0: וערב טוב לכם, מאזיני לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, ערב טוב לכולם, שלום למור נגד שמפיקה אותנו, לנדב ישראלי, הטכנאי שידור שלנו, והיום יום רביעי, 17 ביוני, ואנחנו נפגשים פה כל יום, בעזרת השם, תמיד, כל יום, הכל בעזרת השם, 4-6, מוסיקה, אוכל, ומה שביניהם, ואני מדי יום רביעי, אני מגיע אליכם לפה לאולפן, הישר מויקטורי בת ים. ואני רוצה להגיד לכם שאני כל כך שמח להצטרף למשפחת ויקטורי בת ים, ובכלל למשפחת ויקטורי, לאייל רביד, ולגל מרגלית, ולכל צוות ויקטורי, שאני לפני אפילו קצת יותר מ-30 שנה, בתחילת הקריירה הרדיופונית שלי, ליוויתי את פתיחת הסניף הראשון של ויקטורי, ואני זוכר עד היום את השידור הישיר של הסניף הראשון, ועברו 30 שנה, ולא צריך להגיד לכם, ויקטורי אימפריה, רשת מזון שחרתה על דגלה את החיסכון והניצחון, והעממיות והפשטות והטריות והמבצעים, ובכל רביעי אני מגיע עם צוות הצילום לשעשון אתגר העגלה, שעשון הסופרים הראשון מסוגו בישראל, שאתם פוגשים אותי עם עגלה ומנסים לנחש, והישראלים מתים על זה, אתם עפים על זה, ואתם מנחשים כמה העגלה עולה, וזה פשוט כיף להגיע, כיף לפגוש אתכם, והנה הזוכה שלנו היום, שלום דני אסולין, ערב טוב.
1: שלום וברכה אליקו הנחמד.
0: תגיד, תיארת לעצמך שהיום שלך יגיע, שיפתח בקניות בויקטורי בת ים, ותיגש אליי, אל העמדה, ותזכה בעגלה? תיארת לעצמך שזה יהיה המפגש שלנו היום?
1: לא, ממש לא תיארתי לעצמי, כי אני גרוע בעגלות. אני לא בר מזל.
0: מסתבר שאתה לא כזה גרוע בניחושים. הצלחת לנחש, הקשבת לכל האנשים שהיו לפניך, והתחיל להתחמם לך, אני חם וקר וחם וקר, ופתאום אמרת את הסכום. מה הסכום שאמרת?
1: 407 שקלים.
0: על כמה עמדה העגלה?
1: העגלה 406 שקלים.
0: בדיוק. אני והנהלת ויקטורי מאפשרים לאנשים לטעות עד 2 שקלים, למעלה או למטה. ואני רוצה להגיד לך שהיה לי כיף להכיר אותך וכיף לפנק את האנשים עם עגלה מלאה ועמוסה. עזוב שקנית את כל מה שהיית צריך, פגשת אותי בסוף הקנייה ולקחת את העגלה.
1: נכון, אבל אתה יודע מה מדהים בכל זה?
0: מה?
1: העגלה שזכיתי בה זה כאילו ראיתם את הרשימה של אשתי. כל הדברים שהם חסרים לי היו בעגלה הזאת.
0: שמע, זה אגדה. באמת, אגדה. תראה, תמיד כשאנחנו מסתכלים על הזוכים, אנחנו אומרים, כל יום אלוהים יודע בדיוק למי הוא נותן. עוברים דרכנו מאות של אנשים, כל אחד זורק מספר וזה, ואף אחד, כאילו, תמיד זה אותו בן אדם שאתה אומר, וואלה, הגיע לו. וזה מדהים כמה הדברים מתחברים באהבת השם, ואנחנו יודעים ומבינים שהכל מאיתו. אז תראה, דני, קודם כל יש לך מתנה נפלאה, קיבלת עגלה מלאה, הכרנו אותך, תמשיך לבוא, אני בא בכל יום רביעי בין 1-3 לויקטורי בת ים, שמחתי להכיר אותך.
1: תודה, גם אני, אליקו, אתה אדם מיוחד ומקסים.
0: תודה רבה, גם אתה.
1: אתה משרה כל הזמן אווירה נעימה כזו וטובה.
0: תודה רבה, אני משתדל. תודה, דני, להתראות. תודה. מזל תודה טוב, מברוק. ותזכור שאין על ויקטורי. ביי, מאמי, לדש.
1: ויקטורי, באתי, קניתי וזכיתי.
0: לגמרי, וחסכתי גם, וואו. דני, תודה. בוא נתחיל את התוכנית. ערב טוב לכל אוהבי הכסף. כל מי שרוצה להשקיע, כל מי שרוצה שיהיה לו עתיד, כל מי שרוצה חיסכון לילדים, כל מי שרוצה להגיד, גם אני עשיתי את זה, קניתי קרקע בגדרה החדשה, שהיא מועצה מקומית ועוד לא עיר, ועשיתי אקזיט בכוכבית 9809, כוכבית 9809, מי שרוצה שאביב נעים סמנכ"ל השיווק והמחירות ייתן לו את הזכות בעשרה צ'קים. 10 תשלומים של 7900, אתם קונים קרקע בגדרה שכבר מראש מיועדת למגורים, לבניית בניינים. לא, זה לא שצריך לחכות שהקרקע תהיה מיועדת או תופשר לבנייה. לא, מדובר בקרקע שאגי גרופ יודעים כבר מראש, הם קנו לו סתם. וקנו. חצי הם עשירים להם, וחצי הם מוכרים לקהל הרחב. ומה אני רוצה להגיד לכם? מי שרוצה באמת, באמת, באמת, באמת לעשות כסף, שיחייג, שיחייג ומהר לכוכבית 9809, כוכבית 9809, ויגיד, גם אני רוצה לקנות קרקע. הפגישות מהבוקר עד הערב, השבוע המבצע, זה גם המחיר המיוחד וגם מרב את השלומים. זה אני הלכתי את המכות בשבילכם, אתם לא מבינים בכלל. בחיים הגגרופ לא נותנים קרקע בעשרת השלומים לאף אחד, nobody, nobody, ever, never. אבל אני, אתם יודעים, אז על שור עקשן וגם איראני, אפשר תעסק איתי אם אני רוצה משהו. בקיצור, שיהיה לכם טוב, תקנו קרקע ותשקיעו, כוכבית 9809, כוכבית 9809. אני אמרתי את הכוכבית? אה, כן, כוכבית 9809. טוב, חברים, המאזינים הקבועים שלי יודעים שהשבוע חוליו אגלסיאס הוא כוכב תחילת התוכנית. כן, מור, הזכרת לי, חוליו אגלסיאס הוא כוכב הוואן בתל אביב, ומי שהיה בוואן יודע. אז נגיש את זה לכל החברים בוואן בתל אביב. יאללה, חוליו אגלסיאס, וולקאם!

אימא'לה, איזה כיף זה חוליו, איזה כיף, איזה אומן, איזה שס. תקשיבו, אימא'לה ואבא'לה, באמת אימא'לה ואבא'לה. דימה, אתה מאשר? תזמין אותי לקידוש, אני אבוא עם שישי. אחלה אמילי. אז ערב טוב, נהגי המוניות שלנו. אתם הערב טוב הראשון שלי. נהגי המוניות, האוטובוסים, המסעיות, החיילים, השוטרים, אנשי מדע, כבאי האש, אנשי השווקים, אין הלחם. קניון הוא שוק, שוק מנצח.

לי שמישהו יעשה את השיר הזה בעברית. ממש בא לי שמישהו ייקח את השיר הזה, מילים בעברית, הלחן יש, עיבוד מוסיקלי יש, בואו נעשה חוליו בעברית.

0: פעם אמרו לי, הרצל, אתה חולם יותר מדי, אבל לפעמים מי שחולם בזמן עומד על הקרקע לפני כולם. תסתכלו טוב, היום אתם רואים כאן קרקע, שכונות מתחילות מחזון, מתכנון וגדרה. זו לא סתם נקודה על המפה, זו מושבה עם ביקוש, מתחם 8, אחד האזורים הכי מושכים במרכז. לפעמים ההבדל הוא פשוט היכולת לראות שכונה כשהיא עדיין נראית כמו שדה, ואם תרצו, זו כבר לא תהיה אגדה. לפרטים על השקעה במתחם 8 בגדרה, השאירו פרטים.
1: אגי גרופ, כוכבי 9809.
2: כן, אז תגידו שלום וערב טוב לאורח שלנו כאן כל השבוע, סמנכ"ל השיווק ומכירות של קבוצת השקעות הנדל"ן בכוכבי 9809, אגי גרופ. שלום אביב, נעים, ערב טוב, יום רביעי למבצע. תספר לי מה קורה במשרדים, תכניס אותי פנימה.
3: ערב טוב אליקו. אז קודם כל המבצע, למי שלא שמע, קרקע בגדרה.
2: כן.
3: זה מתחם שכבר קיבל אישור ל-8,000 יחידות דיור. כן. שכונות חדשות שהולכות לקום. ואתם יכולים להיות מבעלי הקרקע שירוויחו שהטרקטור יתחיל לעלות ולבנות.
2: רגע, רגע, אבל מי שזה מעניין אותו, תקשיבו, אבל קודם כל תתקשרו, תזמנו תור לעצמכם. להגיע, כוכבי 9809. כוכבי 9809, היית בטרקטורים, תמשיך מאותה נקודה.
3: זהו, אז מי שמחפש השקעה לילדים או לדווח ארוך, זה פחות הסיפור. מדובר פה על משהו שלאזור ה-4-5-6 שנים, פלוס מינוס משהו כזה.
2: שים את הכסף לעשות רווח.
3: זה קרקע שכבר יש לה אישורים מאוד מאוד מתקדמים. בדיוק, לשים את הכסף לעשות רווח. אנחנו מדברים, שוב, בהשקעות אסור להגיד מספרים, אבל בואו נגיד 300% ב-5-6 שנים, זה משהו שהוא קרה בעבר ויכול לקרות.
2: ואתה תיתן לאנשים לקנות את הקרקע ב-79,000 שקלים, נכון. ועוד בעשרת השלומים, משהו שלא קרה לעולם באגי גרופ.
3: אני חושב שהיום זה כבר יגמר, הגבלנו את זה למספר מקומות.
2: אז רגע, תתן לי שם את זה.
3: לא,
2: לפני שאתם עושים.
3: אני אגיד לך מתי לעצור. אוקיי, אוקיי. היום יכול להיות באמצע שידור נפסיק, ואם לא הגיעו לכמות, אז גם נגרור את זה למחר, מה שנקרא.
2: חברים, כוכבי 9809, תהיו מהירים, כוכבי 9809, קרקע בעשרת השלומים, השקעה לעד 5 שנים, ואתם עושים אקזיט עם הכסף שלכם. מה שתשימו בבנק לא עושה כלום, נדה, גורנישט.
3: נכון מאוד, אליקו, אתה יודע, אנחנו בסוף יום אנחנו בית השקעות לנדלן. פעם אנחנו יצרנו ללקוחות רווחים ממשרדים, קנו ב-7,000, אחרי 7 שנים זה נהיה 17,000.
2: דירות, למטר, למטר.
3: דירות שמכרנו 3 חדרים ב-1.8 בבת ים, אמרו, מה זה עוד לא יעלה? היום אותם דירות 2-4. קרקעות, הפעם הזה קרקעות, וישבנו, יוצא לנו לשבת עם זוגות, ואנחנו מאמנים אותם גם ברמה הפיננסית, כי שוב, המטרה לעשות כסף. ישבנו עם זוג, מאוד מאוד נחמד, מברית המועצות, בני 60, והם הרבה שנים כבר בארץ, באזור ה-30 שנה, משהו כזה, ואנשים עובדים, ועשינו איתם חשבון, אין להם דירה משלהם, גרים בסחירות. הגבר מלומד, עובד במפעלים, בלוגיסטיקה, אבל תכנות של כל מיני דברים כאלה, האישה גם עובדת אחות כבר הרבה מאוד שנים, הם ביחד בממוצע, מרוויחים ב-30 שנה האחרונות ממוצע, שוב, המשכורות זזות, באזור ה-20,000 שקלים ביחד. בסדר? 20,000 שקלים זה 240,000 בשנה. עשינו איתם חישוב. ב-30 שנה שהם עובדים, הם גלגלו בידיים כמעט 7 מיליון שקלים. ואז שאלנו אותם, אין להם דירה. איפה הכסף? הם צוחקים, מסתכלים אחד על השני. הלך החיים. הסוד בהשקעות, שימו את הכסף, את ה-80,000, שכחו ממנו, אתם תלמדו להסתדר, אבל פתאום בם. אם לא, אתם תבזבזו את זה על משהו אחר. בואו תתקשרו לכוכבי 9809. ניתן לכם לא קרקע שהולכים לגדל שם סוסים או טוטים, משהו שמיועד למגורים, אתם ביחד איתנו, שתגיעו למשרדים, תיכנסו לעיריית גדרה, ותראו את העתיד הזה של הקרקע, ותבינו שאיפה שאתם הולכים לזרוע היום את הזרע, הולך לצמוח בניין, ומי שיעשה את זה ירוויח. כוכבי 9809.
2: טוב, מור נגד, אני רוצה לחלק, הבאתי אותי לאולפן. קודם כל נתחיל את התוכנית במרוץ, כי אנחנו באמת על 900 כמש פה בנו, ואנחנו רוצים לחלק לכם, למאזין הראשון שיתקשר אליי עכשיו לאולפן ויגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד? זה הזמן להתקשר אליי ל-072-5x2 בסוף 91, אליפות המכוניות, אליפות המרוצי מכוניות, הדריפט, חוזרת האליפות לחולון, 24 ו-25 ביוני בפארק פרס חולון. לי יש כרטיס זוגי, הראשון שיתקשר אליי, נשלח אותו למרוץ. אז מור נגד, הטלפונים זורמים אלייך, ואני אמשיך אל המוסיקה. קשה. ופה יש לנו שלישייה, עדן חסון, אופק הדנק, והגם בוחבוט, שירוקה.

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני, ואתם ממשיכים השיחות שלכם לזרום לאגי גרור בכוכבית 9809. תהיו זריזים לפני שהמבצע הזה ייגמר, הקרקעות בגדרה. אימאלה, אימאלה, אימאלה. שלום נדיה מרם, לערב טוב לך.
1: שלום אתה אף פעם לא לבד, אנחנו תמיד איתך, אני איתך בין 4 ל-6, ולפנות בוקר בין 4 ל-6, כמעט 6.
0: איזה כיף.
1: אנחנו תמיד איתך, ותודה על הכיף שאתה עושה איתנו, לנו בעצם. אתה צריך להמשיך מעבר לשעה 6, הרבה יותר שעות.
0: את רוצה לשכנע את מר דוד במסעת? אני נותן לך את תספרי בלב עד 3, תפני למר דוד במסעת, ותגידי לו מה את חושבת ולמה צריך פה יותר משעתיים, לכי על זה.
1: מר דוד בן בסט, אנחנו צריכים את אליקו בין 4 ו-24 שעות, לא רק בין 4 ל-6. אתה חייב לנו את זה לאור המצב הביטחוני, והכיף שהוא עושה לנו, אין על אליקו מספר אחת בעולם. מספר אחת אצלנו פה. 24 שעות אנחנו צריכים את אליקו.
0: את האמת שגם אני צריך אתכם 24-7, אין לך מושג כמה זה הדדי. אין לך מושג כמה זה הדדי.
1: אליקו, אתה אף פעם לא לבד.
0: תודה רבה.
1: אני נהגת אוטובוס.
0: אופה.
1: בחברת דן.
0: אופה.
1: ואתמול אתה אמרת על הנהגי המוניות מספר אחת. אז לא רק נהגי המוניות מספר אחת. אנחנו נהגי האוטובוס, הנהגות והנהגים בחברת דן. האלופים והתותחים.
0: לא, אבל
1: תמיד איתך ב-91 FM.
0: אני רוצה שתדעי, הערב טוב הראשון שלי מתחיל בנהגי מוניות, אוטובוסים, מסעיות. זה ביחד.
1: אני שומע.
0: והנה, זה הערב טוב הראשון. בדיוק.
1: אתה צודק.
0: קודם כל, כיף שאת פה, וכיף להכיר, וכיף לדעת, שגם אתם נהגי אוטובוסים איתנו, ושומעים אותנו, וזה מדהים ומהמם. תראי.
1: לא רק אני שומעת, כל האוטובוס שלי שומע 91 FM מהבוקר,
0: וכשאתה
1: מגבירה.
0: איזה כיף. אני, אגב, את הולכת לקבל ממני כרטיס זוגי למרוץ המכוניות, הדריפטים.
1: תודה רבה.
0: תקשיבי, זה וואו, זה חוויה מטורפת.
1: אני עד לפני חודשיים התנדבתי במשטרה, ואני גיביתי אותם בפארק פרס שנה שעברה, אבל לא ראיתי אותם מבפנים, אז אני אשמח להיות שם בפנים השנה.
0: הנה, כבר...
1: אתה אלוף!
0: כבר הכרטיס הזוגי בדרך אלייך למרוץ המכוניות המושלם הזה. זה וואו, באמת זה וואו, נדיה.
1: תודה רבה, וואו, זכיתי. תודה רבה.
0: זכית, וגם אני זכיתי. נדיה, תודה שבאת.
1: אליפות, תודה אליקו, אין עליך.
0: תודה, תודה. חברות וחברים, אם רוצים לדבר איתנו בשידור השיר, אנחנו ב-072, 5x2, בסוף 91, ולנס וסטילה, שהם בכלל בדרך לאלבום חדש, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, יש להם שיר חדש שנקרא מי כמוני, והוא יצא ממש היום, נכון מור? נס וסטילה. יאללה. מה זה לא בדיוק היום? כמה ימים אחורה. אז הנה, מי כמוני? נס וסטילה, אני אוהב אותם.
2: נקסט, אל תחכו לי זובי, המזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה לאכלו לי שתו לי ארסיתי צ'חלה איתם בו עם משתולים חשבו מתוקקים ותותים מגומי, אני לא פה אדוב

אם מישהו ראה את אסף קמרי, אז תגידו לו שאני מחפש אותו. לא הבנתי, איפה אסף קמרי נעלם לי? איפה הוא? שמישהו יחפש אותו, את אסף קמרי.

0: כן, נס וסטילה, מי כמוני, שיר חדש, אנחנו אוהבים את זה כאן. טוב, אחרי פרסומות נחזור עם בן אל תבורי, שהוא ועדי קרמי עומדים לקנות את הבית של מיכל הקטנה. יש מסע ומתן. בן אל תבורי הציע לי לקנות הקומה למעלה, ואז כאילו שיהיה בית משותף. אז זה מאוד מסוכן לנו. בקיצור, אני משאיר את כל הקנייה לך, בן אל, יחד עם עדי קרמי, ובעזרת השם, שתעשו זימונים. שיהיה לכם מלא זימונים. באמת, בעיקר לעדי קרמי, שיהיה זימונים כמו שצריך. אם יבואו בתאומים, גם טוב הזימונים. טוב, יאללה. מה אמור, את לא עושה זימונים? כולם עושים זימונים. זימונים. יאללה, עדי קרמי, אני מת עלייך, ואיזה כיף לבן אל תבורי שזכה באישה כזאת מיוחדת לידו. זכה שחייה בלוטו, אמיתי. לפחות פה. טוב, פרסומות וחוזרים, חברים, בינתיים בכוכבית 9809, כוכבית 9809, מי שרוצה לפגוש את אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, עם הקרקעות בגדרה בעשרת תשלומים, 7900 כל תשלום, השקעה לעד 5 שנים קדימה באקזיט של 300%, יש לכם את הרגע הזה לחייג ולהיות על העסקה, על הוואן. כוכבי 9809 לאגי גרופ, פרסומות וחוזרים עם בן אל תבורי.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: ואיזה מזל שאביב ונעים נמצא איתנו כאן, וחזרנו לכם לשידור חי, יום רביעי, 32 דקות אחרי 4. אביב, נעים, אני רוצה רגע להבין. יש קרקעות בגדרה שהן עדיין לא קרקעות שנמצאות בעיר, כי גדרה מוגדרת כמועצה מקומית, ולכן המחיר פגזי הזה של 79,000 שקלים לכל המאזינים שלנו שמתקשרים בכוכבי 9809. קודם כל, למי העסקה מיועדת, וכמה זמן, איך התהליך הזה הולך? אנשים מתקשרים ורוצים לקנות לעצמם קרקע על שמם בטאבו, שזה וואו, שהקרקע כבר רשומה בטאבו כמיועדת לקרקע לבנייה, וברגע שגדרה תהפוך להיות עיר, אנחנו עשינו אקזיט. היום שמנו 79, פיזרנו את זה בעשרה צ'קים, כל צ'ק 7,900. איך זה הולך הפרוצדורה? מה קורה פה? למי זה מיועד?
3: כן, אני לא מבין איך עובד הקרקע, ואם לא יבנו שם כלום בחיים. חבר'ה, בקרקע, שאתם תתקשרו לכוכבי 9809, אתם תגיעו אלינו לפגישה, נראה לכם דבר אחד, שעיריית גדרה מייעדת את הגוש חלקה שאתם קונים, גוש חלקה זה כאילו כתובת של הקרקע, למגורים. וזהו, יבנו שם, לא צריך להשקות את הקרקע, לא צריך להבין, לא צריך, מה שנקרא, לשלם מיסים כל חודש, קל, פשוט, שגר ושכח. מתי פוגשים את הכסף שוב? או היום הסופי שמגיע הקבלן, איך זה עובד? המדינה מוציאה את הקרקע למכרז קבלנים, הקבלן הזוכה מתחיל לבנות. הקבלן לא יכול לבנות על קרקעות שלו שלו, הוא חייב לשחרר, לשלם לפצות את בעלי הקרקעות. פותח נסח טאבו, רואה אליקו בעלים של 300 מטר בגדרה, עושה לו טלפון, אליקו, מה העניינים? אני הקבלן שזכיתי במכרז, אני הולך לבנות את הבניינים, ראיתי שאתה הבעלים, בוא נשב לכוס קפה. בכוס קפה הוא יציע לך אחד משני הדברים. אחד, כסף קש. קנית את הקרקע לצורך הדוגמה ב-79,000 שקלים, היום היא שווה, לצורך הדוגמה, 450,000 שקלים. קח כסף קש ולך, אופציה אחת. אופציה שנייה, מי שיקנה כמות, וזה לא 79,000 שקלים וגם לא 150,000, יותר, למי שיש את היכולות, יהיה לו את האפשרות גם להתקדם אולי לדירה מוזלת בפרויקט. הרבה פעמים שידעו שווי ההנחה, הרבה פעמים אנשים רוצים זכות לדירה, זכות לדירה. שווי ההנחה שתקבלו בזכות לדירה זה בדיוק כמו הכסף שתקבלו. שורה תחתונה, תתקשרו לכוכבי 9809. יש פה השקעה, מה זה פשוטה? המטרה שלנו שתצרפו למאות לקוחות שחזרו אלינו עם השנים, עם הרווחים נהנו, התפתחו, צמחו, בילו, רכשו תעצועים שרצו, אבל תמיד זכו לבוא ולהשקיע שוב כדי להגדיל את ההון שלהם.
0: אז זה הזמן להיקשר,
3: בדיוק. אם אתם מפחדים שנעלם, שנברח, אנחנו פה כבר הרבה מאוד שנים, 15
0: יותר
3: שנה.
0: יותר מעשור, בדיוק.
3: תשלמו לנו איזה 2-3 תשלומים, זאת אומרת באזור ה-20,000, את השאר רק בטאבו. שהקרקע
0: תעבור אליכם, בדיוק.
3: נעביר אותה על שמכם, רק אחרי זה תשלמו לנו. בקיצור, יש לכם פה בית.
0: בקיצור, איזה מטורף מה שאתם עושים. חברים, בכוכבית 9809, מי שרוצה להשקיע בקרקע בגדרה בספציפי בעסקה הזאת, זה וואו. גם תנאי התשלום, והקרקע עוברת אליכם כבר עם הורדת הצ'ק השני, ושמונת הצ'קים הנוספים, כבר אתם יכולים להיות רגועים, המדינה העבירה את הקרקע על שמכם. כוכבית 9809, צלצלו לאגי גרופ עכשיו. ואני הבטחתי לכם את בן אל תבורי, נכון? אז בזמן שהבחור הזה, המוכשר, עובד על אלבום חדש, ומנהל זוגיות חדשה, ומעבר לבית חדש, ובעזרת השם זימונים לעוד ילדים, בלי נהדר, אז בעזרת השם, אני מברך אותו, וגם את עדי קרמי, שאני מכיר באופן אישי, ולא סתם אמרתי שהבן אדם זכה, ובכל הקופה. אז הנה בן אל תבורי, בדרך לאלבום חדש, אנחנו ניקח את לא מפחיד אותי. אז הנה, בבקשה. וגם מחוברים שעולה לעונה חדשה, וגם נוכל לראות את בן אל תבורי עם עדי קרמי במחוברים.

0: כן, כן, אני פה מחובר למחשבים של אגי גרופ, יחד עם אביב נעים, סמנכ"ל המכירות והשיווק. אתה מצליח, אביב, להבין את גודל הביקוש, גודל הסיפור של הדבר הזה? כישראלים מבינים שיש הזדמנות לקנות קרקע בגדרה, במועצה מקומית, שזה זול. ברגע שגדרה תהפוך להיות עיר, והקבלנים יבנו את הבניינים, קרקע ב-79 הופכת להיות כפול 2-3, וזה תוך כמה וכמה שנים, לא בעשור, אפילו חצי מזה, מהזמן.
1: שמע, דיברתי עם דוד שלי לפני כמה ימים, שהוא מהבכירים בעולם הפיננסי, נקרא לזה ככה. עומד מאחורי בנק מאוד מאוד גדול, ודיברנו על מחירי הדיור. תקופה מאוד קשה לקבלנים, לדירות, טירוף. אבל המחירים רק עולים. רק עולים, זה לא יאמן. אז אם במשברים כאלה המחירים עולים, חבר'ה, אין קרקעות, אין דירות במרכז. טוב, שוב, יש דירות במרכז, אבל... יש להם ביקוש מאוד מאוד גדול ומוכנים לשלם מחירים אסטרונומיים. איך לצורך הדוגמה, דירה, 4 חדרים בירקון בתל אביב, עולה 10 מיליון שקלים. איך? כי יש איזשהו מישהו שמוכן לשלם על זה 10 מיליון שקלים. אותו דבר פה, קרקעות אין ואי אפשר לייצר. זה המשאב היחיד בעולם שאי אפשר לייצר מנה עוד. מי שמתקשר לכוכבי 9809 הולך להחזיק במשאב הזה. זה אומר שהוא יקבל כסף, הרבה. תתקשרו עכשיו, תגדילו את העון.
0: חברים, בכוכבית 9809, אנשי הנדלן, יועצי הנדלן של אגי גרופ, קובעים לכם פגישה. אתם מתחילים בלהתעניין, זה מסקרן אתכם, אתם רוצים להבין איך עושים את זה? פשוט תבואו, תבואו למשרדים, בבת ים. שלום לרונן, המאזין שלנו ממושב בורגטה שבעמק חפר. שלום רונן.
2: שלום אליקו.
0: ערב טוב.
2: ערב טוב, מצוין.
0: מה, מי, מה, מו, תספר לי, תכיר לי.
2: אני מבורגטה, נהג משאית.
0: כן.
2: חיים במושב, חיים את החיים הטובים.
0: לגמרי, איך המושב הזה? מה זה מושב בורגטה?
2: זה מושב של טורקים, מושב מורבב, הכל ביד.
0: הלאה, טורקים אנחנו אוהבים מאוד.
2: כן.
0: מה זה? חיים שלי, הטורקים, אין דברים כאלה.
2: וואלה, ליגו, אני מכיר לתפוס לך כבר שבוע, אפשר לתפוס לך. אתה אומר את המספר, מה זה מהר? תראיתי את המספרים לאט לאט, יש לי תופס את המספר.
0: בוא רגע, אני אעשה את זה לאט. 0-7-2, 5 פעמים 2, בסוף 91. בסדר? זה המספר של האולפן.
2: כן, אני עכשיו תפוס לי, רק תפוס אתכם כבר שבוע.
0: איזה כיף. אבל הנה, אתה רואה כל יום והבר רק
2: יש
0: לנו, רונן.
2: כיף לשמוע אתכם, יש גם אחלה תוכנית, באמת.
0: תודה. תודה, רונן, איזה כיף. טוב, תגיד, רונן...
2: אני לא מפספס אותך שנייה מ-4-6, כל יום.
0: גם אני לא מפספס אתכם, כל יום. חבל, זמן.
2: משתמשיך ככה, כן.
0: תודה, אמן. תגיד, רונן, באת רעב לתוכנית?
2: באתי רעב, כן.
0: יופי, כי אני בדיוק עם התפריט של אמילי בשרים פתוח מולי. יש שיפוט כבד עוף, ושיפוט לבבות עוף, ושיפוט פרגית, והקבב עגל וטלה, והשיפוט שומן טלה, ושיפוט פילה אבז, ושיפוט טלה, ושיפוט אדום מנתח אנטריקוט, ונתח קצבים, ושיפוט פיקניה, ושיפוט פילה בקר, וסטייק חזה עוף, ושניצל, והמבורגר של אמילי, ושיפוט חלאויד, וסטייק פרגית, ושווארמה בצלחת. מה אתה רוצה?
2: פרגיות, שווארמה. בצר, פינוקים.
0: אז יאללה, אני שולח אותך עם 150 שקלים אל הקופה, אל הטבון, אל המנגל של אמילי בשרים. רונן, איזה כיף שבאת, אין עליך.
2: אני רוצה למסור דרישת ש... אני רוצה למסור דש.
0: סור, תמסור, למה לא?
2: לאשתי חגית היקרה מבורגטה, אשתי היקרה שאני אוהב אותה מאוד, ליוסי סיידוף, מכפר יונה, מורה לנהיגה בספר אחד, ולשמולי קודרה, חבר, רוצה להדגיש לו שיר, שיחה עם משה של הגיטרה, ותדגיש לי אותו.
0: טוב, פה כבר הגזמת אח שלי, שים לך ביוטיוב. טוב, חמוד. תקשר אליו לחבר, שים לו ביוטיוב. רונן, אוהבים אותך.
3: תקשיבי.
0: אם הלך הגבר, מי יבוא? יבוא וייסר. עופר ניסים. עופר ניסים! עופרה. והגברת קדרי.

Viciamo! Le sei elef! Stoppo! פשוט השיר הזה זה חליפה לנסרין קדרי, למישהי, למשהי באופי שלה. זה כאילו בול. עופר ניסי ונסרין קדרי זה בול. בהמשך נבדוק מה, מה עם אגם בוחבוט והדי-ג'יי מיסטר מיס. יש לנו פה ליין, אני רואה. בינתיים אתם תמשיכו להפציץ את הכוכבית של אגיגור כוכבית 9809. אם גם אתם רוצים קרקע בגדרה כחיסכון וכהשקעה, ואם אתם רוצים להכפיל במשולש את הכסף שלכם, אתם קונים בגדרה כשהיא עדיין מועצה ולא עיר, בעשרת השלומים, קרקע בגדרה, לא חקלאית, פרטית, על השם שלכם בטאבו, כוכבי 9809, אביב נעים סמנכ"ל השיווק והמחירות כאן באולפן, מבטיח לכם שאתם הולכים לעשות איתם כסף.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
2: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
4: אתה יודע את זה, אתה יודע.
5: זה מה שאני עושה
6: ברדיו.
4: שמחה? אני מביא שמחה.
5: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
4: כן.
5: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
4: אני איש של אהבה.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו. ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
10: טוב, לפני שאני לוחץ פליי על סיפור חיי, שם השיר החדש של אגם בוחבוט עם די-ג'יי מיסטר מיס, ממשיכים את הטרנד, ככה הם אופר ניסים ונסרין, עכשיו די-ג'יי מיסטר מיס, ואגם בוחבוט, מעניין מה יצא. אנחנו שוב מזכירים לכם שאנחנו פה השבוע בחסות אגי גרופ, קבוצת השקעות הנדלן, והם באו לפה עם עסקה בגדרה, אימאלה. קרקע פרטית, על שם שלכם בטאבו, בכוכבי 9809, אתם מתקשרים, תגיד כמה זמן מרגע שמתקשרים אתם מזמינים את האנשים לבוא למשרדים ואיפה המשרדים?
11: אנחנו יושבים במגדלי רוטשילד בבת ים, אליקו מתקשרים אלינו לקווים, הרבה מאוד חבר'ה צעירים, שעכשיו okay. ממש השתחררו מהצבא.
10: או, זה מעניין.
11: ומבינים שצריך להיות פה גיבורים כדי לשרוד במדינה. איך אני אגיד לכם את זה? משפחה ממוצעת, שתי ילדים במרכז, 25-30 אלף שקל, זה הבוקר טוב פה.
10: יא אלוהים.
11: והם מבינים את זה, וכבר צריך להכין את עצמם לחיים הגדולים, מבינים שגם יחסכו בצד 6,000-7,000 בחודש, זה לא מספיק בשביל לקנות דירה. באים, קונים קרקע, ומבינים שבעוד כמה שנים, ה-100,000 הזה, או ה-79, או 150, כל אחד לפי יכולתו, יכול להכפיל את עצמו לפי 3-4 ו... טק, אפשר לעשות דברים. מגיעים אלינו אליקו, מתקשרים לכוכבי 9809, הרבה מאוד דורים, לילדים קטנים, תינוקות, 2, 3, 4, שיודעים שברגע שהילד שלהם יצא מהצבא, הם לא ירצו שהוא יעבוד עכשיו בשלוש עבודות כדי לממן את הלימודים, רוצים לתת לו איזושהי דחיפה.
10: הורים יכולים לקנות לילדים קרקעות.
11: בדיוק, קונים קרקע כדי שבעוד 20 שנה, זה לא הקרקע בגדר הזה, כי זה דבר קצר. יש לנו קרקע אחרת, לצורך הדוגמה, לילדים.

0: זה משהו מסוכן. קרקע יציבה שמיועדת למגורים. כוכבי 989, הקמפיין שלנו השבוע, 79,000 שקלים, קרקע בגדרה המאושרת, 8,000 יחידות דיור, אקזיט לתוך 3, 4, 5, 6, 7 שנים, גג, זה הפלוס מינוס. בואו תתקשרו עכשיו, תגיעו אלינו למשרדים, נראה לכם ביטחונות, נתקדם.
1: חברים, והקרקע של ה-79,000 שקלים... מתחלקים לעשרת השלומים, וזה רק למאזיני לב המדינה ערב ים תיכוני. אז כוכבי 9809, צלצלו, תקבעו פגישה. בואו נשמע את אגם בוחבוט עם מיסטר מיס. שע.
2: אני שרה מול אלפי אורות, את הפחדים שלי את התקוות.

כן, אני כבר אמרתי לכם שהקיץ פה, בהחלט המוסיקה אומרת את, את בועת של, של המסיבה הגדולה, מסיבת הקיץ של ערב ים תיכוני. ערב טוב לכם, מיד השעה השנייה של התוכנית. איתי באולפן, נדב ישראלי הטכנאי, מור נגד מפיקה אותי, אני אליקו ואיתי, אביב נעים סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, וכוכבי 9809, אל תפספסו את הקרקע בגדרה, למי שרוצה להכפיל, כפול 4, כפול 5 את הכסף, תוך מספר שנים, לא גדול, קרקע שמיועדת לבנייה פרטית על השם שלכם, בטאבו! מועצה מקומית גדרה, תכף היא הופכת לעיר, ואז הקרקע עפה באוויר. מור, אחרי הפרסומות נדבר עם אורון דניאלי מברכה משולשת. בכל זאת יום רביעי, כבר הריחות של הבישולים לשישי שבת.

0: פרסומות ושווים.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה זמינה
2: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: כן, חזרנו לכם לשידור החי של ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, גם ב-91 FM, גם ב-93.3 FM. אנחנו מחכים לכם גם בעמוד האינסטגרם, באפליקציה של רדיו לב המדינה, אצלי בעמוד הפייסבוק, בטיק טוק. דברו איתנו, 24/7, אנחנו שומרים איתכם על קשר, גם אל מחוץ לאולפנים. ואנחנו פה, 5:12 דקות, יום רביעי, הראש שלנו מתחיל לחשוב איך עורכים את שולחן השבת, מה נוכל, איזה צבעים יהיו, איזה ריחות, איך נוכל להתפנק ולא לעשות שום דבר, לא לגשת לקניות, לא להתחיל בשולים וניקיונות, אין מה לסדר, אין מה לחשוב, רק תחליטו מה אתם רוצים לאכול כי יש הכל, תחליטו מי מתארח ומה אתם אוהבים בשולחן, ופשוט תקשיבו לשיחה הבאה שלי עם אורון דניאלי מברכה משולשת. שלום אורון דניאלי, רביעי שמח.
3: שלום אליקו יקר, שלום לכל המאזינים.
0: אותי מעניין לשמוע מה שלום תושבי נתניה שהצטרפו לקולינריה של ברכה משולשת.
3: יש שמועות שתושבי נתניה, במיוחד אנשים, כבר משתתפות בים ביום חמישי ולא עובדות, והמטבח שלהם כבר סגור. נו, מה אתה אומר על זה אליקו?
0: אני חושב שעשיתם צעד יפה והנתניאתים שטבח שמו, מבינים עניין ואוהבים אוכל טוב, ולא בא להם לבשל, כמו כולנו.
3: אז אתה אמרת מקודם משהו חשוב, אליקו. אמרת, אנחנו מתחילים לחשוב, נכון?
0: נכון.
3: מה אנחנו אוכלים ביום שישי, מה אנחנו אוכלים ביום שבת. אז תראה לך שאת הדבר, אפילו את החשיבה, אין ללקוחות של ברכה משולשת. אתם לא צריכים לתרוח, אפילו להתחיל להפעיל את המוח, מה נעשה ומה נבשל. ומאיפה נקנה, ומה נקנה, ואיזה סלטים את רוצה? לא, לא, לא, ליקו, אצלנו, אצל הלקוחות של ברכה משולשת, אין דברים כאלה. אצלנו אנחנו פשוט מגיעים, ואנחנו צריכים לחשוב אם אנחנו רוצים שולחן עם 30 סוגי סלט, או 40 סוגי סלט, או 50 סוגי סלט. כמה סוגים של מנות עיקריות אתה רוצה שיהיה ליקו בשולחן? תגיד לי, כמה אתה רוצה?
0: אני, תקשיב, אני...
3: תחסית של קפיצות דגים, אני יודע.
0: לא, קודם כל כן, אבל אני, כשאני בא כמו ילד קטן בשישי בבוקר לברכה משולשת, זה בכלל לא משנה מה חשבתי לעצמי ומה אמרתי שיהיה על השולחן. פתאום אתה מגיע ואתה מסתכל לכל צד, והריחות והצבעים והמוסיקה ברקע וכל כל הניחוחות, אפשר גם לטעום וזה. זאת אומרת, לא משנה למה באתי, אני פשוט בסוף שהגעתי הביתה לשולחן היה פי כמה ממה שחשבתי.
3: אז אחרי כל כך הרבה שנים גם אתה מתבלבל
0: לגמרי.
3: אז זה החוכמה של ברכה משולשת, זה היופי בברכה משולשת, אליקו. אתה יודע, יש הרבה אנשים, כמו שאנחנו אומרים, שבאים עם רשימות, נכון, האישה?
0: אני מלא רואה גברים, תקשיב, אני בעיקר רואה גברים שהם קיבלו רשימה מהאישה, ואז הם גם מיטה בטלפון.
3: ואז תגידי, אני אשתי, אני יכול לקחת גם את זה, וגם זה נראה טוב, וגם זה נראה טוב.
0: כן,
3: למה? הוא מקבל צעקות גם.
0: סתם דוגמה, אם אשתו כתבה לו תפוחי אדמה, אז תראה, יש תפוח אדמה בתנור, ויש תפוח אדמה עגול, ויש כאלה שפרוסים כמו מניפות, ויש את הבטטות, ויש את הריבועים הקטנים, איך זה נקרא, נו?
3: האום
0: פרייז, יש 200 סוגים, אז עכשיו הוא שואל אותה, איזה סוג של תפוח אדמה את רוצה? אם היא כותבת לו דגים, גם מסתבך. דגים ברוטב, ציצות דגים, דג סלמון, אצבעות דגים, בקיצור, הרגתם את הבן אדם.
3: אז קודם כל בואו נבקש מהנשים עכשיו בשידור חי, נשים יקרות שאתם שולחות את הגברים שלכם לעשות...
0: תרשמו מדויק.
3: בדיוק, תרשמו סוגים, תרשמו, תפרטו בבקשה. אנחנו הגברים קשה לנו, במיוחד שאנחנו עושים לברכה משולשת, עוד יותר קשה לנו.
0: שיש 20 דברים מכל דבר, מכל סוג 20 תתי סוגים.
3: או שאנחנו פשוט ניתן טיפ לגברים פה. אתה יודע מה הטיפ, אליקו?
0: מה הטיפ? תבוא עם אנשים.
3: תעמיסו, תעמיסו מהכל.
0: מה כבר יכול להיות, אתה אומר?
3: מה, תגידו, אליקו שלח אתכם.
0: תגיד, אני רגע, מעניין אותי, אני רוצה רגע להיכנס איתך למטבחים. איך אתם יודעים, כאילו, איך אתם יודעים לעשות את הטעמים שהם ירגישו לנו, כאילו בישלו את זה בבית, כאילו אפו את זה בבית, כאילו תגנו את זה בבית, אתם מצליחים במטבחים להגיע לרמת אוכל של טעם בית לגמרי.
3: אז אליקו, אתה נגעת באחד הדברים אולי הכי חשובים והכי קשים שיש בכל סוג של מזון של אוכל, במיוחד, במיוחד בברכה משולשת, אתה יודע, שאנחנו מבשלים בכמויות שהן לא נורמליות, נכון?
0: נכון, כן. שרה
3: היית כבר, היית נכנס,
0: שרה היית כבר. אני אומר, איך יכול להיות בגדל...
3: איך מגיעים ל...
0: לגודל הזה, לכמויות האלה, עם הטעמים המדויקים?
3: אז אני אענה לך בתשובה מאוד מהירה, אליקו. אנחנו, ברוך השם, עושים את זה הקיץ הזה בעוד חודשיים, ודיברנו על זה אני ואתה כמה פעמים, כבר 20 שנה. ושעסק עושה 20 שנה את מה שהוא עושה, וברוך השם, אז אנחנו טובים בזה, אנחנו שומרים על מה שאנחנו עושים, מנסים כל הזמן לשמור על הקו שלנו ועל הטעמים שלנו, ושאנשים, מי שקנה לפני 10 שנים את הנודלס, הוא איתם בדיוק עכשיו
0: את אותו הטעם.
3: נכון. אתה יודע, יש הרבה אנשים שבאים ואומרים לנו, תשנו כבר, תוסיפו כבר, מה אתם רוצים שנוסיף בדיוק? ואז הם מסתכלים עליי, האמת, באמת אין מה להוסיף.
0: אין להם תשובה.
3: אין תשובה. אז אנחנו באמת שומרים על המטעמים שקיימים בברכה משולשת כבר 20 שנה, עם אותם טעמים, אותם תבשילים, אותם ידיים שעובדות, אותם טבחים, אותם הממות שעושות את זה מדי שבוע, יום ביומו, באמת, זה המקום לפרגן להם. משעה 6:30 בבוקר, אליקו, הם עומדות, ואני לא מדבר איתך על נשים צעירות או טבחים צעירים, אנשים שעושים את זה, ועושים את זה כבר קרוב ל-20 שנה, ועושים את זה באמת בצורה הכי טובה שיש, שפו לצוות של ברכה משולשת.
0: לגמרי, כפיים סוערות, תקשיב, זה לא מובן מאליו, הסיפור הזה. תגיד, מי שרוצה לבוא, מי שרוצה להזמין באתר, היום יום רביעי, אז כבר בכלל כיף אפשר להזמין באתר, ותן לנו רגע כיוון, ממתי עד מתי אפשר לבוא פיזית, וממתי עד מתי אפשר להזמין באתר של ברכה משולשת.
3: אז אליקו, מיום ראשון עד יום חמישי, משעה 9:00 עד 8:00, מיום שישי, משבע בבוקר עד 2:30, למפונקים שבמפונקים של הלקוחות של ברכה משולשת, ניתן להיכנס לאתר שלנו ולקבל הזמנות עד יום חמישי בחצות הלילה, מאשדוד בדרום עד תושבי נתניה, שימו לב, ברכה משולשת מגיעים גם עד לנתניה, ובמזרח, אתה יודע, לעיר הקודש, לירושלים, אנחנו... באמת אנחנו מגיעים כמעט ל3/4 מדינת ישראל, בעזרת השם נגיע גם ל100%. אז אנחנו נשמח להגיע לכל בית ובית עם האוכל הטרי והטעים שלנו והכשר שלנו. ואתם בסך הכל נשאר לכם רק להתפנק, לא לעבוד קשה ולהשאיר את המטבח נקי, שזה הדבר הכי חשוב שיש.
0: אורון דניאלי, אני רגע רוצה שנעצור כאן, תישאר איתי רגע על הקו, כי אני רוצה להכיר לך את אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ. אני רוצה רגע שתקשיב לעסקה שאיתה הוא בא לפה, לאולפן, ותגיד לי מה אתה חושב עליה, כי אני יודע שאתה מבין לא רק באוכל, בסדר?
3: אוקיי, אין בעיה.
0: יאללה. אביב נעים, תגיד שלום לאורון דניאלי.
4: אורון דניאלי.
0: יפה. עכשיו תסביר לו את העסקה.
4: אז כמו שאצלכם זה פשוט, באים, לוקחים מה שהלב אומר ומה שהאישה אומרת, פה סופר פשוט, קונים קרקע שהולכים לבנות עליה בעוד כמה שנים בניינים. אפשר רק להרוויח מזה. מכירים מישהו שהשקיע בנדל"ן והפסיד? לא, איך זה עובד. בקרקע, כדי לא להפסיד, צריך לבדוק שלושה דברים.
0: מה אתה מציע לנו? מה העסקה אומרת? קרקע
4: 79,000 שקלים, קרקע בגדרה, מי שמתקשר לכוכבית 809 ואומר שהגיע דרך התוכנית, 10 תשלומים, 7,900 כפול 10. קחו את ה-80,000, שמרו אותם בצד, תעשו משהו אחר. אצלנו, פריסה, התחייבות, 8,000 כפול 10, יש לכם נכס. הנכס הזה הוא ממוקם בגדרה, התוכנית מאושרת 8,000 יחידות דיור, משהו לטווח קרוב, 3, 4, 5, 6 שנים פלוס מינוס, זאת הערכה, שאתם תתקשרו לכוכבית 9809, לא ניקח לכם כרטיס אשראי וישר נסלוק, נזמין אתכם אלינו למשרדים, ביחד נעשה לכם סיור וירטואלי בקרקע, נראה לכם את המיקום של איפה ממוקמת, ניכנס לאתר של עיריית גדרה מחלקת הנדסה, ונראה לכם שהקרקע באמת מיועדת למגורים. אם הקרקע מיועדת למגורים ובמיקום טוב והיא פרטית בטאבו, הולכים להרוויח כסף בוודאות. השאלה, מי? מי שהתקשר לכוכבית 9809.
0: אורון דניאלי, מה אתה אומר על זה?
3: אני אגיד לך אליטו מה אני אומר על זה. אתה יודע, אמר לי פעם הרב, כל מי שיכול לקנות קרקע במדינת ישראל, יש ברכה והוא אסור לו לחשוב פעמיים. אז אני אומר, כל מי שרוצה לקנות קרקע, אביב, הוא אלוף בקרקעות, אז שיפנה אליו, יקנה קרקע, מי שרוצה אוכל שיבוא אלינו.
0: לגמרי, אמרת משפט יפה. מי ששם כסף על הקרקע במדינת היהודים, יראה רק אושר והתעשרות. אורון דניאלי, אוהבים אותך, נהיינו רעבים בגללך.
3: אוהבים אתכם כל טוב.
0: להתראות, ביי. חברים, כוכבית 9809, זוהי כוכבית של אגי גרופ, כוכבית 9809, קרקע בגדרה, פרטית, לא חקלאית, פרטית על השם שלכם, עם הבטחה שאתם רואים אותה באתר הממשלתי, שהמקום שקניתם עומד להיבנות עליו בעניינים, כשגדרה תהפוך לעיר, ואז הכל, הכל, הכל קופץ באימאלה ואבאלה. אז תחליטו אתם, מה אתם עושים? קונים ונותנים לאחרים לעשות כסף. והנה עכשיו, ססון שאולוב, עם נווה הדרים. איזה שיר, איזה שיר.

מזל טוב לרגל הבת מצווה של אמנואל. אבא צח אוהב אותך. על האטרקציות הלילה, קובי ממן מלאור אטרקציות. אחלה קובי שלנו.

0: פרסומות, מיד חוזרים.
1: פעם אמרו לי, הרצל, אתה חולם יותר מדי. אבל לפעמים, מי שחולם בזמן, עומד על הקרקע לפני כולם. תסתכלו טוב, היום אתם רואים כאן קרקע. שכונות מתחילות מחזון, מתכנון וגדרה. זו לא סתם נקודה על המפה. זו מושבה עם ביקוש, מתחם 8, אחד האזורים הכי מושכים במרכז. לפעמים ההבדל הוא פשוט היכולת לראות שכונה כשהיא עדיין נראית כמו שדה. ואם תרצו, זו כבר לא תהיה אגדה. לפרטים על השקעה במתחם 8 בגדרה, השאירו פרטים.
2: אגי גרופ, כוכבי 9809.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: טוב, יש לי עכשיו הפתעה לנהגי אוטובוסים שאולי לא מרוצים ממקום העבודה שלהם ויכולים לשדרג את מקור הפרנסה שלהם, ואתם כבר יודעים ומכירים כי שמעתם פה המון על חברת סופרבוס ועל מבצע גיוס הנהגים ונהגות שמצטרפים להיות נהגים במקום שנותן לכם יותר עם תנאים והטבות. ולמה אני צריך להסביר את זה? יש את אופר מחברת סופרבוס בכוכבי 9122. אתם יכולים לבדוק איך אתם עוברים במיידי לחברת סופרבוס. אופר יסביר לנו את הכל. שלום אופר, ערב טוב.
5: ערב מצוין אליקו, מה העניינים?
0: ערב טוב אופר, תשמע, מבצע גיוס הנהגים שלכם היה ועדיין קורה עם מענקים של עשרות אלפי שקלים לנהגים, ואני יודע ששומעים אותי הרבה נהגי אוטובוסים, הרבה נהגים פרטיים במיניבוסים, הרבה אנשים שיכולים לבוא ולעבוד אצלכם בחברת סופרבוס, שתהם חברה ותיקה ויציבה עם אוטובוסים חדשים מהניילון, עם באמת המון המון דברים וכסף שאפשר לעשות בענק במקום שהוא סופרבוס. אז בוא תסביר ותפנה בשידור חי ותסביר לכולם למה כדאי להיות נהג אוטובוס דווקא בסופרבוס.
5: אתה זוכר אליקו בהתחלה שרק התחלנו את הדרך, והיו אנשים מתקשרים, אומרים, רגע, זה קורה, יכול להיות, מה הם מגיעים?
0: אז אפשר להודיע, זה כבר קרה, קורה.
5: זה קרה, זה קורה, אנחנו כבר עם כמעט 300 אוטובוסים בכל אזור גוש דן, החל מחולון, בת ים, ראשון, עזור, תל אביב, רמת גן, גבעתיים ועוד ועוד ועוד ועוד. ואנשים היו סקפטים, אמרו, כדאי, לא כדאי, אולי, אז היום אני יכול להגיד לך שתודה לאל, אנחנו קלטנו וממשיכים לקלוט נהגים מכל החברות, אם זה נהגים בחברות הפרטיות, אם זה נהגי תחבורה ציבורית, שקצת חוששים ואולי לא יודעים, אז חבר'ה, זה קורה וזה ממשיך לקרות. ואם אתם נהגי תחבורה ציבורית, אז בכלל, בואו, אנחנו גם שומעים לכם על הוותק, ואם אתם נהגים שמצטרפים אלינו, אנחנו נותנים לכם גם בונוס מענק 30,000 שקלים, ולכל הדבר הטוב הזה מצטרף השכר השעתי הכי גבוה בענף. ואנחנו לא אומרים את זה סתם, אתם יכולים לבדוק אותנו, השכר השעתי הכי גבוה בענף, וקרן השתלמות מהיום הראשון, וכל נוסע שעולה לרכב מקבל גמול תיקוף. וברוך השם, מי שנוסע בכבישים רואה את האוטובוסים שלנו מלאים מפה לפה כל שעות היום, שעשה את המכפלות לבד, ויבין למה כדאי לו להתקשר, כוכבי 9122.
0: רגע, אז כל נהג עכשיו, בין אם הוא עובד על אוטובוס, בין עובד על מיניבוס, אנשים שכן עובדים, לא עובדים, וחושבים לעצמם, איזה כיף לי, אני יכול לבוא לעבוד ולהרוויח, באמת, כסף טוב במשפחת סופרבוס. מי שחייר לכוכבי 9122, אתם תקבלו אותו בעזרות פתוחות.
5: חד משמעית, כמובן, זה, אנחנו צריכים שבעיניים יהיו תודעת שירות, כי הנושאים שלנו מאוד חשובים לנו, אבל תודעת שירות, רישיון בתוקף, רק שהוא נורמטיבי ורוצה לעבוד ולהרוויח, זה המקום, זה הזמן. חד משמעית.
0: חבר'ה, כוכבי 9122, מי שרוצה להיות נהג אוטובוס במקום שהוא הכי מגניב בארץ, זה בסופרבוס. ובאמת, תנאי עבודה מושלמים. פשוט תבדקו, כוכבי 9122. אם אתם נוהגים עכשיו בחברה אחרת, תבדקו איך אתם יכולים לשנות ושיהיה לכם הרבה יותר טוב אצל אופר בסופרבוס. אופר, נמשיך ונתעדכן מה קורה בכוכבי 9122. תמשיכו להצליח וכל הכבוד לכם.
5: תודה, אליקו, שיהיה לכולם נסיעה טובה.
0: אמן, אמן, נסיעה טובה ובטוחה. אתם תחליטו אם איתי לוי יסיים את התוכנית או לא. בחסות פריזבי יד שנייה, מישהו מכם עומד לקבל עכשיו 300 שקלים למגוון רשתות, מתנת פריזבי, הרי יוני בפריזבי, רכבים מיד שנייה. עד 40% הנחה על מגוון הרכבים מיד שנייה, אספקה מהירה, עד 3 שנות אחריות, בכוכבית 60-20, הכוכבית של פריסבי, תוכלו לקבל את כל הפרטים על המבצע של יוני. וגם לבחור אם איתי לוי יסיים את התוכנית, או לא יסיים את התוכנית. והנה קובי פרץ, לפני המנורה, בעשירי וב-11 לאוגוסט, הנה כל עולמי, שיר חדש של קובי. ערב טוב לאינבל, ערב טוב לקובי, ערב טוב מנורה, וערב טוב לאגי גרופ, שנותנים לכם קרקע בגדרה במחיר הזיה.

מזל טוב לסמדר בוזגלו, שבחרה שכן לסיים את התוכנית עם איתי לוי. היא לקחה בחסות פריסבי 300 שקלים שוברי קנייה למגוון הרשתות. מזל טוב סמדר!

Πέντε Σαούλη. כן, אתם ממשיכים להתקשר לאגי גרופ, כוכבי 9809. מי שעדיין לא יודע, קרקע בגדרה, שעומדת להיות עיר, היא עדיין לא עיר, היא עוד מעט תהיה עיר. קניתם ב-79,000 שקלים, תמכרו ב-400, תמכרו ב-300, תיצאו מהעסקה ב500,000, תלוי את כמה זמן אתם הולכים קדימה עם הקרקע. קרקע בעשרת השלומים, לא סתם. כל צ'ק שתיתנו, 7,900. ויש לכם קרקע לעתיד שלכם, בגדרה החדשה. צלצלו לאגי גרופ, כל עוד זה מעניין אתכם, איך אנשים מתעשרים פה, תתעשרו גם אתם. כוכבית 9809.

0: אביב נעים, אני רוצה לחזור אליך, סמנכ"ל השיווק והמכירות של קבוצת אגי גרופ, כי עוד מעט אתה, חוזר לפגישות, למשרדים, אנשים באים אחרי עבודה, כל אחד, אחד עם ההורים, אחד עם הבת זוג, משפחות, חיילים שוחרים, פנסיונרים, כולם רוצים קרקע שאיתה הם יעשו כסף קדימה. מה חשוב שאנשים יבינו שמצלצלים אליכם, לאגי גרופ? למה דווקא איתכם?
1: אז תראה, לפני כמה שנים היינו פה בתוכנית עם הזדמנות, אם אתה זוכר, על באר יעקב.
2: כן.
1: בזמנו הייתה אז מועצה מקומית.
2: ועכשיו עיר.
1: בדיוק, ואנחנו יודעים מה זה אומר. מועצה מקומית שרוצה להיות עיר, דוחפת, דוחפת חזק ומפשירה קרקעות במהירות, ופה בדיוק אנחנו רוצים להיות. אז, ברגע שסיימנו את כל המלאי שלנו בבאר יעקב, ובאמת הרבה מאוד אנשים, בוא נגיד בארבע שנים, שילשו את הכסף שלהם, שזה מדהים. הקרקע עדיין לא אפשרה בבאר יעקב הספציפית הזאת, אבל תחשבו, שילשו את הכסף עוד לפני שזה קרה, פשוט מטורף. חיפשנו את הדבר הבא בעולם הנדלן, בתחום הקרקעות. איתרנו מגוון פרויקטים, והכי מעניין היה בסופו של דבר גדרה, כי ראינו שהתוכנית מקודמת בצורה מאוד מאוד מהירה, מאוד יפה. האנשים שם בשלטונות נקרא לזה, בעיריות של גדרה, מאוד מאוד נחושים לצמוח ולהתפתח, ואנחנו רוצים לזרום. מה זה הרי להשקיע בקרקע בגדרה? זה לזרום עם ההתפתחות של מדינת ישראל, ההתפתחות במרכז הארץ, בלב הארץ, רחובות, ראשון לציון, אלו הערים שבערך נמצאות ליד גדרה, וזה מיקום סי מטורף. מי שמתקשר עכשיו לכוכבי 9809, יכול להיות בעלים של נכס במדינת ישראל ב-79,000 שקלים. אם יש לכם 3-4 ילדים, אולי הגיע הזמן לקנות להם משהו ולהשתחרר מהעול הזה של מה, איך אני אדאג לילד שיגדל? קניתם לו קרקע, בעוד כמה שנים זה יהיה שווה הרבה מאוד כסף. אנחנו ספציפית, אני עכשיו חושב על זה תוך כדי דיבור, אני לא יודע אם זה לילדים, כי הקרקע בגדרה זה לא עכשיו משהו ל-10-15 שנה, זה משהו הרבה יותר קרוב, ואני בדרך כלל, אתם מכירים אותי, מי שמאזין קבוע לערב ים תיכוני, לא נוקד בזמנים, אבל הפרויקט הזה הוא פרויקט שהוא חם והוא מקודם, ומי שרוצה, במקום שהכסף שלו ישכב בבנק ולא יעשה כלום, ויחווה אינפלציות ומכות, בואו נעביר את הכסף מכיס מפסיד לכיס מרוויח נדלן, כי נדלן תמיד עולה.
0: ויני, איתי לוי עכשיו עם שיר מספר 2.
3: לא לקחתי אליפות בלאהוב אותך.
0: בשלישי הבא מפגשים בלייף פארק בראשון. עד סוף התוכנית רק איתי לוי היום.

איזה אלבום איתה, שתהיה בריא, זה אלבום חיים שלי. אחד עד 13 להיטים, כל שיר פיצוץ. זה נדיר שקורה לאומן.

פרסומות, ואז אני אבחר לכם עוד שיר או שניים מהאלבום המופלא הזה של איתי לב. יום שלישי, שבוע הבא, אנחנו חוזרים ללייב פארק בראשון לציון.

0: כוכבי 989, יש כרגע לחץ עצום בעקבות ההטבה הזאת של עשרת השלומים. בואו חבר'ה, אתם במקום לעשות איזה תוכנית חיסכון חודשי בבנק, טק, יש לכם קרקע נדלן. בואו נדבר רגע על מה שאליקו אמר, זה לא האם יאשרו, אם כן לא יאשרו, לא... הוא שר מזמן, מזמן, לפני למעלה משבע שנים. הקרקע כבר בשלבים סופר סופר מתקדמים, זה השקעה לדווח של כמה שנים, 5, 6, 4, 7 שנים פלוס מינוס, ואפשר לעשות שם דברים יפים. תתקשרו לכוכבי 9809, המטרה להגדיל טעון לעשות כסף, המטרה שה-80 אלף שקלים האלה, אי אפשר להבטיח בהשקעות סכום מדויק, אבל שיעשו פי 2, פי 3, אולי גם פי 4, ושוב, איך הדבר הזה עובד? פשוט מאוד. אנחנו מאתרים קרקעות, נכנסים לטאבה, טאבה זה תוכנית בניין עיר, כל עירייה מחויבת להגיד איפה הולכים לבנות בעשור הקרוב, ותחשבו רגע ש... אם אנחנו ראינו באתר ממשלתי שהממשלה מתכננת לבנות במקום מסוים, בואו ניכנס, בואו נקנה את זה בתחילת הדרך שעוד אפשר לעשות כסף. הרי הרבה אנשים אומרים, לא, רגע, אני רוצה להיכנס בסוף. שהאקזיט נעשה, אבל כבר הכסף הלך, הרווח הלך. עכשיו זה הזמן לרכוש את גדרה, אחת המקומות היותר מתפתחים, אחת הקרקעות היותר מתקדמות. תוכנית מאושרת ל-8,000 יחידות דיור, מי שיתקשר לכוכבי 809, החל מ-79,000 שקלים בעשרת השלומים, הולך לעשות עסקה כדי להגדיל את ההון, והמטרה, תבואו כל כמה שנים, תקנו עוד קרקע,
1: בדיוק.
0: יהיה לכם בית להשקעות נדלן.

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה.

24 שעות ביממה. אור ראשון, ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: רדיו לבמדינה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש!
5: עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
1: תחנת המוזיקה של ישראל.
6: רדיו של אלתי
1: 91 FM.
7: לכל צעקה

0: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם
1: אחריות כללית. מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
2: מלון בחול.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה.
0: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור. תפוך לתנאי הצטרפות.
9: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותר לפרסום, רס"ר אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. שבעה לוחמים נוספים נפצעו, ביניהם סגן מפקד אוגדה 36. מתחקיר ראשוני עולה כי מטען הונח על ידי מחבלי חיזבאללה, בצהל בודקים כעת את הנסיבות. בתקרית נוספת בלבנון, חמישה חיילים נפצעו מפגיעת רחפה נפץ אתמול בלבנון. מצבו של אחד מהם קשה. ניצן שפיר, הכתבנו הצבאים הפרטיים.
10: זה קורה אתמול באזור השעה 6, רחפה נפץ שמשגרים מחבלי חיזבאללה מתפוצץ וסמוך לטנק של לוחמי צוות הקרב של חטיבת גבעתי בכפר תבנית שבדרום לבנון וארבעה לוחמים נפצעים. לאחר מספר דקות רחפה נפץ נוסף מתפוצץ על כוח הפינוי ולוחם נוסף נפצע. בסך הכל חמישה לוחמים נפצעים, בהם אחד קשה שפונו לטיפול רפואי בבתי החולים. לוחם שנפצע בתקרית משחזר. לא מרגישים כאן בשטח שיש הפסקת אש. מבחינתנו הלחימה לא נעצרה אף פעם.
9: ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה על מזכר הבנות לסיום המלחמה. כך מסרו שני בכירים האמריקנים. החתימה להסכם התבצעה באופן דיגיטלי, ובכך מזכר ההבנות נכנס לתוקף באופן מיידי. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ חתם בעצמו על עותק של ההסכם, במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת בארמון ורסאי. לאחר מכן המסמך החתום נשלח לאיראנים ולמתווכות. במסגרת ההסכם, ארצות הברית ואיראן סיכמו על הפסקת הפעילות הצבאית בכל החזיתות, מה שיחייב ככל הנראה נסיגה ישראלית מדרום לבנון. ברק רביד פרשננו מוסיף פרטים.
11: ארצות הברית מתחייבת בלוח זמנים שהוסכם על ידיה ועל ידי איראן בהסכם סופי להסיר את כל הסנקציות שמוטלות על איראן, וזה כמובן אם איראן תנקוט את הצעדים הגרעיניים ואת הוויתורים הגרעיניים שארצות הברית רוצה. איראן בהסכם מתחייבת לא לרכוש ולא לפתח נשק גרעיני. ארצות הברית ואיראן יגיעו לפתרון לגבי סילוק החומר המואשר שנצבר באיראן, בהתאם ללוח זמנים מוסכם, גם לפתרון לגבי סוגיית העשרת האורניום.
9: גבר ואישה בשנות ה-60 לחייהם נורו בקלנסווה. כתבנו ברנו טגניה מעדכן שמותו של הגבר נקבע במקום, בעוד שהאישה פונתה במצב אנוש לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. מבדיקה ראשונית של המשטרה עולה שהרקע לאירוע הוא ככל הנראה נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. עדכוני מונדיאל, פורטוגל סיימה אמש בתיקו אחת מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. במשחק אחר אנגליה ניצחה 4-2 את קרואטיה מצמד שערים של ארי קיין. בטורונטו גאנה כבשה שער דרמטי בדקה 95 ובכך ניצחה את נבחרת פנמה. לפני זמן קצר קולומביה ניצחה 3-1 את אוזבקיסטן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
15: בוקר טוב, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
19: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות. רק

0: שלום ובוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 7:10 בבוקר. אתם מחוברים אלינו כאן לרדיו לב המדינה ב-91 וב-93.3 FM, ואנחנו מזמינים להצטרף אלינו היום ליום שידורים מיוחד שבמרכזו עומדים המלאכים בחתום, המלאכים שכולנו יוצא לנו לפגוש כשאנחנו בכבישים, כשאנחנו בדרכים, אלו שקופצים לכל זירת אירוע ופשוט מצילים חיים. החבר'ה האלה שהם מתנדבים באיחוד הצלה, ומה שהם עושים הם פשוט מצילים חיים. אנחנו כאן ביום הזה בעזרתכם האדיבה נשתדל לעזור לגייס להם כמה וכמה שיותר ערכות מצילות חיים. בעזרתם יוכלו להיות בכל זמן נתון כמות אדירה של מתנדבים. ובשלב הזה אני אומר בוקר טוב לאיש התקשורת וידידי דוד חכם. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב ניר היקר, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזיני רדיו לב המדינה 91 FM וגם ב-93.3 FM. אתם זוכרים שהיינו פה לפני שנה עם איחוד הצלה ודיברנו על 8,500 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ. עכשיו תראו, ראיתם אותם בשנה האחרונה בפרט עם כל הטילים איראן וכל האזעקות וגם כל מי שנקלע לתאונת דרכים או לאזור או למקום שבו צריך אמבולנס או פינוי של אדם שהתמוטט או אדם שנפצע בתאונת דרכים או תינוק שטבע, והם תמיד שם. 10,300 מתנדבים יש להם היום. לפני שנה היה רק 8,500. וצריך להגיד את האמת, לרוב הגדול יש את הציוד מציל חיים. בעקבות אבל כל מה שעברנו בשלוש שנים האחרונות, יש למאות מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה מחסור בציוד רפואי קריטי להצלת חיים. יש כרגע, בזמן הזה שאני מדבר איתכם עכשיו, בבוקר הזה, 7:11, מאות מתנדבים של איחוד הצלה, שאין להם, הידיים שלהם ריקות. אין להם את הערכה המדוברת להצלת חיים. מה זה הערכה? ערכה יש בפנים, זה כמו מיני אמבולנס קטן כזה, יש בפנים דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, בלון חמצן, אלוקה מתקפלת, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, וכל מה שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה צריך כדי להציל חיים. אנחנו פונים אליכם היום, כדי שתיקחו בשעה הזו, כל אחד ואחת על עצמו, 40 ערכות, כדי שנגיע בשעה הזו, כל שעה אנחנו צריכים פה 40 מאזינים, מאזינות, שיקחו על עצמם 40 ערכות להצלת חיים. אני אגיד לכם את האמת, זה לא סוד, שישנם אנשים רבים שמתקשרים לאיחוד הצלה ותורמים ערכה להצלת חיים ומקדישים אותה לעילוי נשמת יקיריהם. מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת הוריו שנפטרו, לעילוי נשמת יקיריו שנפטרו, יכול לקחת את הטלפון, להתקשר ולתרום ערכה אחת. כמה זה עולה ערכה אחת? 180 שקל לחודש, והערכה הזו רשומה על שם מי שאתם תגידו. חוץ מזה, יש מתן שכרה בצידה. בעוד כחודשיים עומד לקרות משהו באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון, שימו לב על מה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה זוכה אחד שלוקח הכל.
2: וואו.
1: מי שיתקשר במהלך השעה הזו ויתרום ערכה אחת להצלת חיים לאיחוד הצלה, יקבל 18 כרטיסים לדבר הזה. מאזינים ומאזינות, 12,500 שקלים משכורת כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אני כבר פותח את הקווים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. תדעו לכם, הציבור כולו רואה את איחוד הצלה בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, בכל זירת פיגוע, בכל ירי טילים, כשהיינו עכשיו עם המלחמות האלה עם איראן, כל מקום רואים אותם, הם הראשונים לזנק ולהציל חיים. יש לנו הזדמנות היום הזה לחמשת המתנדבים שלהם של איחוד הצלה בערכות מצילות חיים. וכל ערכה תהיה רשומה על שם מי שאתם תתרמו, שתבקשו. בסך הכל 180 שקל. תוחלת החיים של אותה ערכה זה 6-7 שנים. תארו לעצמכם, אם אותה ערכה שאתם תתרמו, תציל חיים רק של בן אדם אחד ביום. של תינוק אחד, של תינוקת אחת, של חייל אחד, של קשיש אחד. אדם אחד ביום, כפול 365 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, מדובר בהצלת חיים של 2,000+ אנשים דרך ערכה אחת שאתם תורמים. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו לנו את הבוקר הזה עם ערכה אחת להצלת חיים לאיחוד הצלה, התבשרו בעוד פחות מחודשיים על ידי מנכ״ל איחוד הצלה, זוכר שפתחת את הבוקר ברדיו לב המדינה ותרמת ערכה לאיחוד הצלה? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. מאזינים ומאזינות, זה זוכה אחד שלוקח את כל הפרס. עכשיו, מי שתורם ערכה אחת, לא מקבל כרטיס אחד, אלא הוא מקבל 18 כרטיסים. וזה קורה רק היום למאזיני ומאזינות רדיו לב המדינה. תתקשרו לאיחוד הצלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה אני כבר רואה 4 מאזינים ראשונים, 5 מאזינים ראשונים, 6 מאזינים ראשונים, 6 ערכות ראשונות שתרמתם, עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 7. 7 זה מספר מזל, זה מספר כל השביעים חביבים, ו7 זה מספר מזל, ואני אומר מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה ויתרמו את הערכה מספר 7 הבוקר הזה, 7 זה כאמור מספר מזל, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה, שימו לב, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, דרך אגב שווי כל הפרס הזה זה בין 700 ל-800 אלף שקל. אז אני אומר, שלחו לחמכם על פני המים, ביד אחת תצילו חיים, אנחנו צריכים פה, יש לנו כבר 6 תרומות, 6 ערכות ראשונות, עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 7, ו7 זה מספר מזל, וזה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. מאזינות ומאזינים, ביד אחת אתם מצילים חיים עם איחוד הצלה, מקדישים ערכה לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת יקיריכם, הערכה מספר 7, כן? ביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים, לא כרטיס אחד, אלא 18 כרטיסים, למשהו מטורף שקורה על ידי איחוד הצלה פעם בשנה. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. אז על ההתחלה התחלנו כבר, יש לנו 6 תרומות ראשונות, עכשיו אנחנו רוצים את הערכה מספר 7, וכמו שאני אומר 7, מספר מזל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי מכם מאזיני רדיו לב המדינה שנתקל באיחוד הצלה, ראה את איחוד הצלה, וכולנו רואים אותם בכל מקום, לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג, אומר יאללה, אני אתרום להם את הערכה מספר 7, שתציל חיים של המון המון אנשים. יש בפנים בלון חמצן וחסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, ואלונקה מתקפלת ומכשיר הדפיברילטור. ביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אז יש לנו כאמור כבר 6 תרומות ראשונות, 6 ערכות ראשונות. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה השביעית הבוקר הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ומי יודע, אולי דווקא אתה, את, שתיקחו עכשיו את הטלפון, תחייגו ותתרמו את הערכה מספר 7 הבוקר הזה לאיחוד הצלה, אולי דווקא אתה תזכה, אולי דווקא את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
3: רדיו לב המדינה,
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
5: נטו מהפכה,
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
11: קבע משחקים בשלב הבתים.
12: וואלה מתאים.
13: רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם יקחו.
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
0: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
1: יאללה, קאנטרי.
2: כפוף לתקנון.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות. בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי. תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: בוקר טוב. המסמך הישיבה מוכן.
3: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
8: כן, אז אנחנו ביום שידורים מיוחד היום כאן ברדיו לב המדינה ב-91 וב-93.3 FM. דוד, בוא תספר למי שמצטרף עכשיו מה קורה ביום הזה.
9: שוב בעצם. שלום לכם, בוקר טוב מאזינות ומאזיני רדיו לב המדינה. איחוד הצלה, לפני שנה היינו פה בלב המדינה, בדיוק לפני שנה, הם היו עם 8,500 מתנדבים. היום יש להם כבר 10,300 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ. פרמדיקים, אחים, אחיות, רופאים, רופאות, חופשים וחופשות. מאזינות ומאזינים, הם עושים את זה בהתנדבות. ראינו אותם כל תקופת המלחמה. אתם, הציבור שמקשיב לי עכשיו, כל תקופת המלחמה, ראיתם אותם בכל מקום, בכל זירת אסון, הם הראשונים לזנק ולהציל חיים. למאות רבות מתוכם, היה בלי גדול מאוד של ציוד, אין להם את הציוד הרפואי, את הערכות הרפואיות הללו. בכל ערכה כזו, יש דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, תחבושות וכל מה שצריך. מאזינות ומאזינים, אנחנו צריכים בשעה הזו 40 ערכות לאיחוד הצלה. כל מי שתורם ערכה אחת יכול להקדיש אותה או לרפואה שלמה, ומי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריו, זה הזמן, זה המקום. זה ערכה שתציל חיים של אנשים רבים. מנגד יש מתן שכרה בצידה. אחד מכם, המאזינים והמאזינות של לב המדינה, בעוד חודשיים התבשר שהוא זכה, שימו לב במה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו. שווי כל הפרס זה בין 700 ל-800 אלף שקל, זה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. כל מי שתורם עכשיו ערכה אחת לאיחוד הצלה, ב-180 שקל לחודש, לא מקבל כרטיס אחד לדבר המטורף הזה, אלא מקבל 18 כרטיסים. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני חייב להגיד לכם, יש לנו כבר 10, 11, 12 מאזינים ראשונים, 13 מאזינים ראשונים, שהתקשרו ונתנו ערכות. הנה, יש לנו גם את הערכה 14 לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון ויתרמו את הערכה מספר 15 לשעה הזו, אולי דווקא הוא זה שיזכה. שימו לב במה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו שלה. שלחו לחמכם על פני המים, זה מאוד מרגש בעיניי. ביד אחת, מצילים חיים, עם ערכה אחת, שתציל חיים של אנשים רבים, באיחוד הצלה. מצד שני, מקבלים 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה נוספת שתרמתם. אנחנו כבר עם 16 ערכות לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם, מאזיני רדיו לב המדינה. עכשיו אנחנו צריכים את הערכה מספר 17 הבוקר הזה. אתם יודעים מה זה 17 בגימטריה? טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. מי מכם מתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, תורם את הערכה מספר 17, ומי יודע, אולי דווקא אתה או את, שתיקחו עכשיו את הטלפון, תחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא המאזין הזה שיתרום את הערכה מספר 17, יזכה להתבשר בעוד פחות מחודשיים, שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. שווי הפרס הזה הוא בין 700 ל-800 אלף שקל. עכשיו אתם תורמים ערכה אחת, אתם לא מקבלים כרטיס אחד לדבר הזה. אתם מקבלים 18 כרטיסים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה גבירותיי ורבותיי, יש לנו גם את הערכה 17 שתרמו עכשיו. אז עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה 18, הבוקר הזה. 18 בגימטריה זה כמניין חי. ואני מאמין גדול של מידה כנגד מידה. מי שנותן חיים, מקבל חיים. אנחנו פה עם איחוד הצלה, כולכם מכירים אותם. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, תורם את הערכה מספר 18 הבוקר הזה. יש לנו כבר 17 ערכות שתרמתם. ואולי דווקא הוא זה איזו שיזכו בעוד פחות מחודשיים להתבשר שזכו, שימו לב במה, משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. כוכבית 5935, אתם יודעים, יש עניין של מזל ועניין של ככה מישמיים, אתה מתקשר עכשיו, תורם את הערכה 18 כמניין חי לאיחוד הצלה, 180 שקל לחודש, זה הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בוקר טוב לנתי ביבי מאיחוד הצלה.
6: אהלן, בוקר טוב.
9: אתה כבר שנים באיחוד הצלה, עד כמה קריטי הערכות הללו להצלת חיים עכשיו?
6: תשמע, אנחנו מדברים על זמנים, על זמן חיים, דקות זהב שיש לכל בן אדם לחיות ברגע שקורה לו משהו. תחשבו על אמא שמחזיקה תינוק, והוא נהיה כחול, סגול, מאבד חמצן למוח, יש לו אולי 180 שניות לחיות. עד שקורה משהו, חלילה אסון. תחשבו על אמא שמתמוטטת בקניון. הילדים שלה מסביב, שלושה ילדים קטנים, בעיניים קרועות לרווחה, כולם מזיזים אותם. אף אחד לא יודע מה לעשות. יש לה אולי 200 שניות לחיות את צריכת דפיברילטור בשביל להמשיך את החיים שלה. חייל במחסום, פצוע, צריך עושה מורקים. כמה זמן יש לו לחיות? שתי דקות. ובאמבולנס לא יכול להגיע בזמן הזה. והרגע הזה, שהמתנדב של איחוד הצלה עם הריקה שלכם מגיע ומציל את החיים שלהם, זה הדבר הכי גדול בעולם. ואנחנו פה עכשיו בגלל שאנשים מאבדים חיים, בגלל שכל רגע ומי שהזמין אמבולנס יודע, מדינת ישראל פקוקה, לא אפשרי, לכן צריך שבכל מקום יהיה דבר ראשון, קונן שיבוא ויציל חיים עד שיגיע אמבולנס.
9: אז הנה, הציבור של מאזיני רדיו לב המדינה מקשיב, שומע, מתקשר בענק. יש לנו עוד 7 ערכות שתרמו פה עכשיו לאיחוד הצלה. אנחנו גבירותיי ורבותיי כבר עם 25 ערכות שתרמתם לאיחוד הצלה.
6: אגב, אפשר למקם את הערכות באזור שלכם. אם בן אדם יש לו הורים מבוגרים, גן ילדים, אתם יכולים למקם את הערכה. חוץ מזה שאתם רושמים עליה הנצחה למה שאתם אוהבים. בריאות, פרנסה, ילדים, זיווגים או לחילופין לעילוי נשמת, כל אחד מה שאוהב.
9: מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריו, זה הזמן. כוכבית 5935. יש לנו כבר 25 ערכות לאיחוד הצלה שתרמתם. כל הכבוד לכם, מאזיני ומאזינות רדיו לב המדינה. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה 26. אתם יודעים מה זה ב-26 בגימטריה, כן? זה י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא. ואני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, שיקח עכשיו את הטלפון לאיחוד הצלה, טלפון פנוי, יחייג ויתרום את הערכה מספר 26, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יקבל מנגד גם מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם עומד לזכות במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. אז יש לנו כבר 25 ערכות שתרמתם. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 26, הבוקר הזה, כמניין י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הזה, דווקא המאזינה הזאת, אני אומר לכו תדעו, דווקא המאזין הזה שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג לאיחוד הצלה, ויתרום את הערכה מספר 26, כמו שאמרתי לכם בגימטריה, י' כ' ו' כ' השם של הקדוש ברוך הוא, אולי דווקא הוא זה שיזכה, במתן שכרה בצידה, גם זכה להציל חיים עם ערכה אחת בלבד, שתציל חיים של המון אנשים, מנגד קיבל 18 כרטיסים, ואולי דווקא הוא זה שיזכה גם במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגענו כבר באמת חסר תקדים, תוך פחות מ-20 דקות, הגענו ל-25 ערכות למתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה, עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 26, הטלפון פנוי, י' כ' ו' כ', ואני אומר לכו תדעו, שלחו לחמכם על פני המים. מי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, שיחייגו עכשיו לכוכבית 5935, יזכו בזה. כי לא יקבל כרטיס אחד, הוא יקבל 18 כרטיסים, ואולי משמיים, זה שלך או שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
1: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: אין

0: יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
1: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: מאמי, פור, צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
3: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
11: שוב שלום לכם, בוקר טוב, 7:44 עכשיו, ואנחנו כאן במשדר מיוחד לאיחוד הצלה. אני רוצה לתת הרבה מחיאות כפיים. יש לנו 31 ערכות, שימו לב, 31 ערכות שמאזיני ומאזינות רדיו לב המדינה תרמו כאן בחצי שעה האחרונה לאיחוד הצלה. בוקר טוב, יש את התקשורת שיפי חריטן.
12: בוקר טוב.
11: לך יש סיפור מיוחד אישי שלך, אבל יש לך סיפור גם לא פשוט ונורא עצוב, שאני רוצה שתספרי אותו בקצרה על הבדודה שלך.
12: נכון, אז בדודה שלי שלחה את הבן שלה בבוקר שגרתי למטפלת, מטפלת מסורה, טיפלה גם בילדים הקודמים. הילד בן שנה ורבע, ובזמן ארוחה שגרתית שהמטפלת ככה מאכילה אותו כמו כל בוקר, הוא פשוט, הוא נחנק, הקדים כנה לוושת ויחל להיחנק.

0: ראינו עד שהאמבולנס הגיע, הילד כבר, החמצן הפסיק לזרום למוח, וכשהוא הגיע לבית החולים נאלצו להבהיר שהוא במצב של קומה. הוא שכב צמח בעצם קרוב לשישה חודשים, ולצערנו הפעם הבאה שפגשנו את המשפחה הייתה בהלוויה שלו.
1: את אומרת את זה וזה מזעזע.
0: הורים שקברו תינוק בן פחות משנתיים אחרי שהוא שכב חצי שנה במצב שמתפללים להחלמתו, וכל זה בגלל שלא היה כוחות הצלה זמינים עם ערכת הצלה זמינה, ולקח זמן להגיע, וזה היה דקות קריטיות.
1: וזה בדיוק מה שאנחנו עושים פה עכשיו, לחמשת המתנדבים של איחוד הצלה בציוד קריטי להצלת חיים. יש גם מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם עכשיו, חסרות לנו 8 ערכות אחרונות בלבד לשעה הזאת כדי להגיע ל-40 ערכות. כל מי שתורם ערכה להצלת חיים, לאיחוד הצלה, יכול להקדיש אותה או לרפואה שלמה או לעילוי נשמת יקיריו. במקביל הוא מקבל 18 כרטיסים, מתן שכרה בצידה, על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. זה לא שלושה זוכים, זה זוכה אחד שלוקח הכל. הטלפון באיחוד הצלה הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים, הגענו כבר ל-32 ערכות, אבל חסרות לנו פה 8 ערכות אחרונות כדי לעמוד ביעד של השעה הזאת. ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד משמונת המאזינים האחרונים של השעה הזו, שמחייג עכשיו לאיחוד הצלה, ותורם ערכה אחת, 180 שקל בחודש, אולי דווקא אתה, דווקא את, תזכו להתבשר בעוד פחות מחודשיים, שזכיתם, שימו לב במה, הפרס הגדול הזה, 12.5 אלף שקלים משכורת כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, איחוד הצלה זה לא סיפורים. ראינו אותם עכשיו בכל החודשים האחרונים של המלחמה, מה שהם עושים. איך הם מזנקים ומצילים חיים. יש להם חוסר במאות ערכות כאלו. שמעתם את שיפי, מספרת על הבדודה שלה, התינוק שם נפטר, כי לא באו אליו בזמן. כמה חיים של אנשים מאבדים בגלל הדבר הזה. ותדעו, יש משפט שאומר, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא מצילים נפש אחת, אתם מצילים נפשות רבות בערכה אחת שאתם תורמים. ויש גם מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם ערכה אחת מקבל 18 כרטיסים למשהו שקורה בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה גבירותיי ורבותיי, יש לנו שלוש תרומות נוספות, שלוש ערכות נוספות. אנחנו כבר עם 35 ערכות שתרמתם לאיחוד הצלה. עכשיו חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד לשעה הזו, כדי להגיע ליעד של 40 ערכות. כוכבית 5935, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים, חמישה מאזינים אחרונים של השעה הזו, שיתקשר עכשיו לאיחוד הצלה ויתן להם ערכה אחת מתוך החמש שחסרות לנו, אולי דווקא הוא זה שיזכה. כי אתם יודעים למה? בדבר הקודם של איחוד הצלה זכתה מאזינה מנתניה, מאזינה של לב המדינה. היא הייתה אחת מהאחרונות של שעה מסוימת. תשמעו את רגע השחייה שלה, בבקשה.
2: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה הפרס הגדול זו את.
3: וואו, אני בהלם. איזה כיף, איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
1: אז איפה את
2: גרה?
3: בנתניה.
1: מאזינה מנתניה של לב המדינה, היא הייתה אחת מהאחרונות של שעה מסוימת. כוכבית 5935, מי יודע, אולי המאזין הבא שיקח את הטלפון, היא שמעה בדיוק כמוה בעוד חודשיים. גם משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד לוקח הכל. כוכבית 5935, הנה יש לנו שתי ערכות נוספות שתרמתם. אז עם כמה נשארנו? נשארנו עם שלוש ערכות אחרונות בלבד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, עוד ערכה נוספת שמאזיני רדיו לב המדינה תרמו. אנחנו עם 38 ערכות שתרמתם בשעה הזו לאיחוד הצלה. תודה.

0: חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד, כדי להגיע ליעד של 40 ערכות למתנדבים של איחוד הצלה. כל ערכה כזו זה צלת חיים של המון המון המון אנשים. מנגד, מקבלים מתן שכרה בצידה 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם זוכה ב12,500 שקלים משכורת כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו תראו, הגענו ל-38 תרומות של 38 ערכות. חסרות לנו שתי ערכות אחרונות. ויש מין קרמה כזו, מי יודע, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים של השעה הזו, שמחייג עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, דווקא הוא זה שיזכה, דווקא היא זו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה ערכה נוספת שנתרמה. וואו, איזו דרמה כאן בשידור. 39 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזאת, כל הכבוד לכם מאזיני רדיו לב המדינה. עכשיו נותרנו עם ערכה אחת אחרונה בלבד, ערכה אחת בלבד, הערכה האחרונה. ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין או מאזינה שומע אותי עכשיו 9 דקות לפני השעה 8 בבוקר, ואומר, רגע, הם השיגו איחוד הצלה 39 ערכות, אני אתקשר ויתרום להם את הערכה האחרונה שהם יעמדו ביד, שחמשו את המתנדבים של איחוד הצלה. ואולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה. כי אותו מאזין אחרון או אחרונה של השעה הזו, שיתרמו ערכה אחת בלבד לאיחוד הצלה, לא יקבלו כרטיס אחד לדבר המטורף הזה, אלא 18 כרטיסים להגרלה לדבר המטורף הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד פחות מדקה לסיים את השעה, אם יהיה לנו גם את המאזין האחרון, האחרונה בשביל איחוד הצלה, בשביל ערכה מצילת חיים? אני בטוח שכן. השאלה היא למי מכם תהיה את הזכות לקחת הטלפון עכשיו, להגיד יאללה, אני אתרום לאיחוד הצלה את הערכה האחרונה שחסרה להם לשעה הזו, כוכבית 5935, ואולי דווקא אתה זה שתזכה. את זו שתזכי, כי שימו לב, הפרס הוא ענק. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, הגענו ל-39 ערכות, אני צריך פה את הערכה האחרונה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך, כוכבית 5935, איחוד הצלה.
1: מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
2: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום ב4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים ב4.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רדיו לב המדינה.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הגנון.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
21: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
22: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
23: הקרקע
22: אינה
23: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
24: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
25: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
26: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
27: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
28: ענק המימון.
29: דירות חינם, כוכבית 3065.
30: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. הותר לפרסום, השר אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. עוד 7 לוחמים נפצעו, ובהם סגן מפקד אוגדה 36. מתחקיר ראשוני עולה כי מטען הונח על ידי מחבלי חיזבאללה, וצהל בודקים כעת את הנסיבות. לאחר האירוע הותקפו תשתיות טרור באזור, בירי ארטילרי. ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה על מזכר הבנות לסיום המלחמה, כך מסרו שני בכירים אמריקנים. החתימה על ההסכם התבצעה באופן דיגיטלי, ובכך מזכר ההבנות נכנס לתוקף באופן מיידי. הנשיא דונלד טראמפ חתם בעצמו על עותק ההסכם במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת בארמון ורסאי, ולאחר מכן המזכר החתום נשלח לאיראנים ולמתווכות. במסגרתו ארצות הברית ואיראן סיכמו על הפסקת הפעילות הצבאית בכל החזיתות, מה שיחייב ככל הנראה נסיגה ישראלית מדרום לבנון. ברק רביד, פרשננו, מוסיף פרטים.
7: ארצות הברית מתחייבת בלוח זמנים שהוסכם על ידיה ועל ידי איראן בהסכם סופי להסיר את כל הסנקציות שמוטלות על איראן, וזה כמובן אם איראן תנקוט את הצעדים הגרעיניים ואת הוויתורים הגרעיניים שארצות הברית רוצה. איראן בהסכם מתחייבת לא לרכוש ולא לפתח נשק גרעיני. ארצות הברית ואיראן יגיעו לפתרון לגבי סילוק החומר המואשר שנצבר באיראן, בהתאם ללוח זמנים מוסכם, גם לפתרון לגבי סוגיית העשרת האורניום.
6: פרשת חומרי הרדמה במחית פירות של המותג פרינוק, המשטרה זימנה היום לחקירה את מנהלי הסניפים של זול ובגדול. ענבר טוויזר כתבתנו עם הפרטים.
8: המשטרה זימנה היום לחקירה 2 ממנהלי הסניפים של רשת זול ובגדול, שבהם נרכש מזון התינוקות פרינוק, שאחריו הושפזו 4 תינוקות, ובדמם נמצא חומר הרגעה שמשמש לתרופות כמו קלונקס וווליום. בשלב הזה כל כיווני החקירה עדיין נבדקים, כולל האפשרות שמישהו החדיר בזדון את החומר לתוך מזון התינוקות.
6: עדכוני מונדיאל, פורטוגל סיימה אמש בתיקו 1 מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. במשחק נוסף, אנגליה ניצחה 4-2 את קרואטיה מצמד שערים של הארי קיין. בטורונטו, גאנה כבשה שער דרמטי בדקה ה-95 וניצחה את נבחרת פנמה. קולומביה ניצחה 3-1 את אוזבקיסטן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
10: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: בוקר טוב, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
6: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: קרי עם פני מלאך איתן, אנחנו פותחים שעה נוספת כאן ביום השידור המיוחד הזה ברדיו לב המדינה ב-91 וב-93.3 FM. שלום ובוקר טוב לכם, אלו שנמצאים איתנו מהשעה הקודמת ואלו שמצטרפים כבר עכשיו. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף וגם להקשיב טוב טוב למה שהולך לקרות כאן. בוקר טוב לחשוב דוד חכם.
1: בוקר טוב ניר, בוקר טוב למאזיני ומאזינות רדיו לב המדינה. תודה רבה שאתם איתנו. אנחנו עם ארגון איחוד הצלה. את איחוד הצלה ראיתם ואתם רואים אותו בכל מקום, בכל יום. איחוד הצלה מקבלים 2,200 קריאות ביום בשגרה. את איחוד הצלה ראיתם עכשיו במלחמה האחרונה, בכל הנפילות טילים. המתנדבים הראשונים שזינקו להציל חיים, זה היו המתנדבים של איחוד הצלה. והם הצילו חיים של אנשים רבים, לא רק אני אומר את זה, כל ראשי המדינה אומרים את זה, מהקואליציה ומהאופוזיציה, כולם. איחוד הצלה עושים את זה בהתנדבות. לפני שנה כשהיינו פה בלב המדינה, דיברנו על 8,500 מתנדבים ומתנדבות. היום יש לאיחוד הצלה 10,300 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ שמזנקים להציל חיים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, באמצע הדייט עם האישה שלהם, באמצע שולחן שבת, באמצע יום כיפור, באמצע תפילות של ראש השנה, באמצע כל רגע נתון הם זמינים להציל חיים. צריך להגיד את האמת, לרוב הגדול של המתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה מתוך ה-10,300 שיש, יש את הציוד מציל חיים. אבל יש ברגע הזה שאני מדבר איתכם מאות מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה שבעקבות המלחמה, בעקבות כל הבלי הגדול, אין להם ציוד מציל חיים. ואנחנו מדברים על הערכות הללו, כשאתם רואים את זה בטלוויזיה, כן, שהם באים עם התיק האמבו הגדול הזה של הכתום, בצבע כתום, שיש עליו את הסמל של איחוד הצלה, שיש בפנים דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, בלון חמצן, חסמי עורקים, אלונקה מתקפלת, זריקות להתקפת אלרגיה, ערכת לידה. כל ערכה כזו מצילה חיים של אנשים, נקודה. כשיש מתנדבים שאין להם ערכות מצילות חיים, אנשים פה מתים. מאזינות ומאזינים, אנחנו צריכים בשעה הזו 40 ערכות ל-40 מתנדבים נוספים של איחוד הצלה שיקבלו את הערכות הללו בזכותכם. כל ערכה כזאת, וזה מאוד מרגש בעיניי, מאזינים ומאזינות מתקשרים, חלק מקדישים את זה לרפואה שלמה, כי יש פה מידה כנגד מידה, אתה נותן חיים לאנשים אחרים, תקבל רפואה שלמה, או להבדיל לאלוי נשמת יקיריהם שנפטרו. מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לאלוי נשמת יקיריו שנפטרו, אבא, אמא, סבא, סבתא, זה הזמן. מנגד יש גם מתן שכרה בצידה. בעוד פחות מחודשיים, אחד או אחת מכם יזכה, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. שווי כל הפרס הזה זה בין 700 ל-800 אלף שקל. אני פותח את הקווים, כל ערכה כזאת זה 180 שקל לחודש. תקדישו אותה למה שאתם רוצים, ובמקביל תקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שקורה בעוד פחות מחודשיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר כבר למאזין הראשון מתוך ה-40 לשעה הזאת, מי יודע, אולי אתה או את שתפתחו את השעה הזו, תחייגו עכשיו לאיחוד הצלה, ותתרמו את הערכה הראשונה לאיחוד הצלה. תקבלו מנגד 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. אולי אתה תזכה בעוד חודשיים להתבשר שגם זכית במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלך. זה לא שלושה זוכים, דרך אגב, זה זוכה אחד שיקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל כך מגיע לאיחוד הצלה, שנעזור להם היום לגייס ערכות להצלת חיים. כי אתם רואים אותם, הציבור שמקשיב לי עכשיו ברדיו לב המדינה, אתם רואים אותם בכל מקום, בכל זירת אסון. הם הראשונים לזנק ולהציל חיים. כוכבית 5935, הנה יש לנו כבר 5 מאזינים ראשונים, שתורמים פה 5 ערכות ראשונות לשעה הזו לאיחוד הצלה. אני רוצה פה את הערכה השישית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו גם את הערכה השישית לאיחוד הצלה. אני רוצה פה עכשיו את הערכה מספר 7. 7, כשאני מגיע למספר 7, זה מספר מזל. לכו תדעו. אולי דווקא המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו ויתרמו את הערכה מספר 7, ו7 כאמור זה מספר מזל, אולי דווקא הוא זה, איזו, שיזכו להתבשר על ידי מנכ״ל איחוד הצלה בעוד פחות מחודשיים. זוכרת שתרמתם את הערכה מספר 7 ב-8 ו-12 דקות? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם אצלנו במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אז יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות על ההתחלה, רק פתחנו את הקווים. אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 7, ו7 זה כאמור מספר מזל. מי יודע, אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935. בוקר טוב לך, קרן פוסטר.
2: בוקר טוב.
1: תציגי את עצמך, מי את?
2: אני קרן פוסטר, אני החובשת הכי פעילה בארץ, אני מבית שמש. אני הכי גאה להיות פה הבוקר, ואני הכי בעד לעזור פה ל...
1: את סיינית, סיינית הפרמדיקים בכל הארץ. כלומר, את טיפלת בהכי הרבה מקרים בשנים האחרונות.
2: זה זכות מאוד גדולה. זה מתנה מאוד מאוד גדולה להיות חלק, ולהמשיך לתת מהזמן שלי ומהחיים שלי בשביל לעזור לארגון.
1: לאיחוד הצלה.
2: לאיחוד הצלה.
1: תגידי, כמה שנים את עושה את זה כבר?
2: כמעט 3 שנים.
1: 3 שנים?
2: כמעט 3 שנים.
1: תסבירי לי איך נראה היום שלך. כל היום את סביב זה?
2: כמעט כל היום, כן. אני קמה בבוקר, פותחת משמרת, עד שהילדים שלי חוזרים הביתה מהבית ספר. כשהם חוזרים הביתה, אני איתם, וכמובן שאם יוצא מקרה ליד הבית, או אם אני עושה קניות ויוצא מקרה קרוב אליי, עם הילדים אני יוצאת, הילדים חלק מזה.
1: יש לך מושג כמה חיים של אנשים הצלת רק בשנה האחרונה?
2: הרבה. הרבה מאוד, וואו. אני אפילו לא סופרת יותר, כי פשוט זה מספרים עצומים.
1: תגידי,
3: איזה זכות.
1: כן, את ציינית המקרים שטיפלת, כאילו אין מישהו שעבר אותך מבחינת מקרים. והסיבה שאנחנו גונבים אותך היום לשידור פה לשעה-שעתיים, זה כי אנחנו צריכים ערכות קריטיות להצלת חיים. עד כמה זה קריטי, הערכות הללו שאני מטרים עבורם לאיחוד הצלה? אני רוצה שהמאזינים יבינו את זה.
2: זה קריטי מאוד. ברגע שאני ברכב, מוכנה לצאת למקרה, ויוצא לי מקרה של קוצר נשימה חריף, של פציעה קשה, ואין לי תעתיק שיכול לאפשר להציל חיים, אני לא יכולה להציל חיים.
1: את יודעת, אני דיברתי עם המנכ״ל שלכם, יש לכם מאות מתנדבים היום, שהם כבר שנים הוכשרו,
2: כן.
1: שאין להם את הערכה הזאת להצלת חיים.
2: נכון.
1: וזה פשוט מזעזע.
2: זה קשה מאוד.
1: זה אומר שמה, שאנשים ימותו בלי זה?
2: כמובן, אם אין לנו את הערכות שאנחנו צריכים, אנשים ימותו, וזה כואב, ואנחנו לא רוצים לראות את זה כואב, ואנחנו חייבים לגייס עוד תיקים בשביל שנוכל להמשיך להציל חיים.
1: גבירותיי ורבותיי, זאת קרן פוסטר, היא סיינית הפרמדיקים באיחוד הצלה. היא הצילה חיים של אנשים רבים, היא ככה עוד בצניעות אומרת, אבל חיים של אנשים רבים, תכף יצפר לנו עוד מקרים. יש לנו כבר 9 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזאת, כל הכבוד לכם. אני רוצה פה עכשיו את הערכה העשירית וה-11 וה-12. מאזינות ומאזינים, יש לכם שותפות, יש לכם הזדמנות להיות שותפים מלאים בהצלת חיים עם איחוד הצלה. כוכבית 5935. כוכבית 5935, אני רואה שמאזינים מתקשרים ומבקשים להקדיש ערכות לעילוי נשמת חללים שנפלו במערכה. זה כל כך מרגש בעיניי. יש גם מנגד מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם ערכה אחת לאיחוד הצלה, מקבל, בנוסף לזה, 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם עומד לזכות במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. שווי כל הפרס הזה זה 700-800,000 שקל. אני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 10 הבוקר הזה, יקדישו את זה למה שהם רוצים, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה. אולי זה שלך, אולי זה שלך, אתם יודעים מה זה 10 ביהדות, כן? עשירי קודש יהיה להשם, 10 זה מניין, אז יש לנו כבר 9 ערכות שתרמתם. אני רוצה פה עכשיו את הערכה העשירית לאיחוד הצלה. מי מכם מתקשר אחרי ששמענו פה את קרן פוסטר, שעוד מעט נדבר איתה עוד. מתקשר ופשוט מציל חיים, וגם יקבל מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים. אולי אתה תזכה להתבשר שזכית במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 9 ערכות שתרמתם, אני רוצה פה את הערכה העשירית, ואולי אתה תזכה, את תזכי. כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
1: אז זה
2: מתחיל... איפה את גרה?
0: בנתניה.
3: ניר, זו מאזינה של רדיו לב המדינה, מנתניה, שזכתה לפני 10 חודשים בדיוק.
4: מטורף.
3: עכשיו, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שמתקשרים לאיחוד הצלה, ותורמים ערכה אחת, 180 שקל לחודש, שתציל חיים של אנשים רבים, מקדישים את זה לרפואה או לעילוי נשמה. מנגד, מקבלים 18 כרטיסים. מי יודע, אולי אתה תזכה. אולי את תזכי. שימו לב באיזה פרס מטורף, שלא היה מעולם. 12,500 שקלים משכורת כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935. גבירותיי ורבותיי, יש לנו 7 תרומות yes. נוספות, 7 ערכות נוספות לאיחוד הצלה. אנחנו כבר עם 25 ערכות בשעה הזו, בכוכבית 5935. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 26 לשעה הזו. אתם יודעים, 26, אמרתי את זה גם בשעה הקודמת, 26 זה כמניין בגימטריה, זה השם של הקדוש ברוך הוא, יוד כווקה. אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו וחייגו לאיחוד הצלה ויתרמו את הערכה 26 לשעה הזו. כמו שאמרתי לכם, השם של הקדוש ברוך הוא זה 26, בכוכבית 5935. מצד אחד יצילו חיים של אנשים רבים, תרמו רק ערכה אחת, 180 שקל בחודש. מהצד השני יקבלו 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים, 12,500 שקלים משכורת כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. מי יודע, אולי דווקא המאזין ה-26, המאזינה ה-26 יזכו בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אתם מכירים אותם, את איחוד הצלה, אתם רואים אותם בכל מקום. יש לנו כבר 25 תרומות ל-25 ערכות למתנדבים של איחוד הצלה. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה ה-26, ואולי דווקא אתה, דווקא את ששומעים אותי עכשיו, אומרים, יאללה, אני אקח את הערכה ה-26, יש בזה גימטריה, יוד כו אף כה, השם של הקדוש ברוך הוא, אולי אתה תזכה, אולי את תזכי, בעוד פחות מחודשיים להתבשר על כך, שזכיתם בכל הפרס הענק הזה, 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, קדימה, מי לוקח את הערכה ה-26 על עצמו? כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935.

0: לדעת אני משחק איתם בפיפה הם חיים לעד טוב מרדונה
1: בחסות
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך
3: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן שמעון שמש סוכנויות הבחירה הנכונה מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר צלצל כוכבית 5794 שמעון שמש סוכנויות
4: רדיו לב המדינה
5: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרא עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ו...

0: כפוף לתקנון.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: הפתעות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
2: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך שלי.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: רדיו לב המדינה.
10: איזה מדהימים אתם, מאזיני רדיו לב המדינה. יש לנו 30 ערכות בשעה הזו לאיחוד הצלה שתרמתם. כל הכבוד. וואו. אני רוצה לחזור רק ולספר למה אנחנו כאן. אנחנו עם קרן פוסטר, סיינית הארץ, בפרמדיקית של איחוד הצלה. אימא לחמישה ילדים. בעלה הוכשר גם כן על ידי איחוד הצלה לפני 4 חודשים. נקווה שבעקבות השידור הזה יש לו גם ערכה. הסיבה שאנחנו כאן זה שבעקבות כל המלחמה הזאת ש... פעם פוסקת ופעם לא פוסקת, יש בלי גדול מאוד של ציוד למתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה. יש להם 10,300 מתנדבים היום. למאות מתוכם אין ערכות מצילות חיים. בכל ערכה כזאת יש דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, זריקות להתקפת אלרגיה, ערכת לידה, כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה צריכים כדי לזנק ולהציל חיים. כל ערכה כזאת תציל חיים של אנשים רבים, של חייל, של חיילת, של אזרח, של קשיש, של קשישה, של ילד או ילדה, של תינוק או תינוקת, של אדם שנפצע בתאונת דרכים. יש מאות מתנדבים שאין להם את הציוד הזה. וזה הסיבה למה אנחנו כאן. כל מי שתורם היום ערכה יכול להקדיש את זה לרפואה שלמה או לעילוי נשמה. הערכה זה בסך הכל 180 שקל בחודש. מנגד, יש מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם ערכה אחת בלבד, מקבל 18 כרטיסים למשהו שקורה בעוד פחות מחודשיים, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. זה זוכה אחד שזוכה הכל, בהכל, לא 3 זוכים. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, ויש מין קרמה כזו, מי יודע, אולי דווקא אחד, הנה יש לנו עוד 2 ערכות שתרמתם, אולי דווקא אחד משמונת המאזינים האחרונים שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, דווקא אתה תזכה, דווקא את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שתרמתם עכשיו. אז אנחנו נותרנו עם 7 ערכות אחרונות בלבד. וואו. כדי להגיע ליעד. נתי ביבי מאיחוד הצלה, כמה קריטי הערכות הללו?
11: טוב, אני רוצה רק לומר, תחשבו על אמא שמחזיקה תינוק והוא נהיה כחול וסגול והתינוק מאבד חמצן למוח, כמה זמן יש לו לחיות? 3 דקות, חייל במחסום, פצוע ירי, כמה זמן יש לו? צריך חוסם מורקים דחוף, אמא מתמוטטת בקניון, הילדים שלה מסביב, 3 ילדים, מסתכלים עליהם בעיניים קרועות, כולם צועקים, כולם רוצים לעזור, אף אחד לא יכול לעשות כלום, צריך דפיברילטור שייתן לשוק חשמלי ויחזיר לה את החיים, וזה מה שקורה בדיוק כשיש ערכות של איחוד הצלה, ולכן אנחנו היום במאמץ על, אתם איתנו ביחד, אתם מכירים את איחוד הצלה, זה לא דבר חדש, אתם רואים אותם במסכים, בתאונות, בכל אירוע, בכל מקום, והיום כשאיחוד הצלה צריכים ערכות, אתם נותנים פה כוח כדי שנוכל להמשיך ולהציל חיים בכל פינה, בכל רחוב, בכל סמטה וברחול שכונה.
10: אז הנה, מאזיני לב המדינה נוטים את הכוח בגדול, אנחנו קופצים ל-35 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו. חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתם מכירים את המשפט הזה שהכל הולך אחרי החיתום ואחרי הסיום? אז אני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים של השעה הזו, שמתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, תורם ערכה אחת מתוך החמש ערכות שחסרות לנו לאיחוד הצלה, שתציל חיים של אנשים רבים בשש-שבע שנים. תחשבו על זה, כמה חיים של אנשים אפשר להציל בערכה הזו. מנגד, אותו מאזין יקבל 18 כרטיסים למשהו שקורה בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. מאזינים ומאזינות, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד תרומה של עוד ערכה שתרמתם, כל הכבוד. אנחנו עם 36 ערכות שתרמתם, עכשיו חסרות לנו 4 ערכות האחרונות, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים של השעה הזו, בכוכבית 5935, אולי דווקא אחד מהם יזכה בדבר המטורף הזה. שימו לב, זה דבר שלא היה מעולם. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אמרתי שנשאר לנו 4 ערכות, אז אני רוצה להגיד לכם שיש לנו עוד 2 ערכות שתרמו פה עכשיו. וואו, וואו. איזה מדהים, 38 ערכות לאיחוד הצלה, חסרות לנו בסך הכל 2 ערכות אחרונות, ולכו תדעו, מי יודע, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים של השעה הזו, ששומע עכשיו פה על איחוד הצלה, ושומע באמת המסירות שלהם, ואיך הם מצילים חיים, ואולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים הללו, ייקח את הטלפון עכשיו, יחייג לכוכבית 5935, גם יזכה במצווה גדולה של הצלת חיים, וגם יקבל 18 כרטיסים, ואולי דווקא הוא זה שיזכה להתבשר בעוד פחות מחודשיים, שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. מאזינות ומאזינים, כדאי לכם, זה שלכם, זה יכול להיות שלכם. אתם לא סתם עכשיו שומעים את הרדיו במקרה ככה וזה. חסרות לנו שתי ערכות אחרונות, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משניכם, האחרונים הללו, יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי, עד כמה זה קריטי שתי הערכות האחרונות הללו, כדי לעמוד ביד?
11: תגיד, מה יותר טוב מזה שהערכה שלך עכשיו מתחילה להציל חיים 24-7, בכל רגע נתון, בלילה, ביום, בחורף, בקיץ, בשבת, בכיפור, והכל שלך, כל רגע שמישהו מציל, ואתה יכול גם להקדיש את הערכה לעילוי נשמת, או להצלחה, לפרנסה, לזיווג, לילדים, רשום על הערכה שם שלך.
10: אתה יודע, ראיתי מקודם מאזינה שהתקשרה והקדישה את זה לעילוי נשמת אבא שלה. תקשיבו, זה מאוד מרגש, נכון, היא קיבלה 18 כרטיסים, ויכול להיות שהיא תזכה, אני לא יודע, אנחנו לא יכולים לדעת, אבל זה מאוד מרגש שאנשים מתקשרים ותורמים ערכה להצלת חיים לאלו נשמת ההורים, לאלו נשמת אלו שנפטרו להם. כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שתרמו עכשיו, וואו! הגענו ל-39 ערכות, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד, ואני אומר, ניר, לך תדע, אולי המאזין הזה שחסר לנו עכשיו, המאזין האחרון, האחרונה לשעה הזאת, עם הערכה האחרונה, גם יעשה מצווה של הצלת חיים, אבל אולי דווקא הוא זה, איזו, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לכוכבית 5935, המאזין האחרון של השעה הזאת, הערכה האחרונה, ואולי דווקא הוא זה שיזכה להתבשר על כך בעוד פחות מחודשיים שהוא זכה. שימו לב, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה. אז הגענו ל-39 תרומות, 39 ערכות שתרמתם פה למתנדבי איחוד הצלה. עכשיו חסרה לנו הערכה 40 והגענו ליעד. מה אתם אומרים, נצליח להגיע או לא? כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי, איזה מתח כאן בשידור, נצליח להגיע ליעד או לא?
11: כתוב המצווה נקראת על שם גומרה, מי שעכשיו מסיים את הערכה האחרונה לשעה הזו, יש לה זכות גדולה מאוד.
10: אני אומר לך, תדע, אולי דווקא הוא זה שיזכה גם כן. גם משכורת חודשית, תקשיבו, זה דבר שלא היה מעולם. 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה. כוכבית 5935, יש לנו עוד פחות מדקה. הגענו ל-39 ערכות. חסרה לי פה את הערכה האחרונה. מי מכם המאזינים והמאזינות שומע, אומר, איחוד הצלה, כל כך מגיע להם, יאללה, שיגיעו ליעד, אני אתרום להם את הערכה האחרונה. אולי תזכה גם במתז שכרה בצידה, תזכי במתז שכרה בצידה הזה. בכל הפרס הענק הזה. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כי אותו מאזין אחרון, או אחרונה, שהתקשרו עכשיו, לכוכבית 5935, לא יקבלו כרטיס אחד לדבר המטורף הזה. יקבלו 18 כרטיסים. ואומרים, לפעמים, לכו תדעו, דווקא אחרון, דווקא אחרונה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגענו ל-39 ערכות, נו, יש לנו את הערכה האחרונה, עדיין לא. אני מקווה שזה יקרה בזמן הפרסומות. כוכבית 5935, זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך, תגיד לעצמך, הנה, אני מציל חיים עם איחוד הצלה, תורם להם ערכה האחרונה, ואולי אתה תזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, מצילים חיים, יש לכם הזדמנות. כוכבית 5935.
12: בחסות.
13: מתנת סוף שנה למורה ולגננת, נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו, ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
14: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
15: רדיו לב המדינה.
16: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
17: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
18: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
20: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: מחפש עבודה? ניכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
23: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. אונליין.
24: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
25: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק אלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
26: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
27: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
28: ג'וב מאסטר.
29: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
30: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע
2: אינה זמינה
3: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מאמן! הוא צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
5: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת אסא ישראל.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
7: מלון בחול, בוקית בייסטה.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
12: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים, עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
13: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. הותר לפרסום רס"ר אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. עוד 7 לוחמים נפצעו, בהם סגן מפקד אוגדה 36. מתחקיר ראשוני עולה כי מטען הונח על ידי מחבלי חיזבאללה. בצהל בודקים כעת את הנסיבות, ולאחר האירוע הותקפו תשתיות טרור באזור בירי ארטילרי. ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה על מזכר הבנות לסיום המלחמה. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ חתם בעצמו על עותק של ההסכם במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת בארמון ורסאי. מוקדם יותר, דובר משרד החוץ של איראן אישר כי מזכר ההבנות נחתם רשמית בידי נשיאי שתי המדינות. עוד אמר כי לבנון מוזכרת 3 פעמים כבר בסעיף הראשון, וישנה התחייבות לכיבוד שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה הלאומית. לגבי האורניום המאושר, באיראן צירים כי הוא לא יועבר אל מחוץ למדינה. הבית הלבן הוציא הודעה בה הוא מאשר כי הנשיא חתם על מזכר ההבנות. רצח כפול בקלנצואה, חלד ג'מאל נורה בעת שהיה בדרכו לעבודה יחד עם אשתו. מותו נקבע בזירה, אשתו נפצעה אנוש ובהמשך נקבע מותה. לדברי גורמים במשטרה, הרקע לרצח הוא סכסוך בין משפחות על קרקעות. פרשת חומרי ההרדמה במחית פירות המותג פרינוק, המשטרה זימנה היום לחקירה את מנהלי הסניפים זול ובגדול. ענבר טוויזר כתבתנו עם עוד פרטים.
16: המשטרה זימנה היום לחקירה 2 ממנהלי הסניפים של רשת זול ובגדול, שבהם נרכש מזון התינוקות פרינוק, שאחריו הושפזו 4 תינוקות, ובדמם נמצא חומר הרגעה שמשמש לתרופות כמו קלונקס וווליום. בשלב הזה כל כיווני החקירה עדיין נבדקים, כולל האפשרות שמישהו החדיר בזדון את החומר לתוך מזון התינוקות.
15: עכשיו בתחזית עם מתן יעקב.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
19: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
20: בוקר טוב, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: זוגלובק! את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
21: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
22: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: שלום לכם, אנחנו כאן במשדר מיוחד במהלך כל היום הזה כאן ברדיו לב המדינה ב-91 וב-93.3 FM. במרכז היום הזה נמצא איחוד הצלה, הארגון שבנוי כולו ממתנדבים, אנשים שפשוט מתנדבים. יש להם, חשוב שתבינו, יש להם עבודה יומית, ומעבר לעבודה שכל אחד מאיתנו עושה, הם גם הולכים ומתנדבים בשאר השעות שלהם. זה יכול להיות באמצע הלילה, זה יכול להיות בשישי, זה יכול להיות בשבת, זה יכול להיות בערב חג, והם פשוט מתנדבים לצאת החוצה ולהציל חיים. אנחנו פוגשים אותם בעיקר בכבישים, לכן אנחנו קוראים להם המהלכים בחתום על האופנועים, ויש איתם איזשהו מיני אמבולנס, זאת אומרת אפשרות להגיע לכל זירת אירוע ולהציל חיים במהירות על, מה שנקרא.
1: יש להם, קודם כל, שוב שלום לך, ניר, שלום לכל המאזינים והמאזינות של רדיו לב המדינה. יש את שבועת המתנדב לאיחוד הצלה, כשהם הקימו את איחוד הצלה, שזה אומר שהם רוצים להגיע לכל נקודה בארץ במקסימום 90 שניות.
0: וואו.
1: זה דקה וחצי. עכשיו, יש אזורים רבים שהם כבר מצליחים להגיע תוך 90 שניות, אבל יש אזורים רבים ברחבי הארץ שהם עדיין לא מצליחים, רוצים להגדיל את זה עוד ועוד מתנדבים. בשנה שעברה, כשהיינו כאן ברדיו לב המדינה, בדיוק לפני שנה, היו 8,500 מתנדבים לאיחוד הצלה, ודיברתי אז עם מנכ"ל איחוד הצלה, שאמר לי, תוך שנה אנחנו נגיע ל-10,000. והיום יש להם 10,300 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ. עכשיו צריך להגיד משהו. לרבים מהמתנדבים, לרוב הגדול, 90%, יש להם את הציוד קריטי להצלת חיים. למאות מתוכם, אין. עכשיו תבינו, כל מתנדב שאין לו ערכה להצלת חיים, זה מתנדב שאי אפשר לעשות איתו כלום.
0: כן.
1: כי מה הוא יכול לעשות? מה, להציל אדם שקיבל אירוע לבבי בלי דפיברילטור? להציל בלי אנוקה מתקפלת, בלי בלון חמצן, בלי זריקות להתקפת אלרגיה? מאזינות ומאזינים, מה שאנחנו צריכים פה בשעה הזאת זה 40 מאזינים נוספים שיקחו על עצמם כל אחד תרומה של ערכה אחת לאיחוד הצלה. עכשיו כשאני אומר ערכה, אני רוצה להסביר לכם מה זה ערכה. יש בפנים דפיברילטור, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, תחבושות, ערכת לידה. קרן, את יודעת יותר טוב ממני, קרן פוסטר שנמצאת איתנו כאן. מה יש בתוך הערכה הזאת שאני מדבר עליה עכשיו?
2: וואי,
1: כל הדברים שאמרתי עכשיו,
2: כן,
1: ויש עוד?
2: כן, בדיוק. יש שם כל כך הרבה דברים. חסם עורקים, יש לנו כל כך הרבה דברים שמצילים חיים.
1: קרן פוסטר, זאת שמדברת איתי כאן עכשיו, כאן בשידור, היא שיאנית הארץ בהצלת חיים. תבינו, היא מקבלת כמה, מאות פניות בחודש?
2: מאות.
1: מאות פניות בחודש אחד. תבינו כמה חיים של אנשים היא הצילה, והיא עושה את זה בהתנדבות. גם היא, ועכשיו גם בעלה. אימא לחמישה ילדים. זו את.
2: אני רוצה לשתף אותך בזה שהחברה הכי טובה שלי משגעת אותי כבר הרבה זמן לצאת איתה לקפה, ואין לי זמן. היא כל הזמן אומרת לי, את כל הזמן במשמרת, אני לא יכולה לצאת איתך לקפה. את יודע איפה היא היום?
1: איפה?
2: בקורס חופשים בבית שמש.
3: וואו!
2: היא בקורס חופשים בבית שמש, מסיימת קורס חופשים בעוד מספר חודשים, והיא בעצמה תצטרך תיק יחד עם כל הקורס שמסיים איתה.
1: וואו. תקשיבו, מאזינות ומאזינים, יש מאות מתנדבים ברגע הזה שאני מדבר איתכם, שאין להם ציוד להצלת חיים. ויש לכם הזדמנות להיות שותפים מלאים היום בהצלת חיים. כל מי שתורם ערכה אחת לאיחוד הצלה, יכול להקדיש אותה או לרפואה שלמה, או לפרנסה טובה, או להבדיל, לעילוי נשמת יקירכם. זו הנצחה מאוד מיוחדת שאפשר לעשות לעילוי נשמת אחד מיקירכם שנפטר. במקביל, יש גם מתן שכרה בצידה. כל מי שמתקשר עכשיו ותורם ערכה אחת לאיחוד הצלה, 180 שקל לחודש, מקבל 18 כרטיסים למשהו שקורה באישור משרד האוצר בליווי עורך דין ורואה חשבון, בעוד פחות מחודשיים, אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. שווי הפרס זה 700-800,000 שקל. עכשיו חשוב לי לומר, זה לא שלושה זוכים שיזכו, זה זוכה אחד שיקבל הכל. אני פותח את קווי הטלפון, ואני אומר, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה של השעה הזאת, דווקא הוא זה שיזכה, להתבשר שבנוסף להצלת חיים זכה בכל הדבר הזה. אני אזכיר עוד הפעם, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, לכו תדעו, דווקא המאזין הראשון, הראשונה, שיפתחו לנו את השעה הזו, אנחנו רוצים להגיע ל-40 מתנדבים של איחוד הצלה, שיקבלו ערכות חדשות מצילות חיים, יצילו בזה חיים של תינוק, תינוקת, חייל, חיילת, כל יום, רק בן אדם אחד יצילו. כפול 365 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים תוחלת החיים של אותה ערכה שאתם תרמתם, תעשו את החשבון לבד כמה חיים של אנשים אתם יכולים להציל בערכה אחת. חייגו עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הראשון או הראשונה שיפתחו את השעה הזו ויקחו את הטלפון ויתרמו לאיחוד הצלה את הערכה הראשונה, יקבלו מנגד 18 כרטיסים לפרס הענק הזה של המשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי דווקא אתה תזכה, אולי דווקא את תזכי. כוכבית 5935, הנה יש לנו שישה ראשונים שמתקשרים. וואו. מטורף, מטורף. שישה מאזינים ראשונים שתורמים פה שש ערכות ראשונות בשעה הזו לאיחוד הצלה. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 7. שיפי חריטן, מה אני אומר על הערכה 7?
3: מספר מזל, כל השביעין חביבין, ומי יודע?
1: מי יודע, אולי דווקא המאזין השביעי, המאזינה השביעית לשעה הזאת, 7 זה מספר מזל, כמו שאמרה עכשיו שיפי, אולי שיקח את הטלפון עכשיו ויחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרום את הערכה מספר 7 בשעה הזו, אולי דווקא הוא זה שיתבשר בעוד פחות מחודשיים. שלום, מדבר מנכ״ל איחוד הצלה, רציתי לבשר לך הולך, זוכר שלקחת את הערכה השביעית שתרמת אותה לאיחוד הצלה, רציתי לבשר לך הולך שזכית במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. כי אותו מאזין או מאזינה שיתרמו את הערכה מספר 7 לשעה הזו לא יקבלו כרטיס אחד, אלא יקבלו 18 כרטיסים. ומי יודע, אולי דווקא אתה תזכה, את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935. מאזינות ומאזינים, יש משפט שאומר, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנה. אז אני אומר, לאותו מאזין, לאותה מאזינה, אתה גם מתקשר עכשיו, מציל חיים של המון המון אנשים, בערכה אחת שאתה תורם, ערכה אחת בלבד. מנגד, יש מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים אתה מקבל. אולי אתה תזכה, אולי את תזכי, להתבשר על כך שזכיתם בפרס הגדול הזה. משכורת חודשית 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה מספר 7 לשעה הזו, כל הכבוד, וגם את הערכה מספר 8 לשעה הזו. הנה עוד ערכה, ערכה מספר 9 לשעה הזו. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה מספר 10, כוכבית 5935, כוכבית 5935. שוב שלום לך שיפי חריטן.
3: שלום דוד ולכל המאזינים.
1: לך יש סיפור אישי שעברת אותו, ולכן את באת לסייע פה עכשיו לאיחוד הצלה, לגייס ערכות מצילות חיים מהמאזינים.
3: האמת שכמו שאתה יודע, בכל מקום שאיחוד הצלה נמצאים, אני מוצאת את עצמי באמת חייבת אפילו, כי זה המעט שאני יכולה לעשות כדי להחזיר. ואני חושבת שאף אחד לא יכול להגיד לי זה לא יקרה, כי הנה לי זה קרה שאני הייתי אמא הכי חרדתית ושמשגיחה ועושה הכל לפי הכללים. ובכל זאת, כשהבת שלי הייתה בת 8 חודשים, בזמן שאני מאכילה אותה, בשעת צהריים, הכל ככה מסביב, אתה יודע, שני ילדים קטנים משחקים בצד, ואני מאכילה אותה, והכל נראה רגוע, ופתאום היא מתחילה להשתעל. ובהתחלה אני חושבת לעצמי, בסדר, היא קצת משתעלת, אולי נתקע לה משהו, ותכף זה יעבור. ומהר מאוד, האירוע הופך להיות משהו אחר לגמרי. רגעים של אימה שאני לא מאחלת לאף הורה לעמוד בהם. הילדה מתחילה להכחיל, ואני מזהה שהיא כבר לא נושמת טוב. זהו, היא פשוט החליפה צבעים בידיים שלי והפסיקה לנשום.
1: וואו.
3: באותו רגע אני פשוט צורחת. לא הצלחתי לא לחייג לאף אחד, לא לעשות שום דבר חוץ מלצרוח. והמזל שלי שהתגוררתי באותה תקופה במקום שמיד ככה השכנים ממש פשוט שמעו את הצרחות, הבינו שיש דרמה, והם הזיקו עזרה. הרגע הבא שאני זוכרת מאותו אירוע זה בעצם שדלת הבית נפתחת ככה, אתה יודע, במהירות, ושלושה, אתה לא פחות ממלאכים, שלושה לבושים בכתום, שזה בעצם המתנדבים של איחוד הצלה, שהופיעו אצלי בבית, לקחו את הילדה, אותי כמובן הזיזו לחדר אחר כדי שאני לא אפריע להם עם ההיסטריה שלי. והיו שניות של שקט, שזה פשוט, חשבתי שהילדה שלי מתה, זאת האמת, אני פשוט חשבתי שהיא מתה, ופתאום אני שומעת אותה בוכה. אני מתחילה עוד פעם לצרוח, ואומרים לי, זהו, עכשיו זה הרגע שאת צריכה לשמוח. תקשיב, וואו. הם החזירו לי את הילדה לחיים. היום הילדה הזאת חוגגת עוד מעט 14, ואנחנו כל שנה מחדש מציינים את זה שבאמת זה רגעים שיכולנו לאבד אותה.
1: בזכות המתנדבים של איחוד הצלה, יש עצמרמורת.
3: שהגיעו בזמן ועם ציוד מציל חיים.
1: יש עצמרמורת שאת מספרת את זה, כי המקרה שלך הסתיים בטוב.
3: נכון.
1: כמה הורים מאבדים את הילדים שלהם בגלל שלא הגיעו בזמן מתנדבים של איחוד הצלה עם ציוד מציל חיים?
3: אתה מבין את הכאב שלי? שאת הילדה שלי הצילו בזכות זה שהגיעו בזמן מהר ועם ציוד, ואת הבן של בדודה שלי שלא יכלו להגיע אליו בזמן, כי לאמבולנס לקח הרבה זמן, קברנו אותו.
1: לכן אנחנו פה היום, וכל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 16 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה. אנחנו רוצים פה את הערכה ה-17 לשעה הזו, כמניין טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. כוכבית 5935. כוכבית 5935, תדעו לכם, אני מאמין, בעולם הזה הוא גלגל אחד גדול, מידה כנגד מידה. מי שעושה טוב, מקבל טוב. יש לנו כבר 16 תרומות, 16 ערכות שתרמתם בשעה הזו. עכשיו אני רוצה פה את הערכה ה-17. אותו מאזין או מאזינה שיקחו את הטלפון עכשיו ויחרגו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה מספר 17. כוכבית 5935, כוכבית 5935, במקביל, תקבלו גם מתי זכרה בצידה. 18 כרטיסים למשהו שקורה בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. מאזינות ומאזינים, 18 כרטיסים אתם תקבלו. מי מכם לוקח עכשיו את הטלפון לכוכבית 5935, תרמתם פה כבר 16 ערכות, אני רוצה פה את הערכה ה-17, ו-17 בגימטריה, כמו שאמרתי, זה טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. ודווקא, אותו מאזין או מאזינה, מי יודע, אולי אתה זה שתזכה בדבר הגדול הזה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש, לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. כוכבית 5935, זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. איחוד הצלה. דבר אחד בטוח, זה לא יכול להיות. דבר אחד בטוח, תציל חיים של המון המון אנשים. כי אתה תתרום עכשיו ערכה אחת בלבד לאיחוד הצלה, 180 שקל בחודש, אבל מנגד אתה תקבל 18 כרטיסים, ואולי דווקא אתה, דווקא את, המאזין הבא, המאזינה הבאה, תזכו בכל הפרס הגדול הזה. אני חוזר עוד הפעם, משכורת חודשית, 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה נעשה באישור משרד האוצר בליווי עורך דין ורואה חשבון. כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 17, אני רוצה פה את הערכה 18 עכשיו. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935.

0: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר, כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
13: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
12: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
13: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
14: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
13: יאללה הקאנטרי,
14: כפוף התקנון.
15: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
16: Yeah baby, בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלו. אליפות, ג'ו דלק.
17: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רדיו לב המדינה.
19: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
20: בחסות, כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: אתם מחוברים אלינו כאן ברדיו לב המדינה ב-91 וב-93.3 FM. אנחנו ביום שידורים מיוחד למען איחוד הצלה, ואנחנו מקבלים את התגובות שלכם באהבה גדולה. כמו שאתם שמים לב, כל ערכה שנתרמת, זה אומר שעוד מתנדבים יהיו בכל זמן נתון בכביש בעצם.
1: תקשיב, וזה מדהים מה שמאזיני רדיו לב המדינה עושים פה. יש לנו כבר בשעה הזאת 14 ערכות. סליחה, יותר, איזה 14? 19 ערכות לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי. ולאלו שמצטרפים אלינו עכשיו, אני אסביר לכם. איחוד הצלה עם 10,300 מתנדבים שלו. אתם רואים אותם בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, תינוק שטבע, תינוק שנחנק, אישה שצריכה סיוע. הם הראשונים לזנק ולהציל חיים. לרוב הגדול של המתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה, יש את הציוד הזה מציל חיים. אבל בעקבות כל מה שעברנו כאן, המלחמה, הטילים, הכל, יש להם בלי מטורף של ציוד. ויש מאות מתנדבים של איחוד הצלה שאין להם את הערכה הזאת להצלת חיים. מה יש בתוך הערכה הזאת? בתוך הערכה הזו יש דפיברילטור, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת ועוד הרבה מאוד דברים שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה צריכים כדי שזה יהיה איתם, כדי לזנק ולהציל חיים. למה אנחנו כאן היום? כדי לחמש את המתנדבים שלהם של איחוד הצלה בציוד להצלת חיים. מנגד יש גם מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם ערכה

0: ל-800,000 שקל. כל מי שתורם עכשיו ערכה אחת בלבד, 180 שקל לחודש, מקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. מאזינות ומאזינים, בשנה שעברה זכתה מאזינה מנתניה של רדיו לב המדינה. אולי המאזין הבא שיקח את הטלפון עכשיו ויתרום את הערכה ה-20 לשעה הזו, אולי הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה. שימו לב, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון באיחוד הצלה, הנה יש לנו גם את הערכה ה-20 לשעה הזו, כל הכבוד. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה ה-21, ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין, המאזינה ששומע, שומעת אותי עכשיו פה ברדיו לב המדינה, והתקשרו והתרמו דווקא את הערכה ה-21 לשעה הזו, אולי אתה תזכה. תיקחו את הטלפון, תקדישו את הערכה לעילוי נשמת יקיריכם. אתם יודעים כמה אנשים עושים את זה מהבוקר פה? אני רואה את זה. אנשים מתקשרים, מקדישים את זה לעילוי נשמת ההורים שלהם שנפטרו, לעילוי נשמת קרובי המשפחה שלהם שנפטרו. זה ההנצחה הכי מיוחדת שאפשר לעשות. למה? כי הערכה הזאת תציל חיים של אנשים רבים, במותם ציוו לנו את החיים. וזה ביד אחת, אתם מקדישים את אותה ערכה לעילוי נשמת יקיריכם. ביד השנייה יש גם מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם יקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוץ של כל הבית שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד שתי ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה. אנחנו כבר קופצים ל-23 ערכות לאיחוד, הנה עוד ערכה, 24 ערכות בשעה הזו. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 25, כוכבית 5935, כוכבית 5935. שיפי חריטן, אשת התקשורת, את יודעת, אני מדבר הרבה על מה שהולך לקרות בעוד חודשיים.
1: כן.
0: בואי נשמע ביחד את אותה מאזינה מנתניה שזכתה לפני 10 חודשים. בואו תשמעו איך זה היה נשמע.
2: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
3: וואו, אני בהלם. איזה כיף, איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
0: אז
2: איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: מאזינה מנתניה של רדיו לב המדינה. כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 25 לשעה הזו. אני רוצה פה עכשיו את הערכה 26. 26 בגימטריה, ניר סייג, ידידי היקר, זה השם של הקדוש ברוך הוא, י' כ' ו' כ'. אני אומר, לך תדע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שומעים עכשיו פה על איחוד הצלה, מתקשרים ותורמים את הערכה ה-26 לשעה הזו, כמניין י' כ' ו', כשם של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרתי לכם, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה אי זו, שקבלו את הטלפון בעוד פחות מחודשיים ממנכ״ל איחוד הצלה, כמו המאזינה הזאת בנתניה ששמענו עכשיו, אולי דווקא הוא זה שיקבל את הטלפון, שיבשר לו שהוא זכה גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. מאזינים ומאזינות, הערכה 26, מי לוקח אותה עכשיו? ואולי דווקא אתה, את, שמקשיבים לי עכשיו ברדיו, אומרים, יאללה, אני אתרום את הערכה 26, זה גימטריה, לכבוד השם יתברך, זה השם של הקדוש ברוך הוא, תעשו בזה הצלת חיים, ואולי דווקא, ותקבלו 18 כרטיסים לדבר הזה, אולי אתה תזכה, אולי את תזכי, להתבשר על כך בעוד פחות מחודשיים, שזכיתם במשכורת החודשית, ורכב משפחתי חדש מהניילונים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגענו שיפי ל-25 ערכות עד עכשיו שתרמו פה בשעה הזו, אני צריך פה את הערכה 26.
1: תקשיב, זה ממש מרגש, המשנה למנכ״ל של איחוד הצלה אלי פולק תמיד אומר ש-50% מהזכויות של הצלת חיים של המתנדבים שייכות לאלה שנתנו את התרומה. לכן הוא אומר, זו לא תרומה, זו שותפות, תבינו שכשאתם מחייגים עכשיו ונותנים ערכה, היא שלכם, אתם מקדישים אותה, השם שלכם יהיה כתוב עליה, אתם יכולים למקם אותה בארץ איפה שאתם רוצים, פשוט בשמכם, כשאתם ממשיכים את החיים שלכם, הולכים בבוקר לעבודה, עבודה, ישנים, מבלים, טסים לחול, בזמן הזה

0: זה תבינו כמה זכויות נוצרות על השם שלכם, זכויות של הצלת חיים, ובסוף, את מי הם באים להציל? אותנו, נכון, שמענו, סיפרנו מתנדב מאזור ירושלים, שהגיע להציל אדם עם דום לב, נתן לו דפיברילטור, שוק חשמלי, ואחר כך הוא בא לבקר אותו בבית חולים, אחרי שהוא התחיל להחלים, והבן אדם הזה רואה את התיק שלו, את הערכה שהוא הגיע איתה, והוא מתחיל להתרגש ולבכות. הוא שואל אותו מה קרה, הוא אומר לו, אתה יודע מה כתוב על התיק שלך? זה השמות של ההורים שלי, אני תרמתי לאיחוד הצלה, הקדשתי את זה לעילוי נשמה.
1: סיפור. אני אספר לך סיפור, ולך גם כן וגם קרן, אני רוצה שתקשיבי לזה. אני הייתי בשידור טלוויזיה של איחוד הצלה, לא מזמן. הגיע בן אדם מנתיבות, שאלתי אותו, מה אתה עושה כאן? חשבתי הוא חלק מהצוות שלכם, מהמתנדבים של איחוד הצלה. הוא מספר לי את הסיפור הבא. לפני שנתיים הוא שמע בדיוק את השידור שלנו על איחוד הצלה. הוא שמע שאני אומר, קחו על עצמכם ערכה, תקדישו את זה לרפואה שלמה או מה שאתם רוצים. הוא אבא שלו קצת חולה, הוא אדם מנתיבות. והוא תרם ערכה לאיחוד הצלה. והוא ביקש שהערכה שהוא תורם תוקדש לרפואת אבא שלו ושהיא תהיה ממוקמת בעיר נתיבות.
0: באזור שאבא שלו גר בעצם. וואו.
1: אחרי 3 חודשים מאז שהוא תרם את הערכה לאיחוד הצלה, אבא שלו קיבל אירוע לבבי.
2: וואו.
1: מי בא לפנות אותו, להציל את החיים שלו? מתנדב של איחוד הצלה, עם איזה ערכה? תקשיבו, סיפור אמיתי. עם אותה ערכה שהוא תרם, אותו מאזין, 3 חודשים לפני. הוא אומר, אתה יודע למה הגעתי? בשביל הכרת הטוב, לאיחוד הצלה. עכשיו אני אומר, יש לנו פה 25 ערכות שהמאזינים והמאזינות תרמו. אני רוצה פה את הערכה ה-26. יש לכם גם הזדמנות להציל חיים, ביד אחת, ביד השנייה לקבל 18 כרטיסים למשהו מטורף, שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם עומד לזכות במשכורת חודשית, של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו. אז אני אומר, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה ה-26 לשעה הזו, כמניין י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה. משמיים, אתה שומע עכשיו את הרדיו, אומר יאללה, אני אתרום להם את הערכה ה-26. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי אתה תזכה, אבל דבר אחד בטוח ולא אולי. אתה תציל חיים של אנשים רבים, אתה תצילי חיים של אנשים רבים, בתרומה אחת, של ערכה אחת, 180 שקל בחודש, התרומות גם מוכרות לצורכי מס, שתדעו, שכירים ועצמאים. כוכבית 5935, יש לנו כבר 25 ערכות, אני רוצה פה את הערכה 26, ואז נצא לשיר ופרסומות. כוכבית 5935, ומי יודע, דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, אולי הם אלו שיזכו גם כן בפרס הענק הזה, באמת פרס ענק, משכורת חודשית, 12,500 שקלים כל חודש בתאריך שאתם תבחרו לחשבון הבנק שלכם, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים ושיפוץ של כל הבית שלכם. ככה משמיים אתם שומעים עכשיו, אומרים, יאללה, יש להם כבר 25 תרומות, בוא אני אתן להם את התרומה 26, י' כ' ו' כ', ואולי אתה תזכה, את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: צה"ל, איחוד הצלה.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
3: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אליל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים, לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות. אפשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים!
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה, משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: בוקר טוב, המסמך לישיבה מוכן.
17: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: רדיו לב המדינה.
18: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
19: שבנו עליכם, אנחנו קרבים לסופה של שעה נוספת ביום השידור המיוחד הזה.
20: כן, ואני חייב להגיד שמגיע לכם המון המון המון תודה רבה, מאזיני ומאזינות רדיו לב המדינה. הגענו ל-34 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. נותרנו בעצם עם שש ערכות האחרונות שאנחנו צריכים, כדי להגיע ליעד של 40 מתנדבים. אני מזמין בעל עסקים או מישהו שיכול לתרום את כל השש ערכות האחרונות, כי המטרה שלנו בסוף זה הצלת חיים עם איחוד הצלה. איחוד הצלה, אתם יודעים שהם עושים את זה בהתנדבות, 10,300 מתנדבים, מתנדבים, נכון? קרן פוסטר, זה מתנדבים במלוא מובן המילה.
0: מתנדבים בלבד.
20: מתנדבים שפשוט מזלקים, מצילים חיים. את אימא לחמישה ילדים, שגם בעלך הוכשר להיות כונן של איחוד הצלה.
0: נכון.
20: ואת עושה את זה, את אומרת מתוך תחושה של שליחות.
0: שליחות עצומה, אז אין מילים לתאר את זה, באמת.
20: עכשיו, תסבירי לי מה קורה כשמתנדב אין לו ערכה להצלת חיים.
0: כשאין לו ערכה הוא לא יכול להציל חיים, נקודה. אין צורה להסביר את זה מעבר לזה. חובש מקבל קריאה, להגיע בלי הערכה זה אי אפשר להציל חיים, באמת.
20: זה כמו שוטר שמגיע נגיד מול מחבל ואין לו נשק.
0: נכון.
20: זה בדיוק אותו דבר.
0: ממש.
20: מאזינות ומאזינים, אנחנו צריכים פה שש ערכות אחרונות. יש לנו 34 תרומות בשעה הזו שתרמתם. שש ערכות אחרונות, יש גם מתן שכרה בצידה. אתם מצד אחד מקדישים את אותה ערכה למה שאתם בוחרים, מהצד השני מקבלים 18 כרטיסים, למשהו שמטורף שקורה בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו. ואתם יודעים, יש מין קרמה כזאת, הכל הולך אחרי החיתום. המאזינה מנתניה שזכתה לפני 10 חודשים, הייתה אחת ממאזינות אחרונות של שעה מסוימת. אז אולי דווקא אחד או אחת מכם, ששת המאזינים האחרונים, יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. אתם אמנם תורמים ערכה אחת להצלת חיים, שתציל חיים של אנשים רבים. 180 שקל בחודש, זה מוכר גם לצורכי מס. מהצד השני אתם מקבלים 18 כרטיסים מאזינות ומאזינים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. הנה, יש לנו עוד שתי ערכות שתרמתם, גבירותיי ורבותיי. אז אנחנו עם 4 ערכות אחרונות בלבד. נתי ביבי, איחוד הצלה, עד כמה 4 ערכות האחרונות הללו קריטיות להצלת חיים?
9: כמה קריטי להציל חיים? תחשבו כמה קריטי להציל אמא שמתמוטטת ויש לה 180 שניות לחיות. היא צריכה, היא בדום לב, היא צריכה אחיה, היא צריכה דפיברילטור. זה בדיוק מה קריטי. חייל, פיגוע ירי, או בכלל פיגוע ירי, בן אדם שותה דם, צריך לעצור לו את החוסם עורקים, כמה זמן יש לו? 2 דקות, 3 דקות, גג 4 דקות, אני אפילו לא יכול, אתה יודע, לא ספרנו על השניות.
20: רגע, נתי, תעצור, יש לנו ערכה נוספת שתרמו עכשיו. אנחנו צריכים פה 3 ערכות אחרונות בלבד. מאזינים יקרים, שימו לב מה קורה. גייסנו פה 37 ערכות לאיחוד הצלה. אנחנו צריכים פה 3 ערכות אחרונות בלבד כדי לעמוד ביעד של השעה הזאת. ומי יודע, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים, כן, כן, שלוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, מקבל מנגד גם 18 כרטיסים למשהו שקורה בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם יזכה, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו. ואולי דווקא אתה, את, אחד משלושת המאזינים האחרונים, 3 ערכות אחרונות בלבד חסרות לנו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תנו הרבה מחיאות כפיים, יש לנו ערכה נוספת שנתרמה ממש עכשיו. אז נותרנו עם 2 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. וואו, איזה דרמה כאן בשידור. 2 ערכות
9: להציל חיים 24/7, תדעו לכם, בקיץ, בחורף, בלילה, ביום, הם יוצאים, הם יוצאות, ולא מפסיקים להציל חיים, ואני רואה את זה באופן, זאת אומרת, אני רואה את זה כל יום, כל יום. איך ב-4 בבוקר יש פתאום איזה קבלת לידה, מיד רצות חופשות, מצילות חיים.
20: זה פשוט מדהים, מדהים.
9: שהערכה הזאת שאתם עכשיו נותנים, זה באמת המלאכים שלכם שמלווים אתכם.
20: נתי, תעצור רגע, יש לנו ערכה נוספת שתרמו המאזינים עכשיו. וואו, הגענו ל-39 ערכות בשעה הזו. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה, ואני אומר, יש מקרמה כזו, הולכו תדעו, אולי דווקא המאזין האחרון, האחרונה, שיחתמו לנו את השעה הזו עם הערכה האחרונה לאיחוד הצלה, הערכה 40, יתרמו אותה עכשיו, יקדישו אותה לרפואה שלמה, או לילו נשמת יקיריהם, כן? אולי דווקא אותו מאזין או מאזינה, בשתי דקות האחרונות שנותרו לנו, יזכה גם כן להתבשר שהוא דווקא זה שזכה במשכורת החודשית, 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. אולי זה שלך, אולי זה שלך, אתה משמיים, שומע עכשיו, אומר יאללה, ניתן להם את הערכה האחרונה לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, זה הטלפון, כוכבית 5935, זה מספר הטלפון. השגנו פה גם בשעה הזו 39 ערכות לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו רוצים פה עכשיו את הערכה האחרונה, ואולי דווקא אתה או את שתיקחו את הטלפון, מאזיני רדיו לב המדינה, תתרמו את הערכה האחרונה. אנחנו צריכים פה ערכה אחת בלבד, כן, אחרונה. ואולי אתה זה שתזכה להתבשר שזכית בכל הפרס הענק הזה, כי אתה תורם אמנם את הערכה האחרונה, תתרמי את הערכה האחרונה, רק ערכה אחת, אבל אתם תצילו חיים של אנשים רבים, ומנגד אתם לא מקבלים כרטיס אחד לדבר הזה, אלא 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים. אולי בעוד חודשיים תקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, שגיד לך, זוכר את הערכה האחרונה שתרמת שמה ברדיו לב המדינה? רציתי לבשר לך או לך שזכית במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שלח לחמך על פני המים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, האם המאזין האחרון, האחרונה של השעה הזו, דווקא הוא זה שיזכה? כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו מסיימים את השעה, אין מצב שאין לנו גם את הערכה 40 לשעה הזאת, אין מצב, אין, לא יכול להיות. כוכבית 5935, הגענו ל-39 ערכות לאיחוד הצלה, אני רוצה פה את הערכה האחרונה, ואולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, יזכו לבשר, להתבשר שהם זכו בפרס הגדול, זה פרס ענק, 18 כרטיסים אתם מקבלים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אין ברירה, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני בטוח שבזמן הפרסומות החדשות. כוכבית 5935.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
21: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
22: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
23: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
24: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
27: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
28: מטבחי השף, דקל קמילה.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
29: ג'וב מאסטר.
30: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
31: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
30: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
31: חפשו ישראכרט טיים אוף.
32: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
33: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
34: מלון בחול, בוקי בייסטה.
35: מלון בחול, בוקי בייסטה.
34: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
35: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
23: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. הותר לפרסום, השר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. עם הפרטים על התקרית הקשה, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
10: אתמול בסביבות השעה 7 הרה פיצוץ מטען בכפר הטייבה שבדרום לבנון בעת שהכוח פעל במרחב. אלכס זכרו לברכה נהרג בעקבות הפיצוץ ושבעה לוחמים נוספים נפצעו, ביניהם סגן מפקד אוגדה 36. מתחקיר ראשוני עולה כי המטען הונח על ידי מחבלי חיזבאללה. בצהל בודקים כעת לעומק את הנסיבות. לאחר האירוע הותקפו תשתיות טרור באזור בירי ארטילרי.
8: ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה על מזכר הבנות לסיום המלחמה. מוקדם יותר דובר משרד החוץ של איראן אישר את הפרטים. עוד נאמר כי לבנון מוזכרת 3 פעמים כבר בסעיף הראשון, וישנה התחייבות לכיבוד שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה הלאומית. בימים אלה צהל מתייצב על הקו הצהוב בלבנון וצפוי להישאר שם ב-60 הימים הקרובים, גם אם לא תתקיים לחימה. בנוסף, הצבא המליץ לדרג המדיני לפעול מהר אל מול האמריקנים ומול ממשלת לבנון בכדי להגיע להסכמה שלא תתבסס על תכתיב אמריקני. פרשת חומרי הרדמה במחית פירות של עמותת פרנוק. המשטרה זימנה היום לחקירה את מנהלי הסניפים של זול ובגדול. יעל ביטון, ששתי בנותיה הושפזו בעקבות המקרה, אמרה בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי היא רוצה שיחקרו את הנושא על רקע לאומני.
11: אני אמרתי את זה מהיום הראשון, כשיומיים אחרי שזה קרה לקחו אותי ואת בעלי לחקירה כחשודים עיקריים בהתעללות בילדים, שזה היה חוויה מטלטלת. הבנות שלי באשפוז, בי חושדים, אני יודעת שזה מהצנצנת, ואני אמרתי לחוקרת, אני רוצה שתבדקו את זה על רקע לאומני. היא כאילו לא הייתה סגורה על זה, כאילו הם לא התייחסו. אז תקשיבי, מישהו התעסק עם הגרברים האלה, אני לא יודעת מה, או שזה לאומני או שזה פלילי.
8: ילד בן 6 במצב קשה לאחר שככל הנראה נפצע בתאונת דרכים בעמק ישראל. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
14: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: בוקר טוב, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ, בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפוי הירידה קלה בטמפרטורות.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
16: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
0: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.

0: סגיב כהן, אם חכי עוד רגע איתו, אנחנו פותחים שעה נוספת ביום השידור המיוחד כאן ברדיו לב המדינה ב-91 וב-93.3 FM. היום הזה שבמרכזו נמצא איחוד הצלה, המלאכים בחתום שאנחנו פוגשים בכבישים על גבי אופנועים, מגיעים בזמן סי לכל זירת אירוע ופשוט מצילים חיים, כפי ששמעתם כאן משעות הבוקר המוקדמות. בעקבות כל המצבים הביטחוניים וכל מה שעברנו, המאגרים שלהם הולכים ונגמרים, וכדי שהם יוכלו להוציא בכל נקודת זמן כמה שיותר מתנדבים בכל רגע, אנחנו כאן בעזרתכם האדיבה מנסים לגייס כמה וכמה שיותר ערכות מצילות חיים.
1: נכון, אתה יודע שהמשנה למנכ״ל של איחוד הצלה, אחד מהמייסדים של איחוד הצלה, אלי פולק, אמר לי בשבוע שעבר, הוא אמר לי שלפני 3 שנים הם חשבו שיש להם ציוד 6-7-8 שנים קדימה. ובעקבות מה שקרה מאז השבעה באוקטובר, אתה יודע, השבעה באוקטובר, ואחר כך חיזבאללה, ואחר כך איראן, ועוד פעם איראן, ועוד פעם איראן, הוא אומר, אתה לא מאמין באיזה קצב, וואו, הציוד הזה, וזה ציוד קריטי להצלת חיים, מתחסה לנו. נמצאת איתנו כאן.
0: אנחנו גם, סליחה שאני קוטע, כולנו ראינו בטלוויזיה את המתנדבים.
1: שמע, רק שלשום.
0: גם להריסות ולחלץ אנשים, ואת כולם ראינו פשוט.
1: שלשום עם המקרה הזה של הגרבר, נכון?
2: כן, כן, כן.
1: יש לך את השיחה הזאת של אישה שהתקשרה, אימא של שתי תינוקות,
0: פרינוק, פרינוק זה לא גרבר, חשוב לציין.
1: כן, סליחה, סליחה, סליחה.
2: נגיד מחית פרות.
1: אבל היא התקשרה והתקשרה למוקד של איחוד הצלה. בואו תשמעו אותה, זה שלשום, מקרה.
3: יש לי שתי בנות, בנות בת 3 וחצי שנה.
4: אני פה בשביל לעזור לך, גברת, אני פה.
3: הם אכלו, והם ממש לא מרגישות טוב. הצילים, הן מעולפות עליי, בבקשה.
4: את נושמת עמוק עכשיו ואומרת לי מה קרה.
3: אני יצאתי מהבית, בעלי הביא להם גרבר, גרבר של פרינוק לשתי הבנות. הם אכלו, והן מעולפות, מעולפות לי על היד, הן נראות נורא פתיות.
4: בנות כמה הן?
3: בת 8 חודשים ו3.5.
4: הן כרגע פתיות שניהם?
3: כן, כן,
4: תסתכלי בבקשה. תסתכלי בבקשה אם הם בהכרה.
3: הם בהכרה, אבל הם הפתיות. הם לא רגילות.
1: זאת, תצרי את זה, כי זה מאוד קשה לי לשמוע את זה. אבל זאת שיחה שפורסמה בכל כלי התקשורת, בטלוויזיה וזה, שלשום.
2: והאימא התראיינה דרך אגב, והיא אמרה שלולי המתנדבים של איחוד הצלה שהגיעו כל כך מהר ולקחו אותם לבית חולים, פינו אותם, אמרו להם בבית חולים, שנס שהם הגיעו בזמן הקצר.
1: עכשיו, למה השמעתי את זה למאזינים של לב המדינה? אני רוצה שתדעו. וקרן פה, הציינית הארץ בהצלת חיים, פרמדיקית, את עלית מניו יורק.
2: כן.
1: ובאת להתנדב פה כבר 3 שנים לאיחוד הצלה, אימא לחמישה ילדים, ולא רק שאת מתנדבת, אלא גם גייסת את בעלך לדבר הזה.
2: נכון.
1: הם מקבלים במוקד איחוד הצלה 2,200 קריאות ביום. ביום אחד.
2: בשגרה.
1: תקשיבו, זה דבר מטורף, שבגלל כמה מאות מתנדבים שאין להם ציוד להצלת חיים, ימותו פה אנשים, זה לא נורמלי הרי. זה לא דבר טוב שיקרה. מנגד, אתם יכולים ביום הזה לחמש את המתנדבים של איחוד הצלה בציוד קריטי להצלת חיים, ותדעו, כתוב כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. כל ערכה שאתם תורמים עכשיו לאיחוד הצלה, זה לא נפש אחת בישראל, זה נפשות רבות, זה אלפים. תעשו את החשבון, קחו חשבון, כל אחד מחשבון לידו, בסדר? באייפון יש לנו 365 ימים בשנה. נניח, ובערכה שתתרמו עכשיו לאיחוד הצלה, יצילו חיים רק של בן אדם אחד ביום. רק של תינוק אחד, תינוקת אחת, קשיש אחד. אדם שנפצע בתאונת דרכים, אחד ביום. כפול 365 ימים. כפול 6 או 7 שנים תוחלת החיים של אותה ערכה שתרמתם.
2: רק כפול 6, 2,190 אנשים.
1: וואו. תגידו, אתם מבינים מה אתם קולטים מה אנחנו אומרים פה? בטלפון אחד שאתם תורמים ערכה, 2,190 אנשים אתם תצילו את החיים שלהם. אתם יודעים איזה זכות זאת להיות שותף בהצלת חיים כזאת? עכשיו, זה 180 שקל בחודש, זה הכל, זה מוכר גם לצורכי מס. אפשר להקדיש את זה לעינוי נשמת יקיריכם או לרפואה שלמה. מנגד, יש גם מתן שכרה בצידה. פעם בשנה זה קורה עם איחוד הצלה, עם תורם מאוד גדול שלהם מארצות הברית, שהוא תרם את הדבר הבא. אחד או אחת מכם עומד לזכות במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש, בתאריך שאתם תבחרו, למשך 3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, זה לא שלושה זוכים שיסקו בזה, אלא זוכה אחד לוקח הכל. מי שתורם עכשיו ערכה אחת, מקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935, וכל הכבוד לכם, מאזיני לב המדינה, עוד לא פתחתי קווים, יש לנו כבר חמישה ראשונים שתרמו, חמישה ראשונים לשעה הזו, הנה שישה ראשונים לשעה הזו, כל הכבוד. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 7 לשעה הזו. מאזינות ומאזינים, יש לכם זכות להיות שותפים בהצלת חיים. תבינו, אתם מצילים בטלפון אחד, בערכה אחת שאתם תורמים, באופן ודאי, לפחות 2,190 אנשים. אתם יודעים מה זה להיות שותף בדבר כזה, ועוד להקדיש את זה לרפואה שלמה שלכם, או לעילוי נשמת יקיריכם? כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו על ההתחלה 6 ערכות ראשונות שתרמתם. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 7, ושבע אומרים עליו כל השבין חביבין, ושבע זה מספר מזל, ושבע זה מספר חזק ביהדות. אני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, ויחגו ויתרמו את הערכה מספר 7 לשעה הזו, שבע זה מספר מזל, יקבלו מנגד גם 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם יזכה, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. מרה, גם להציל 2,190 אנשים לפחות בטלפון אחד, וגם אולי לזכות במטה שכרה בצידה הזה. ושבע זה מספר מזל. אז אולי המאזין הבא, המאזינה הבא, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935, מחייג לאיחוד הצלה, אתם שומעים, 2,200 קריאות ביום. הערכה שלכם תציל רק בן אדם אחד ביום נניח, שתרמתם, כן? כפול 365 ימים בשנה. כפול 6-7 אנשים, זה 2,190 באופן ודאי. הערכה שלכם תציל חיים של תינוקות, שזה, אתם יודעים איזה זכות זה להיות שותף בדבר כזה? זה מטורף. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מנגד, אתם מקבלים גם מתן זכרה בצידה. אולי תזכו, אולי תזכו, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אז ביד אחת יש משהו ודאי, אתם תורמים רק ערכה אחת, שתציל באופן ודאי 2,190 אנשים ב-6-7 שנים, כן? ביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים, לא כרטיס אחד, אלא 18 כרטיסים, למשהו מטורף שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים, ואולי תזכו במשכורת החודשית הזו, ברכב משפחתי חדש מהניילונים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אז נירה יקר, תנגן לנו שיר, בזמן הזה אני רוצה לשמוע שאחד או אחת מכם לוקח את הערכה מספר 7, כי 7 זה מספר מזל, ואולי דווקא אתה או את תזכו בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, 2,200 קריאות ביום, יש לכם הזדמנות עכשיו להיות שותפים מלאים בהצלת חיים, בתרומה אחת. של ערכה אחת בלבד, ולקבל גם כן 18 כרטיסים, תבינו כמה הסיכויים טובים, כי לא מקבלים כרטיס אחד, אלא מקבלים 18 כרטיסים, ואולי אתה תזכה, אולי תזכי ככה, אתם שומעים משמיים עכשיו, על הערכה מספר 7, קחו את הטלפון, כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... לתקנון.
4: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים!
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: נטו מהפכה,
12: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
15: הקרקע
14: אינה זמינה
15: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
16: מאמן! צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
17: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
18: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: רדיו לב המדינה.
6: שבנו אליכם, אנחנו ביום שידורי מיוחד כאן לאורך כל היום ברדיו לב המדינה ב-91 וב-93.3 FM. יום חשוב מאוד, יום שבו אנחנו בעזרתכם מגסים כמה ויותר מתנדבים שיוכלו לצאת בזמן אמת ופשוט להציל חיים. אמרנו את זה כבר משעות הבוקר המוקדמות, מדובר בארגון של מתנדבים. זאת אומרת, אנשים שמגיעים מרצונם החופשי, הארגון מכשיר אותם, נותן להם את כל הכלים מבחינת ידע של מה שהם צריכים לעשות כדי להגיע ולהציל חיים. ומכאן אנחנו מגיעים למה שאנחנו צריכים בעצם מכם המאזינים, זה את התרומות לערכות האלה שמצילות חיים.
20: נכון, כי אתה יודע, ניר, בדיוק כמו שחייל או שוטר לא יכולים לנטרל מחבל בזמן פיגוע אם אין להם נשק, ככה ברור לנו שהמתנדב של איחוד הצלה לא יכול לצאת להציל חיים אם אין לו את הערכה. יושבת איתנו פה קרן שאומרת, אני יכולה להיות האדם הכי מדהים בעולם, אבל אם אין לי ערכת החייאה ואם אין לי דפיברילטור, אם יש אדם שקיבל עכשיו דום לב ולי אין דפיברילטור, אין לי דרך לעזור לו.
21: נכון.
20: זה בדיוק ככה.
21: זה מאוד יפה לבוא ולחייך למטופל, אבל הוא באמת במצוקה והוא צריך טיפול.
20: בדיוק. ואנחנו יודעים שבשבעה באוקטובר טונות של ציוד של איחוד הצלה הוזרמו לעוטף ובאמת עזלו, וזאת הסיבה גם שהיה צורך להכשיר עוד כל כך הרבה מתנדבים, כי הבנו שמה לעשות, מנסים להשמיד, להרוג ולאבד אותנו מכל הכיוונים, מכל הגזרות, ואנחנו חייבים להיות ערוכים, כי אם בשגרה יש 2,200 קריאות למוקד של איחוד הצלה, וזה בזמן שגרה, אנחנו יודעים שבזמנים חלילה של מלחמות ושל טרור, אז המספרים עולים, וחשוב שיהיו כמה שיותר מתנדבים של איחוד הצלה שיש להם ערכות מצילות חיים. ואני תמיד אומרת, מאזינים ומאזינות יקרים, האינטרס הוא שלנו, כי הרי בסוף, מה הם מבקשים? הם לא מבקשים חופשה בחול, הם לא מבקשים פה איזה תעודת הוקרה. בסוף, העזרה שמתנדבי איחוד הצלה מבקשים, היא בשביל לבוא ולהציל את החיים שלנו. אז האינטרס שלנו שיהיו להם את הערכות האלה. ולכן אנחנו כאן היום, אנחנו לאורך השעות, יש לנו באמת יעדים שאנחנו רוצים להגיע אליהם, ואנחנו מבקשים מכם, מאזינים ומאזינות יקרים, לקחת שותפות בערכה מצילת חיים. כוכבית 5935, זה מספר הטלפון במוקד של איחוד הצלה, אתם מחייגים. כוכבית 5935, ביד אחת אתם מצילים חיים, עלותה של ערכה 180 שקלים לחודש, ל-36 חודשים. עכשיו תחשבו כמה חיים אתם מצילים ב-6 שקלים ביום, כי 180 שקלים בחודש יוצא לכם 6 שקלים ביום. זה הסכום שאתם כביכול שמים בצד, ובזמן הזה מישהו בשמכם מציל חיים. אני רוצה להזכיר שכשאתם מחייגים לכוכבית 5935 ולוקחים עליכם ערכה מצילת חיים, אתם יכולים להקדיש אותה. יש הרבה מאוד אנשים שעושים, מקדישים ערכה לעילוי נשמת אחד מיקיריהם. זו הנצחה באמת מרגשת ומדהימה. יש אנשים שתורמים את הערכה הזו ומקדישים אותה לבריאות, לברכה, להצלחה, לשפע. תחשבו כמה זכויות יש בערכה הזו. כל זה בשיחת טלפון אחת שלכם לכוכבית 5935. ואיך אנחנו אומרים פה גם, לכו תדעו, כי יש גם מתן שכרה בצידה. וכשאתם מחייגים לכוכבית 5935, אתם מקבלים גם 18 כרטיסים לאירוע באמת מטורף שמתרחש בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם הולכים לזכות לקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה שיבשר לכם שזכיתם במשכורת חודשית בסך 12,500 שקלים בכל חודש למשך 3 שנים. ואם לא די בכך, תקבלו גם רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים ושיפוץ לכל הבית. כל מה שאמרתי עכשיו הולך להגיע אל אחד מכם, וגם זה חשוב להגיד, הוא תרומה של אדם ידיד מאוד טוב של ארגון איחוד הצלה שמתגורר באמריקה. חייה של אשתו ניצלו בזכות הארגון הזה, ולכן הוא נותן את כל הפרסים המטורפים האלה. כמובן הכל נעשה בליווי של עורך דין ורואה חשבון, באישור משרד האוצר, ואנחנו תכף נתעדכן כמה ערכות כבר יש.
22: 22 ערכות עד עכשיו לאיחוד הצלה בשעה הזו. כוכבית 5935, אני אומר למאזינים היקרים שלנו, 2,200 קריאות הם מקבלים מדי יום איחוד הצלה. שמעתם את ההקלטה מקודם, אני לא יודע מי מכם ששמע, שהייתה רק לפני יומיים, פורסמה בכל כלי התקשורת ובטלוויזיה, על אימא עם שתי
20: כן, תינוקות. כן, ילדים שאכלו מחית פירות.
22: מחית פירות
20: ועורלו.
22: ואתם, המאזינים היקרים, והאימא אומרת שם, איחוד הצלה, התקשרה לאיחוד הצלה, מי בא לחלץ, להציל את התינוקות שלה, איחוד הצלה. יש לכם הזדמנות עכשיו בטלפון אחד להציל חיים בוודאות של לפחות 2,190 אנשים. ולמה? עשית את החשבון מקודם, נכון, שיפי?
20: כן, נכון. עשיתי אפילו כפול רק 6 שנים. בן אדם אחד ליום, 6 שנים.
22: תוחלת החיים של ערכה אחת שאתם תורמים עכשיו לאיחוד הצלה היא בין 6-7 שנים. תחשבו שרק בן אדם אחד ביום מצילים. קרן, בן אדם אחד ביום יצילו דרך הערכה הזאת. כפול 365 ימים, כפול 6 שנים, זה 2190. זה באופן ודאי. מה שבאופן אולי, מה שאולי יקרה, זה שאחד או אחת מכם יזכה בדבר המטורף הזה של איחוד הצלה בעוד פחות מחודשיים. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, זה לא שלושה זוכים שיזכו בזה, אלא זוכה אחד ייקח הכל. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, חשוב לומר, כל 180 שקל שאתם תורמים לחודש לערכה הזאת, זה מוכר לצורכי מס, גם לסחירים, גם לעצמאים. ו-2190 אנשים אתם תצילו, אתם יודעים מה זה? כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. אז 2190 איש, איחוד הצלה, כוכבית 5935, הנה יש לנו עכשיו גם את התרומה 23 וגם את התרומה 24, גבירותיי ורבותיי, אנחנו רוצים פה עכשיו את התרומה 25 לשעה הזאת, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את התרומה 26, עכשיו הגענו ל-25, סליחה, עכשיו אנחנו הגענו לתרומה ה-26 שאנחנו צריכים, וכמו שתמיד אני אומר, י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא, לכו תדעו, שיפי וגם קרן וגם ניר, ידידי היקר, אולי המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו ויתרמו את הערכה ה-26, דווקא של השעה הזאת, כמניין י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא, בגימטריה זה 26, יצילו חיים של הרבה מאוד אנשים, בערכה אחת שאתם תתרמו, הערכה 26, מנגד תקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש, בתאריך שאתם תבחרו, לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. מה אתם אומרים? 18 כרטיסים מקבלים, לא כרטיס אחד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אז ככה משמיים, אתה שומע עכשיו בדיוק בדרך לעבודה או בדרך חזור או בדרך לפגישה, את שומעת עכשיו בדרך הביתה או בדרך העבודה. שמעתם פה, איחוד הצלה, 2,200 קריאות ביום הם מקבלים. צריכים פה למתנדבים שלהם את הציוד קריטי מציל חיים. תרמו פה עד עכשיו בשעה הזאת 25 ערכות. עכשיו אנחנו צריכים פה את הערכה 26 לשעה הזאת, כמניין י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא. קחו את הטלפון. תתרמו ערכה אחת, תקדישו אותה לרפואה שלמה. לילוי נשמת יקיריכם, תדעו לכם, זה הנצחה מיוחדת מאוד, במותם ציוו לנו את החיים. זה הכי חזק שאפשר לעשות.

0: התבשר בעוד חודשיים על ידי מנכ״ל איחוד הצלה שזכית במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, שיפוט של כל הבית שלכם ורכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קדימה מאזינות ומאזינים, אנחנו ממתינים פה לערכה 26 כמניין י' כ' ו' כשם הוויה, קדוש ברוך הוא. כוכבית 5935, אני מדבר הרבה על מה שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, ה-26, היא שמעה בדיוק כמו המאזינה מנתניה, שזכתה בהגרלה הקודמת של איחוד הצלה לפני 10 חודשים. בואו תשמעו.
1: היום, בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
2: וואו, אני בהלם. יואו,
0: איזה כיף. כי יש בה משהו סגולי, זה שם הוויה, זה שם הקדוש ברוך הוא, זה י' כ' ו' כ', משמיים שומע עכשיו מאזין, מאזינת המשדר הזה של איחוד הצלה. מנגד אתם מקבלים 18 כרטיסים לדבר המיוחד הזה שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם יזכה, כן כן, יזכה, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. אז ככה משמיים, אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו את הרדיו, קח את הטלפון, תקשר לאיחוד הצלה, תרום את הערכה 26 ואולי תזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אדגיש עוד הפעם ויגיד, כל המציל נפש אחת בישראל, אחת, כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא תצילו נפש אחת. בערכה אחת שאתם תורמים, היא תציל בוודאות 2190 אנשים. אם זה תינוקות, אם זה אדם שטבע, אם זה אדם שקיבל אירוע מוחי, אם זה חייל או חיילת, אם זה אדם שנפצע בתאונת דרכים, אישה שנפצע בתאונת דרכים, ילד שנפצע בקורקנט. מאזינים ומאזינות, זה זכות ענקית לתרום ערכה אחת ולקבל מנגד מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים. כוכבית 5935, יש לנו 4 ערכות נוספות, גבירותיי ורבותיי. הגענו ל-30 ערכות, וואו. הנה 31 ערכות לאיחוד הצלה. עכשיו אנחנו צריכים את הערכה 32 כמניין לב. מי נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה? ואולי דווקא הוא זה שיזכה. כוכבית 5935, זה הולך ואוזל, מאזינים ומאזינות. זה רק לאלו שמתקשרים היום מקבלים 18 כרטיסים. כוכבית 5935, קרן פוסטר, אני רוצה ממש לקראת סיום האירוע שלך פה, פנייה שלך למאזינים והמאזינות, כי את באמת עושה עבודת קודש, 3 שנים, אימא לחמישה ילדים, מתנדבת באיחוד הצלה, עסוקה בלהציל חיים.
3: כן, אני רוצה לשתף משהו לפני שאנחנו סוגרים פה.
0: בבקשה.
3: אני הייתי במשיון פה בבת ים לא לפני הרבה זמן, ועצרתי לקפה עם החברות שלי באמצע המשמרת, וניגשה לה איזו אישה אחת, והיא שאלה אותי אם אני זוכרת אותה, ואמרתי לא. היא אומרת לי, את הגעת להציל את החיים של אמא שלי לפני מספר חודשים, ולא רק המענה המדויק והמדהים שהבאנו לאמא שלה, היא דאגה להגיד שאנחנו הגענו כל כך מהר, שהתרשמה מהמענה המהיר שהיה לנו. אז לא רק שאנחנו חייבים את הציוד שאנחנו מבקשים ממכם היום לתרום לנו, המענה המהיר שאנחנו נותנים ביום יום הוא משהו שאי אפשר לתאר במילים.
0: חד משמעית, חד משמעית, וזה, תודה רבה לך שבאת. אני יודע שאת מפה יוצאת למשמרת, נכון?
3: נכון.
0: ממש מפה, מראשון לציון, מאולפן של לב המדינה.
4: עם הווסט כבר, והכל.
0: חבל שאנחנו לא טלוויזיה, הייתי מראה למאזינים מה הולך פה, שאת בעצם יוצאת עכשיו להציל חיים של... תקשיבי, אני מקנה בזכויות שלך. תודה, קרן פוסטר.
5: תודה,
4: קרן. תודה רבה, תודה רבה.
0: כוכבית 5935, יש כבר 31 ערכות שהמאזינים תרמו, אנחנו רוצים פה את הערכה 32, מאזינות ומאזינים, תנו את הלב שלכם. 32 זה כמניין לב.

מי נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה, להצלת נפשות בעם ישראל, ובמקביל גם יקבל מתן זכרה בצידה, 18 כרטיסים למשהו שקורה בעוד פחות מחודשיים, 12,500 שקלים משכורת כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. אולי המאזין הבא שיתרום את הערכה הזאת, לב, כן, כ-32, אולי דווקא הוא זה שיזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935.

0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
1: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
2: רדיו לב המדינה.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע
5: אינה
6: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
11: איזה יופי, מאזינים ומאזינות. 9 דקות האחרונות של השעה הזו, נתי ביבי מאיחוד הצלה. תקשיב, הייתה כאן קרן פוסטר, שהיא סיינית של איחוד הצלה מבחינת הצלת נפשות, אימא לחמישה ילדים. שיפי חריטן והסיפור שלה, והילד שלה שכן הצליחה להציל, אבל כמה ילדים כאלו לא מצליחים להציל מדי שנה?
12: תשמע, זה דבר שכל אחד יכול להבין אותו. ברגע שאין כונן קרוב, תחשוב על זה יישוב, צימר, תינוק טובע בבריכה. אם אין לוקח לאמבולנס, לוקח לו 12, 15, 20 דקות להגיע, אתה מבין לבד שאם יש ביישוב הזה כונן עם ערכה, או כוננת עם ערכה, מצילים את החיים שלו. ואם לא, אז לא.
11: כן, אמרה את זה קרן מקודם. ולכן, בלי ציוד אי אפשר לעשות כלום.
12: לכן אנחנו היום במאמץ עליון, כדי להוסיף עוד ועוד כוננים, שלא יהיה חלילה מצב שאנשים מחכים לאמבולנס, צורכים בבית, ובסוף יש קביעה של מוות חלילה, ברגע שיכלו להציל את החיים שלהם. תבין שאם היא מסתובבת כל היום ברכב מפטרלת, במטרה לתת מענה לכל אלה שמזמינים אמבולנס במיידי, עד להגעת האמבולנס. תבין שהיא תוך 2 דקות יכולה להגיע, 3 דקות יכולה להגיע, ואנחנו לא יכולים לאבד חיים. תחשוב על אמא שמחזיקה תינוק, והוא נחנק. כמה זמן יש לה? תחשוב על חייל במחסום שנפצע, כמה זמן יש לו? אמא בקניון מתמוטטת, צריכה דום לב, דפיברילטור, כמה זמן?
11: אז תקשיב.
12: זה בדיוק ההבדל בין חיים למוות.
11: אז תקשיב, הצלחנו לגייס כאן בשעה הזו 37 ערכות לאיחוד הצלה. שמנו יעד של 40 ערכות בכל שעה, חסרות לנו 7 ערכות אחרונות בלבד. האמת שמאוד מרגש אותי לראות מאזינים ומאזינות של רדיו לב המדינה שמתקשרים, לא כולם אבל חלק, לאיחוד הצלה ותורמים ערכה לעילוי נשמת ההורים שלהם או לעילוי נשמת יקיריהם. זה מאוד מאוד מרגש לראות את ההודעות ואת הטלפונים במוקד. לכן אנחנו צריכים פה 7 ערכות אחרונות לאיחוד הצלה, ואני אומר לכל אחד, מי שרוצה להנציח את יקיריו, קחו לעצמכם תרומה של ערכה אחת לאיחוד הצלה, שתציל חיים בוודאות של 2,190 אנשים בשש שנים. בשש שנים 2190, אם זה תינוקות ואם זה ילדים קטנים ואם זה אימהות ואם זה קשישים וקשישות ונער שנפצע בתאונת דרכים וזה. מצד שני, אתם גם מקבלים מתן שכרה בצידה. בעוד פחות מחודשיים, אחד מכם עומד לזכות במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. מאזינות ומאזינים, חסרות לנו 7 ערכות אחרונות, ואומרים שהכל הולך אחר החיתום. מי יודע, אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים שחסרים לנו, יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה נוספת שתרמו. אנחנו עם 34 תרומות של ערכות בשעה הזאת, חסרות לנו 6 ערכות אחרונות בלבד, הנה עוד ערכה. גבירותיי ורבותיי, 5 ערכות אחרונות בלבד חסרות פה לאיחוד הצלה כדי לעמוד ביעד של 40 ערכות. כוכבית 5935, כוכבית 5935. מאזינות ומאזינים, אתם רואים את איחוד הצלה בכל מקום. זה לא סיפורים, יש להם 2200 קריאות מדי יום בשגרה. אתם יכולים להציל פה הרבה מאוד אנשים בערכה אחת שאתם תורמים. מנגד יש גם מתן שכרה בצידה, אתם מקבלים 18 כרטיסים, לא כרטיס אחד, אלא 18 כרטיסים, כל מי שתורם ערכה אחת, מקבל 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם, באישור משרד האוצר בליווי עורך דין ורואה חשבון, יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה שתרמו, ועוד ערכה שתרמו, וואו. אנחנו כבר עם 36 ערכות, 4 ערכות אחרונות בלבד. כמה זה קריטי להצלת חיים, נתי ביבי?
12: תשמעו, תחשבו על אמא שמחזיקה תינוק, תחשבו על כל סיטואציה רפואית, ילדה בת 12, אבא שלה מתמוטט, היא מזמינה אבולנס, כמה זמן התחכה? אתם מי שהזמין אמבולנס יודע, לוקח זמן, במדינת ישראל לוקח זמן, יש פקקים, יש עניינים, מה שבטוח זה שהערכה שלכם תציל חיים על אופנוע, על אופניים, על רכב פרטי, היא תהיה קרובה, וברגע שהיא תהיה קרובה לאירוע, היא תגיע ותציל חיים, וזה הזכות והחובה שלנו, ולכן אנחנו מבקשים מכל אחד שומע אותנו, מי שיכול שיקח גם יותר, אנחנו בלחץ גדול לקראת סוף השעה. ואני מאמין שנצליח להגיע ליעד, אבל צריך את העזרה פה של כל אחד ואחת.
11: הנה, יש לנו ערכה נוספת שתרמו עכשיו לאיחוד הצלה. 3 ערכות אחרונות בלבד, זה מה שחסר. כוכבית 5935, איזו דרמה כאן בשידור. אני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים בלבד, זה מה שחסר לנו לשעה הזו כדי להגיע ל-40. אולי דווקא אחד מהם יזכה בדבר הענק הזה של איחוד הצלה, בפרס הגדול הזה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. 3 ערכות אחרונות בלבד חסרות לנו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה עוד תרומה, עוד ערכה נתרמה עכשיו. וואו. אז 2 ערכות אחרונות בלבד, נתי.
12: וואו, אולי מישהו אחד
11: ייקח את זה. 2 ערכות אחרונות, זהו. זה מה שחסר פה כדי להשלים את היעד לאיחוד הצלה. וכן, אני אספר לכם משהו. המאזינה מנתניה, שזכתה לפני 10 חודשים בפרס הגדול הזה של איחוד הצלה, היא הייתה אחת מבין מאזינות אחרונות של שעה מסוימת. היא התקשרה ותרמה את הערכה הזאת, והיא זכתה לפני 10 חודשים. ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים, 2 ערכות אחרונות בלבד חסרות לנו, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה. גם הפעם, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כי תשימו לב לפרס, אתם תורמים את אחת משתי הערכות האחרונות שחסרות לנו לאיחוד הצלה בשעה הזו, אתם מקבלים 18 כרטיסים, לא כרטיס אחד, אלא 18 כרטיסים, למשהו מטורף שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, בתאריך שאתם תבחרו, שיפוט של הבית שלכם, ורכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. שלחו לחמכם על פני המים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אמרתי שתי ערכות נשארו לנו? כבר לא. הנה יש לנו ערכה נוספת שנתרמה. אז עכשיו אנחנו מדברים על הערכה האחרונה בלבד, נתי. אחת אחרונה בלבד, וסיימנו את השעה הזאת.
12: המצווה נקראת על שם גומרה, והכל הולך אחרי החיתום. אז אם אנחנו בדקה האחרונה של השעה, עם הערכה האחרונה של השעה, אז שמישהו ירים טלפון עכשיו, יגיד, אני לוקח את האחרונה, זה האחרונה יש לה משקל סגולי מיוחד, כי הוא גם סוגר את כל הפינה של כל ה-40 מרקות.
11: לא, זה גם שם אותנו ביד, ואני אומר, מי שעושה כל כך השתדלות ואומר, תשמע, איחוד הצלה גייסו 39 תרומות לערכות בשעה הזו. חסרה להם ערכה אחרונה, אני אעשה את ההשתדלות שלי, ואולי מי יודע, אולי זה יהיה שלך הפרס הזה בעוד חודשיים. אולי זה שלך, אולי זה שלך. מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, הצלחנו להגיע פה ל-39 ערכות, אין מצב שאנחנו מסיימים את השעה בלי הערכה 40 האחרונה הזו, ואולי זה אותו מאזין או מאזינה שאומע, אומר, אתה יודע מה, אני אעשה את ההשתדלות הזו, התקשר לאיחוד הצלה, יתרום להם את הערכה האחרונה שחסרה להם, יקבל 18 כרטיסים, אולי דווקא הוא זה שיזכה להתבשר בעוד פחות מחודשיים. זוכר את התרומה שלך לערכה האחרונה, זוכר את הערכה הזאת? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. השגנו פה 39 תרומות ל-39 ערכות. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד. מי מכם המאזינים של רדיו לב המדינה לוקח את הטלפון עכשיו, מתקשר ואומר, יאללה, אני אתרום את הערכה האחרונה לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכל המאזינים והמאזינות של רדיו לב המדינה. עכשיו אנחנו צריכים פה את הערכה האחרונה, ואולי זה שלך, אולי זה שלך, איזו דרמה כאן. יהיה לנו או לא יהיה לנו? כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. זה זכות ענקית ענקית שלכם, המאזינים והמאזינות, שהצלתם פה חיים של אנשים רבים. כל ערכה כזאת תציל חיים של אנשים רבים. עכשיו אנחנו צריכים פה את הערכה האחרונה, ויכול להיות שאתה תזכה במתן זכרה בצידה הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. תודה רבה לניר סייק, תודה רבה לנתי ביבי ולקרן פוסטר, ותודה לכם המאזינים. קדימה, איפה המאזין האחרון או האחרונה לשעה הזו? כוכבית 5935, כוכבית 5935.
13: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתוחה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
16: אז לאן בקיץ הזה?
17: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
16: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
17: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
18: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
17: יאללה, קאנטרי.
18: כפוף לתקנון.

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים

0: כאן. ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
1: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
7: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. משרד החוץ של שוויץ התקן כי בשלב זה התכנון הוא שמשלחות מאיראן, ארצות הברית, קטר ופקיסטן ייפגשו מחר לשיחות ראשוניות על יישום ההסכם. נכון לשעה זו אין מידע נוסף בנוגע ללוח הזמנים ולפרטי הפגישה. על רקע מזכר ההבנות שנחתם בלילה, ובו צוין כי ישנה התחייבות לחיבוד שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה הלאומית של לבנון, הצבא המליץ לדרג המדיני לפעול מהר אל מול האמריקנים ומול משלחת לבנון, בכדי להגיע להסכמה שלא תתבסס על תכתיב אמריקני. גורם ישראלי בכיר אמר שצהל לא יסוג מלבנון, וכי מתנהל מסע ומתן עיקש על כך עם ארצות הברית. החל הדיון בבגץ בעניין העתירות נגד מינוי עורך דין מיכאל רבלו למבקר המדינה. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
8: לפי הטענות, רבלו עורך הדין האישי של ראש הממשלה נתניהו, שהרבה לייצג אותו בעתירות בבגץ, נתון בניגוד עניינים בשל כך, אך בעיקר טענו כי חשאיות ההצבעה על מינויו בכנסת נפגעה, משחקים תיעדו למי מצביעים מאחורי הפרגוד. נגד המינוי הוגשו 7 עתירות, ושופט העליון בדימוס יוסף אלרון הגיב לבגץ כי הוא תומך בסעדים המבוקשים, בטענה שההצבעה לא הייתה חוקית.
7: פרשת חומרי הרדמה במחית פירות של המותג פרינוק. המשטרה זימנה היום לחקירה את מנהלי הסניפים של זול ובגדול. יעל ביטון, ששתי בנותיה הושפזו בעקבות המקרה, אמרה בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי היא רוצה שיחקרו את הנושא על רקע לאומני.
9: אני אמרתי את זה מהיום הראשון, כשיומיים אחרי שזה קרה לקחו אותי ואת בעלי לחקירה כחשודים עיקריים בהתעללות בילדים. שזה היה חוויה מטלטלת, הבנות שלי באשפוז, בי חושדים, אני יודעת שזה מהצנצנת, ואני אמרתי לחוקרת, אני רוצה שתבדקו את זה על רקע לאומני. היא כאילו לא הייתה סגורה על זה, כאילו הם לא התייחסו. אז תקשיבי, מישהו התעסק עם הגרברים האלה, אני לא יודעת מה, או שזה לאומני, או שזה פלילי.
7: ילד בן 6 במצב קשה לאחר שככל הנראה נפצע בתאונת דרכים בעמק ישראל. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו!
11: אההה!
10: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
12: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיני פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: בוקר טוב, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ, בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
7: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.

0: עופר לוי עם רוח ים, הוא פותח שעה נוספת ביום השידורים המיוחד הזה כאן ברדיו לב המדינה ב-91 וב-93.3 FM. אנחנו משעות הבוקר המוקדמות כאן ביום שבמרכזו נמצא איחוד הצלה, המלאכים בחתום שכולנו פוגשים בכבישים, שכולנו ראינו גם במלחמות האחרונות, מגיעים במהירות סי לזירת אירוע ופשוט מצילים חיים. זאת באמצעות ערכות ההצלה שהם נושאים עימם, וכך בעצם אפשר לשלוח כמה וכמה שיותר מתנדבים בכל רגע נתון. אנחנו כאן משעות הבוקר המוקדמות כאמור מגייסים כמה וכמה שיותר ערכות מצילות חיים שכאלו, וכך נעשה גם בשעה הקרובה. שלום לך ידידי ואיש התקשורת יקי אדמקר.
1: שלום ניר, שלום צהריים טובים, כבר בבוקר טוב, צהריים טובים, תלוי באיזה שעה התעוררת בבוקר. שלום גם לאשת התקשורת שפי חריטן שנמצאת איתנו כאן באולפן, והאמת היא זכות עצומה להיות כאן בשידור המיוחד הזה יחד עם ארגון איחוד הצלה. יותר מ-10,000 מתנדבים פזורים בכל רחבי הארץ, בכל רגע נתון, ממש מוכנים בהתנדבות מלאה למטרה הזאת שהם עסוקים בה ועוסקים בה במשך כל ימות השנה, 365 ימים, 24/7, הצלת חיים, להציל חיים של ילדים, של תינוקות, של הורים, של מבוגרים. זה לא משנה מי זה, מי שנקלע לאיזושהי סיטואציה רפואית או כזאת אחרת, והם מגיעים לשם בתוך 90 שניות כדי להציל חיים. אבל לפני שנספר למאזינים בדיוק למה אנחנו כאן, אני רוצה לומר שאחד מהמאזינים של רדיו לב המדינה בשידור הזה יכול להיות הזוכה הגדול בדבר המטורף הזה שקורה בעוד כחודשיים על ידי איחוד הצלה. 3 פרסים, זוכה אחד. גם מזכורת של 12,500 שקלים לשלוש שנים כל חודש, גם רכב משפחתי לשלוש שנים, וגם שיפוץ לכל הבית. זה יכול להיות שלכם, שלך או שלך, אם תהיו קשובים עכשיו ותהיו איתנו חלק מהדבר הזה. למעשה איחוד הצלה אחרי המלחמה, תקופה ארוכה של באמת לחימה בכל החזיתות, גם בעזה, גם בלבנון, גם באיראן, הגיעו לחוסר מטורף של ציוד רפואי. ויש מתנדבים שיש להם הכשרה, יש להם ניסיון, אבל אין להם את הכלים כדי להציל חיים. ובשביל זה הם צריכים את ההתגייסות של המאזינות והמאזינים על מנת להציל חיים. זאת הערכות, אתה אומר ערכות, מה יש בערכות האלה? יש דפיברילטור, יש אלונקה מתקפלת וערכת לידה ובלון חמצן וחוסמי עורקים וחוסמי עורקים טקטיים וכל הדברים האלה שבאמת נדרשים למתנדף כדי לצאת לזירה להציל חיים, בין אם זה ב-4 בבוקר, בין אם זה ב-8 בערב או ב-2 בצהריים.
0: או ביום שישי או בשבת או בכל זמן נתון, בכל שעה, בטח.
1: עכשיו הערכה הזאת עלותה 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. כל מאזין או מאזינה שיקחו על עצמם באמת את ההתגייסות הזאת למען איחוד הצלה, מעבר לזכות הגדולה ולמצווה הענקית שיש להם בהצלת חיים, הם יהיו חלק בצורה מטורפת בדבר הענק הזה של איחוד הצלה, והם יכולים לזכות בעוד פחות מחודשיים, גם במשכורת, גם ברכב, וגם בשיפוץ לכל הבית.
0: וגם בלהציל חיים, שזה לא פחות חשוב.
1: לגמרי. אנחנו נציב יד בשעה הזאת של 40 ערכות, 40 מאזינים שתהיה להם את היכולת להצטרף ולהיות חלק. אנחנו כבר נפתח את קווי הטלפון, כדי שהמאזינים יוכלו לחייג ולקבל על עצמם באמת את הדבר הגדול הזה, ואולי גם להיות הזוכים הגדולים ב3 פרסים. הטלפון שלו אתם מחייגים הוא כוכבית 5935. כוכבית 5935. זה המספר. קחו את הטלפון עכשיו ותחייגו איתנו ביחד. כוכבית 5935. ביד אחת, מאזינים יקרים, אתם נותנים ערכה להצלת חיים. בזכות הערכה הזאת שלכם מצילים תינוק בן 10 חודשים, חייל או שוטר במחסום, או כל אדם בישראל שמתקשר למוקד של איחוד הצלה, ויש יותר מ-2,000 קריאות ביום של הצלת חיים. מרביתם מסתיימות בטוב בזכות המתנדבים הנחושים והמסורים של איחוד הצלה. אבל ביד השנייה, אתם מקבלים כרטיסים, 18 כרטיסים,
2: בדיוק,
1: מה שמגדיל את הסיכויים זה שלכם לזכות בצורה הרבה הרבה יותר דרמטית. המאזינים שיגידו עכשיו שהגיעו מהשידור של איחוד הצלה, של רדיו לב המדינה, יקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שקורה בעוד כחודשיים. אחד מכם הולך לקבל טלפון מהמנכ״ל של איחוד הצלה שיבשר לו שהוא זוכה גם במשכורת לשלוש שנים כל חודש 12,500 שקלים, גם ברכב משפחתי וגם בשיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935. ושיפי, אני רוצה לומר דבר מאוד מאוד מרגש. בשעות הקודמות היו לנו כאן מאזינות ומאזינים שהתקשרו ולקחו על עצמם ערכות והקדישו אותם לעילוי נשמת החיילים הגיבורים שלחמו במלחמה האחרונה, בין אם זה בדרום לבנון, בין אם זה בעזה, ובין אם זה במקומות אחרים, ושילמו בחייהם. והערכה הזאת עכשיו, מה שנקרא, מקיימת את צוואתם. במותם ציוו לנו את החיים. בזכות המאזין והמאזינה שמתקשרים עכשיו, אנחנו מקיימים את הצוואה של הגיבורים, הלוחמים שלנו, שאנחנו מקיימים חיים. אנחנו מצילים אנשים ממוות. כוכבית 5935, והנה יש לנו כבר את השלושה מאזינים הראשונים. זאת אומרת, אנחנו צריכים עוד 37 נוספים. תדמיינו רגע את האימא הזאת, עם תינוק בן 10 חודשים, שמגיע אליכם לתוך הבית, והילד של הכחול הוא בין שמיים לארץ, בין חיים למוות. והילד הזה, היא אומרת לכם, אפשר להציל אותו ב6 שקלים ביום. מישהו מכם עומד מנגד? מישהו מכם אומר לאותה האימא לא? אני בטוח שאף אחד מכם, וכל אחד מתגייס. זה מה שאנחנו צריכים כאן, לא עבור תינוק אחד, לא עבור שניים, אלא עבור 10 ו-20, וכל ערכה כזאת מצילה חיים עם איחוד הצלה של 10 מדי שנה, בזכות הטלפון שלך או שלך.
2: אתה יודע שעשינו חישוב בשעות הקודמות, שבכל ערכה כזו, אם יצילו חיים של בן אדם אחד בלבד, שברוב המקרים הם מצילים אגב הרבה יותר מבן אדם אחד ביום, אבל רק בן אדם אחד ביום, כפול 365 ימים, כפול 6 שנים, שזה המינימום שתוחלת חיים של ערכה, 2,190 אנשים וואו. יצילו בזכות הערכה מטורף. שכל אחד נותן עכשיו בכוכבית 5935.
1: כוכבית 5935, והנה יש לנו ערכה אחת נוספת, 4 ערכות, 4 מאזינים עד עכשיו. אנחנו צריכים את הערכה החמישית לשעה הזאת. ומי יודע, אולי המאזין הזה שמחייג עכשיו, דווקא הוא זה שיקבל 18 כרטיסים, והוא זה שיזכה גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935. תדעו לכם, המתנדבים של איחוד הצלה מסרו את הנפש, ממש ככה, סיכנו את החיים שלהם, כדי להציל חיים בתקופה הזאת של המלחמה, ולא רק. ובתקופה הזאת של המלחמה הם לא שאלו שאלות, היו אזעקות, היו טילים בשמיים, הם יצאו להציל חיים. היו נפילות והיו בניינים שקרסו, אתם זוכרים מה קרה כאן בשאגת הארי ובעם כלבי. והם לא שאלו שאלות, בהתנדבות מלאה. עכשיו הם מבקשים שנגיד להם תודה. הם מבקשים מאזינות ומאזינים שנוקיר להם תודה, ונגיד להם באמת, והם לא מבקשים לא חופשה בחול, ולא מסעדה, ולא שום דבר כזה. המתנדבים האלה רוצים שיהיה להם ציוד רפואי מציל חיים, להמשיך עם המשימה הקדושה של הצלת חיים. באיחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו גם את הערכה החמישית, ברוך השם, אנחנו צריכים את המאזין השישי עכשיו, שיפי, ואיזה זכות גדולה יהיה לו למאזין או למאזינה הזאת.
2: אני רק חושבת על זה שבשיחת טלפון אחת לכוכבית 5935, מתקשרים מאזינים, לוקחים על עצמם ערכם ב-180 שקלים לחודש, שבעצם הם הופכים להיות שותפים מלאים, ממשיכים את החיים שלהם, אבל בזמן הזה פשוט נצברות על שמם כל כך הרבה זכויות, כי המתנדבים של איחוד הצלה מצילים חיים בזכות הערכה הזו, ואני מזכירה לכם, אתם יכולים לרשום ערכם, איזה שם שאתם תבחרו להקדיש את הערכה עבורו, אם זה לבריאות, אם זה להצלחה, אם זה לפרנסה טובה, יש כאלה שרוצים לעשות בזה הנצחה לעילוי נשמה, השם שלכם רשום על הערכה, ואתם גם יכולים למקם אותה באזור ספציפי בארץ, אם אתם רוצים ליד הבית של ההורים המבוגרים שלכם, אם אתם רוצים ליד הבית שלכם, אולי ליד הגן של הילדים, המתנדב מאותו אזור יקבל את הערכה שאתם נותנים, כך שהאינטרס הוא שלנו, כי בסוף הם באים להציל את החיים שלנו.
1: ואני רוצה להגיד משהו לטובת מאזינים, הייתה עכשיו איזושהי תקלה של 2-3 דקות בקווים, בטלפון. מי שניסה לחייג ולא קיבל מענה, יכול לנסות עכשיו שוב פעם. ואנחנו צריכים עכשיו את הערכה השביעית. 7 זה מספר המזל ביהדות.
2: נכון.
1: ואני אומר, אולי דווקא המאזין השביעי, שיקח את הערכה השביעית לשעה הזאת, הוא יהיה הזוכה הגדול. בעוד כחודשיים קורה דבר מטורף. זה באישור משרד האוצר, בפיקוח ובליווי של רואה חשבון ועורך דין. והדבר המטורף הזה, מאזינות ומאזינים, אחד מכם הולך לקחת הביתה, שימו לב טוב, 3 פרסים. גם 12,500 שקלים משכורת כל חודש ל3 שנים, גם רכב משפחתי ל3 שנים וגם שיפוץ לבית שלכם, אתם מקבלים 18 כרטיסים לזה. 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. עכשיו בשיחת טלפון, בזכות זה שאתם מצילים חיים יחד עם איחוד הצלה. תיתנו ערכה, בערכה הזאת יש את כל הציוד הרפואי המציל חיים, וברכה גדולה תבוא על ראשכם, אולי אתם תהיו הזוכים הגדולים. בדבר המטורף הזה שעושה איחוד הצלה בעוד כחודשיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר דווקא המאזין השביעי, דווקא מספר 7, מספר המזל, אולי אתה או את מחייגים עכשיו, ואתם תזכו גם בהצלת חיים של אנשים אחרים, וגם בדבר המטורף הזה, מזכורת, רכב ושיפוץ לבית. לא היה כדבר הזה בתולדות הרדיו הישראלי. כוכבית 5935, כוכבית 5935. זה הטלפון שלו אתם מחייגים. איחוד הצלה לא מבקש מכם כסף, הוא צריך ציוד רפואי מציל חיים, בשביל להמשיך במשימה הקדושה הזאת של אותם מלאכים בכתום, שהם, את יודעת, זה מעורר השתאות.
0: מטורף.
1: ומרגש כל פעם מחדש.
0: בטח.
2: נכון, כי זה אנשים, תחשוב על זה, זה אנשים שיש להם משפחה, יש להם עבודה, ונניח עכשיו תדמיין בן אדם שחזר מהעבודה ורגע ככה חולץ נעליים ומתרווח לו על הספה, בא לו לנוח, ופתאום מתקבלת קריאה. הוא עוזב הכל, ואם הוא נרדם לפני חצי שעה, זה לא משנה, הוא פשוט עוזב הכל. אתה יודע, סיפרו לנו פה מתנדבים שהם יכולים לצאת ככה לדייט זוגי, לצאת קצת להתרענן מה שנקרא, ופתאום מגיעה קריאה באזור שלהם. הם פשוט עוזבים הכל. סיפרה לנו פה מקודם קרן פוסטר, שהיא מתנדבת, היא סיינית הקריאות באיחוד הצלה.
1: וואו.
2: והיא מספרת שאפילו באמצע קניות, היא הייתה יום אחד באמצע קניות לשבת, פשוט התקבלה קריאה, היא עוזבת הכל ככה, את העגלה, את המצרכים, ואפה משם. זאת אומרת, הם ממש מוקדשים להצלת חיים, ואני אומרת, לא כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה, לא כל אחד מאיתנו יכול לראות דם, לא כל אחד מאיתנו זמין, אבל אם יש כבר את מי שעושה את זה, ובסוף הם באים להציל אותנו, אז לפחות מה שאנחנו יכולים לעשות זה לתת להם באמת את הערכות האלה. ואת יודע, לפני שנה היו באזור ה-8,500 מתנדבים לארגון, והיום אנחנו מדברים כבר על 10,300. זאת אומרת, הצורך בעוד ועוד מתנדבים הוא כל הזמן גבוה, והארגון עושה את זה ונותן את זה, אבל הדבר היחיד שחסר להם ומבדיל בינם לבין הצלת חיים, זה באמת הערכות האלה שאתם נותנים עכשיו בכוכבית 5935.
1: וממש, בעוד דקה, אנחנו צריכים כבר לצאת להפסקת פרסומות, אבל אני אומר, יש כרגע 4 קווים פנויים במוקד, ובואו 4 מאזינים שיחייגו עכשיו, יקבלו מענה מיידי, ואולי אחד מהם גם יהיה הזוכה הגדול גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו גם את הערכה השביעית, אז אנחנו צריכים עכשיו את המאזין השמיני. זה פשוט הולך ונחטף, כי המאזינים יודעים מי זה איחוד הצלה. הם יודעים מי זה המתנדבים האלה שנמצאים בכל מקום ובכל זירה ומגיעים לשם תוך 90 שניות. ולצערנו הרב גם ראינו אותם בטלוויזיה במקרים של נפילות ופיגועים, והשם ישמור ורחם. והחבר'ה האלה, שהם בהתנדבות מלאה עושים את כל הדבר הזה, רוצים להמשיך להציל חיים. בואו ניתן להם ציוד רפואי, כי חסר להם, אין להם. והציוד הזה הוא עלותו מיליונים. 180 שקלים בחודש עבורכם, לכל חודש, ל-36 חודשים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. זה הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו. כוכבית 5935. תגידו שהגעתם מהשידור של לב המדינה, תקבלו גם 18 כרטיסים. ומי יודע, אולי גם תזכו בדבר המטורף הזה. רכב, מזכורת, שיפוץ לבית, ובדבר אחד, אבל בוודאות תזכו גם בלי שום ככה תחרויות עם אחרים וכדומה. אתם זוכים בזכות עצומה להציל חיים. כל המציל נפש בישראל כאילו הציל עולם מלא. כאילו קיים עולם מלא, איזה דבר גדול זה, איזו זכות עצומה זאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: נכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
0: חפשו ישראכרט טיימוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
4: יאללה, קאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
6: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט כתובה אונליין.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים!
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
13: אנחנו כאן ואתם איתנו ברדיו לב המדינה ב-91 וב-93.3 FM, יום שבמרכזו נמצא איחוד הצלה והמלאכים בחתום, ואנחנו איתך, יקי.
14: קודם כל אני רוצה לבשר לך, ניר, ולכל המאזינות והמאזינים כאן ברדיו לב המדינה, שאנחנו כבר עם 13 ערכות ראשונות, וואו. שזה מרגש ומחמם את הלב, אבל לטובת ה... מאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו, אנחנו כאן בשידור מיוחד עם איחוד הצלה. יותר מ-10,000 מתנדבים פזורים בכל רחבי הארץ, עסוקים במטרה אחת להציל חיים, ועכשיו הגיע המצב אחרי המלחמה שחסר להם ציוד רפואי. אנחנו מבקשים את ההתגייסות שלכם עבור ערכות מצילות חיים. ערכה זה למעשה תיק, תיק גדול, שאיתו המתנדב יוצא לכל זירה. בבוקר, בצהריים, בערב, לפנות בוקר, באמצע הלילה, לא משנה מתי, עם הילדים, עם האישה, הוא עוצר הכל והולך להציל חיים. הערכה הזאת עלותה 180 שקלים בחודש, אבל מה שקורה פה הוא דבר מטורף, כי מעבר למצווה ולזכות הגדולה שאתם עושים בהצלת חיים, כל מאזין שמחייג עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, ועיקר עכשיו את הערכה 14 וה-15 וה-16, עד 40 ערכות, מקבל מאיתנו 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בעוד חודשיים. הדבר הזה יזכה את אחד או אחת מכם בשלושה פרסים, גם מסכורת של 12,500 שקלים בחודש לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי, וגם שימו לב טוב, מאזינים יקרים, בשיפוץ לכל הבית שלכם. זה מה שנקרא לפתוח את המזל ולשנות את החיים. מי לוקח עכשיו את הערכה ה-14 יחייג איתנו ביחד, אנחנו פותחים את הקווים מחדש, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, תדעו לכם שמי שנותן חיים גם מקבל חיים. לפעמים אנחנו מתמודדים עם עניינים של בריאות ורפואה וכל מיני מציאות מורכבת כזאת או אחרת. בסוף, אתה עכשיו נותן ערכה, את נותנת ערכה עכשיו שתציל חיים של כל כך הרבה אנשים, וזה יגיע גם אלייך, זה יגיע גם אליך. אתה תזכה לאריכות ימים, אתה תזכה לבריאות איתנה. כוכבית 5935, והנה יש לנו את הערכה 14. אנחנו צריכים עכשיו את המאזין ה-15 של השידור הזה, ולא לשכוח להגיד שהגעתם מהשידור של לב המדינה, שיפי.
15: ברור.
14: כי בשידור הזה מקבלים לא כרטיס אחד, לא 10, אלא 18 כרטיסים. לדבר מטורף שיכול לזכות אתכם בכל שלושת הפרסים האלה.
15: אני חושבת על כל הזכויות, אתה יודע, מעבר למאזין או למאזינה שיקחו את הדבר הגדול הזה, מזכורת חודשית לשלוש שנים, 12,500 שקלים כל חודש, ורכב משפחתי לשלוש שנים, ושיפוץ של הבית, כל אחד ואחת שנותנים תיק כזה, את הערכה הזו שאנחנו מבקשים בכוכבית 5935, מה שבוודאות אני יודעת, יש להם כל כך הרבה זכויות, ואתה מדבר פה על מי שנותן מקבל, והאנרגיה שאנחנו ככה בוראים, איך היא חוזרת אלינו, אז אני אספר לך שמתנדב של איחוד הצלה, שגר ברמת גן, הוא רצה להצטרף ליחידה של האופניים החשמליים, והוא סיפר את זה לשכן שלו בשיחת מעלית, והשכן אמר לו, יודע מה? אני כל כך מעריך את מה שאתם עושים, אתם מצילים חיים בהתנדבות מלאה, יום ולילה, אני רוצה לתרום לך את האופניים האלה. והוא באמת תרם לו אופניים חשמליים, והקדישו את זה, שמו את השם שלו על האופניים. שלושה שבועות בלבד לאחר מכן, הבחור ההוא שקיבל את האופניים, המתנדב של איחוד הצלה, יושב בבית שלו, שעת אחר צהריים, והוא מקבל קריאה ברגר שאדם מתמוטט ברחוב. הרחוב שלו, ממש מתחת לבית, 300 מטרים מהבית שלו. הוא יורד למטה, עולה על האופניים, ניגש לאירוע, באמת רואה שם אדם שכנראה קיבל אירוע לבבי, שוכב שם על הרצפה, וכשהוא ניגש אליו, הוא מזהה את השכן שלו, זה שתרם לו את האופניים. ואתה יודע,
14: זה אשכרה חוזר.
15: בדיוק, סיפרנו פה כל כך הרבה סיפורים, וזה קורה לכל כך הרבה מתנדבים של איחוד הצלה, שזכו לפגוש אנשים שהכירו את השמות שעל התיקים שלהם, ועל הערכות שלהם, ועל הדפיברילטור שלהם. כי אין מה לעשות, בסוף כשבן אדם עושה טוב בעולם, הדבר הזה חוזר אליו, וכל כך מרגש לחשוב גם שאנשים שמחייגים לכוכבית 5935, ובעצם קונים ערכה, כי הערכה הזו היא שלהם, פשוט המתנדב עושה את זה בשמם, הם מקדישים את זה, הם עושים עם זה עילוי נשמה. אתה יודע כמה כסף אנשים מוציאים על עילוי נשמה, נגיד על כתיבת ספרי תורה וכולי, שהכל זה כמובן זה חשוב וזה טוב, אבל תחשוב איזה עילוי נשמה אפשר לעשות עם ערכה שמחיה אנשים. עשינו פה חישוב, עם ערכה אחת בשש שנים, לפחות במינימום יצילו 2,190 אנשים, וכל הזכויות האלה הם שלכם.
14: זה מטורף, זה מטורף, והנה יש לנו עוד שתי ערכות נוספות, זה אומר עוד שני מאזינים גם זוכים בזכות ובמצווה הגדולה הזאת של הצלת חיים, וגם מקבלים כל אחד 18 כרטיסים. מי יודע, אולי דווקא המאזין ה-18, חי, מלשון חיים, מי שצריך חיים, מי שצריך בריאות, מי שצריך רפואה, הוא גם יזכה בכל שלושת הפרסים, ברכב לשלוש שנים, בשיפוץ לבית, במשכורת 12,500 שקל כל חודש לשלוש שנים. זה סוגר משכנתה, זה סוגר הלוואה, זה יכול באמת כל כך לעזור. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון שלה ואתם מחייגים. נמצא איתנו כאן נתי ביבי מייחוד הצלה. נתי, כל ערכה כזאת קריטית מאוד להצלה.

0: וברגעים האלה יש, אתם יודעים, שעון חול של חיים. 3 דקות אולי, 2 דקות.
1: אתם קוראים לזה דקות זהב, נכון?
0: זה דקת זהב שאנחנו יודעים שאם הספיקו להגיע אליו ברגע הזה, החיים שלה ניצלו, ואם לא, אז לא. וכאן, פה ברגעים האלה שאנחנו עכשיו מדברים בשידור הזה, ההחלטה, האם אנחנו חותמים את כל אלה לחיים? והתשובה היא כן. אנחנו רוצים לשים כמה שיותר ערכות, שיהיה בכל האזור פה, בכל אזור המרכז, אם זה בראשון ובת ים ובני ברק והרצליה וכל נתניה, לא משנה איפה, שיהיה בכל מקום שחסר ערכה, שתהיה ערכה. ואני אומר היום, בגלל שזה כזו עסקת חבילה, שיש גם את זה וגם את הדבר הענק הזה, שכל אחד יכול לזכות בפרס מטורף של 12,500 שקל לחודש, לשלוש שנים, אתם יודעים מה, תשמעו בעצמכם איך זה נשמע בפעם האחרונה.
2: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה
0: בשורה
3: טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה
0: מדהים.
3: איפה את גרה?
0: בנתניה. אז כך, זו דוגמה של אישה מאזינה של לב המדינה בנתניה. גרה בנתניה, יש לה גם 2 ילדים. והיא זכתה בפרס הגדול, והיא גם סיפרה בשידור למה היא זכתה, למה היא זכתה לתרום, והיא אומרת שיש לה 2 ילדים קטנים, והיא שמעת הסיפור של שיפי, שהחזיקה את התינוקת שלה, כן, את התינוקת שלה, הנה זה סקופ שיוצא פה עכשיו, את הילדה הקטנה שהחזקת ביד, והגיעו הכוננים והצילו את החיים שלה, והיא אמרה לעצמה, אני גם רוצה שמירה והגנה לילדים שלי, והיא תרמה את הערכה הזו, והיא גם זכתה בהגרלה.
1: איזה מרגש.
4: ואתם יכולים להיות מאזינות ומאזינים, כל אחד מכם יכול להיות המאזין הבא שמקבל באמת את השיחת טלפון הזאת מאלי פולק, שמבשר לכם את השחייה הגדולה הזאת, גם ברכב ל3 שנים, גם בשיפוץ לבית, וגם מאזינים יקרים במשכורת, ל3 שנים, כל חודש, 12,500 שקלים, ויש לנו עוד 3 ערכות נוספות. איזה מדהים מה שקורה במוקד של איחוד הצלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון שאלה ואתם מחייגים, והנה יש לנו ערכה אחת נוספת, אנחנו כבר, שימו לב טוב מאזינים יקרים, עם 25 ערכות, אנחנו צריכים עוד 15 מאזינים, וזה פשוט מדהים ומרגש. מי יודע, אולי דווקא אחד מה15 האלה שמחייג עכשיו, אתה או את, מי שיש לו עסק יכול לתרום אפילו 2 ערכות, להקדיש את זה לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, להצלחה ובסגסוג העסק. זה דבר פשוט גדול. כוכבית 5935, כוכבית 5935. תגידו ששמעתם את ניר ואת שיפי ואת נתי ואת יאקי, כל החבר'ה פה שנמצאים באולפן, הגעתם מהשידור של לב המדינה ותקבלו 18 כרטיסים מעבר לזכות העצומה והמצווה הגדולה של הצלת חיים. אבל עכשיו אני רוצה לומר לך משהו, ניר. אנחנו עם 15 מאזינים אחרונים, זה 15 ערכות להצלת חיים עם איחוד הצלה שאין אותם למתנדבים, והקו כרגע פנוי. ואני אומר, יושבות עכשיו המתנדבות של איחוד הצלה במוקד ומחכות לטלפונים של המאזינים, ומי יהיה המאזין שיקח עכשיו את הערכה הבאה, תהיה לו זכות עצומה. בואו נעורר מחדש את התלפניה, את המוקד שם, כדי שנדע שאנחנו מצילים חיים ככה כמה שיותר. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד ערכה אחת נוספת, רבותיי. איזה יופי, איזה מרגש. עוד מאזינה שלוקחת 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. זה לא קורה בעוד שנה, זה קורה בעוד חודשיים. בעוד 5 ימים מהיום, באישור האוצר, בפיקוח ובליווי של רואי חשבון ועורך דין, אחד מכם הולך לקבל את הטלפון כמו המאזינה הזאת מנתניה, שזכתה גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית, וזה יכול להיות שלכם. אין דבר יותר גדול ומטורף. אני 4 שנים ברדיו, לא זוכר דבר כזה בתולדות הרדיו הישראלי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו ערכה אחת נוספת. אנחנו יורדים ל-13 ערכות אחרונות. איזה דבר גדול, דרמה גדולה פה בשידור חי. האם יהיו לנו את ה-13 מאזינים האלה, כן או לא? אני בטוח שכן. אנחנו ממש בעוד 30 שניות צריכים לצאת להפסקה. אבל לפני כן אני אומר למאזינים, בואו נתפוס עכשיו את כל הקווים במוקד. נעשה את זה להצלחת החיילים הגיבורים שלנו, שנמצאים בדרום לבנון, שנמצאים בעזה. אתם יודעים למה? כי כשאנחנו עושים טוב, עם ישראל כולו מקבל טוב. ויש אווירה חיובית, ויש ערבות הדדית. כשאנחנו עושים ערבות הדדית, זה לכל אחד. נכון, אנחנו נותנים לשני, אבל בסוף אנחנו מרבים טוב בעולם. כוכבית 5935.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום ב4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים ב4.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע
8: אינה
9: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: רדיו לב המדינה.
11: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
12: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
13: אנחנו כאן ברדיו לב המדינה ב-91 וב-93.3 FM, קרבים לסופה של שעה נוספת ביום השידור המיוחד הזה.
14: ואנחנו עם 9 מאזינים נוספים ואחרונים כדי לעמוד ביעד של השעה הזאת. לטובת המאזינים שהצטרפו אלינו עכשיו, אנחנו כאן בשידור מיוחד, כמו שאמרת, עם איחוד הצלה. הגיע מצב אחרי המלחמה, גם אחרי שהגעת הארי וגם אחרי מה שקרה בלבנון ובצפון וכו', שלאיחוד הצלה חסר ציוד רפואי מציל חיים. יש להם מתנדבים, הם רוצים להכשיר עוד מתנדבים, והם לא יכולים, כי אין להם את הערכות מצילות החיים שאיתם המתנדבים יוצאים לזירות. מאזינים יקרים, אנחנו צריכים עוד 9 מאזינים שב-180 שקלים כל חודש ייתנו ערכה שתציל חיים של עשרות אנשים מדי שנה. אני רוצה לומר לכם דבר אחד, כל מאזין מבין 9 האלה שמחייג עכשיו מקבל 18 כרטיסים ויכול להיות הזוכה הגדול. בדבר המטורף הזה שאיחוד הצלה עושה בעוד חודשיים, גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים, גם ברכב משפחתי לשלוש שנים וגם בשיפוץ לבית. כן, כן, אני חוזר פעם נוספת. זוכה אחד, 3 פרסים. גם משכורת לשלוש שנים, גם רכב משפחתי לשלוש שנים וגם שיפוץ לבית. הטלפון שלו אתם מחייגים הוא כוכבית 5935. כוכבית 5935. תחייגו, מי יודע, אחד מהתשעה האלה יכול להיות הזוכה שמקבל את הטלפון ממנכ״ל איחוד הצלה שמבשר לו את השחייה הגדולה הזאת. אבל בעיקר, איזו זכות עצומה, איזו מצווה גדולה, איזה שפע וברכה אתם מביאים אליכם לתוך הבית, בזה שאתם חתומים עכשיו על הצלת חיים של כל כך הרבה אנשים. הנה, יש לנו עוד 2 ערכות נוספות, אנחנו עם 7 מאזינים אחרונים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שיפי, איחוד הצלה לא רוצה כסף, הוא רוצה ציוד רפואי מציל חיים, זה המשמעות.
15: נכון, בגלל שיש עוד כל כך הרבה מתנדבים שהוכשרו, ומה לעשות שחסר את הציוד הזה. עכשיו אני רוצה להגיד, אנחנו מדברים על דברים מאוד גדולים שיש בערכה הזו, שזה כמו מיני אמבולנס, שיש שם דפיברילטור שנותן שוק חשמלי, ויש שם באמת אלונקה מתקפלת, חסמי עורקים ותחבושות, וערכת לידה והכל. אבל אני רוצה להגיד לכם, שיש שם לדוגמה גם מזרקי אפיפן, למי שלא תדעו כמובן, אבל מי שמכיר יודע, אלרגיות מסכנות חיים, אם לא מזריקים אפיפן, אז זה יכול להגיע למוות. וסיפר לי מנהל מרחב קרמל בייחוד הצלה, שיום אחד אמא חשפה את הבת שלה, לאט לאט חושפים ילדים קטנים לאוכל חדש, והילדה פיתחה אלרגיה מסכנת חיים, התקשרה לאיחוד הצלה, מתנדב שהיה ממש בקרבת מקום, הגיע תוך פחות מ-90 שניות, נתן מזרק לילדה, ובבית החולים אמרו להם שאם היא לא הייתה מקבלת בזמן הזה את הזריקה, היא הייתה מאבדת את החיים שלה. ואת זה אתם מונעים. אתם מונעים מוות כפשוטו. בשיחת טלפון אחת שלכם, לכוכבית 5935, רק תדמיינו כמה עוד ילדים כאלה.
14: ושיפי, אני קוטע אותך, כי יש לנו עוד שתי ערכות נוספות. אנחנו כבר, שימו לב טוב, עם 5 מאזינים אחרונים, כדי להגיע ליעד של השעה הזאת. כוכבית 5935. כוכבית 5935. אם יש מישהו ששומע אותי ויש לו את היכולת, שיקח אפילו שתי ערכות, יקבל 36 כרטיסים לדבר המטורף הזה, ומי יודע, בעוד חודשיים הוא מקבל טלפון מהמנכ״ל של איחוד הצלה, שמבשר לו שהוא זוכה גם במשכורת חודשית לשלוש שנים, 12,500 שקלים כל חודש, גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוץ לבית, מי שלא רוצה את השיפוץ לבית, יקבל שווי כסף של השיפוץ. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה מאזינים יקרים, מבשרים לי מהמוקד על עוד שתי ערכות נוספות. מדהימים ומרגשים אתם, מאזיני רדיו לב המדינה, זאת אומרת אנחנו עם 3 מאזינים אחרונים. אני רוצה שיהיה מאזין אחד עכשיו שמתקשר ויגיד ערכה אחת אני מקדיש לעילוי נשמת הלוחמים הגיבורים שנפלו במערכה האחרונה בדרום לבנון. כמה הם מסרו את הנפש שלהם, במותם ציוו לנו את החיים. והנה אנחנו ניתן עכשיו ערכה מצילת חיים, ובזכות זה אנחנו נציל חיים של הרבה אנשים. מי הם השלושה האחרונים שלוקחים עכשיו את הטלפון ומחייגים איתי ביחד למוקד של איחוד הצלה? כוכבית 5935, כוכבית 5935. זה פשוט מדהים ומרגש, ניר, שיש לנו 37 מאזינים שנתנו כל אחד ערכה עד עכשיו, ואנחנו צריכים עוד 3 אחרונים. כבר לא 3, יש לנו עוד ערכה אחת נוספת. זאת אומרת, אנחנו עם 2 המאזינים האחרונים. ואני אומר, יש כזה איזה מושג מאוד מוכר ביהדות, הולכים אחר החיתום. אולי דווקא השניים האחרונים האלה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו למוקד של איחוד הצלה, יגידו, אני רוצה להציל חיים, אני רוצה להציל חיים, הם בעוד חודשיים יקבלו טלפון מהמנכ״ל של איחוד הצלה, שיבשר להם את הבשורה הדרמטית הזאת. תחשבו, גם מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי לשלוש שנים, וגם, שימו לב טוב, מאזינות ומאזינים, שיפוץ לבית או שווי השיפוץ לבית. כוכבית 5935, מה זה דורש מכם? 6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש, כדי להציל חיים של כל כך הרבה אנשים. כוכבית 5935, הקו פנוי עבור שני המאזינים האלה, ואני בדרמה גדולה פה ובלחץ עצום, האם נגיע ליעד, כן או לא. כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה אחת נוספת, אנחנו עם הערכה האחרונה עכשיו. וואו, המאזין או המאזינה האחרונים, שמחייגים עכשיו למוקד של איחוד הצלה, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אומרים, שמעתי את השידור ברדיו לב המדינה. אני מכירה את איחוד הצלה. אלה מתנדבים שהם כמו מלאכים. 4 אחר הצהריים, 2 לפנות בוקר, בקניון עם הילדים, בסיבוב עם האישה, לא משנה איפה. הם עוזבים הכל כדי להציל חיים. אני רוצה לתת להם את הערכה האחרונה שנותרה פה בשידור הזה, כדי להגיע ליד. מי עושה את הדבר הגדול הזה? כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני לא מאמין שעדיין אין לנו את המאזין או המאזינה האחרונים כדי להגיע לערכה ה-40 של השעה הזאת. 39 ערכות, 39 מאזינים, כל אחד מהם קיבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה של איחוד הצלה. גם רכב, גם שיפוץ לבית, גם מזכורת. את יודעת, צ'יפי, כמה מגיעה המזכורת הזאת בסך הכללי 3 שנים? 450 אלף שקל.
15: איזה מטורף.
14: זה סוגר משכנתה, זה סוגר הלוואות, זה סוגר זה.
15: בטח.
14: ואנחנו צריכים את המאזין או המאזינה האחרונים עכשיו. תעשו את זה לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה. זה יחזור לכם פי מיליון. מי שנותן חיים, מקבל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו חייבים לסיים, אבל אני מבקש ממך, ניר, אם תוכל לתת לנו עוד 40 שניות. כי אני אומר, ערכה אחרונה, זה מאזין אחרון עכשיו שיחייג, כדי להציל חיים של כל כך הרבה אנשים. כוכבית 5935, 35 כוכבית 5935, אולי בזמן הפרסומות והשיר יהיה מישהו שיחייג עכשיו ויקח את הערכה האחרונה של השעה הזאת. כוכבית 5935, אני לא מרים ידיים, אני לא מתייאש, תדעו לכם מאזינים יקרים, דווקא האחרון או האחרונה שמתקשרים עכשיו יכולים להיות הזוכים הגדולים, גם במשכורת, גם ברכב, גם בשיפוץ, אבל בעיקר במצווה גדולה של הצלת חיים. כוכבית 5935.

בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: אין לה

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד, רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
1: זה

0: טיפ בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. משרד החוץ של שוויץ התקן כי בשלב זה התכנון הוא שמשלחות מאיראן, ארצות הברית, קטר ופקיסטן ייפגשו מחר לשיחות ראשוניות על יישום ההסכם. נכון לשעה זו אין מידע נוסף בנוגע ללוח הזמנים ולפרטי הפגישה. על רקע מזכר ההבנות שכולל הפסקת פעילות צבאית, גורם ישראלי בכיר אמר שצהל לא יסוג מלבנון וכי מתנהל מסע ומתן עיקש על כך עם ארצות הברית. הנשיא טראמפ תקף את מבקריו ברשתות החברתיות שבבעלותו וכתב, הטיפשים הללו שחושבים שלא הייתי קשוח מספיק עם איראן, כששוק המניות בדיוק הגיע אל שיא כל הזמנים, ומחירי הנפט צונחים, הם או קנאים, אנשים רעים או טיפשים, כך דברי טראמפ. החל הדיון בבגץ בעניין העתירות נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
5: לפי הטענות, רבלו, עורך הדין האישי של ראש הממשלה נתניהו, שהרבה לייצג אותו בעתירות בבגץ, נתון בניגוד עניינים בשל כך, אך בעיקר טענו כי חשאיות ההצבעה על מינויו בכנסת נפגעה, משחקים תיעדו למי מצביעים מאחורי הפרגוד. נגד המינוי הוגשו 7 עתירות, ושופט העליון בדימוס יוסף אלרון הגיב לבגץ כי הוא תומך בסעדים המבוקשים, בטענה שההצבעה לא הייתה חוקית.
4: שר החוץ גדעון סער הודיע על ניתוק כל קשר עם שרת החוץ של האיחוד האירופי על רקע הדיווח שהיא השוותה את ישראל למשטר בדרום אפריקה. סער טען כי היא פועלת באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד ישראל. המשטרה עצרה חשוד בשוד שהרס סמוך לתחנה המרכזית בתל אביב. במהלכו נשדד אדם בשנות ה-50 לחייו, נגנבו ממנו תכשיטים וכסף מזומן, בשווי מוערך של כ-500 אלף שקלים תוך שימוש בגז מדמיע. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד החשוד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
8: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפה ירידה קלה בטמפרטורות.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.

0: יופחי, זכרו לברכה, שהיה מגיש כאן בכל צהריים את חשמל באוויר, ואיתו אנחנו פותחים שעה נוספת כאן ברדיו לב המדינה ב-91 וב-93.3 FM. אנחנו ביום שכולו סביב איחוד הצלה, הארגון הזה שבנוי ממתנדבים שמקדישים את כל זמנם הפרטי והאישי כדי לצאת ולהציל חיים בכל נקודת זמן ובכל קריאה, ואת זאת הם עושים באמצעות הערכות שאיתם.
1: שלום, צהריים טובים ניר, צהריים טובים שיפי חריטן, מאזינות ומאזינים, יותר מ-10,000 מתנדבים כאלה, כמו שניר מספר עליהם, פזורים בכל נקודה ברחבי ישראל, ועסוקים כל הזמן בהצלת חיים. זה באמת מדהים לראות את זה גם בעיקר בשלוש שנים האחרונות, מאז השבעה באוקטובר, בכל החזיתות, בדרום, בצפון, במרכז, תמיד, לא משנה מתי, הולכים להציל חיים. זה במחסום עם השוטר והחייל, זה בעיבוד הכרה, בהתקף לב, בנפילה מגובה, בזירות נפילה של טילים, במהלך שאגת הארי או בעם כלבי, מלחמת 12 הימים. והגיע מצב שלאיחוד הצלה חסר ציוד רפואי. יש להם מתנדבים מסורים, מלאכים בכתום אני קורא להם, שיש להם את ההכשרה ואת הניסיון, אבל אין להם את היכולת להציל חיים כי אין להם ציוד רפואי. הערכה הזאת, שהיא ערכה מצילת חיים, כוללת בתוכה גם דפיברילטור, גם אלונקה מתקפלת ובלון חמצן וחוסמי עורקים ותחבושות שדה ומזרקי אפיפן נגד אלרגיה לילדים ולמבוגרים וכו'. זאת ערכה שהיא בסך הכל עלותה 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. זה יוצא 6 שקלים ביום. והערכה הזאת מצילה חיים של עשרות אנשים מדי שנה. המתנדב בזכותכם מקבל את הערכה הזאת, שם אותה אצלו באוטו, שם את זה עליו באופנוע, והוא יוצא תוך 90 שניות מגיע לזירה ומציל חיים. זה כל כך חשוב, כי לפעמים אמבולנס לוקח לו להגיע לזירה 8, 9, 10, 12 דקות.
0: כן, בגלל דבר השטח, בגלל פקקים, בגלל תנועה, בגלל מיליון ואחת דברים בעצם.
1: וזה דקות קריטיות כן. מאוד. בדיוק כמו שאתה אומר, אלה דקות שמעכבות את האפשרות להציל חיים. ואנחנו רוצים שכל מתנדב באיחוד הצלה תהיה לו את האפשרות להציל חיים. אנחנו צריכים בשעה הזאת 40 מאזינים נוספים שיקחו על עצמם באמת את ההתגייסות הזאת לטובת הצלת חיים. כל מאזין או מאזינה שמחייגים עכשיו, אומרים הגענו מהשידור של רדיו לב המדינה, מקבלים 18 כרטיסים לדבר מטורף, שיכול לזכות אותם בשלושה פרסים גדולים. אתם זוכים בשלושה פרסים, אחד מכם, שלושה פרסים. שימו לב טוב, פרס ראשון, מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. 36 חודשים אתם מקבלים כל חודש 12,500 שקלים לחשבון הבנק שלכם. מעבר לזה, רכב משפחתי, יוקרתי, מפנק לשלוש שנים, ושיפוץ לבית שלכם, או שווי השיפוץ לבית אם הבית שלכם כבר משופץ. אתם מקבלים 18 כרטיסים, זה מגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה מטורפת. אנחנו פותחים את הקווים לטובת המאזינים הראשונים שרוצים לחייג. הטלפון הוא כוכבית 5935. כוכבית 5935. תדעו לכם, המתנדבים האלה של איחוד הצלה, יותר מ-10,000 מתנדבים ברחבי הארץ, הם מסורים. הם עושים הכל בהתנדבות מלאה. הם רוצים שנגיד להם תודה. הם רוצים להמשיך במשימה הזאת של הצלת חיים, והם לא מבקשים כסף. הם לא מבקשים חופשה בחול, והם לא מבקשים גיבוש במסעדה עם כל החברים המתנדבים שלהם. הם מבקשים ציוד רפואי מציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר שאליו אתם מחייגים. וכל אחד מכם מקבל 18 כרטיסים לאירוע המטורף הזה, חסר תקדים בגודלו, שעושה איחוד הצלה בעוד כחודשיים. אחד מכם הולך להיות הזוכה הגדול, גם במשכורת, גם ברכב, וגם בשיפוץ לבית. זה משכורת שמגיעה בסך הכל שיפי ל-450,000 שקלים.
2: מטורף, לפני הרכב והשיפוץ.
1: לגמרי. כוכבית 5935, הנה יש לנו כבר את שתי הערכות הראשונות, באמת, שפו ענק. אני רואה את ההתגייסות, כוכבית 5935, כוכבית 5935. תדעו לכם, אני רוצה להזכיר את זה כאן, כי אני זוכר את המתנדבים של איחוד הצלה בשבעה באוקטובר. הם יצאו פשוט עם ידיים חשופות לקיבוצים וליישובים בעוטף. ועוד כשהנוחבות, המחבלים הארורים האלה, הסתובבו וביצעו מעשה טבח נוראי בעם ישראל, המתנדבים של איחוד הצלה עברו מבית לבית, תוך שהם מסכנים את החיים שלהם, והלכו להציל חיים. הלכו, בשעות הראשונות אף אחד לא הגיע לשם חוץ מהם. הם נכנסו והלכו להציל חיים, והם הצילו כל כך הרבה. וזה לא רק בשבעה באוקטובר, זה גם בשמונה באוקטובר, וב-11 בנובמבר, ובדצמבר, ובכל חודש בשנה. מאזינים, יש לי דמעות בעיניים מהתרגשות כשאני מדבר על המלאכים האלה בכתום, וזה הזמן שלנו לעטות כתף ולתת להם. לתת להם ציוד רפואי מציל חיים ואולי לקבל טלפון. ניר, יש לך את ההקלטה של הזוכה משנה שעברה? אני רוצה שתשמעו, הזוכה בפרסים, כן, בפרסים בשנה שעברה, תשמעו איך היא מקבלת את הטלפון, זה יכול להיות אתה או את, השנה או בעוד חודשיים, תקשיבו לזה.
3: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
4: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה
0: כיף.
4: איזו בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
3: אז זה...
4: קודם כל, איפה את גרה?
1: בנתניה.
0: זה גם לפני שבת, וזה גם...
1: וגם בשורה טובה.
0: גם בשורה טובה, כן.
1: זה בשורה מטורפת, וזה יכול להיות אתה או את שמקבלים את הטלפון הזה בעוד כחודשיים. בזכות זה שאתם מצילים חיים יחד עם איחוד הצלה, יש לנו עוד שתי ערכות נוספות, רבותיי. אנחנו צריכים את הערכה החמישית עכשיו. כוכבית 5935. כוכבית 5935. אני רואה עכשיו שבעה קווים פנויים במוקד. איפה אתם, מאזיני רדיו לב המדינה? כן, יש קווים תפוסים, אבל עוד שבעה קווים פנויים, חייגו איתנו עכשיו, בואו נפציץ את הקווים. נגיד, אנחנו רוצים לעזור לאיחוד הצלה, להציל חיים. אתם יודעים כמה אנשים אתם מצילים? לא נפש אחת. אומרים, כל המציל נפש בישראל כאילו קיים עולם מלא. זה זכות, מצווה מטורפת. ברכה ושפע לבית. פה לא מדובר בנפש אחת. פה מדובר בעשרות מדי שנה כפול 5-7 שנים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. שיפי, זה קריטי להצלת חיים, וזה גם קריטי, כי יכול מאוד להיות שאחד מהם זוכה.
2: אמת, וזה מעניין, כי זוכים בהצלת חיים זה בוודאות, וגם יכולים לקחת מה שנקרא את המתן שכרה בצדה, ואני רוצה להגיד לך משהו. אני באמת, אני מספרת את זה הרבה פעמים, בגלל שאני מבינה את הערך של מתנדב בזמן קצר עם ציוד מציל חיים, כי... אתה כבר מכיר את הסיפור, וכשהבת שלי הייתה בת 8 חודשים, אז הרי בזמן שאני מאכילה אותה, היא התחילה להיחנק, ובסוף היא הפסיקה לנשום, ואיבדה את ההכרה, זה היה אירוע באמת דרמטי, אלו היו רגעי אימה, שעד היום כשאני מספרת את הסיפור הזה, אני פשוט מצטמררת, ואני כל כך מייחלת שאף אימא לא תעמוד במקרה הזה, והרגע הזה ששלושה מלאכים בחתום הופיעו לי בדלת ולקחו את הילדה מהידיים שלי ופשוט החזירו אותה לחיים, אני אומרת, אף אימא לא מגיעה לה לעמוד בסיפור כזה, ואני כאן לא בגלל הסיפור שלי, שהסיפור שלי ברוך השם מסתיים בטוב, אלא בגלל באמת הסיפור של הבן של הבדודה שלי, שאצלו לצערנו זה נגמר בטרגדיה. הילד הזה בגיל פחות משנתיים נקבר אחרי שבגיל שנה ורבע הוא נחנק ופשוט לא הצליחו להגיע אליו בזמן כי הם גרים במקום מרוחק ואני חושבת על זה, אני לא יכולה להשוות בין הסיפורים ולהגיד הלוואי אם רק היה מתנדב בקרבת מקום שהיה לו את הציוד מציל חיים מאוד יכול להיות שגם הסיפור הזה היה מסתיים אחרת ולמען אותם ילדים שאפשר להציל ולמען אותם אנשים שמקבלים פתאום דום לב ויש להם דקות זהב שאם לא יגיעו אליהם בזמן הם ימותו בשביל זה אנחנו פה ואנחנו צריכים כמה שיותר ערכות
1: והנה יש לנו עוד ערכה, גם את הערכה החמישית אנחנו צריכים עכשיו את הערכה השישית והשביעית מי הם השני מאזינים שלוקחים את הטלפון ואולי הם יקבלו את הטלפון מהמשנה למנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק, כששמעתם אותו פה מבשר למאזינה מנתניה, בשנה שעברה שהיא זוכה, ואתם תהיו הזוכים, מזכורת, 12,500 שקלים כל חודש, לשלוש שנים, זה נכנס לכם מה שנקרא פקה לחשבון הבנק, תחליטו בעשירי לחודש, ב-20 לחודש, מתי שיורדת לכם ההלוואה, מתי שיורדת לכם המשכנתה, זה תופר לכם את הפינה, אתם מקבלים רכב משפחתי יוקרתי מפנק, חדש מהניילונים מתקופה של שלוש שנים, ואתם מקבלים מאזינות ומאזינים שיפוץ לבית, מי שלא רוצה את השיפוץ לבית, תקבל את השווי של הכסף גם לבנק שלו. כוכבית 5935, איחוד הצלה, שתי המילים האלה, צמד המילים הזה, זה צמד מילים שמדבר על הצלת חיים, שהמשמעות שלו היא כל כך גדולה, ואתם עכשיו מצטרפים למשפחה המרגשת והגדולה והבאמת מעצימה הזאת, שעסוקה כל הזמן בהצלת חיים וחסר להם ציוד רפואי. 180 שקלים בחודש, 6 שקלים ביום. אם הייתה עכשיו אמא, באה אליכם עם תינוק שכולו כחול, לא נושם, בין חיים למוות, והייתה אומרת לכם, אני צריכה להציל את הילד שלי, והיא בהיסטריה ובפניקה ובוכה ולא נושמת. והיא אומרת, 6 שקלים אתם מצילים לי את הילד. כל יום 6 שקלים. אני בטוח שאתם הייתם נותנים גם 20 שקלים כל יום ומצילים את הילד שלה. אני בטוח בזה, ולכן אני אומר, כאן לא מדובר רק בתינוק אחד. כאן מדובר בשוטרים וחיילים, ובתינוקות, ובילדים, ובמבוגרים, ובהורים לילדים, שעכשיו בשיחת הטלפון הזאת אתם מצילים אותה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון. תחייגו עכשיו לאיחוד הצלה, יש לנו עוד שתי ערכות נוספות.
0: יש.
1: אנחנו עכשיו צריכים את הערכה השמינית לשעה הזאת. אנחנו כבר עם, עם שבע ערכות עד עכשיו. כל הכבוד למאזיני רדיו לב המדינה. ותדעו לכם, המאזינים שמחייגים מקבלים כל אחד 18 כרטיסים. 18 כרטיסים, מי שיתקשר אחרי השידור, אני לא יכול להבטיח לו שום דבר, אבל הוא יקבל כרטיס אחד. יוכל עדיין להיות שותף עם איחוד הצלה. 18 כרטיסים, זה מגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה חסרת תקדים. ואומרים לי המתנדבים פה של איחוד הצלה, בלי הערכה, אנחנו לא יכולים להציל חיים. סיפר לי מתנדב בשבוע שעבר, שהוא היה שני רחובות סמוכים, ליד מקרה של תינוק שנחנק כתוצאה מאוכל. הוא אומר, אני לא יכול לצאת לזירה כי אין לי את הערכה.
2: נכון.
1: זה אסור לי מבחינה חוקית, לכן אנחנו חייבים לתת להם את הערכות האלה. כוכבית 5935, כן שיפי.
2: אתה יודע, ישבה איתנו קרן פוסטר, שהיא אימא לחמישה ילדים, היא אחות במקצוע, היא עובדת ערב-ערב במוקד שבו היא אחות, וחוץ מזה היא עושה מלא משמרות באיחוד הצלה, היא סיינית המקרים כפרמדיקית שמצילה חיים, וזה דבר מדהים, היא מספרת שהיא כבר 3 שנים עושה את הדבר הזה, עוזבת את הקניות באמצע, פעם ישבה בבית קפה עם בעלה ופתאום היה מקרה, היא פשוט עוזבת את הקפה ורצה, ולפני 4 חודשים בעלה סיים בעצמו קורס חובשים, היא הצליחה לצרף גם אותו לזה מרוב שהוא נדבק, הוא אמר שהוא נדבק באנרגיה שלה, והוא אחד מאותם מתנדבים שיושבים ומחכים לערכה מצילת חיים, והיא מתארת את התסכול שלו, היא אומרת, אני יודעת מה זה, אני מתקשרת אליו יום אחד, אני שומעת שיש ליד הבית שלנו מקרה, אני מתקשרת אליו כי הוא בבית, אני אומרת לו, יש מקרה, הוא אומר לי, מה את רוצה שאני אעשה? אני בלי ציוד, אני לא יכול לצאת.
1: וואו,
2: אתה יודע, איזה תסכול זה.
1: זה מטורף, זה גם יכול לעלות בחיי אדם.
2: בטח, היא אמרה בפירוש.
1: כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני צריך עכשיו את הערכה העשירית. אני רואה, יש לנו ממש דקה אחרונה, 60 שניות לפני הפרסומות, עשירי קודש להשם, איזו ברכה גדולה. תהיה לך מאזינה יקרה בתוך הבית, בזכות זה שאת מצילה כל יום אנשים בעם ישראל, בזכות הערכה הזאת שאת נותנת עכשיו, ותקדישי את הערכה הזאת לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, פרנסה, איזה הצלחה יהיה לך בעסקים ובעבודה בזכות זה שאתה מציל חיים. כי זה חוזר פי מיליון, ויכול מאוד להיות שגם אתם תהיו הזוכים הגדולים, גם במשכורת, גם ברכב, וגם בשיפוץ לבית. כוכבית 5935, איפה המאזין העשירי, הערכה העשירית של השעה הזאת? כוכבית 5935, אולי הוא יהיה הזוכה הגדול. 18 כרטיסים, הוא מקבל 3 פרסים. הוא לוקח הביתה בעוד כחודשיים. אולי זה אתה, אולי זה את. אתה יודע, תמיד בשידורים האלה, אנשים אומרים לי, אני מכיתה ג' ד' כבר לא זכיתי.
2: לא זכיתי בכלום.
1: בשום דבר, אין לי שום סיכוי, אין לי שום כלום. אני אומר, אל תזלזל במזל שלך.
2: נכון.
1: אל תזלזלי במזל שלך, מאזינים. תיקחו עכשיו את הטלפון, תתגייסו לטובת הדבר הגדול הזה, ומי יודע, אתם מקבלים את הטלפון בעוד כחודשיים, מהמנכ״ל של איחוד הצלה שמבשר לכם שלקחתם הביתה את כל הפרסים המטורפים הללו, את כל 3 זכיות האלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד 2 קווים פנויים במוקד, עוד 2 מאזינים שמתקשרים עכשיו, לוקחים ערכה, ואנחנו מתקרבים ליעד של השעה הזאת, 40 מאזינים בסך הכל, כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: למען איחוד הצלה.
1: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
2: רדיו לב המדינה.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סילבר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
4: יאללה הקאנטרי.
5: כפוף התקנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
9: הזמן
10: הנכון לרכוש אותה.
11: רדיו לב המדינה.
12: שלום לכם, אתם מחוברים אלינו לרדיו לב המדינה ב-91 וב-93.3 FM. אנחנו בחצי היום של משדר ההתרמה המיוחד הזה כאן עבור איחוד הצלה, ועם הרוח הגבית הנפלאה שאנחנו מקבלים מכם המאזינים.
13: לגמרי, ואנחנו מה מבקשים מכם המאזינים? ערכות מצילות חיים עבור המתנדבים של איחוד הצלה, מתנדבים שיש להם הכשרה וניסיון ועושים הכל בהתנדבות מלאה. לא משנה מתי, בבוקר, בצהריים, באמצע הלילה, עוזבים הכל בהתנדבות, ממש, בלי אפילו שקל אחד מזכורת, הולכים להציל חיים. חסר להם ציוד רפואי. עד עכשיו הצלחנו לגייס בשעה הזאת 20 ערכות. 20 וואו. ערכות, ומגיע באמת הרבה הרבה מחיאות כפיים ממש. לכל מאזיני רדיו לב המדינה ששותפים איתנו כאן. אנחנו צריכים עוד 20 ערכות נוספות, עוד 20 מאזינים. כל מאזין שלוקח על עצמו ערכה, שמעבר למצווה הגדולה והזכות העצומה והשפע והברכה שזה מביא אליכם לחיים ולבית, אתם מקבלים גם 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה עם איחוד הצלה בעוד חודשיים. באישור משרד האוצר, בליווי ובפיקוח של רואי חשבון ועורך דין, אחד מכם הולך לקחת הביתה מזכורת חודשית של 12,500 שקלים לתקופה של 3 שנים. כל חודש הכסף הזה נכנס לכם לחשבון הבנק, מכסה לכם את המשכנתא, את ההלוואה, את המינוס בבנק, וזה בעוד עוד מזכורת כל חודש. גם רכב משפחתי מפנק ל3 שנים, וגם שיפוץ לבית שלכם, בזכות זה שהצלתם חיים של כל כך הרבה אנשים יחד עם איחוד הצלה. הטלפון שלו אתם מחייגים הוא כוכבית 5935. כוכבית 5935, ואתם לא מקבלים לא כרטיס אחד ולא 5 ולא 10, אתם מקבלים 18 למי שיגיד שהגיע עכשיו מהשידור של רדיו לב המדינה, ורוצה להצטרף ולהיות שותף עם המשפחה הגדולה והמדהימה הזאת של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אל תזלזלו בדבר הזה. ואני בטוח שכל אחד מכם רוצה להיות שותף במשימה הקדושה הזאת של הצלת חיים. ומי יודע, אולי אתה או את שמחייגים עכשיו מקבלים את הטלפון בזכות המצווה הזאת שעשיתם, ותזכו גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה, יש לנו ערכה אחת נוספת. אנחנו עם 21 ערכות עכשיו, אנחנו צריכים את הערכה ה-22. המאזין ה-22 לשעה הזאת, וכל ערכה היא קריטית להצלת חיים. כי תחשבו על המתנדב או על המתנדבת, שנמצאים עכשיו שני רחובות סמוכים, ושם יש בזירה תינוק בן 10 חודשים, בן שנה וחצי, בן שנתיים, שנחנק. או שפתאום איבד הכרה. ואתם, בזכות הערכה שלכם, מצילים את החיים של אותו תינוק. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אתם יודעים, אני אומר כל הזמן, כמו שלא שייך, שוטר או חייל שמגיע לזירת פיגוע, ואין לו נשק עליו כדי לחסל את המחבל, לא יכול להיות. מתנדב בייחוד הצלה, או מתנדבת בייחוד הצלה, שיש להם הכשרה וניסיון, הם יכולים להגיע לזירה תוך 90 שניות, אבל אין להם את הערכה שאיתה מצילים חיים, כי זה חלילה יכול לעלות בחיי אדם. כוכבית 5935, ויש לנו עוד שתי ערכות נוספות, זאת אומרת, אנחנו כבר עם 23 ערכות, אנחנו צריכים עכשיו את הערכה ה-24. כוכבית 5935, מאזינים יקרים, אני, אתה יודע מה, בוא נשמע פעם נוספת, את אותה מאזינה שזכתה בשנה שעברה, בדבר המטורף הזה של איחוד הצלה, תקשיבו לשיחה הזאת, כי זאת שיחה שיכולה בעוד חודשיים להיות השיחה שלכם, שלך או שלך. תשמעו איך המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, אלי פולק, מבשר לה את השחייה.
11: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
14: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף.
13: איזה
11: אושר. זו
15: תורה טובה
14: לפני שבת, תודה רבה.
11: אז זה...
15: איפה את גרה?
14: בנתניה.
12: זו השיחה.
13: מטורף.
12: מטורף כל פעם לשמוע את זה, כן.
13: זה פשוט 30 שניות שמשנים לכם את החיים מקצה לקצה.
12: ודאי.
13: כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי לוקח את הערכה ה-25 עכשיו, מתוך יעד של 40 שהצבנו כאן בשעה הזאת, 25 ערכות. אתם עכשיו לוקחים את הטלפון ומחייגים ביחד איתנו. כוכבית 5935. ואני אומר לכם, המתנדבים של איחוד הצלה הם לא צריכים כסף, והם לא צריכים חופשה בחול, והם לא צריכים איזשהו גיבוש עם החברים המתנדבים שלהם בארגון. הם רוצים להמשיך במשימה הקדושה הזאת של הצלת חיים. וזה קורה בזכות הטלפונים שלכם עכשיו. עוד טלפון ועוד ערכה ועוד ערכה ועוד ערכה. ואני אומר שני דברים. א', את הערכה אתם יכולים להקדיש להצלחה, לבריאות, לפרנסה, לעילוי נשמת אחד מיקירכם, מה שאתם רוצים. עם חריטה מיוחדת על הערכה, המתנדב או המתנדבת יוצאים להציל חיים. מעבר לזה, אתם יכולים לבקש, אם אתם גרים לצורך העניין בראשון לציון, בראש העין, בתל אביב, באשדוד, בצפון, שהערכה תגיע למתנדב שגר באזור שלכם. למה אני אומר את זה? כי לפעמים אדם נותן, והוא לא יודע איפה הוא יקבל את זה בחזרה. לכו תדעו, אולי הערכה הזאת, אולי אותו מתנדב שקיבל את הערכה בזכות הטלפון שלכם, יציל מחר את החיים שלכם, של מישהו מהילדים שלכם, של מישהו שאתם מכירים שגר איתכם באותו ביטחון.

0: ובזכות זה שאתם נותנים עכשיו ערכה מצילת חיים, אתם דואגים שרוב המקרים האלה יסתיימו בחיים ולא חלילה במוות. כוכבית 5935, אני רואה את הקו, יש לנו 5 קווים פנויים עכשיו במוקד, ואני אומר, לא יכול להיות שחמישה קווים פנויים והמאזינים, ככה אומרים, בטח יש מישהו אחר שמתקשר, יש מישהי אחרת שמתקשרת. חברים, זה תלוי עכשיו בכם. מי לוקח עכשיו את הערכה ה-26, זה כמניין י' קי ו' קי, שמו של הקדוש ברוך הוא, וזוכה באמת לשפע וברכה עצומה אצלו בתוך הבית, כל המציל נפש בישראל כאילו קיים עולם מלא, ערכה אחת לא מצילה נפש אחת, היא מצילה חיים של כל כך הרבה אנשים. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, ואולי גם תזכו בדבר המטורף הזה, גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית.
1: זה פשוט מדהים בעיניי איך, איזה שותפות, אתה יודע, אנחנו עם שמקדש חיים, ויש כל כך הרבה זירות שבהם מנסים לאיים עלינו, להשמיד אותנו, ואנחנו מה עושים מנגד? פשוט מרשתים את הארץ, עוד מתנדב, עוד מתנדבת, עוד ערכת הצלה. אנחנו פשוט מקדשים את החיים, ויש פה הזדמנות לשותפות מלאה, בגלל שאלה שנותנים את הערכות, יכולים להמשיך את החיים שלהם כרגיל, ובשישה שקלים ביום, הם פשוט מאפשרים למתנדב או מתנדבת שיוצאים בשמם להציל חיים. אין דבר גדול מזה, ואפשר להקדיש את הערכה הזו, והשם שלכם יהיה כתוב עליה, ואתם יכולים למקם אותה איפה שאתם רוצים. יש פה באמת מיזם גדול שכולנו חלק ממנו, וזו החובה שלנו, כי הם עושים את זה למעננו ובהתנדבות מלאה.
2: וזה שאני מקדיש לעילוי נשמת, זה אומר שזה רשום על השם,
1: בטח,
2: רשום על
1: כן.
2: הערכה.
1: כשהמתנדב או המתנדבת יגיעו לכל זירה שהיא של הצלת חיים, עם התיק הזה, עם המיני אמבולנס, השם של אותו תורם חרוט עליה. זה מדהים.
0: כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מייחוד הצלה, נתי, אנחנו יודעים שבאמת כל ערכה כזאת מצילה חיים של כל כך הרבה אנשים. וזה סיפוק אדיר לצאת בבוקר לעבודה, 8 בבוקר, כשאתה יודע שיש מתנדב ומתנדבת שבזכותך מצילים חיים סביב השעון.
3: תשמע, אתה אומר 8 בבוקר, אבל זה 24/7, גם ב-4 בבוקר, כשאתה ישן, או ב-5 בבוקר, לפנות בוקר, יש אנשים שפשוט קמים ומצילים חיים, והאם יש בן אדם שהוא בתאונת דרכים, ועד שהאמבולנס יגיע אליו, ועכשיו הוא באיזה יישוב, ובדיוק יש כונן שם, והוא יוצא, והבן אדם צריך עושה מורקים, יש לו 4 דקות מקסימום לחיות, הכונן הזה שלך, עם הערכה שלך, הגיע והציל את החיים שלו. תחשוב על מישהי בדרך לבית חולים, לידה, וקורא לה פתאום משהו בדרך, והיא צריכה, בעלה עוצר את האוטו, ואין מי שיעזור. חבל טבור, בלגן, חנק, יש מתנדבת קרובה.
2: או דפיברילטורים, נכון?
3: או דפיברילטור. אז היא רצה, ואם מישהי מתמוטטת, או מישהו מתמוטט, וצריך דפיברילטור, כמה זמן יש לו? 3 דקות, מגיע דפיברילטור, מציל את החיים שלו. לכן עכשיו אתם מצילי חיים, אתם אנשים שאומנם ממשיכים את השגרה שלכם, אבל במקביל, בערוץ מקביל, יש לכם זכויות של הצלת חיים. כמו בן אדם שרואה בן אדם אחר ברחוב, הוא עוצר מיד. רואה מתמוטט, הוא מיד עוצר, מנסה להגיש לו עזרה, אבל כאן יש לכם כל הזמן פקל שדופק 24/7 בכל רגע את הזכויות שלכם.
0: כוכבית 5935, ותדעו לכם, מי שנותן חיים גם מקבל חיים בחזרה. לפעמים זה הדבר הכי טוב, לדעת שכשאתה מציל חיים של אנשים אחרים בעם ישראל, גם לך, גם לך, תהיה אריכות ימים ובריאות איתנה בזכות המצווה הגדולה הזאת. כוכבית 5935, לא יודע למה יש לי תחושה לגבי המאזין או המאזינה הבאים שמחייגים, אבל איך הוא תדעו, אולי בעוד חודשיים הם אלה שיקבלו את הטלפון מהמנכ״ל של איחוד הצלה, שיבשר להם בשורה מטורפת, שהם זוכים גם במשכורת של 12,500 שקל כל חודש לשלוש שנים, כל חודש שלוש שנים, זה יוצא 450,000 שקל, גם ברכב משפחתי מפנק, יוקרתי חדש מהניילונים לתקופה של 3 שנים, וגם בשיפוץ לבית שלכם. כוכבית 5935, האם ב-40 שניות הקרובות יהיו לנו 3 מאזינים נוספים שיקרבו אותנו לעבר היד? אני בטוח שכן, השאלה למי תהיה את הזכות, ומי הבא או הבאה שלוקחים 18 כרטיסים ועסקו ממש כמו בלוטו בדבר המטורף הזה. תדעו לכם, הסיכויים לזכות בלוטו זה 1 ל-16 מיליון. פה כמה משתתפים בהגרלה הזאת? 2,000 איש? 2,500 איש? איזה סיכוי מטורף יש לכם עם 18 כרטיסים למי שמגיע עכשיו מהשידור של לב המדינה. הנה יש לנו מאזין אחד נוסף שלוקח, אנחנו עם 26 ערכות. זאת אומרת עוד 13 מאזינים, עוד 13 ערכות, אנחנו מגיעים ליעד של השעה הזאת. כוכבית 5935, אני לא מרים ידיים, אני לא מתייאש, כי אני יודע שאנחנו עושים פה משימת קודש, יחד איתכם מאזינים ומאזינות, ולוקחים על עצמנו משימה של הצלת חיים, עם המתנדבים המסורים והמדהימים של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, גם בזמן השיר, גם בזמן הפרסומות, אל תעמדו מנגד, כשמול העיניים שלנו יש תינוקות, יש ילדים, יש אמא עם 6 ילדים בבית שפתאום מתמוטטת באמצע היום, והילדים שלה

חלילה, אם המתנדב של איחוד הצלה לא יהיה שם, הם יכולים להיות יתומים, השם ישמור וירחם. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: אני רוצה קודם כל להגיד תודה גדולה למאזין בשם שלומי וקנין, שלוקח על עצמו שתי ערכות, מגיע לו הרבה הרבה מחיאות כפיים. ואני אומר, לא רק שלומי יכול, גם האזינים ששומעים אותנו עכשיו, יש להם עסקים, יש להם יכולת כלכלית, אל תיקחו רק ערכה אחת ב-180 שקלים בחודש, תיקחו אפילו שתי ערכות, זה יביא לכם כפול שתיים כרטיסים, אתם יכולים לזכות גם במשכורת, גם ברכב, אבל בעיקר, גם בשיפוץ לבית, אבל בעיקר, תעשו מצווה גדולה של הצלת חיים. אין מצווה גדולה יותר חשובה מהדבר הזה להציל חיים של אנשים בעם ישראל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו חייבים כל אחד ואחת מכם, וכל אחד שיתקשר יגיד אני רוצה להציל חיים. הערכה הזאת מצילה חיים. כוכבית 5935.
1: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
2: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מטחנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
3: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
12: הנה הוא!

0: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
1: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: שבנו אליכם, אנחנו ביום שידורים מיוחד כאן ברדיו לב המדינה ב-91 וב-93.3 FM, ואנחנו קרבים לסופה של שעה קריטית נוספת ביום השידורים הזה.
3: אתה יודע משהו ניר, אנחנו גם קרבים לרגע הזה של סוף שבוע, מסיימים עבודה, תכף הילדים חוזרים מהבתי ספר, מהגנים, שבת, שישי, כולם מה שנקרא עם המשפחות.
2: מתארגנים, כן.
3: ואני אומר, אין סיפוק יותר גדול מזה שאתה שומע עכשיו ברדיו לב המדינה, את איחוד הצלה, שמבקשים לא כסף ולא פינוקים למתנדבים ולא מזכורת לתת למתנדבים, הכל שם בהתנדבות מלאה, הם מבקשים ציוד רפואי כדי להמשיך להציל חיים. אנחנו נותרנו, שימו לב טוב, עם 10 מאזינים אחרונים. 10 מאזינים אחרונים שכל אחד מהם ייתן ערכה מצילת חיים, עלותה 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. אתם יודעים מה זה יוצא ביום? 6 שקלים. אנחנו יצאנו היום בבוקר לעבודה, עצרנו בחנות נוחות בתחנת דלק, קנינו כוס קפה, עלה לנו 12-13 שקלים. פה ב-6 שקלים ביום, אתם לא קונים קפה, אתם קונים הצלת חיים של עשרות מדי שנה, והערכה הזאת שלכם מחזיקה בין 5-7 שנים. תעשו חישוב כמה אנשים אתם הולכים להציל. מאות אנשים בזכות הטלפון הזה שלכם. אבל מעבר לזה, מעבר למצווה ולזכות, כל אחד מכם, מהעשרה האחרונים האלה מקבל 18 כרטיסים. למה? לשחייה מטורפת, שאתם יכולים בעוד חודשיים לקחת הביתה. שימו לב טוב, 3 פרסים, זוכה אחד, מאזין אחד או מאזינה שלוקחים הביתה 3 פרסים. גם מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים, גם רכב משפחתי מפנק ל-3 שנים, חדש מהניילונים, וגם שימו לב טוב, מאזינות ומאזינים, שיפוץ לבית שלכם או שווי השיפוץ בכסף ישירות לחשבון הבנק שלכם. איזה דבר משנה חיים זה? מי עכשיו לוקח את הטלפון, 10 האחרונים, ומחייג איתנו ביחד לכוכבית 5935. כוכבית 5935. אנחנו פותחים עכשיו את הקווים, חזרנו מהפרסומות, אנחנו צריכים 10 מאזינים אחרונים, והדרמה פה היא גדולה. האם נגיע ליד, ומי יהיה הזוכה הגדול בדבר המטורף הזה של איחוד הצלה? כוכבית 5935. כוכבית 5935. אני תמיד אומר, ואני חוזר על זה עכשיו פעם נוספת, נתינה היא קבלה. כשאדם נותן מעצמו ועושה השתדלות ומאמץ עם 6 שקלים ביום, הוא מקבל גם בחזרה. ובסוף מי שנותן חיים גם מקבל חיים בחזרה. אם היו אומרים לכם שזה התעודת ביטוח שלכם לבריאות איתנה ולרפואה ולהצלחה בחיים, אין לי ספק שאף אחד לא היה מעסס, מתלבט או מסתפק, היה מתקשר עכשיו ולוקח את הטלפון ואומר, אני לוקח את הערכה הבאה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, וזאת המציאות. זה בדיוק מה שקורה עכשיו. כשאתם נותנים ערכות מצילות חיים למתנדבים של איחוד הצלה, אתם גם מקבלים בחזרה, ואולי גם את הטלפון של מנכ״ל איחוד הצלה אתם תקבלו בעוד חודשיים, שיבשר לכם שאתם זוכים בכל 3 הפרסים המטורפים האלה. כוכבית 5935. הנה, יש לנו 2 ערכות נוספות. אנחנו עם 8 מאזינים אחרונים. דרמה גדולה פה בשידור של לב המדינה. מי יהיו השמונה מאזינים שלוקחים עכשיו את הטלפון ויקבלו גם 18 כרטיסים וגם מצווה גדולה של הצלת חיים? לא לשכוח את הערכה אתם יכולים להקדיש עם חריטה מיוחדת להצלחה, לבריאות, לפרנסה, וזה באמת ברכה עצומה שאתם יודעים שהמתנדב הולך בבוקר, לפנות בוקר, בלילה, לא משנה מתי, הוא עוזב הכל מציל חיים בזכות הטלפון שלכם. הנה יש לנו עוד 2 ערכות נוספות, איזה קצב מדהים פה, מטורף, 6 מאזינים אחרונים שיביאו אותנו אל עבר היעד של השעה הזאת, 40 מאזינים בסך הכל, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון של המוקד באיחוד הצלה, והטלפון הזה בדרך כלל מצלצל כשחלילה מתרחשים תאונות דרכים, מתרחשות תאונות דרכים, פיגועים לא עלינו. ואתם עכשיו נותנים ציוד רפואי מציל חיים ערכה, ודואגים לזה שהטלפון הבא של הצלת חיים יסתיים בחיים. עוד ערכה אחת נוספת נלקחה, אנחנו עם 5 מאזינים אחרונים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ושיפי, מי יודע, אולי אחד המאזינים שמחייג עכשיו, מבין 5 האלה, הוא יהיה הזוכה הגדול, גם במשכורת, גם בשיפוץ לבית וגם ברכב.
4: נכון, אתה יודע, איך אמרת מקודם, יש מושג ביהדות שאומר הכל הולך אחר החיתום, לפעמים דווקא כשמישהו בא ועושה את המאמץ ככה של הסוף, אז מביא עוד מזל, אבל אני יודעת בוודאות שכל שיחה אחת כזו, מי שעושה את השיחה הזאת, באמת, אין לי ספק שהחיים שלו יכולים להיראות אחרת, כי יש כל כך הרבה סיפורים של אנשים שסיפרו, שהם פשוט ראו איך שזה חוזר אליהם. אנשים שהגיעו לטפל עם דפיברילטור שנתרם לעילוי נשמת ההורים שלהם, ובסוף הציל את מי שתרם, ואופניים שנתרמו והצילו בסוף את מי שתרם. כל כך הרבה סיפורים כאלה מסתובבים אצל המתנדבים, כי בסוף הרי, כי מה הם עושים? הם באים להציל אותנו, הם לא הולכים עם התיק הזה לרקוד איתו, הם הולכים להציל איתו חיים.
3: ולכן אני גם אומר למאזינות ולמאזינים, תבקשו שהערכה הזאת תהיה אצל המתנדב שגר ליד מקום מגורכם. כי זה הערכה שיכולה להציל מישהו שאתם מכירים, או אפילו אתכם עצמכם.
4: או אולי ליד ההורים המבוגרים שלהם.
3: לגמרי, כוכבית 5935, אנחנו עם 4 מאזינים אחרונים. אני רואה את השעון, נותרו לנו משהו כמו 2 דקות, 2.5 דקות, ואני צריך 4 מאזינים. 4 ערכות אחרונות לאיחוד הצלה. בערכות האלה יש דפיברילטור ואלונקה מתקפלת ובלון חמצן וחוסמי עורקים, כל הציוד הרפואי שמתנדב או מתנדבת צריכים כדי להציל חיים. כוכבית 5935, תקבלו 18 כרטיסים, ואולי גם אתם תהיו הזוכים הגדולים בדבר המטורף הזה, במשכורת, בשיפוץ לבית וברכב. זה יהיה שלכם. הנה אנחנו עם עוד ערכה אחת נוספת, 3 מאזינים אחרונים. איזה דרמה גדולה פה, לחץ אדיר מאוד. האם הטלפון עכשיו במוקד יצלצל עם 3 מאזינים האחרונים, 3 ערכות אחרונות, שאיתם אתם תצילו חיים, יחד עם המתנדבים המדהימים של איחוד הצלה, יותר מ-10,000 מתנדבים, בכל נקודה בישראל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני רוצה לומר לכם משהו, חברים באולפן, וכל מי ששומע אותנו עכשיו, בשידור הזה. מצד אחד אני בלחץ אדיר, האם יהיו לנו את 3 ערכות האחרונות, אבל מצד שני אני אומר, אני בטוח שנגיע ליד. והשאלה, מי יהיו המאזינים שלוקחים עכשיו את 3 ערכות האחרונות האלה, ובאמת לוקחים איתם גם מצווה גדולה הביתה וגם 18 כרטיסים, ועסקו אחד מהם במשכורת של 12,500 שקל לשלוש שנים, גם בשיפוץ לבית וגם ברכב משפחתי וקרתי מפנק לתקופה של 3 שנים. הנה ערכה אחת נוספת יש לנו, ואנחנו עם 2 המאזינים האחרונים. האם אנחנו מגיעים לפני הפרסומות ליעד, כן או לא? זה תלוי עכשיו בך או בך, ואל תגידו מישהו אחר מתקשר, כי זה אתם, זה תלוי בכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. המתנדבים של איחוד הצלה נתנו את הלב, את הנשמה, והם סיכנו את החיים שלהם בשלוש שנים האלה מאז השבעה באוקטובר. והם מבקשים שנגיד להם תודה עכשיו. לא בפינוקים ולא בשום דבר, אלא בציוד רפואי מציל חיים. כוכבית 5935, הקו פנוי, עדיין אין לי את 2 הערכות האחרונות. האם אנחנו מקבלים את 2 האלה? כן או לא. אם יש מאזין אחד שרוצה לקחת 2 ערכות, שיעשה ברכה כפולה, מצווה ענקית, תבוא על ראשו ועל בני ביתו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו ערכה אחת נוספת, ברוך השם, אנחנו עם הערכה האחרונה של השעה הזאת, דרמה גדולה פה בשידור הזה של לב המדינה, יחד עם איחוד הצלה, מי המאזין או המאזינה שלוקחים את הערכה האחרונה ואת 18 כרטיסים האחרונים לדבר המטורף הזה, הגרלה המטורפת הזאת, בעוד חודשיים, יחד עם איחוד הצלה. האחרון, האחרון חביב שיחייג עכשיו, לכוכבית 5935, כוכבית 5935. ואני אומר לכם, הכי קל זה להתייאש ולהגיד, אוקיי, הם הסתדרו, אבל הם לא יכולים להסתדר בלעדיך או בלעדייך. אנחנו עכשיו צריכים את הטלפון במוקד מצלצל עם טלפון של אחד או אחת מכם. ולכו תדעו, אולי המאזין או המאזינה הזאת שעושים את ההשתדלות ואת המאמץ, הם יהיו הזוכים הגדולים. יכול מאוד להיות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון, ונותרו לנו 20 שניות, אני רוצה לראות את הטלפון במוקד מצלצל בזמן הזה, ואולי גם בפרסומות אם מישהו לא יתקשר עד אז. כוכבית 5935, הצלת חיים, מסכורת, רכב, שיפוץ לבית, בטלפון אחד. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: קונים ישירות מהיבואן, שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף, גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו.
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר. שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר, ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
12: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך שלי.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. כעת מתנהל בבגץ הדיון בעניין העתירות נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
10: לפי הטענות, רבלו עורך הדין האישי של ראש הממשלה נתניהו, שהרבה לייצג אותו בעתירות בבגץ, נתון בניגוד עניינים בשל כך, אך בעיקר טענו כי חשאיות ההצבעה על מינויו בכנסת נפגעה, משחקים תיעדו למי הם מצביעים מאחורי הפרגון. נגד המינוי הוגשו 7 עתירות, ושופט העליון בדימוס יוסף אלרון הגיב לבגץ כי הוא תומך בסעדים המבוקשים, בטענה שההצבעה לא הייתה חוקית.
9: על רקע מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, שכולל הפסקת פעילות צבאית, גורם ישראלי בכיר אמר שצהל לא יסוג מלבנון, וכי מתנהל מסע ומתן ניקש על כך עם ארצות הברית. הנשיא טראמפ תקף את מבקריו ברשת החברתית שבבעלותו וכתב, הטיפשים הללו שחושבים שלא הייתי קשוח מספיק עם איראן, כששוק המניות בדיוק הגיע לשיא כל הזמנים, ומחירי הנפט צונחים, הם או קנאים, אנשים רעים או טיפשים, כך דברי טראמפ. שר חוץ גדעון סער הודיע על ניתוק כל קשר עם שרת החוץ של האיחוד האירופי, על רקע הדיווח שהשוותה את ישראל למשטר בדרום אפריקה. תומר אלמגור כתבנו מדווח.
11: שר החוץ גדעון סער הודיע היום על ניתוק היחסים עם שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס. הכרזתו של סער מגיעה לאחר שדווח שקלאס השוותה את ישראל למשטר האפרטהייד בדרום אפריקה וסירבה להכחיש את הדברים, וגם לאחר שהובילה קו עוין כלפי ישראל באיחוד האירופי וניסתה לקדם נגד הסנקציות. קלאס פועלת זמן רב באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד מדינת ישראל, כך כתב סער ברשת איקס, והאשים את קלאס בהתחת עלילת דם נגד ישראל בשיחות סגורות.
9: בית משפט השלום בקריות התיר היום לפרסם את שמו ותמונתו של נהג המונית החשוד בביצוע עבירות מין חמורות. במקביל, מחוץ לבית המשפט התקיימה הפגנת תמיכה במתלוננות. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
12: היום מחוץ לבית המשפט השלום בקריות הגיעה המתלוננת בת ה-16 יחד עם בני משפחתה ונשים נוספות שהתאספו מחוץ לאולם כדי להביע בתמיכה. במהלך הדיון התיר בית המשפט לפרסם את שמו תמונתו של החשוד, אלברט ישמעיל, בן 33 מקירת ים, לבקשת המשטרה ובמטרה לאתר נפגעות נוספות. החקירה החלה בעקבות תלונתה של הקטינה ובהמשך התקבלו תלונות נוספות. נכון לעכשיו, במשטרה מדברים על 4 מתלוננות במסגרת הפרשה.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
15: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו!
15: אה!
13: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
20: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
1: שלום לכם, אנחנו כאן במשדר מיוחד במהלך כל היום הזה כאן ברדיו לב המדינה ב-91 וב-93.3 FM. במרכז היום הזה נמצא איחוד הצלה, הארגון שבנוי כולו ממתנדבים, אנשים שפשוט מתנדבים. יש להם, חשוב שתבינו, יש להם עבודה יומית, ומעבר לעבודה שכל אחד מאיתנו עושה, הם גם הולכים ומתנדבים בשאר השעות שלהם. זה יכול להיות באמצע הלילה, זה יכול להיות בשישי, זה יכול להיות בשבת, זה יכול להיות בערב חג, והם פשוט מתנדבים לצאת החוצה ולהציל חיים. אנחנו פוגשים אותם בעיקר בכבישים, לכן אנחנו קוראים להם המהלכים בחתום על האופנועים, ויש איתם איזשהו מיני אמבולנס, זאת אומרת אפשרות להגיע לכל זירת אירוע ולהציל חיים במהירות מהירות על, מה שנקרא.
2: יש להם, קודם כל, שוב שלום לך, ניר, שלום לכל המאזינים והמאזינות של רדיו לב המדינה. יש את שבועת המתנדב לאיחוד הצלה, כשהם הקימו את איחוד הצלה, שזה אומר שהם רוצים להגיע לכל נקודה בארץ במקסימום 90 שניות.
1: וואו.
2: זה דקה וחצי. עכשיו, יש אזורים רבים שהם כבר מצליחים להגיע תוך 90 שניות, אבל יש אזורים רבים ברחבי הארץ שהם עדיין לא מצליחים, רוצים להגדיל את זה עוד ועוד מתנדבים. בשנה שעברה, כשהיינו כאן ברדיו לב המדינה, בדיוק לפני שנה, היו 8,500 מתנדבים לאיחוד הצלה, ודיברתי אז עם מנכ"ל איחוד הצלה, שאמר לי, תוך שנה אנחנו נגיע ל-10,000. והיום יש להם 10,300 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ. עכשיו צריך להגיד משהו. לרבים מהמתנדבים, לרוב הגדול, 90%, יש להם את הציוד קריטי להצלת חיים. למאות מתוכם, אין. עכשיו תבינו, כל מתנדב שאין לו ערכה להצלת חיים, זה מתנדב שאי אפשר לעשות איתו כלום.
1: כן.
2: כי מה הוא יכול לעשות? מה, להציל אדם שקיבל אירוע לבבי בלי דפיברילטור? להציל בלי אנוקה מתקפלת, בלי בלון חמצן, בלי זריקות להתקפת אלרגיה? מאזינות ומאזינים, מה שאנחנו צריכים פה בשעה הזאת, זה 40 מאזינים נוספים, שיקחו על עצמם כל אחד תרומה של ערכה אחת לאיחוד הצלה. עכשיו, כשאני אומר ערכה, ערכה, אני רוצה להסביר לכם מה זה ערכה. יש בפנים דפיברילטור, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, תחבושות, ערכת לידה. קרן, את יודעת יותר טוב ממני, קרן פוסטר שנמצאת איתנו כאן. מה יש בתוך הערכה הזאת שאני מדבר עליה עכשיו?
3: וואי,
2: כל הדברים שאמרתי עכשיו,
3: כן,
2: ויש עוד?
3: כן, בדיוק. יש שם כל כך הרבה דברים. חסם עורקים, יש לנו כל כך הרבה דברים שמצילים חיים.
2: קרן פוסטר זאת שמדברת איתי כאן עכשיו, כאן בשידור, היא שיאנית הארץ בהצלת חיים. תבינו, היא מקבלת כמה, מאות פניות בחודש?
3: מאות.
2: מאות פניות בחודש אחד. תבינו כמה חיים של אנשים היא הצילה, והיא עושה את זה בהתנדבות. גם היא, ועכשיו גם בעלה. אימא לחמישה ילדים. זו את.
3: אני רוצה לשתף אותך בזה שהחברה הכי טובה שלי משגעת אותי כבר הרבה הרבה זמן לצאת איתה לקפה, ואין לי זמן. היא כל הזמן אומרת לי, את כל הזמן במשמרת, אני לא יכולה לצאת איתך לקפה. אתה יודע איפה היא היום?
2: איפה?
3: בקורס חופשים בבית שמש.
4: וואו!
3: היא בקורס חופשים בבית שמש, מסיימת קורס חופשים בעוד מספר חודשים, והיא בעצמה תצטרך תיק יחד עם כל הקורס שמסיים איתה.
2: וואו. תקשיבו, מאזינות ומאזינים, יש מאות מתנדבים ברגע הזה שאני מדבר איתכם, שאין להם ציוד להצלת חיים. ויש לכם הזדמנות להיות שותפים מלאים היום בהצלת חיים. כל מי שתורם ערכה אחת לאיחוד הצלה, יכול להקדיש אותה או לרפואה שלמה, או לפרנסה טובה, או להבדיל, לעילוי נשמת יקירכם. זו הנצחה מאוד מיוחדת שאפשר לעשות לעילוי נשמת אחד מיקירכם שנפטר. במקביל, יש גם מתן שכרה בצידה. כל מי שמתקשר עכשיו ותורם ערכה אחת לאיחוד הצלה, 180 שקל לחודש, מקבל 18 כרטיסים למשהו שקורה באישור משרד האוצר בליווי עורך דין ורואה חשבון, בעוד פחות מחודשיים, אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. שווי הפרס זה 700-800,000 שקל. עכשיו חשוב לי לומר, זה לא שלושה זוכים שיסקו, זה זוכה אחד שיקבל הכל. אני פותח את קווי הטלפון, ואני אומר, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה של השעה הזאת, דווקא הוא זה שיסקה, להתבשר שבנוסף להצלת חיים זכה בכל הדבר הזה. אני אזכיר עוד הפעם, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, לכו תדעו, דווקא המאזין הראשון, הראשונה, שיפתחו לנו את השעה הזו, אנחנו רוצים להגיע ל-40 מתנדבים של איחוד הצלה, שיקבלו ערכות חדשות, מצילות חיים, יצילו בזה חיים של תינוק, תינוקת, חייל, חיילת, כל יום, רק בן אדם אחד יצילו. כפול 365 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים תוחלת החיים של אותה ערכה שאתם תרמתם, תעשו את החשבון לבד כמה חיים של אנשים אתם יכולים להציל בערכה אחת. חייגו עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הראשון או הראשונה שיפתחו את השעה הזו ויקחו את הטלפון ויתרמו לאיחוד הצלה את הערכה הראשונה, יקבלו מנגד 18 כרטיסים לפרס הענק הזה של המשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי דווקא אתה תזכה, אולי דווקא את תזכי. כוכבית 5935, הנה יש לנו שישה ראשונים שמתקשרים, מטורף, מטורף, שישה מאזינים ראשונים שתורמים פה שש ערכות ראשונות בשעה הזו לאיחוד הצלה. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 7, שיפי חריטן, מה אני אומר על הערכה 7?
4: מספר מזל, כל השביעין חביבין, ומי יודע?
2: מי יודע, אולי דווקא המאזין השביעי, המאזינה השביעית לשעה הזאת, 7 זה מספר מזל, כמו שאמרה עכשיו שיפי, אולי שיקח את הטלפון עכשיו ויחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרום את הערכה מספר 7 בשעה הזו, אולי דווקא הוא זה שיתבשר בעוד פחות מחודשיים. שלום, מדבר מנכ״ל איחוד הצלה, רציתי לבשר לך הולך, זוכר שלקחת את הערכה השביעית, שתרמת אותה לאיחוד הצלה, רציתי לבשר לך הולך שזכית במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כי אותו מאזין או מאזינה שיתרמו את הערכה מספר 7 לשעה הזו, לא יקבלו כרטיס אחד, אלא יקבלו 18 כרטיסים. ומי יודע, אולי דווקא אתה תזכה, את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935. מאזינות ומאזינים, יש משפט שאומר, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנה. אז אני אומר, לאותו מאזין, לאותה מאזינה, אתה גם מתקשר עכשיו, מציל חיים של המון המון אנשים. בערכה אחת שאתה תורם, ערכה אחת בלבד. מנגד, יש מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים אתה מקבל. אולי אתה תזכה, אולי את תזכי, להתבשר על כך שזכיתם בפרס הגדול הזה. משכורת חודשית 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה מספר 7 לשעה הזו, כל הכבוד, וגם את הערכה מספר 8 לשעה הזו. הנה עוד ערכה, ערכה מספר 9 לשעה הזו. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה מספר 10, כוכבית 5935, כוכבית 5935. שוב שלום לך, שיפי חריטן.
4: שלום דוד ולכל המאזינים.
2: לך יש סיפור אישי שעברת אותו, ולכן את באת לסייע פה עכשיו לאיחוד הצלה, לגייס ערכות מצילות חיים מהמאזינים.
4: האמת שכמו שאתה יודע, בכל מקום שאיחוד הצלה נמצאים, אני מוצאת את עצמי באמת חייבת אפילו, כי זה המעט שאני יכולה לעשות כדי להחזיר. ואני חושבת שאף אחד לא יכול להגיד לי זה לא יקרה, כי הנה לי זה קרה שאני הייתי אמא הכי חרדתית ושמשגיחה ועושה הכל לפי הכללים. ובכל זאת, כשהבת שלי הייתה בת 8 חודשים, בזמן שאני מאכילה אותה בשעת צהריים, הכל ככה מסביב, אתה יודע, שני ילדים קטנים משחקים בצד, ואני מאכילה אותה והכל נראה רגוע, ופתאום היא מתחילה להשתעל. ובהתחלה אני חושבת לעצמי, בסדר, היא קצת משתעלת, אולי נתקע לה משהו ותכף זה יעבור. ומהר מאוד האירוע הופך להיות משהו אחר לגמרי, רגעים של אימה שאני לא מאחלת לאף הורה לעמוד בהם. הילדה מתחילה להכחיל ואני מזהה שהיא כבר לא נושמת טוב. זהו, היא פשוט החליפה צבעים בידיים שלי והפסיקה לנשום.
2: וואו.
4: באותו רגע אני פשוט צורחת, לא הצלחתי לא לחייג לאף אחד, לא לעשות שום דבר חוץ מלצרוח. והמזל שלי שהתגוררתי באותה תקופה במקום שמיד ככה השכנים ממש פשוט שמעו את הצרחות, הבינו שיש דרמה והם הזיקו עזרה. הרגע הבא שאני זוכרת מאותו אירוע, זה בעצם שדלת הבית נפתחת ככה, אתה יודע, במהירות, ושלושה, אתה לא פחות ממלאכים, שלושה לבושים בכתום, שזה בעצם המתנדבים של איחוד הצלה, שהופיעו אצלי בבית, לקחו את הילדה, אותי כמובן הזיזו לחדר אחר, כדי שאני לא אפריע להם עם ההיסטריה שלי, והיו שניות של שקט, שזה פשוט, חשבתי שהילדה שלי מתה, זאת האמת, אני פשוט חשבתי שהיא מתה, ופתאום אני שומעת אותה בוכה. אני מתחילה עוד פעם לצרוח, ואומרים לי, זהו, עכשיו זה הרגע שאת צריכה לשמוח. תקשיב, וואו. הם החזירו לי את הילדה לחיים. היום הילדה הזאת חוגגת עוד מעט 14, ואנחנו כל שנה מחדש מציינים את זה שבאמת, זה רגעים שיכולנו לאבד אותה.
2: בזכות המתנדבים של איחוד הצלה, יש
4: צמרמורת. שהגיעו בזמן ועם ציוד מציל חיים.
2: יש צמרמורת שאת מספרת את זה, כי המקרה שלך הסתיים בטוב.
4: נכון.
2: כמה הורים מאבדים את הילדים שלהם בגלל שלא הגיעו בזמן מתנדבים של איחוד הצלה עם ציוד מציל חיים?
4: אתה מבין את הכאב שלי? שאת הילדה שלי הצילו בזכות זה שהגיעו בזמן מהר ועם ציוד, ואת הבן של בדודה שלי שלא יכלו להגיע אליו בזמן, כי לאמבולנס לקח הרבה זמן, קברנו אותו.
2: לכן אנחנו פה היום, וכל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 16 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה. אנחנו רוצים פה את הערכה ה-17 לשעה הזו, כמניין טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. כוכבית 5935. כוכבית 5935. תדעו לכם, אני מאמין, בעולם הזה, הוא גלגל אחד גדול, מידה כנגד מידה. מי שעושה טוב, מקבל טוב. יש לנו כבר 16 תרומות, 16 ערכות שתרמתם בשעה הזו. עכשיו אני רוצה פה את הערכה ה-17. אותו מאזין או מאזינה שיקחו את הטלפון עכשיו ויחגו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה מספר 17. כוכבית 5935, כוכבית 5935, במקביל תקבלו גם מטז שכרה בצידה. 18 כרטיסים למשהו שקורה בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. מאזינות ומאזינים, 18 כרטיסים אתם תקבלו. מי מכם לוקח עכשיו את הטלפון לכוכבית 5935, תרמתם פה כבר 16 ערכות, אני רוצה פה את הערכה ה-17, ו-17 בגימטריה, כמו שאמרתי, זה טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. ודווקא, אותו מאזין או מאזינה, מי יודע, אולי אתה זה שתזכה בדבר הגדול הזה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש, לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. כוכבית, 5935, זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. איחוד הצלה, דבר אחד בטוח, זה לא יכול להיות, דבר אחד בטוח, תציל חיים של המון המון אנשים, כי אתה תתרום עכשיו ערכה אחת בלבד לאיחוד הצלה, 180 שקל בחודש, אבל מנגד אתה תקבל 18 כרטיסים, ואולי דווקא אתה, דווקא את, המאזין הבא, המאזינה הבאה, תזכו בכל הפרס הגדול הזה. אני חוזר עוד הפעם, משכורת חודשית, 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה נעשה באישור משרד האוצר בליווי עורך דין ורואה חשבון. כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 17, אני רוצה פה את הערכה 18 עכשיו. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
2: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת אסא ישראל.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
8: יאללה הקאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: נטו מהפכה.
11: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר 3 מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
14: זאת הדרך של
15: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
16: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
18: אתם מחוברים אלינו כאן ברדיו לב המדינה ב-91 וב-93.3 FM. אנחנו ביום שידורים מיוחד למען איחוד הצלה, ואנחנו מקבלים את התגובות שלכם באהבה גדולה, כמו שאתם שמים לב, כל ערכה שנתרמת. זה אומר שעוד מתנדבים יהיו בכל זמן נתון בכביש בעצם.
19: תקשיב, וזה מדהים מה שמאזיני רדיו לב המדינה עושים פה. יש לנו כבר בשעה הזאת 14 ערכות. סליחה, יותר, איזה 14? 19 ערכות לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי. ולאלו שמצטרפים אלינו עכשיו, אני אסביר לכם. איחוד הצלה עם 10,300 מתנדבים שלו. אתם רואים אותם בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, תינוק שטבע, תינוק שנחנק, אישה שצריכה סיוע. הם הראשונים לזנק ולהציל חיים. לרוב הגדול של המתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה, יש את הציוד הזה מציל חיים. אבל בעקבות כל מה שעברנו כאן, המלחמה, הטילים, הכל, יש להם בלי מטורף של ציוד. ויש מאות מתנדבים של איחוד הצלה שאין להם את הערכה הזאת להצלת חיים. מה יש בתוך הערכה הזאת? בתוך הערכה הזו יש דפיברילטור, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת ועוד הרבה מאוד דברים שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה צריכים כדי שזה יהיה איתם, כדי לזנק ולהציל חיים. למה אנחנו כאן היום? כדי לחמשת המתנדבים שלהם, של איחוד הצלה, בציוד להצלת חיים. מנגד יש גם מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם ערכה אחת מקבל 18 כרטיסים, שימו לב על מה, בעוד פחות מחודשיים, זה קורה פעם בשנה, אחד או אחת מהתורמים, התורמות של איחוד הצלה, זוכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. כל שווי הפרס הזה, זה זוכה אחד שלוקח הכל, זה בין 700 ל-800 אלף שקל. כל מי שתורם עכשיו ערכה אחת בלבד, 180 שקל לחודש, מקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. מאזינות ומאזינים, בשנה שעברה זכתה מאזינה מנתניה של רדיו לב המדינה. אולי המאזין הבא, שיקח את הטלפון עכשיו, ויתרום את הערכה ה-20 לשעה הזו, אולי הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה. שימו לב, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון באיחוד הצלה. הנה, יש לנו גם את הערכה ה-20 לשעה הזו, כל הכבוד. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה ה-21, ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין, המאזינה ששומע, שומעת אותי עכשיו פה ברדיו לב המדינה, והתקשרו והתרמו דווקא את הערכה ה-21 לשעה הזו, אולי אתה תזכה. תיקחו את הטלפון, תקדישו את הערכה לעילוי נשמת יקיריכם. אתם יודעים כמה אנשים עושים את זה מהבוקר פה? אני רואה את זה. אנשים מתקשרים, מקדישים את זה לעילוי נשמת ההורים שלהם שנפטרו, לעילוי נשמת קרובי המשפחה שלהם שנפטרו. זה ההנצחה הכי מיוחדת שאפשר לעשות. למה? כי הערכה הזאת תציל חיים של אנשים רבים, במותם ציוו לנו את החיים. וזה ביד אחת, אתם מקדישים את אותה ערכה לעילוי נשמת יקיריכם. ביד השנייה יש גם מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם יקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד שתי ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה. אנחנו כבר קופצים ל-23 ערכות לאיחוד, הנה עוד ערכה, 24 ערכות בשעה הזו. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 25, כוכבית 5935, כוכבית 5935. שיפי חריטן, אשת התקשורת, את יודעת, אני מדבר הרבה על מה שהולך לקרות בעוד חודשיים.
20: כן.
19: בואי נשמע ביחד את אותה מאזינה מנתניה שזכתה לפני 10 חודשים. בואו תשמעו איך זה היה נשמע.
21: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
22: וואו, אני בהלם. יו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
21: אז
22: איפה את
21: גרה?
22: בנתניה.
19: מאזינה מנתניה של רדיו לב המדינה. כוכבית 5935. הנה, יש לנו גם את הערכה 25 לשעה הזו. אני רוצה פה עכשיו את הערכה 26. 26 בגימטריה, ניר סייג, ידידי היקר, זה השם של הקדוש ברוך הוא, י' כ' ו' כ'. אני אומר, לך תדע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שומעים עכשיו פה על איחוד הצלה, מתקשרים ותורמים את הערכה 26 לשעה הזו, כמניין י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרתי לכם, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה אי זו, שקבלו את הטלפון בעוד פחות מחודשיים ממנכ״ל איחוד הצלה, כמו המאזינה הזאת בנתניה ששמענו עכשיו, אולי דווקא הוא זה שיקבל את הטלפון, שיבשר לו שהוא זכה גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. מאזינים ומאזינות, הערכה 26, מי לוקח אותה עכשיו? ואולי דווקא אתה, את, שמקשיבים לי עכשיו ברדיו, אומרים, יאללה, אני אתרום את הערכה 26, זה גימטריה לכבוד השם יתברך, זה השם של הקדוש ברוך הוא, תעשו בזה הצלת חיים, ואולי דווקא, ותקבלו 18 כרטיסים לדבר הזה, אולי אתה תזכה, אולי את תזכי, להתבשר על כך בעוד פחות מחודשיים. שזכיתם במשכורת החודשית ורכב משפחתי חדש מהניילונים ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגענו שיפי ל-25 ערכות עד עכשיו שתרמו פה בשעה הזו, אני צריך פה את הערכה 26.
1: תקשיב, זה ממש מרגש, המשנה למנכ״ל של איחוד הצלה אלי פולק תמיד אומר ש-50% מהזכויות של הצלת חיים של המתנדבים שייכות לאלה שנתנו את התרומה. לכן הוא אומר, זו לא תרומה, זו שותפות, תבינו שכשאתם מחייגים עכשיו ונותנים ערכה, היא שלכם, אתם מקדישים אותה, השם שלכם יהיה כתוב עליה, אתם יכולים למקם אותה בארץ איפה שאתם רוצים, פשוט בשמכם, כשאתם ממשיכים את החיים שלכם, הולכים בבוקר לעבוד, ישנים, מבלים, תשים לחול, בזמן הזה תבינו כמה זכויות נוצרות על השם שלכם, זכויות של הצלת חיים, ובסוף, את מי הם באים להציל? אותנו, נכון, שמענו, סיפרנו מתנדב מאזור ירושלים, שהגיע להציל אדם עם דום לב, נתן לו דפיברילטור, שוק חשמלי, ואחר כך הוא בא לבקר אותו בבית חולים, אחרי שהוא התחיל להחלים, והבן אדם הזה רואה את התיק שלו, את הערכה שהוא הגיע איתה, והוא מתחיל להתרגש ולבכות. הוא שואל אותו מה קרה, הוא אומר לו, אתה יודע מה כתוב על התיק שלך? זה השמות של ההורים שלי, אני תרמתי לאיחוד הצלה, הקדשתי את זה לעילוי נשמת.
19: אני אספר לך סיפור, ולך גם כן וגם קרן, אני רוצה שתקשיבי לזה. אני הייתי בשידור טלוויזיה של איחוד הצלה, לא מזמן. הגיע בן אדם מנתיבות, שאלתי אותו, מה אתה עושה כאן? חשבתי הוא חלק מהצוות שלכם, מהמתנדבים של איחוד הצלה. הוא מספר לי את הסיפור הבא. לפני שנתיים הוא שמע בדיוק את השידור שלנו על איחוד הצלה. הוא שמע שאני אומר, קחו על עצמכם ערכה, תקדישו את זה לרפואה שלמה או מה שאתם רוצים. הוא אבא שלו קצת חולה, הוא אדם מנתיבות. והוא תרם ערכה לאיחוד הצלה. והוא ביקש שהערכה שהוא תורם תוקדש לרפואת האבא שלו ושהיא תהיה ממוקמת בעיר נתיבות.
1: באזור שאבא שלו גר בעצם.
19: אחרי 3 חודשים מאז שהוא תרם את הערכה לאיחוד הצלה, אבא שלו קיבל אירוע לבבי. מי בא לפנות אותו? להציל את החיים שלו, מתנדב של איחוד הצלה, עם איזה ערכה, תקשיבו, סיפור אמיתי,

שיים. אחד או אחת מכם עומד לזכות במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלו. אז אני אומר, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה ה-26 לשעה הזו, כמניין י' כ' ו' כ' השם של הקדוש ברוך הוא, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה. משמיים, אתה שומע עכשיו את הרדיו, אומר יאללה, אני אתרום להם את הערכה ה-26. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי אתה תזכה, אבל דבר אחד בטוח ולא אולי. אתה תציל חיים של אנשים רבים, אתה תציל חיים של אנשים רבים בתרומה אחת, של ערכה אחת, 180 שקל בחודש. התרומות גם מוכרות לצורכי מס, שתדעו, שכירים ועצמאים. כוכבית 5935, יש לנו כבר 25 ערכות, אני רוצה פה את הערכה 26 ואז נצא לשיר ופרסומות. כוכבית 5935, ומי יודע, דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, אולי הם אלו שיזכו גם כן בפרס הענק הזה, באמת פרס ענק, משכורת חודשית, 12.5 אלף שקלים כל חודש בתאריך שאתם תבחרו לחשבון הבנק שלכם, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. ככה משמיים אתם שומעים עכשיו, אומרים יאללה, יש להם כבר 25 תרומות, בוא אני אתן להם את התרומה 26, י' כ' ו' כ', ואולי אתה תזכה, את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: כאן איחוד הצלה. בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
1: רדיו לב המדינה,

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
5: שבנו עליכם, אנחנו קרבים לסופה של שעה נוספת ביום השידור המיוחד הזה.
6: כן, ואני חייב להגיד שמגיע לכם המון המון המון תודה רבה, מאזיני ומאזינות רדיו לב המדינה. הגענו ל-34 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. נותרנו בעצם עם 6 ערכות האחרונות שאנחנו צריכים כדי להגיע ליעד של 40 מתנדבים. אני מזמין בעל עסקים או מישהו שיכול לתרום את כל 6 ערכות האחרונות, כי המטרה שלנו בסוף זה הצלת חיים עם איחוד הצלה. איחוד הצלה, אתם יודעים שהם עושים את זה בהתנדבות. 10,300 מתנדבים, מתנדבים, נכון? קרן פוסטר, זה מתנדבים במלוא מובן המילה.
7: מתנדבים בלבד.
6: מתנדבים שפשוט מזלקים, מצילים חיים. את אימא לחמישה ילדים, שגם בעלך הוכשר להיות כונן של איחוד הצלה.
7: נכון.
6: ואת עושה את זה, את אומרת מתוך תחושה של שליחות.
7: שליחות עצומה, אז אין מילים לתאר את זה, באמת.
6: עכשיו, תסביר לי מה קורה כשמתנדב אין לו ערכה להצלת חיים.
7: כשאין לו ערכה הוא לא יכול להציל חיים, נקודה. אין צורה להסביר את זה מעבר לזה. חובש מקבל קריאה, להגיע בלי הערכה זה אפשר להציל חיים, באמת.
6: זה כמו שוטר שמגיע נגיד מול מחבל ואין לו נשק.
7: נכון.
6: זה בדיוק אותו דבר.
7: ממש.
6: מאזינות ומאזינים, אנחנו צריכים פה 6 ערכות אחרונות. יש לנו 34 תרומות בשעה הזו שתרמתם. 6 ערכות אחרונות, יש גם מתן שכרה בצידה. אתם מצד אחד מקדישים את אותה ערכה למה שאתם בוחרים, מהצד השני מקבלים 18 כרטיסים, למשהו שמטורף שקורה בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. ואתם יודעים, יש מין קרמה כזאת, הכל הולך אחרי החיתום. המאזינה מנתניה שזכתה לפני 10 חודשים, הייתה אחת ממאזינות אחרונות של שעה מסוימת. אז אולי דווקא אחד או אחת מכם, 6 המאזינים האחרונים, יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. אתם אמנם תורמים ערכה אחת להצלת חיים, שתציל חיים של אנשים רבים. 180 שקל בחודש, זה מוכר גם לצורכי מס. מהצד השני אתם מקבלים 18 כרטיסים מאזינות ומאזינים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. הנה יש לנו עוד 2 ערכות שתרמתם, גבירותיי ורבותיי. אז אנחנו עם 4 ערכות אחרונות בלבד. נתי ביבי, איחוד הצלה, עד כמה 4 ערכות האחרונות הללו קריטיות להצלת חיים?
8: כמה קריטי להציל חיים? תחשבו כמה קריטי להציל אמא שמתמוטטת ויש לה 180 שניות לחיות. היא צריכה, היא בדום לב, היא צריכה אחיה, היא צריכה דפיברילטור. זה בדיוק מה קריטי. חייל, פיגוע ירי, או בכלל פיגוע ירי, בן אדם שותה דם, צריך לעצור לו את החוסם עורקים, כמה זמן יש לו? 2 דקות, 3 דקות, גג 4 דקות, אני אפילו לא יכול, אתה יודע, לא ספרנו על השניות.
6: רגע, נתי, תעצור, יש לנו ערכה נוספת שתרמו עכשיו. אנחנו צריכים פה 3 ערכות אחרונות בלבד. מאזינים יקרים, שימו לב מה קורה. גייסנו פה 37 ערכות לאיחוד הצלה. אנחנו צריכים פה 3 ערכות אחרונות בלבד כדי לעמוד ביעד של השעה הזאת. ומי יודע, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים, כן, כן, שלוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, מקבל מנגד גם 18 כרטיסים למשהו שקורה בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם יזכה, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. ואולי דווקא אתה, את, אחד משלושת המאזינים האחרונים, 3 ערכות אחרונות בלבד חסרות לנו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תנו הרבה מחיאות כפיים, יש לנו ערכה נוספת שנתרמה ממש עכשיו. אז נותרנו עם שתי ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. וואו, איזה דרמה כאן בשידור. שתי ערכות
8: שהולכות להציל חיים 24-7. תדעו לכם, בקיץ, בחורף, בלילה, ביום, הם יוצאים, הם יוצאות, ולא מפסיקים להציל חיים. ואני רואה את זה באופן, זאת אומרת, אני רואה את זה כל יום, כל יום. איך בארבע בבוקר יש פתאום איזה קבלת לידה, מיד רצות חופשות, מצילות חיים. ואני אומר, שהערכה הזאת שאתם עכשיו נותנים, זה באמת המלאכים שלכם שמלווים אתכם.
6: נתי, תעצור רגע, יש לנו ערכה נוספת שתרמו המאזינים עכשיו. וואו, הגענו ל-39 ערכות בשעה הזו. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה, ואני אומר, יש מקרמה כזו, הולכו תדעו, אולי דווקא המאזין האחרון, האחרונה, שיחתמו לנו את השעה הזו עם הערכה האחרונה לאיחוד הצלה, הערכה 40, יתרמו אותה עכשיו, יקדישו אותה לרפואה שלמה, או לילו נשמת יקיריהם, כן? אולי דווקא אותו מאזין או מאזינה, בשתי דקות האחרונות שנותרו לנו, יזכה גם כן להתבשר שהוא דווקא זה שזכה במשכורת החודשית, 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. אולי זה שלך, אולי זה שלך, אתה משמיים, שומע עכשיו, אומר יאללה, ניתן להם את הערכה האחרונה לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, זה הטלפון, כוכבית 5935, זה מספר הטלפון, השגנו פה גם בשעה הזו, 39 ערכות לאיחוד הצלה, כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו רוצים פה עכשיו את הערכה האחרונה, ואולי דווקא אתה או את שתיקחו את הטלפון מאזיני רדיו לב המדינה, תתרמו את הערכה האחרונה, אנחנו צריכים פה ערכה אחת בלבד, כן? האחרונה. ואולי אתה זה שתזכה להתבשר שזכית בכל הפרס הענק הזה, כי אתה תורם אמנם את הערכה האחרונה, תתרמי את הערכה האחרונה, רק ערכה אחת, אבל אתם תצילו חיים של אנשים רבים, ומנגד אתם לא מקבלים כרטיס אחד לדבר הזה, אלא 18 כרטיסים, למשהו שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים. אולי בעוד חודשיים תקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, שגיד לך, זוכר את הערכה האחרונה שתרמת שמה ברדיו לב המדינה? רציתי לבשר לך או לך שזכית במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שלח לחמך על פני המים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, האם המאזין האחרון, האחרונה של השעה הזו, דווקא הוא זה שיזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו מסיימים את השעה, אין מצב שאין לנו גם את הערכה 40 לשעה הזאת, אין מצב, אין, לא יכול להיות. כוכבית 5935, הגענו ל-39 ערכות לאיחוד הצלה, אני רוצה פה את הערכה האחרונה, ואולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, יזכו לבשר, להתבשר שהם זכו בפרס הגדול. זה פרס ענק. 18 כרטיסים אתם מקבלים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אין ברירה, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני בטוח שבזמן הפרסומות החדשות. כוכבית 5935.

0: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבע.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: רדיו לב המדינה.
3: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשנות.
9: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע פרסום סעיפי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, שר המלחמה האמריקני פיט הגסת מבהיר כי אם איראן תפר את תנאי העסקה ביחס לתוכנית הגרעין שלה, צבא ארצות הברית יחזור לפעולה מלאה ויטיל מצור הדוק על כל האזור. ולמרות הסעיף במזכר ההבנות שקובע הפסקה של כל הפעילות הצבאית של ארצות הברית ובנות בריתה גם בלבנון, וצהל מבהירים שהכוחות יישארו פרוסים בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
10: צהל פרסם היום את מפת המרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון, שנפרס כ-10 קילומטרים לתוך שטח לבנון ולכל אורך הגבול. בצבא מדגישים כי צהל ימשיך לאחוז במרחב הביטחוני בהתאם לצורך מבצעי כדי להסיר איומים על הכוחות ולבסס הגנה אפקטיבית על יישובי הצפון. עוד הבהירו שהפעילות המבצעית נמשכת בכל התקרבות של תושבי לבנון, המרחב הביטחוני המוגדר מסוכנת. בצהל קוראים לצבא לבנון לפעול בתיאום איתם ולהזהיר את התושבים בדרום המדינה.
9: בעקבות התבטאויותיה נגד ישראל, שר החוץ גדעון סער הודיע על ניתוק הקשר עם שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס. כתבנו תומר אלמגור.
11: שר החוץ גדעון סער הודיע היום על ניתוק היחסים עם שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס. הכרזתו של סער הגיעה לאחר שדווח שקלאס השוותה את ישראל למשטר האפרטהייד בדרום אפריקה וסירבה להכחיש את הדברים, וגם לאחר שהובילה קו עוין כלפי ישראל באיחוד האירופי וניסתה לקדם נגד הסנקציות. קלאס פועלת זמן רב באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד מדינת ישראל, כך כתב סער ברשת איקס, והאשים את קלאס בהתחת עלילת דם נגד ישראל בשיחות סגורות.
9: קלאס עצמה לא יחרה להגיב לדברים וכתבה כי האיחוד האירופי מחויב למערכת יחסים בונה עם ישראל, אך מחויב גם לפתרון שתי המדינות, זאת מבלי להכחיש את האמירות המיוחסות לה. בית המשפט התיר לפרסום את פרטי נהג המונית החשוד באונס ועבירות מין חמורות נוספות, חלקן במתלוננות קטינות. כתבתנו שרון קנובליך מדווחת.
12: היום מחוץ לבית המשפט השלום בקריות הגיעה המתלוננת בת ה-16 יחד עם בני משפחתה ונשים נוספות שהתאספו מחוץ לאולם כדי להביע בתמיכה. במהלך הדיון התיר בית המשפט לפרסם את שמו ותמונתו של החשוד, אלברט ישמעיל, ובן 33 מקירת ים, לבקשת המשטרה ובמטרה לאתר נפגעות נוספות. החקירה החלה בעקבות תלונתה של הקטינה ובהמשך התקבלו תלונות נוספות. נכון לעכשיו, במשטרה מדברים על 4 מתלוננות במסגרת הפרשה.
9: הערב ב-8 במהדורה המרכזית, לקראת החתימה על הסכם בין ארצות הברית לאיראן, שליחת חדשות 12 קרן בצלל בדיווח מיוחד משוויץ. סקר המנדטים של יום חמישי, 4 חודשים עד לבחירות, כיצד משפיע ההסכם על התמיכה בנתניהו, והאם אייזנקוט מצליח לראשונה לעקוף את בנט. הערב ב-8 בחדשות 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, שיחים ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא תפועה ירידה קלה בטמפרטורות.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
17: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.

שלי אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.

0: אורי שבת ופאבל רוזנברג מתוך ההופעה בקיסריה. איתם אנחנו פותחים שעה נוספת במסגרת יום השידורים המיוחד שלנו כאן ברדיו לב המדינה ב-91 וב-93.3 FM. אנחנו כאן במשדר מיוחד משעות הבוקר המוקדמות, והמטרה העיקרית שלנו כאן היום זה לגייס כמה וכמה שיותר ערכות מצילות חיים למתנדבי איחוד הצלה המלאכים בחתום. ואנחנו כאן לשעה נוספת. צהריים טובים לחייקי.
1: צהריים טובים ניר, צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, רדיו לב המדינה, כמו שאמרת, גאים ונרגשים מאוד להיות בשליחות המדהימה הזאת יחד עם ארגון איחוד הצלה. וצריך לומר, יותר מ-10,000 מתנדבים פזורים בכל רחבי הארץ, 365 ימים בשנה, 24 שעות, 7 ימים בשבוע, מטרה אחת, משימה אחת, הצלת חיים. וזה לא משנה, נמצאת איתנו כאן מיטל שהיא חובשת באיחוד הצלה, והיא מספרת בצורה מאוד מאוד טבעית בזמן השיר והפרסומות,
0: כן, מה הסדר יום,
1: כן, שזה הכל לצד שגרת החיים וזה בהתנדבות מלאה וזה לא משנה מתי יש הצלת חיים, הולכים לעשות הצלת חיים. ועכשיו אחרי 3 שנים של מלחמה הגיע מצב שכל מי שנכנס למרכז הלוגיסטי של הארגון רואה פשוט מדפים ריקים, חסר המון ציוד רפואי. זה אחרי שהגעת הארי ואחרי עם כלבי והשיבה באוקטובר, זה מסעיות שלמות של ציוד רפואי שצריך לחדש את המלאים שלו. ומה לעשות? ארגון איחוד הצלה בסופו של דבר נתמך ונעזר ומקבל סיוע מעם ישראל ומפילנטרופים וכל מיני אנשים בעלי יכולת גם בחול, וחסר. והמשמעות היא שכשחסר זה חלילה יכול לעלות בחיי אדם. אנחנו בשעה הזאת רוצים לגייס 40 מאזינים נוספים, שכל אחד מהם ייתן ערכה מצילת חיים. ערכה מצילת חיים זה המון המון ציוד רפואי, שאיתו המתנדב או המתנדבת יוצאים להציל חיים. זה כולל דפיברילטור ובלון חמצן וחוסמי עורקים ותחבושות שדה ומזריקי אפיפן נגד אלרגיה לילדים ולבוגרים, ועוד שורה ארוכה מאוד של דברים שאיתם מצילים חיים, ובלעדיהם חלילה וחס זה יכול להסתיים במוות. עכשיו קורה פה דבר גדול מאוד. מדי שנה איחוד הצלה עושים דבר מטורף. מאזין אחד, מאזינה אחת, הולכים לזכות בשלושה פרסים שלדעתי לא היה כמותם בתולדות הרדיו הישראלית. אתה יודע, ניר, אנחנו מאחורי המיקרופון תקופות ארוכות, אתה יותר, אני קצת פחות, אבל בכל זאת יש איזה 20 שנה, ואני לא זוכר שעשו דבר כזה,
0: כן.
1: שמאזין אחד, מאזינה אחת, הולכים לזכות בשלושה פרסים, ושימו לב טוב מה הם. הפרס הראשון, מסכורת של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. זה באמת מטורף. 12,500 שקלים כל חודש נכנס לכם לחשבון הבנק לתקופה של 3 שנים. הפרס השני הוא רכב משפחתי, יוקרתי, מפנק, חדש מהניילונים, לתקופה גם היא של 3 שנים. הוא בנוסף, פרס שלישי, שיפוץ לבית שלכם. אם אתם לא רוצים את השיפוץ, אתם יכולים לקבל את שווי הכסף של השיפוץ. עכשיו, כל מאזין שיחייג עכשיו בשעה הזאת, יגיד, אני הגעתי מהשידור של לב המדינה, שמעתי את ניר, שמעתי את יאקי, שמעתי את כל החברים שנמצאים כאן באולפן, ואני רוצה לקחת ערכה על עצמי. 180 שקל בחודש, זה יוצא 6 שקלים ביום. סך הכל ל-36 חודשים, מקבל לא כרטיס אחד לזכייה המטורפת האפשרית הזאת, אלא 18 כרטיסים, מה שמגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה חסרת תקדים. לכן אנחנו רוצים כבר עכשיו לפתוח את קווי הטלפון, כדי שהמאזינים יוכלו לחייג, ואנחנו כל ערכה שתינתן במוקד, אנחנו מקבלים עדכון, אני רואה פה את המסך מולי, המוקד יעדכן אותנו, עוד ערכה נלקחה ועוד ערכה נלקחה, עד שנגיע ליד, ואני מקווה מאוד שעד סוף השעה, ואולי אפילו לפני כן, אנחנו נגיע ליעד. סוף שבוע, ערב שבת, אנחנו רוצים לעשות מעשה טוב ולהציל חיים. זאת ההזדמנות שלנו. המספר שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 5935. כוכבית 5935. זה הטלפון, המוקד של איחוד הצלה. אתם מתקשרים, אתם אומרים, אני רוצה לקחת עכשיו ערכה שתציל חיים, לא של אדם אחד או שניים, של עשרות מדי שנה. כוכבית 5935. זה הטלפון, כוכבית 5935. ביד אחת אתם מצילים חיים ולמעשה נותנים מחדש את החיים לתינוק בן השנה וחצי, לילד בן ה4, לאימא שיש לה 4, 5, 6 ילדים בבית שהיא בת 36-37, לאדם מבוגר, זה יכול להיות לחייל או לשוטר במחסום שחלילה נקלע לזירת פיגוע. וביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים כרטיסים לדבר מטורף שקורה בעוד חודשיים, וזה באישור משרד האוצר, בפיקוח ובליווי של רואי חשבון ועורך דין. אחד מכם הולך לקחת הביתה. משכורת בתקופה של 3 שנים, זה יוצא במצטבר 450 אלף שקל, ובנוסף, רכב ל3 שנים, רכב משפחתי גדול, מרווח, ושיפוץ לבית. אני אומר, דווקא המאזינים האלה שמתקשרים בשעה הזאת, יכול להיות שיש להם סיכוי לזכות, אז אל תזלזלו במזל שלכם. אל תגידו, אני מכיתה ג' מכיתה ד' מעולם לא זכיתי ואין לי מזל. חבר'ה, לעשות מצווה של הצלת חיים זה קודם כל מצווה, אבל מי שעושה טוב, גם מקבל טוב. ומי יודע, אולי אתה או את תקבלו את הטלפון מהמנכ״ל של איחוד הצלה שיבשר לכם שזכיתם בשלושת הפרסים הגדולים האלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. זה הטלפון, אני רוצה לומר לך שכבר 2 ערכות ראשונות יש לנו ברוך השם. זאת אומרת,
0: כל הכבוד.
1: שאנחנו צריכים עוד 38 ערכות נוספות, ערכות מצילות חיים. עכשיו, אני רוצה רגע שתדמיינו מקרה אחד. לפני שנדבר פה עם מיטל, שהיא חובשת של איחוד הצלה בראשון לציון, הגיעה לפה לשידור במיוחד כדי לספר לנו באמת על המשימה הקדושה הזאת שהם עושים. תדמיינו רגע, מאזינות ומאזינים, אמא צעירה שמחזיקה את התינוק שלה, והוא בן 10 חודשים, בין חיים למוות, כולו כחול, היא בהיסטריה, היא בפניקה, צועקת, וזה מובן מאליו. היא הולכת לאבד את היקר לה מכל. והאמא הזאת, מאזינים יקרים, דופקת אצלכם בדלת הבית, מתוך אותה פאניקה והיסטריה, ואומרת לכם שב6 שקלים ביום, מעכשיו ל-36 חודשים, 180 שקל בחודש, אתם מצילים את החיים של הילד שלה. תינוק בן 10 חודשים. אני בטוח שאף אחד מכם לא היה עומד מנגד. כולכם הייתם נרתמים, כולכם הייתם מתגייסים, ובאותו הרגע מצילים לה את הילד. כשאתם נותנים עכשיו ערכה מצילת חיים למתנדב או למתנדבת של איחוד הצלה, אתם למעשה מצילים לא תינוק אחד כזה, אתם מצילים 10 מקרים. של אנשים, של תינוקות, של אנשים מבוגרים, בזכות הטלפון הזה שאתם עושים עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון, והנה יש לנו ערכה אחת נוספת, אנחנו כבר עם 3 ערכות, אני צריך את הערכה הרביעית של השעה הזאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואל תשכחו להגיד שהגעתם מהשידור של לב המדינה, כאן 91FM, שמעתם אותנו, יחד עם איחוד הצלה, ייתנו לכם 18 כרטיסים, ויכול להיות אתה או את שמתקשרים עכשיו. מעבר למצווה הגדולה שאתם עושים, שהיא תחזור אליכם, אני מאמין, פי מיליון, כי מי שנותן גם מקבל חזרה, תקבלו 18 כרטיסים, ואולי תהיו אלה שיזכו, גם במשכורת, 3 שנים משכורת כל חודש, זה יכול לסגור לכם משכנתה, הלוואות, מינוס, כל מה שאתם רוצים. רכב ל3 שנים, ושיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935. מיטל, אהלן, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
1: מה שלומך?
2: מצוין, כמו
1: את,
2: כל יום.
1: את חובשת בייחוד הצלה.
2: נכון.
1: ומה עושה בחיים? כי זה לא העיסוק העיקרי שלך, מן הסתם.
2: נכון, סמנכלית של הוצאת ספרים מדיה 10.
1: וואלה. איך זה באמת מסתדר לצד שגרת החיים?
2: עם בוס שמבין ודוחף לצאת לקריאות. אחרת זה לא יכול.
1: ומה זה אומר לצאת לקריאות? זה כאילו, זה שעה מסוימת ביום, או שזה לא משנה מתי, זה תמיד קורה?
2: זה תמיד קורה. יש שעות מסוימות שאתה יוצא למשמרת מסודרת, אבל זה תמיד קורה. השכן לא מחליט ליפול דווקא בשעות מסוימות.
1: וזה לא משנה מתי, את תמיד עוזבת את הכל. משפחה, בית, עבודה.
2: בנות,
1: יש,
2: כן.
1: הילדות.
2: כן, כן. באמצע חוג, באמצע, כן. יש לי גם את בעלי שתומך ודוחף ליציאות.
1: אני דווקא רוצה להתחיל איתך בשאלה אולי הכי קריטית שקשורה לשידור שלנו כאן. כמה קריטי באמת הערכה הזאת, הציוד הרפואי הזה לטובת הצלת חיים?
2: זה יכול להיות בדיוק ההבדל בין חיים למוות. בלי, למשל, בלון, יש לי כמה מקרים שרצים לי בראש, אני אקח אחד מהם.
1: אוקיי.
2: הגעתי לסבתא מחויכת נחמדה, שסובלת מקוצר נשימה ממש משמעותי, אתה רואה אותה ממש מחליפה צבעים, כחולה. היא מחוברת למחולל חמצן, שלא עבד. אם לא היה לי את בקבוק, את המיכל חמצן בתיק, אני לא יודעת איך זה היה נגמר.
1: זאת אומרת, את מגיעה למקרה של אישה שהיא מחוברת למכונת חמצן ואת מגלה שהכל תקול שם, זאת אומרת שהיא לא מקבלת חמצן.
2: היא לא מקבלת חמצן.
1: תוך כמה זמן אגב את מגיעה לשם?
2: לשם ספציפית 2.5 דקות.
1: וואו, שזה כאילו מטורף. בהשוואה לאמבולנס לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על ראשון לציון.
2: יש להם ממוצע של בערך 22 דקות מהניסיון שלי.
1: 22 דקות אם בן אדם מזמין אמבולנס, ואת אומרת, את עושה את זה ב-20 דקות פחות. זה דרמטי להצלת חיים.
2: זה ממש דרמטי.
1: וואו.
2: צוותים מצוינים, אבל ההגעה המאוחרת, זה בשביל זה אני שמה.
1: וואו.
2: זה ההבדל פה.
1: מאזינות ומאזינים, אתם שומעים מה שמיטל מתנדבת, חובשת, מתנדבת בייחוד הצלה, מספרת כאן. היא מגיעה לזירה בתוך 2.5 דקות. אמבולנס היה לוקח לו עוד 20 דקות נוספות, והאישה הזאת חלילה וחס, שהיא באה להציל אותה, אולי לא הייתה היום בחיים. בזכות איחוד הצלה, מצילים חיים של כאלה אנשים. אנחנו חייבים לצאת עכשיו ממש בקצרה לשיר ולפרסומות, אבל לפני כן, מאזינים יקרים, בואו ניקח את הטלפון ונפוצץ עכשיו את הקווים במוקד של איחוד הצלה, לדעת שאנחנו לא משאירים אפילו לא ערכה אחת מיותמת, ואנחנו יודעים שלכל המתנדבים יש ציוד רפואי מציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ותזכרו שמעבר לדבר הגדול הזה שאתם עושים במצווה הענקית להציל חיים, אתם גם מקבלים 18 כרטיסים, ובעוד חודשיים, אחד מכם, עם ה-18 כרטיסים האלה יקבל את הטלפון שיבשר לו את הבשורה הדרמטית שתשנה את חייו. אתם מקבלים גם מזכורת לשלוש שנים, בסך 12,500 שקל כל חודש, גם רכב משפחתי, מפנק חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובנוסף לכך, שימו לב טוב, מאזינות ומאזינים, שיפוץ לבית. מי רוצה עכשיו לקבל את כל הטוב הזה, שיקח את הטלפון ויחייג איתי ביחד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה אחת נוספת, אנחנו צריכים עכשיו את הערכה השישית לשידור הזה. מי לוקח את הערכה השישית ואומר, רגע, אני יכול להקדיש את הערכה גם לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה. אני רוצה לעשות את זה עם חריטה מיוחדת על התיק של המתנדב, לכל מקום שהוא הולך, בכל מקום שהוא יציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון שלה אתם חייגים גם בזמן השיר, גם בזמן הפרסומות. כוכבית 5935.

לפני שהיום כך יגנב יגנב אותי והיום אני אלמד יותר על גופך אגע יותר בנשמתך אלמד דרכך מנוחה

0: הצלה.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
5: שבנו לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן 29 דקות לאחר השעה 2 וממשיכים את השידור המיוחד הזה יחד עם הארגון המדהים והמיוחד איחוד הצלה, שהגיע למצב אחרי המלחמה הנוכחית שחסר לו המון ציוד רפואי, וכשחסר לו המון ציוד רפואי המשמעות היא שהוא לא יוכל להציל חיים באותה מהירות ובאותה נחישות כפי שהוא אולי יכול לעשות בצורה אחרת. אנחנו לא יכולים לחשוב על סיטואציה באיחוד הצלה שיש מתנדב או מתנדבת שיש להם הכשרה וניסיון אבל אין להם את הציוד הרפואי שאיתו הם יוצאים להציל חיים. מה שאנחנו ביקשנו מכם, יעד של 40 מאזינים בשעה הזאת. הגענו כבר ל-14 מאזינים שלקחו 14 ערכות, אנחנו צריכים עכשיו את הערכה ה-15. בערכה הזאת יש את כל הציוד שמתנדב צריך כדי לצאת לזירה על מנת להציל חיים. מאזינים יקרים, אני רוצה לומר לכל אחד ואחת מכם, מעבר למצווה הגדולה שאתם עושים עכשיו, בשיחת הטלפון, כשאתם מחייגים למוקד של איחוד הצלה, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אתם גם מקבלים 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בעוד כחודשיים בעזרת השם, באישור משרד האוצר, בפיקוח ובליווי של רואי חשבון ועורך דין. אחד או אחת מכם הולכים לעסקות, שימו לב טוב, בשלושה פרסים, גם מזכורת לשלוש שנים, כל חודש, 12,500 שקלים, זה יוצא סך מצטבר של 450,000 שקל, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים, וגם שיפוץ לבית שלכם. אבל יש דבר אחד, שהוא בלי הגרלה, שבו אתם זוכים, שזו מצווה גדולה של כל המציל נפש בישראל, כאילו קיים עולם מלא. איזו זכות גדולה הזאת תהיה לכם, שתדעו שהערכה הזאת שלכם, הצילה חיים של כל כך הרבה אנשים מדי שנה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. אנחנו פותחים עכשיו את הקווים מחדש, ואני באמת, אני רואה מה קורה כאן, מאזינים יקרים, ואני אומר דבר מאוד פשוט, יש לנו עכשיו את היכולת, בשיחת טלפון אחת, לדעת שהצלנו חייל, שוטר, תינוק, אמא לילדים, אבא לילדים, אדם מבוגר, כי נתנו ערכה עם ציוד רפואי מציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שיפי חריטן יש את התקשורת, את איתנו, מצטרפת אלינו פה לשידור הזה, ולפני שאת מתחילה לדבר, אני רק רוצה לבשר, שיש לנו עוד שלוש ערכות נוספות, תנו הרבה מחיאות כפיים פה באולפן. זאת אומרת, אנחנו כבר עם 17 ערכות, אנחנו צריכים עכשיו את המאזין ה-18.
6: או, אתה יודע מה? אז בוא אני אבקש ככה, 18, הרי אנחנו יודעים שבגימטריה זה חי, ואנחנו תמיד אומרים שמי שנותן חיים מקבל חיים, ובאמת מי שכבר שמע ומי שלא, אנחנו נספר את זה שוב. אני רוצה להקדיש את הערכה הזו, מי שמחייג עכשיו ותורם אותה, באמת עבור אותם תינוקות שלא הספיקו להציל אותם. ואתה כבר מכיר את הסיפור, יעקי, אבל הבן של בדודה שלי בגיל שנה ורבע, שלחו אותו למטפלת, כמו בכל בוקר, מטפלת מסורה ואחראית, והכל באמת היה בסדר גמור, אבל דברים כאלה יכולים לקרות, והילד נחנק בזמן ארוחה, ולצערנו, מכיוון שהם מתגוררים במקום יותר מרוחק, ולקח לאמבולנס הרבה זמן עד שהוא הגיע, בזמן הזה החמצן כמובן הפסיק לזרום למוח, וכשאותו תינוק בן שנה ורבע הגיע לבית החולים, הוא כבר היה במצב של קומה, לא הצליחו בעצם להחיות אותו מחדש, וכעבור חצי שנה השתתפנו כולנו בהלוויה שלו. עכשיו, אתה יודע, בסוף הסיפור שלי, ברוך השם, עם הילדה שלי, שבגיל 8 חודשים ניצלה על ידי המלאכים בחתום, בסוף לא יכולתי שלא להשוות בין המקרים. אצלי, תוך שניות, היו 3 מתנדבים של איחוד הצלה בבית, לקחו את הילדה והצילו אותה. אבל בדודה שלי לא הצליחו להציל את הבן שלה, ובשבילם אנחנו רוצים את הערכה הזו, שלא יהיו עוד אמהות במצב כזה, שלא יהיו עוד תינוקות שיעבדו את החיים שלהם בגלל 6 שקלים ביום. זה פשוט הזוי לחשוב את זה. אנחנו צריכים בקרבת מקום מתנדב או מתנדבת עם ערכה מצילת חיים, וזה מה שאנחנו עושים ביום הזה. אנחנו מונעים מוות מיותר.
5: אז הנה, בואו ניקח את הטלפון ונחיה כולנו ביחד. המאזין ה-18 שרוצה עכשיו לקחת את הערכה, אגב, היו פה מאזינים שריגשו אותנו בשעות הקודמות, שהקדישו את הערכות שלהם לעילוי נשמת, הלוחמים הגיבורים שנפלו בתקופה האחרונה בגזרה בדרום לבנון, במלחמה שם, וזה כל כך מרגש, כי זה פשוט לקיים את צוואתם של במותם ציוו לנו את החיים.
6: ממש.
5: זה כאילו, הם הקריבו את נפשם, ומסרו את נפשם למען מדינת ישראל, למען ארץ ישראל ועם ישראל, ועכשיו אנחנו פשוט מוסיפים עוד חיים. בזכות זה שאנחנו נותנים ערכה לעילוי נשמתם. כוכבית 5935, מי יהיה המאזין ה-18? שיקבל גם 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שקורה בעוד חודשיים. אחד מכם הולך לקחת הביתה, גם מזכורת לשלוש שנים, גם רכב וגם שיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935. מיטל, את סיפרת פה קודם כמה באמת קריטי הציוד להצלת חיים. אבל אני רוצה לדבר איתך עכשיו על משהו אחר. באמת, לפעמים יש איזושהי בדיחה אצלנו שמתעסקים בפוליטיקה, עיתונאים ופרשנים, זה שפעם אחת יאיר לפיד הגיע לאולפן ושאלו אותו ממה אתה עשוי, כאילו שאלה נוקבת. אבל במקרה שלכם זו שאלה הכי מתבקשת ורויה שיש. כלומר, אתם מנהלים את הדבר הזה לצד שגרת החיים שלכם. מה מניע אותך לזה?
3: שאלה מורכבת. אבל התשובה הכי כנה זה להסתכל לבנות שלי בעיניים, לדעת שאמא שלהם באמת עשתה את המקסימום בכל, לכל אחד מסביבי. זה לקחת את הידע שרכשתי בזכות איחוד הצלה וללכת ליישם אותו בשטח, להציל חיים.
6: ממשיכים להתרגש כל פעם כשמצליחים להציל חיים של מישהו, או שכבר נכנסים למין, את יודעת, שגרה?
3: ברור שכן, גם כל מקרה זה לגופו. כל פעם שאת באה לקריאה, את מגלה דברים אחרים לגמרי. גם יש את הפער הזה בין מה שהוזנקת למה שאת רואה בשטח. כן, שזה גם... אבל השניות האלה שאת מאתרת שהשיקור שהזניקו אותך אליו הוא לא שיקור בכלל, יש לו סוכר נמוך, ואת יכולה ממש להחזיר אותו אלייך עם גלוקוג'ל. אם הגלוקוג'ל לא היה לי בתיק... לא היה לי מה לעשות בסיטואציה.
5: זה מטורף. אני רואה עכשיו שישה קווים פנויים במוקד, ואני אומר, לא יכול להיות שאנחנו משאירים שש מתנדבות עכשיו, שיושבות עכשיו באיחוד הצלה, ואומרות, רגע, יש מאזינים בלב המדינה שרוצים...

0: ייקח, שימו לב טוב, גם רכב לשלוש שנים, רכב חדש, משפחתי גדול, וגם שיפוץ לבית שלכם. זה מתנה מטורפת שלא הייתה כמותה. יש לנו במחשב את ההקלטה של השיחה משנה שעברה, של המאזינה שזכתה בדבר המטורף הזה בשנה שעברה. אתם תשמעו את אלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, מתקשר אליה ומבשר לה את הבשורה הדרמטית הזאת שהיא זוכה. אתם יכולים להיות השיחה הבאה בעוד חודשיים. תקשיבו לזה.
1: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
2: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
1: אז זה
3: מדהים. איפה את גרה?
2: בנתניה.
0: זה היא גרה בנתניה, קיבלה את הטלפון הזאת, את הטלפון הזה ערב שבת, וזה יכול להיות אחד מכם בעוד חודשיים, שמקבל גם 450 אלף שקל במצטבר, גם רכב, וגם שיפוץ לבית, או שווי השיפוץ לבית, אם אתם לא רוצים לשפץ את הבית, הבית שלכם משופץ כבר. כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד 4 ערכות נוספות בשתי דקות האחרונות. איזה מדהים, איזה מרגש. אנחנו עם 22 ערכות כרגע, אנחנו צריכים את המאזין ה-23 לשידור הזה. עד 40, ושם הגענו ליעד. כוכבית 5935, כוכבית 5935. ואני אומר לכם, אם היו עכשיו באים אליכם והיו אומרים לכם, שכשאתם נותנים ערכה, ואתם אגב יכולים למקם את הערכה הזאת, אם אתם גרים נגיד בראש העין, בתל אביב, בירושלים, בבית שמש, לא משנה איפה, אתם יכולים לבקש שאת הערכה הזאת יקבל ספציפית מתנדב שגר בקרבת מקומכם. ולמה אני אומר את זה? כי בסוף אתה נותן עכשיו ערכה, את נותנת ערכה, זה ישמש מתנדב של איחוד הצלה שגר לידכם. מחר חלילה קורה מקרה אצל מישהו שאתם מכירים, זה יכול להיות חלילה גם אצלנו, אצלכם, אצל הילדים, אצל בני המשפחה. באמת, חלילה שלא יקרה. אבל הערכה הזאת יכולה להציל כל אחד ואחת מכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו ערכה אחת נוספת, ברוך השם. אנחנו כבר, כמה? אנחנו כבר עם 23 ערכות.
4: וואי, איזה יופי.
0: לגמרי.
4: תקשיב, אתה כל הזמן אומר שעל הנתינה, ושאנחנו לא יודעים איפה זה יכול לפגוש אותנו וכולי, ואנחנו שומעים לאורך השנים, כשאנחנו מראיינים מתנדבים של איחוד הצלה, אנחנו שומעים כל כך הרבה סיפורים כאלה, מעניין, אחר כך מיטל, אני אשאל אותך אם את גם מכירה, שאנשים הכירו את השמות של אלה שכתובים על הערכה שבאה להציל אותם. בן אדם מתנדב באזור ירושלים, שהגיע עם דפיברילטור ונתן שוק חשמלי לגבר שהיה לו דום לב, ואחר כך הוא בא לבקר אותו בבית החולים כשהוא החלים, וכשהבן אדם שהצילו אותו ראה את הערכה של המתנדב, הוא התחיל לבכות, אז הוא שאל אותו מה קרה. אז הוא אמר לו, השמות שרשומים על התיק שלך זה ההורים שלי, אני תרמתי את הערכה הזאת לפני כמה שנים לעילוי נשמת ההורים שלי, ואותו מתנדב עכשיו הגיע והציל אותו, וזה באמת מרגש לראות את זה, כי הגלגל הוא חוזר בעולם. אני תמיד מאחלת לכל אחד שלא תפגשו את המתנדבים של איחוד הצלה ככה במה שנקרא בזמן אמת, אבל כשאנחנו בורים אנרגיה טובה, אז אין ספק שהיא גם חוזרת אלינו. וכשאתם לוקחים שותפות עם המלאכים האלה, הם יוצאים ביום ובלילה ובאמצע החיים שלהם ועל חשבון הזמן הפרטי שלהם בלי לקבל שקל. אתם ממשיכים את החיים שלכם. אתם יכולים להיות בחול באותו זמן, אתם יכולים לישון, אתם יכולים לבלות או להיות בעבודה. ויש מצב שבזמן נתון, מה זה יש מצב? זה מה שיקרה. מצילים אנשים בשמכם, עם התיק שלכם, עם השם שלכם כתוב עליו. זה פשוט אחד הדברים הכי מרגשים שרק יכולים להיות.
0: כוכבית 5935, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, אבל אני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, יש עוד 3 קווים פנויים במוקד, מקודם היו 6, עכשיו 3 נתפסו, עוד 3 קווים, עוד 3 מאזינים שיכולים להתקשר עכשיו ולהביא אותנו, מה שנקרא מעבר בטוח לעבר היעד, יחד עם השידור המיוחד הזה פה עם איחוד הצלה. כל מה שאנחנו רוצים לתת למתנדבים האלה, זה ציוד רפואי מציל חיים, ואתם גם יכולים לזכות בשחייה מטורפת שמשנה לכם את החיים מקצה לקצה. כוכבית 5935, זה הטלפון, תחייגו אליו. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
5: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
0: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
1: יאללה, הקאנטרי.
2: כפוף לתקנון.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: נטו מהפכה,
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...
10: אהלם!
9: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעלם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
13: אנחנו כאן ברדיו לב המדינה ב-91 וב-93.3 FM במסגרת יום השידורים המיוחד והחשוב הזה לאיחוד הצלה, ואנחנו מצליחים לגייס בעזרתכם האדירה מאזינות ומאזינים עוד ועוד ערכות, וזה חשוב לכולנו, כמו שאתם שמים לב. איפה אנחנו עומדים עכשיו, יקי?
14: תראה, קודם כל אני רוצה לבשר אתכם בשורה טובה שאנחנו עם 8 מאזינים אחרונים, וזו דרמה גדולה בשידור הזה. תנו מחיאות כפיים לכל 32 מאזינים שהתקשרו, ולא רק מאזינים.
15: הייתה פה דרמה.
14: הייתה פה דרמה גדולה מאוד בזמן הפרסומות, ואני רוצה להוריד את הכובע ולהצדיע לבחור בעילום שמו, שישב כאן בזמן ההפסקה על המגעים האלקטרונים, הטכנאי שלנו, והוא שומע איתנו פה את השידור, והוא אומר בפרסומות, אני מתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, אני רוצה לקחת ערכה אחת על עצמי. וזה שפו ענק, זה מרגש, וזה מחמם את הלב, וכל אחד ואחת מכם, מאזינים יקרים, שלוקחים על עצמם ערכה שהיא מצילת חיים, יחד עם המתנדבים של איחוד הצלה, אתם עושים דבר ענק ומבורך. אבל אני רק רוצה להתמקד, כי לא נותר לנו עוד הרבה זמן לסוף השעה הזאת, ויש לנו עוד 8 מאזינים אחרונים, שכל אחד מהם ייתן ערכה עם כל הציוד הרפואי שיש להציל חיים, ייתן אותה למתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה, אפילו תמקמו את זה ליד המקום מגורים שלכם, כדי שזה יכול להציל אתכם או מישהו שאתם מכירים. ושימו לב טוב מה אתם מקבלים. אתם מקבלים גם 18 כרטיסים, לא אחד, לא חמישה, לא שבעה וגם לא 10. 18 כרטיסים לדבר מטורף שיכול להוביל למצב אחד. אתה או את שמחייגים עכשיו זוכים ב3 פרסים ביחד. מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי יוקרתי לשלוש שנים. וגם בנוסף לכך שיפוץ לבית. זה כל זה יכול להיות שלכם, לכל מי שלוקח על עצמו עכשיו ערכה. כוכבית 5935. זה הטלפון שלו אתם מחייגים. אנחנו צריכים עוד 8 מאזינים כדי לעמוד ביעד של השעה הזאת. הצבנו פה יעד של 40 מאזינים. אנחנו כבר עם 32. אני צריך עוד 8 ערכות, עוד 8 מאזינים נוספים. כוכבית 5935. כוכבית 5935. מי מכם שעושה עכשיו את הדרך חזרה מהעבודה, חוזר הביתה עם הילדים מהמעון, מהגן, מהבית ספר, תדעו לכם, זה מעשה טוב שאנחנו עושים עכשיו לפני שבת קודש, וזה סיפוק אדיר. כי ערכה כזאת, אתם נותנים אותה עכשיו בשיחת טלפון אחת, אבל אתם מצילים חיים של המון אנשים. הנה יש לנו ערכה אחת נוספת. תנו להם הרבה מחיאות כפיים. שבעה אנשים אחרונים, ונמצאת איתנו כאן מיטל, שהיא חובשת באיחוד הצלה בראשון לציון. מיטל, אני רוצה שתחזרי במשפט על הקריטיות של להחזיק את הציוד הרפואי אצל מתנדב. מה ההבדל בין כן ציוד ללא ציוד?
10: זה בדיוק ההבדל בין לגשת למטופל ולתת עזרה, לבין לגשת למטופל ולטפוח לו על השכם. זה... איך תעצור בדיוק דימום מתפרץ בלי תחבושת שיש לך בנגישות? איך תציל מישהו שהוא בקושי נשימה משמעותי, בלי חמצן? זה ציוד שמציל חיים בזמן אמת.
14: לגמרי.
11: את יודעת, אז... מיטל, אני רוצה כן. לשאול אותך, סיפר לנו גם אחד החובשים שלכם, שתינוקת נחשפה לאוכל חדש, את יודעת, כשאימות חושפות את הלאט כן. לאט אנחנו, והילדה פיתחה אלרגיה מסכנת חיים, והוא הגיע עם התיק שלו, שהיה לו בו מזרק אפיפן לילדים, ואמרו בבית החולים שאם היא לא הייתה מקבלת את הזריקה הזאת, היא הייתה, כאילו לא עלינו
10: מתה. חד משמעית.
11: אז ככה גם את רואה את הדברים?
10: בהחלט, בהחלט. יש לך את הידע, יש לך את היכולת, אבל בלי הציוד הזה, בזמן אמת, אין לך מה לעשות.
11: זאת אומרת שיכול להיות מתנדב שעכשיו מחכה לתיק הזה, נמצא מולו, אפילו באירוע עצמו, ו... לכאורה יש לו את כל הידע והוא יכול לעשות הכל אם רק היה לו את הערכה.
10: כן, את יודעת שאת צריכה לתת את המזרק אפיפן הזה. אין לך אותו.
11: הבנתי, את יודעת מה לעשות, אבל זה לא עוזר לך.
14: זה אשכרה מצליח. אנחנו עם חמישה מאזינים אחרונים, ואני רואה את השעון, אנחנו משהו כמו עם 2.5 דקות, 3 דקות לכל היותר כדי לסיים את השעה הזאת. מי הם החמישה מאזינים שביד אחת יצילו חיים עם איחוד הצלה? 180 שקלים בחודש בסך הכל, זה דורש מאמץ, זה דורש השתדלות, אני יודע, אבל זה שווה את זה, כי מי שנותן גם מקבל, וביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, בעוד חודשיים, על מזכורת, 12,500 שקל לחודש לשלוש שנים, רכב משפחתי לשלוש שנים, ושיפוץ לכל הבית שלכם. הנה אנחנו עם ערכה אחת נוספת, 4 ערכות אחרונות, תנו להם הרבה מחיאות כפיים. עד עכשיו 36 ערכות, זה דבר מדהים ומטורף מה שקורה כאן. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי יודע, אולי מבין המאזינים האלה האחרונים, הם אלה שיהיו הזוכים הגדולים בזכות ה-18 כרטיסים שיקבלו. הם יקבלו גם מזכורת, גם רכב, גם שיפוץ לבית, אבל בדבר אחד הם בוודאי יקבלו. זו זכות ומצווה ענקית להציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו עם עוד 2 ערכות נוספות, ברוך השם, וואו. וואו, אנחנו עם הערכה האחרונה של השידור הזה. מאזינות ומאזינים, שידור חי פה ברדיו לב המדינה, יחד עם ארגון קדוש ומיוחד, שיקר ללב של כל אחד ואחת מאיתנו, ארגון איחוד הצלה. מי לוקח את הערכה האחרונה של השעה הזאת? מחייג עכשיו לכוכבית 5935. ומי יודע, אולי דווקא המאזין או המאזינה האלה, הם אלה שיקבלו את הטלפון מהמשנה למנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק בעוד חודשיים, בהגרלה שהיא באישור האוצר, בפיקוח ובליווי רואי חשבון ועורך דין, שיבשר להם שהם לוקחים הביתה את כל הפרסים המטורפים האלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. תדעו לכם, היה לנו פה עוד ערכה ועוד ערכה ועוד מאזינה ועוד מאזין, והיה פה אפילו מאזין שתרם 2 ערכות בשעה הזאת. ועכשיו הערכה האחרונה, אני מחכה לראות את הטלפון מצלצל, כדי לבשר אתכם בשורה טובה כשהגענו ליד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, האם ב-40 שניות האחרונות שנותרו, יהיה לנו את המאזין או המאזינה האחרונים? וזה לא בשבילי. אני לא פה חתום על איזושהי תחרות עם מישהו, אם נגיע ליד או לא נגיע ליד. זה קריטי להגיע ליד, כי מתנדב בלי ציוד רפואי, ואתם שומעים פה את זה ממיטל שמלווה איתנו פה את השידור. היא חובשת באיחוד הצלה. בלי ציוד רפואי, אני סליחה שאני אומר את זה בצורה כל כך בוטה, זה מסתיים במוות. ומי המאזין הזה שלוקח עכשיו ועושה את המצווה הגדולה הזאת? כוכבית 5935. אם יש מישהו שרוצה להקדיש את זה לעילוי נשמת, אותו חייל ששמו הותר לפרסום היום, כן, שנפל בקרב בדרום לבנון, השם יקום דמו, שיעשה את זה, דבר גדול מאוד. באמת, תהיה לך זכות כפולה, תהיה לך זכות כפולה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, גם בזמן השיר והפרסומות, אנחנו עדיין מחפשים את הערכה האחרונה, את המאזינה, המאזינה האחרונים. כוכבית 5935, לכו תדעו, אתם מתקשרים עכשיו, עושים מצווה גדולה של הצלת חיים, מקבלים את הכרטיסים, ואולי גם תהיו הזוכים, גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. כוכבית 5935.

0: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
1: רדיו לב המדינה.

0: מאני טיים, ובמאני טיים, רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
6: זאת הדרך שלי.
7: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. על רקע פרסום סעיפי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, שר המלחמה האמריקני פיט הגסט מבהיר כי אם איראן תפר את תנאי העסקה ביחס לתוכנית הגרעין שלה, צבא ארצות הברית יחזור לפעולה מלאה ויטיל מצור הדוק על כל האזור. ולמרות הסעיף הראשון במזכר ההבנות שקובע הפסקה של כל הפעילות הצבאית של ארצות הברית ובנות בריתה גם בלבנון, בצהל מבהירים שהכוחות יישארו פרוסים בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
8: צהל פרסם היום את מפת המרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון, שנפרס כ-10 קילומטרים לתוך שטח לבנון ולכל אורך הגבול. בצבא מדגישים כי צהל ימשיך לאחוז במרחב הביטחוני בהתאם לצורך מבצעי כדי להסיר איומים על הכוחות ולבסס הגנה אפקטיבית על יישובי הצפון. עוד הבהירו שהפעילות המבצעית נמשכת, וכל התקרבות של תושבי לבנון המרחב הביטחוני המוגדר מסוכנת. בצהל קוראים לצבא לבנון לפעול בתיאום איתם ולהזהיר את התושבים בדרום המדינה.
7: גבר נהרג בפיצוץ רכב בקריית גת. על פי חשד מדובר בחיסול על רקע פלילי. כתבנו בדרום מיטאי גלון.
9: לפני זמן קצר התקבל דיווח על רכב שעולה באש בקריית גת. זאת לאחר שעדים סיפרו ששמעו פיצוץ. לאחר שהלהבות קובעו, הותרה ברכב גופת גבר ומותו נקבע במקום. המשטרה החלה בחקירת נסיבות האירוע ובאיסוף מבצעים, ומבדיקה ראשונית עולה כי הקורבן הינו עבריין מוכר למשטרה מתחום הסמים, והגורם לפיצוץ היה מטען חבלה שהוצמד לרכבו הפרטי.
7: בעקבות התבטאויותיה נגד ישראל, שר החוץ גדעון סער הודיע על ניתוק הקשר עם שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס. כתבנו תומר אלמגור.
10: שר החוץ גדעון סער הודיע היום על ניתוק היחסים עם שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס. הכרזתו של סער מגיע לאחר שדווח שקלאס השוותה את ישראל למשטר האפרטהייד בדרום אפריקה וסירבה להכחיש את הדברים, וגם לאחר שהובילה קו עוין כלפי ישראל באיחוד האירופי וניסתה לקדם נגד הסנקציות. קלאס פועלת זמן רב באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד מדינת ישראל, כך כתב סער ברשת איקס, והאשים את קלאס בהתחת עלילת דם נגד ישראל בשיחות סגורות.
7: קלאס עצמה לא יחרה להגיב לדברים וכתבה כי האיחוד האירופי מחויב למערכת יחסים בונה עם ישראל, אך מחויב גם לפתרון שתי המדינות, זאת מבלי להכחיש את האמירות המיוחסות לה. הערב ב-8 במהדורה המרכזית, לקראת החתימה על הסכם בין ארצות הברית לאיראן, שליחת חדשות 12, קרן בצלל בדיווח מיוחד משוויץ. סקר המנדטים של יום חמישי, 4 חודשים עד לבחירות, כיצד משפיע ההסכם על התמיכה בנתניהו, והאם אייזנקוט מצליח לראשונה לעקוף את בנט. הערב ב-8 בחדשות 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפו הירידה קלה בטמפרטורות.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
7: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.

0: יעל שלומי, יחד עם אבי פרץ ואהובה, איתם אנחנו פותחים את השעה האחרונה שלנו ביום השידורים המיוחד הזה כאן ברדיו לב המדינה ב-91 וב-93.3 FM. היום הזה שבמרכזו נמצא הארגון חשוב ביותר, איחוד הצלה, שפשוט מציל חיים בכל רגע אפשרי.
1: שלום, צהריים טובים ניר, צהריים טובים שפי חריטן, וגם...
2: מיטל, מיטל
1: המהממת. מיטל, שהיא מתנדבת, חובשת בייחוד הצלה כאן בראשון לציון, והיא איתנו פה בשידור, תכף נדבר איתה. אבל לפני כן אני אומר לכם, מאזינים יקרים, אנחנו בשעה האחרונה.
2: וופה.
1: זאת השעה האחרונה, זאת ההזדמנות האחרונה, 40 מאזינים אחרונים בשעה הזאת.
0: בישורת האחרונה.
2: מה שנקרא במאני טיים.
1: כן, שתהיה להם את האפשרות לעשות שני דברים. הדבר הראשון הוא מצווה ענקית, לתת ערכה מצילת חיים לייחוד הצלה, ארגון קדוש ומיוחד. עם יותר מ-10,000 מתנדבים, פסורים בכל רחבי הארץ. פעם אמר לי מישהו, איפה תשים את האצבע על מפת ארץ ישראל? יש שם מתנדב של איחוד הצלה. עכשיו מה? למתנדבים האלה יש הכשרה וניסיון, אבל אין להם ציוד רפואי מציל חיים. אחרי המלחמה נוצר מחסור ענק בציוד רפואי. אנחנו מבקשים את העזרה של מאזיני לב המדינה, מאזינים של עם ישראל, כי אנחנו יודעים שיש לכם לב גדול, ואתם רוצים להיות שותפים בערבות הדדית, ובעיקר במצווה של הצלת חיים. מעבר לזה, גם יש מתן שכרה בצידה. כל מאזין ומאזינה. שיקחו עכשיו בשעה הזאת, בסך הכל 40 אחרונים, והאחרונים לא רק לשעה הזאת, אחרונים לכל יום השידור הזה. שיקחו את הטלפון, יחייגו איתנו לאיחוד הצלה, ותכף אנחנו ניתן את הטלפון, ויגידו, אני רוצה לתת את הערכה הבאה. אני רוצה לתת את הערכה, לתת 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים, זה יוצא 6 שקלים ביום. הם יקבלו 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בעוד כחודשיים. באישור האוצר, בפיקוח ובליווי של רואי חשבון ועורך דין. אתם רוצים לדעת מהו? אחד מכם הולך להיות זוכה גדול שמשנה חיים בשלושה פרסים. פרס ראשון, 12,500 שקלים בחודש למשך 3 שנים. תחשבו מה זה. כל חודש, 3 שנים, נכנס לכם לחשבון הבנק, 12,500 שקלים. זה יוצא במצטבר 450,000 שקל. מעבר לזה, רכב משפחתי מפנק חדש מהניילונים לתקופה של 3 שנים ושיפוץ לבית שלכם. זה דבר מטורף. אתם מקבלים עכשיו לא כרטיס אחד או 5 או 10 או 12, אתם מקבלים 18 כרטיסים לדבר הזה. ובסך הכל 40. ואני אומר לך, ניר, בדרך כלל בשעה האחרונה יש התנפלות והסתערות על המוקד. לכן אני אומר, מי שיהיה חכם, ייקח יקדים. את הטלפון ויקדים. נכון. מי שלא חכה לרגע האחרון ויש מצב, הוא ידע, אני יוכל להיות שותף עם איחוד הצלה ולהציל חיים, אבל הוא יקבל כרטיס אחד. ואולי הסיכויים שלו לזכות הם פחות גדולים. מאזינים יקרים, אנחנו פותחים את קווי הטלפון. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת ולחייג את הטלפון, לחייג למספר הבא. כוכבית 5935. כוכבית 5935. זה המספר של איחוד הצלה. מספר הזה, שתדעו לכם, במוקד של איחוד הצלה, במוקד ההצלה שלהם, כן, מתקבלות יותר מ-2,000 טלפונים ביום, 2,000 קריאות ביום.
2: בזמן שגרה.
1: זה, ובמלחמה בכלל, השם ישמור וירחם. והם עושים כל מאמץ כדי להגיע לזירה בזמן, תוך 90 שניות, לפעמים קצת יותר, בהשוואה לאמבולנס, סיפר לנו פה מיטל בשעה הקודמת, שפה בראשון לציון, בשעות הבוקר, אמבולנס לוקח לא להגיע ממקום למקום, כמה?
2: איזה מטורף.
1: 22?
3: לא כולם, אבל כן.
1: 20 דקות.
2: יכול להגיע עד.
3: יכול עד.
1: ומתנדב בייחוד הצלה, אם הוא נוסע על אופנוע או על, אני יודע, אופניים חשמליות או כל דבר כזה, הוא מגיע תוך 90 שניות, שתי דקות, גג 2.5 דקות, זה משנה חיים. זה מציל חיים בעיקר. הטלפון שאתם מחייגים אליו הוא כוכבית 5935. כוכבית 5935, יש לנו כבר שתי ערכות ראשונות, תנו להם הרבה מחיאות כפיים. ואני אומר, אם אנחנו מתמידים בקצב הזה, תוך 20 דקות, אנחנו מחסלים את היעד, מה שנקרא. לא יישאר, מתנדב אחד פה מתוך ה-40 מתנדבים שחסר לו ציוד רפואי. ואני אומר, אל תחכו לרגע האחרון, כי אתם, יש לכם פה דבר מטורף שקורה אך ורק למאזינים של שידור לב המדינה. כל מי שמחייג, מקבל 18 כרטיסים. זה קורה בעוד חודשיים. אחד מכם הולך לקבל טלפון מהמנכ״ל של איחוד הצלה שיבשר לו שהוא לוקח הביתה במצטבר תקופה של 3 שנים 450,000 שקל 12,500 שקלים לחודש לשלוש שנים רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוץ לבית. אתה יודע מה ניר? בוא נשמע את הזוכה משנה שעברה איך אלי פולק מבשר לה. תקשיבו לזה טוב, כי אתם יכולים להיות השיחה הבאה בעוד חודשיים בזכות זה שאתם מתקשרים עכשיו לתת ערכות מצילות חיים. תקשיבו.
4: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
5: וואו, אני בהלם.
1: איזה אושר
2: לקבל כזאת בשורה פתאום ביום שישי.
1: זה יכול להיות אתה, זה יכול להיות את, שמחייגים עכשיו לאיחוד הצלה. תדעו לכם, מי שנותן מקבל בחזרה פי מיליון. כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד 3 ערכות נוספות, אנחנו כבר עם 5 ערכות ראשונות. רגע אחד אחרי שהתחלנו את השעה הזאת, כבר 5 מאזינים ראשונים נותנים 5 ערכות, כל אחד ערכה, וזה פשוט 6 שקלים ביום, ואתה יודע שהערכה הזאת מצילה חיים של עשרות מדי שנה. למה אני אומר 6 שקלים ביום? מאזינות ומאזינים, קמתם היום בבוקר, יצאתם לבית קפה, קניתם כוס קפה, שילמתם בין 10 שקלים ל-14, 15 שקלים.
2: 10 שקלים אתה אופטימי.
1: כן. פה ב-6 שקלים אתם מצילים חיים של תינוקות, של חיילים, של שוטרים, של אבות, של אמהות, הורים לילדים, מבוגרים. זה יכול להיות כל אדם בכל סיטואציה שהיא שלא נדע. כוכבית 5935, כוכבית 5935. מיטל, כמו שאמרתי, חובשת בייחוד הצלה. היא נמצאת איתנו כאן בשידור הזה.
2: זה מאוד מעניין הטיימינג שהיא נהייתה חובשת של איחוד הצלה. אני מחלצת פה דברים בזמן הפרסומות והחדשות.
3: מתי? אחרי אוקטובר.
2: אחרי 7 באוקטובר, אתה קולט?
1: מה קרה? כלומר, מה היה הסוויץ'?
3: האימפוטנציה הזאת של לא להיות מסוגלת לעשות כלום, זה מה שהכריע.
2: אתה מבין על מה אנחנו מדברים פה כל הזמן בשידור? על הצורך ביותר מתנדבים ועל הצורך גם של אנשים לתרום ולעשות, והנה קיבלנו פה בשידור חי עדות לזה, ואת נמצאת פה היום באמת בראשון לציון, ושאלתי אותך מיטל בזמן שהיינו ככה מאחורי הקלעים, מה קורה אם מגיע מתנדב למקרה שצריך לעשות עיסוי, מחייאה, משהו, ואין לו את הציוד, ושיתפת אותי ממש כי את מכירה את זה מקרוב, גם ממה שאת ראית וחובה, את התסכול שהסברתי איך זה עובד, אז מה כן. מתנדב עושה בעצם אם הוא בלי ציוד?
3: את עשית המקסימום שלך. את באת לשם, את עשית המקסימום שלך.
2: אם נקלט אבל... לאירוע, זאת אומרת, כן. מה אפשר לעשות? נגיד עיסויים, לדוגמה?
3: את יכולה לעשות עיסויים. אבל איפה הדפי שיכול ממש לתת לו את השוק בדקות הראשונות ולהציל לו את החיים?
2: ושאת יודעת באותו רגע שאם יש לך בתוך 8 דקות, מה שנקרא דקות הזהב, יש לך את הדפי, מה שנקרא דפיברילטור, את יכולה להציל את החיים של הבן אדם הזה, ואם אין לך את הדפיברילטור, את מבינה, את יודעת את המשמעות, זאת אומרת, זה בצורה הכי הכי אומר, סליחה שאני אומר את זה בצורה הכי בוטה, את רואה את המוות מול העיניים.
3: נכון. את מגיעה אל המטופל, את תעשי את המקסימום, אבל עד שמישהו עם כלים נכונים, לא יגיע, אז זה לא המקסימום באמת.
2: אתם שומעים את מיטל, מאזינים ומאזינות יקרים, וזאת בדיוק הסיבה שאנחנו צריכים אותם, את הדפיברילטורים, את הערכות המצילות החיים. אנחנו לא רוצים שאף מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה יסתובבו כשאין להם את האפשרות להציל חיים. אנחנו לא שולחים חייל או שוטר לנטרל מחבל בפיגוע בלי נשק, פשוט כי הוא לא יכול. ובאותה מידה, מתנדבים של איחוד הצלה לא יכולים להציל חיים בלי הדבר הזה. ואתם, יש לכם את הזכות היום להיות שותפים למתנדבים האלו. הם עושים את זה בשמכם, אתם תמשיכו את החיים שלכם, הכל בסדר. רק שיחת טלפון אחת, הכוכבית 5935.
1: ומי יודע, אולי דווקא המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו, שהם ייקחו את הערכה השביעית. 7 זה המספר, מה שיקרא מספר המזל ביהדות. יהיה להם את המזל, מעבר למצווה הגדולה, והברכה והשפע שהם יביאו אליהם לתוך הבית, גם להיות הזוכים הגדולים. בדבר המטורף הזה של איחוד הצלה, 3 פרסים, מאזין או מאזינה אחת, שזוכים גם במשכורת, 3 שנים, כל חודש, נכנס לכם לחשבון הבנק, סכום של 12,500 שקלים ל3 שנים, זה מטורף. גם רכב משפחתי 3 שנים וגם שיפוץ לבית שלכם. זה יכול להיות שלך או שלך. אל תעססו, אל תתלבטו. אנחנו עכשיו צריכים את הערכה השביעית. זה ציוד רפואי שהמתנדבים של איחוד הצלה, דיברה פה מיטל קודם על 7 באוקטובר. תדעו לכם שעשרות מהמתנדבים יצאו חשופי ידיים עם כל הציוד רפואי ליישובים ולקיבוצים בעוטף כדי להציל חיים כשאף אחד עוד לא היה שם. כשהמשטרה עוד לא הייתה בתמונה, כשהצבא חצי לא היה מתפקד, והם הגיעו לשם, והם הצילו חיים של כל כך הרבה אנשים, תוך שהם מסכנים את החיים שלהם, אבל הם לא שאלו שאלות. ועכשיו, זה הרגע שלנו, ואחר כך בזמן כל המלחמה, 3 שנים האחרונות, זה בכלל, שהגעת הארי, טילים עפים באוויר, אזעקות, הם רצים מזירה לזירה, בוקר, צהריים, לילה, לא משנה מתי. זה הזמן שלנו להגיד להם תודה. ולא אומרים להם תודה בזה שאנחנו מפלקים אותם עכשיו במשכורת, או בטיסה לחול, או באיזושהי מסעדת גיבוש עם החברים שלהם המתנדבים. הם רוצים ציוד רפואי מציל חיים. מי הם המאזינים? האחרונים אגב. זאת ההזדמנות האחרונה, אנחנו בעוד 40 דקות לא נהיה פה, כבר הרבה לפני, חצי שעה כבר לא נהיה כאן. מי הם המאזינים האחרונים שלוקחים עכשיו את הטלפון, ונכנסים גם, לוקחים את ה-18 כרטיסים, ואולי זוכים גם במשכורת, ברכב ובשיפוץ לבית, ובמצווה גדולה של הצלת חיים. אומרים תודה לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. אני רואה עכשיו כמה קווים פנויים במוקד, ואני אומר, לא יכול להיות. אבל אנחנו נגיע לזה. יהיה לנו את היעד, כי הנה יש לנו כבר שתי ערכות נוספות. אנחנו צריכים עכשיו את הערכה העשירית. באמת, כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים. עשירי קודש להשם. מי הוא המאזין העשירי שלוקח עכשיו ועושה מצווה גדולה של הצלת חיים, וגם אולי זוכה בכל שלושה הפרסים הגדולים האלה? כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: איחוד הצלה.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה קאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
7: שבנו עליכם, אנחנו בחצי השעה האחרונה של יום השידור המיוחד הזה כאן ברדיו לב המדינה ב-91 וב-93.3 FM. יקי, איפה אנחנו עומדים עם התורמים?
8: קודם כל אני רוצה שתעשו הרבה כבוד ומחיאות כפיים באולפן ל-21 ערכות, 21 מאזינים שיש לנו עד עכשיו פה. ואני חייב להגיד שאני בלחץ גדול מהדרמה הזאת פה בשידור, מסיבה מאוד פשוטה, כי אנחנו ממש בדקות האחרונות של המאזינים האחרונים בהחלט, לא רק לשעה הזאת, אלא לכל יום השידור הזה. מי יהיו ה-19 מאזינים האלה שיקחו עכשיו את הטלפון, יגידו, רגע, יש פה ארגון קדוש מיוחד, ארגון איחוד הצלה, עם 10,000 מתנדבים פזורים בכל רחבי הארץ. מה הם עושים כל היום? מצילים חיים. אני רוצה להיות חלק איתם. אני רוצה לתת להם את הציוד הרפואי שנדרש להם, שחסר להם. כמה זה עולה? 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. הנה אני נותן. אבל שימו לב טוב מה קורה פה. אתם מקבלים גם 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בעוד חודשיים על ידי איחוד הצלה, באישור משרד האוצר, בפיקוח ובליווי של רואי חשבון ועורך דין. אחד או אחת מכם הולכים לקחת הביתה משכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש לשלוש שנים, ושיפוץ לבית שלכם. מי שלא רוצה את השיפוץ, שווי הכסף של השיפוץ. ויש לנו רק 19 מאזינים אחרונים שגם עסקו במצווה הגדולה הזאת וגם יקבלו את ה-18 כרטיסים. הטלפון שלו אתם מחייגים הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. אל תחכו, אל תסתפקו, אל תתלבטו. אני אומר לכם, מאזינים שהתקשרו, כשאנחנו נסיים פה את השידור הזה, מה שיקרה, מאזינות ומאזינים פה בשידור בלב המדינה, יכולים להיות עדיין שותפים עם איחוד הצלה. אבל דבר אחד, אתם תקבלו רק כרטיס אחד להגרלה המטורפת הזאת בסוף הקיץ, ולא 18 כרטיסים, מה שמגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה מטורפת. הנה, יש לנו ערכה אחת נוספת, אנחנו עם 18 אחרונים. אין עליכם, מאזינים יקרים, כוכבית 5935, כוכבית 5935. רק תדמיינו את התינוק הזה שאתם מצילים, תדמיינו את החייל או את השוטר במחסום שאתם נותנים לו את החיים בחזרה, תדמיינו כל אדם בעם ישראל שאתם פשוט מעניקים לו חיים בחזרה. כוכבית 5935. מי יהיו ה-18 מאזינים האחרונים? שיפי, אני בלחץ ענק, האם אנחנו עומדים ביד ותוך כמה זמן? כי לדעתי עוד רגע המוקד מתפוצץ מטלפונים.
9: אני מקווה שאתה צודק, ואתה יודע, אני מדברת פה עם מיטל, וקודם כל אני מתפעלת ממנה. אישה עובדת בתפקיד בכיר, אנחנו לא נגיד, אני לא יודעת אם את רוצה שאני אגיד מה, אבל אימא לבנות שמספרת לי על חיי היומיום שלה, וגם מעבר, מיטל, אמרת לנו, מעבר לזה שלפעמים אתה מגיע למקרים שאולי אתה לא יכול שם כבר להציל חיים, או שהם לא מקרים שאת יודעת שיש שם חלילה מוות, אבל עדיין יש שם היסטריה ויש שם את הצורך בכם, נכון?
10: נכון מאוד.
5: זה להיות שם גם, גם בשביל המשפחה הקרובה.
9: יש לכם ממש בייחוד הצלה את יחידת חוסן, שממש עוזרת גם בדברים נפשיים, ואתם שם מהרגע הראשון, גם עד הדברים הקטנים, אנחנו שומעים על מתנדבים שהיו צריכים לפנות את האמא הצעירה או את האבא, ופתאום גילו, פתאום, כאילו שמו לב, שיש ילדים קטנים בבית, אף אחד לא חשב על זה. אז מתנדבים של ייחוד הצלה, זאת אומרת, אתם ממש, זה מין DNA כזה, שאני לא יודעת אם באתם איתו מהבית, או שפיתחתם אותו בייחוד הצלה, אבל הוא פשוט הולך איתכם, וחשוב שהמאזינים שלנו יבינו עם מי הם שותפים. אבל אולי באמת, לבקש ממך שוב, לטובת מי שאולי מצטרף עכשיו, או לא שמע את זה קודם, בתור באמת חובשת, שיודעת מה המשמעות של ערכה שמצילת חיים, ההבדל בין מתנדב שיש לו, כי אנחנו מדברים עכשיו על מתנדבים שאין להם, הם עברו הכשרה, ואין להם את הערכה הזו. למה היא כל כך קריטית להצלת חיים שלנו?
5: שוב, את מגיעה למקרה, את תעשי את המקסימום שלך, אבל יש אמצעים שיכולים לקרב אותך לפשוט ההבדל להצלת חיים. אם אין לי דפיברילטור בהחייאה, אני אעשה את היסויים. היסויים הם באמת קריטיים. אבל עם דפיברילטור אני יכולה להחזיר אותו לחיים. אני יכולה לפתור את הבעיה ולהחזיר אותו לחיים.
9: דפיברילטור בזמן אמת, בזמן, בדקות זהב, הבן אדם יכול לחזור לחיים.
5: אותו דבר על הפיפן.
9: כן.
5: יש לך מישהו שכרגע
9: זריקה נגד אלרגיה מסכנת חיים, נכון?
5: נכון. את רואה את כל הסימנים, את יודעת בדיוק מה את צריכה לעשות, רק שאת לא יכולה לעשות את זה.
9: ואם אין לך את המזרק, הוא יכול למות לך בידיים.
5: נכון.
9: זה מטורף.
8: מאזינים יקרים, אנחנו עם 17 מאזינים אגב, אחרונים אגב, נלקחה עוד ערכה אחת נוספת, אנחנו פה בשידור מיוחד עם ייחוד הצלה, אתם שומעים מה שמיטל אומרת, כמה זה קריטי להצלת חיים. מי יהיו ה-17 האלה שביד אחת יצילו חיים וביד השנייה יקבלו 18 כרטיסים ואולי יהיו הזוכים הגדולים. לא בפרס אחד, לא בשניים, אלא בשלושה. גם מזכורת לשלוש שנים כל חודש, גם מאזינות ומאזינים, רכב לשלוש שנים חדש מהניילונים, וגם שיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו ערכה אחת נוספת, זה פשוט מדהים ומרגש מה שקורה כאן, זה לא להאמין. אנחנו עם 16 מאזינים אחרונים, שיעשו פה את החיבור שלהם עכשיו בשיחת טלפון אחת עם ייחוד הצלה, ובטלפון הזה זה לא רק חיבור. זה לא רק אתם מרגישים פתאום שייכות עם איזושהי משפחה יקרה, גדולה מאוד בכל הארץ, עם 10,000 מתנדבים. אתם אשכרה, קמים בבוקר, בשמונה בבוקר, הולכים לעבודה, אתם יודעים שיש מתנדב או מתנדבת עם הערכה שנתתם, שמציל חיים איתכם. אתם יודעים משהו, גם בזמן שאתם ישנים, 4 לפנות בוקר, 5 לפנות בוקר, זה בזכות הטלפון שלכם. ומי יודע, אולי אחד מה-16 האחרונים האלה, הוא גם זה שיקבל את הטלפון מהמשנה למנכ"ל איחוד הצלה, אלי פולק, בעוד חודשיים. זה היה הכל באישור משרד האוצר, בפיקוח ובליווי של רואי חשבון ועורך דין, והוא ייקח הביתה את כל שלושה הפרסים האלה, גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית.
9: נזכיר
8: לך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מה את רוצה להזכיר שיפי?
9: נזכיר להם שכל מי שמחייג כמובן ותורם ערכה אחת יכול להקדיש אותה לטובת מי שהוא רוצה, השם שלכם או השם של מי שתבחרו, הוא יהיה חרות על אותה ערכה. אנשים עושים פה הקדשה לעילוי נשמת אחד מיקיריהם, לעילוי נשמת חללים שנפלו במערכה הזו. אנשים גם עושים את זה להצלחה, לבריאות, לפרנסה, כל אחד ומה שהוא רוצה. ואני מזכירה לכם שאתם גם יכולים למקם את הערכה. אם יש לכם הורים מבוגרים שאתם חרדים לשלומם ואתם רוצים שיהיה מתנדב באזור שלהם עם ערכה מצילת חיים. איך סיפר לנו דוד חכם בתחילת המשדר הזה על אדם מנתיבות שתרם לפני כשנתיים ערכה מצילת חיים לאיחוד הצלה, ביקש שהיא תמוקם בנתיבות לזכות אבא שלו, ושלושה חודשים אחר כך אבא שלו קיבל דום לב, והמתנדב שהגיע להציל אותו הגיע עם הדפיברילטור שהשם של אבא שלו כתוב עליה. והוא הגיע כדי לספר את זה לטובת כל המשטר.
8: זה השקעה כאילו הוא נתן, והוא נתן בשביל עצמו.
9: ממש, אדם עושה לעצמו, זה פשוט מדהים.
8: תראי, שיפי, עכשיו השעה 3:35, בעוד משהו כמו רבע שעה אנחנו מסיים את השידור הזה. אנחנו עם 16 מאזינים אחרונים עכשיו.
9: וואו, איזה לחץ.
8: זה 16 מאזינים שלא רק ייתנו להצלת חיים, וזה לא יהיה, לא יהיה, אז לא יהיה. זה השקעה כאילו מציל חיים. זה ילד קטן פתאום שנפל מגובה וצריך לתת לו מענה רפואי ראשוני. זה המון המון המון המון
9: ילד
8: המון.
9: ילד שטבע, ילד שנשכח ברכב, כן, תאונת דרכים. מקרים.
8: זה 16 מאזינים גם שיקבלו כל אחד את ה-18 כרטיסים. ואני בכוונה מדגיש את זה, כי מי שיתקשר אחרי השידור הזה, יוכל עדיין להיות שותף עם ייחוד הצלה.
9: ברור.
8: אבל הוא יקבל כרטיס אחד. זה עכשיו תגידו שהגעתם מלב המדינה, שאתם שומעים את השידור הזה כאן, ואתם לוקחים על עצמכם את הדבר הגדול הזה, ואולי גם תקבלו את הטלפון שיבשר לכם בשורה מטורפת, שזכיתם במשכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב לשלוש שנים ובשיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון. תנו מחיאות כפיים לעוד מאזינה אחת שלוקחת ערכה. זאת אומרת, אנחנו כבר עם 15 מאזינים אחרונים. וואו. איזה מתח אדיר פה בשידור. מי יהיו האחרונים בהחלט? ואנחנו בארבע, מה שנקרא, מחזירים את לוח השידורים המקורי של לב המדינה.
7: כן, כן.
8: כן, כבר מתארגנים פה באולפן, כן. ולכן אנחנו רוצים להגיע ליד כמה שיותר מהר, וזה תלוי בכם. ויש תמיד נטייה, ניר, למאזינים, למאזינות, להגיד, רגע, זה 15 האחרונים, בטח ייקחו את זה, ויש מישהו אחר שמתקשר, ומישהי אחרת שמתקשרת. ואני אומר, חבר'ה, זה בידיים שלכם עכשיו. אם אתה תתקשר, קודם כל תביא ברכה ושפע גדול מאוד לתוך הבית שלך. ואם את תתקשרי, את תהיה אחראית להצלת חיים, כי אין עכשיו אף אחד שמתקשר. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נו מחיאות כפיים לעוד ערכה אחת נוספת שנלקחה על ידי מאזין. אנחנו כבר עם 14 אחרונים, 14 מאזינים אחרונים, 14 ערכות אחרונות פה עם איחוד הצלה, ואלה האחרונים בהחלט לכל יום השידורים הזה. אנחנו מסיימים בעוד משהו כמו 12-13 דקות.
7: פחות או יותר, כן.
8: כן, איפה 14 מאזינים אחרונים שעכשיו מתקשרים, כל אחד לוקח ערכה, 6 שקלים ביום, ואולי אחד מהם זוכה

0: סבתא שיושבת מחוברת למחולל חמצן. הגעתי לשם ממש תוך 2.5 דקות, והבחנתי, זה מצוקת נשימה מאוד חריפה. בשנייה שחיברתי אותה לחמצן שהיה לי בתיק, היא פשוט קפצה חזרה. היא התעוררה חזרה.
1: והיית שם, כמו שאת מספרת, תוך 2.5 דקות. והפער בין זה לבין אמבולנס, שהוא מגיע ואי אפשר להשים אותו, כי יש פקקים ולפעמים יש עומסים, ולפעמים יש גם קריאות רבות לפני כן. זה אשכרה יכול לעלות בחיי האדם, במקרה של אותה אישה.
0: לשים אותי במקום הזה, אחד, קודם כל המקצועיות של לאתר מה קורה פה, שבאמת המחולל חמצן לא הצליח לתת את העבודה ובדיוק את הפתרון הנכון. זה נכון, אבל בלי החמצן לשלוף אותו מהתיק, זה לא משנה כמה מקצועית אני אהיה, זה לא משנה כמה מהר אני אאתר את הבעיה. אין לי את הפתרון.
1: אז הנה, אנחנו רוצים לתת עכשיו ל-14 מתנדבים אחרונים את הפתרון, כדי שהם לא יצטרכו להתמודד עם סיטואציה כזאת יותר. כבר לא 14, 13 אחרונים, וואו. 13 ערכות, כוכבית 5935, כוכבית 5935, גם בזמן השיר והפרסומות. חברים, אנחנו רוצים להגיע ליעד האחרון של השעה הזאת, השעה האחרונה של יום השידורים הזה, יחד עם איחוד הצלה. אולי אחד מכם שמתקשר עכשיו יהיה גם הזוכה הגדול בהגרלה המטורפת הזאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: תהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
3: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת אסא ישראל.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
8: כמו שחבר שלי טוב אומר, אנחנו בישורת האחרונה.
9: החבר הטוב שלך זה אני? טוב, שלום לכם, אחר הצהריים טובים לכם, מאזיני רדיו לב המדינה, אנחנו מה שנקרא בישורת האחרונה. ממש בעוד פחות משבע דקות אנחנו מסיימים את יום השידורים המיוחד הזה. מיד אחרינו כאן אליקו, יעשה לכם שמח וטוב על הלב, עם כל האנרגיות שרק הוא יודע, אבל לפני כן, אני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, אנחנו פה בשידור עם איחוד הצלה. יותר מ-10,000 מתנדבים פזורים בכל רחבי הארץ, עושים הכל למען הצלת חיים. יש מצב שהגיע עכשיו אחרי המלחמה, 3 שנים של מלחמה אינטנסיבית, שחסר להם ציוד רפואי. יש הכשרה, יש ניסיון לאותם מתנדבים, חסר להם ציוד רפואי מציל חיים. בלי הציוד הזה, הם לא יכולים לצאת לשטח כדי להציל חיים. הציוד הזה, עלותו 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. זה תיק מפוצץ בציוד, שאיתו המתנדב יוצא לכל זירה. זירה של תינוקים, של ילדים, של מבוגרים, של נפילה מגובה תביעה, התקף לב, לחצים בחזה או כל דבר כזה. אנחנו צריכים, בסך הכל, כמה נותרו לנו? 9 מאזינים אחרונים.
10: וואו.
9: 9 מאזינים אחרונים שיש להם את האפשרות לעשות את המצווה הגדולה הזאת של הצלת חיים. אבל מעבר לזה, לתשעה האחרונים, והאחרונים בהחלט, לכל היום הזה, לפני שאנחנו סוגרים את קווי הטלפון במוקד, שיקבלו כל אחד 18 כרטיסים. לדבר מטורף שקורה בעוד כחודשיים, באישור משרד האוצר, בפיקוח ובליווי של רואי חשבון ועורך דין, ואחד מכם הולך לזכות בו. 3 פרסי ענק. מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. שמעתם טוב, 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים ושיפוץ לבית. זה כל זה אחד או אחת מכם שמתקשרים עכשיו יוכל לקבל, כי אתם מקבלים 18 כרטיסים וזה מגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה מטורפת. מי יהיו המאזינים שיחייגו איתנו עכשיו לכוכבית 5935? 9 אחרונים, ואני בטוח שזה ייגמר צ'יק צ'אק. לכן אל תתלבטו, אל תסתפקו, אתם עושים מצווה גדולה, ועל הדרך גם יכולים לקבל בחזרה גם מזכורת שתסגור לכם משכנתא, הלוואה, מינוס בבנק, גם שיפוץ לבית וגם רכב ל3 שנים. כוכבית 5935, זה הטלפון באיחוד הצלה. תתקשרו, תגידו תודה למתנדבים שמוסרים באמת את זמנם ואת שגרת חייהם, ומסכנים לפעמים את חייהם גם כדי להציל חיים. ואיך אנחנו אומרים להם תודה? בערכה, בציוד רפואי, לא עכשיו בטיסה ולא בפינוק ולא בכסף, בציוד רפואי מציל חיים. הנה ערכה אחת יש לנו, ברוך השם. 8 מאזינים אחרונים, 8 מאזינים אחרונים, דרמה גדולה פה בשידור בלב המדינה. אלה השמונה האחרונים, רגע אחד לפני שאנחנו סוגרים לחלוטין את הקווים במוקד של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. כל אחד מכם שמתקשר עכשיו מקבל את הכרטיסים, יכול להיות זה שיקבל את הטלפון מהמשנה למנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק, שיבשר לכם שלקחתם הביתה גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית שלכם או שווי השיפוץ. הנה עוד ערכה אחת נוספת, רבותיי, אנחנו עם 7 אחרונים כבר.
11: וואו.
9: כוכבית 5935, כוכבית 5935, ושיפי, אני אומר לך, אלה 7 האחרונים לגמרי, לא שעה הבאה, שעה נוספת, כן, אנחנו מחזירים פה את לוח השידורים למתכונתו הרגילה, ולכן זה שבעה אחרונים שיחגו עכשיו, שבעה בהחלט אחרונים.
6: אני מאוד סקרנית ותוהה מי הם שבעת המאזינים והמאזינות שיש להם את הזכות להיות שותפים של אותם מלאכים בחתום. אני באמת פונה אליכם מכל הלב, מלב של אימא, אימא שעמדה עם ילדה בת 8 חודשים שכבר לא נשמה, שהחיים שלה ניצלו בזכות המלאכים בחתום. זה יכול לקרות לכל אחד, אל תגידו לי זה לא יקרה, ואני גם מאחלת לכם מכל הלב שזה לא יקרה, אבל אני מאחלת לכם שהערכה שאתם הופכים להיות שותפים בה תציל חיים של אלפי אנשים, וכל הזכות האלה שלכם, ואני מאחלת לכם שלא תעמדו לעולם בפני מצב כזה שאי אפשר להגיע חלילה כדי להציל את החיים.
9: רגע, סליחה שאני, רגע, סליחה שאני קוטע אותך, כי אנחנו יורדים לחמישה מאזינים אחרונים, יש לנו עוד שתי ערכות נוספות. זה מדהים ומטורף מה שקורה עכשיו בקווים של איחוד הצלה תוך כדי השידור הזה. יש לנו עוד חמישה מאזינים אחרונים. אני אומר למאזין ולמאזינה ששומעים אותנו עכשיו, אנחנו כאן בשידור מיוחד עם איחוד הצלה. אתם את השיחה הזאת עושים קודם כל כדי להציל חיים. ערכה אחת מצילה חיים של עשרות מדי שנה. אבל מעבר לכך, מאזינים יקרים, אתם מקבלים 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בעוד חודשיים. אחד מכם הולך לקחת הביתה מתנה, מזכורת של 12,500 שקל כל חודש לשלוש שנים, רכב חדש מהניילונים, משפחתי, יוקרתי, מפנק לשלוש שנים, ושיפוץ לבית בשווי עשרות אלפי שקלים. מי לוקח עכשיו את הטלפון? הנה עוד ערכה אחת, ארבעה אחרונים. ומחייג איתנו עכשיו, ארבעה מאזינים אחרונים שמחייגים איתנו עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הדרמה פה היא דרמה גדולה, מכיוון שמדובר בארבעה מאזינים אחרונים בהחלט ליום הזה. זה אנחנו אחרי הארבעה האלה, עמדנו ביד, קודם כל אומרים תודה ענקית למאזיני לב המדינה, ואנחנו יודעים שכרגע אין מתנדב אחד שחסר לו ציוד רפואי מציל חיים. איפה הארבעה המאזינים האלה? הם יחייגו עכשיו, אני בטוח. אולי אחד מהם גם יהיה הזוכה הגדול בהגרלה המטורפת של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ויש לנו עוד ערכה אחת נוספת.
6: יפה.
9: זאת אומרת שאנחנו יורדים כבר לשלוש ערכות אחרונות. לא היה כדבר הזה. האם נגיע ליעד, כן או לא? תדעו לכם שהמתנדבים של איחוד הצלה בשאגת הארי, המלחמה האחרונה עכשיו עם איראן, 45 ימים, 2 לפנות בוקר, מקבלים קריאה על נפילה, בבניין, עם פצועים, עם הרוגים. הם יוצאים, יש אזעקות בחוץ. הם לא מעניין אותם שום דבר, מסכנים את החיים שלהם, והם הולכים להציל חיים. ואנחנו עכשיו אומרים להם תודה. איך אנחנו אומרים להם תודה? עוד 3 ערכות אחרונות, 3 מאזינים אחרונים, ואנחנו מגיעים ליעד בעזרת השם. הטלפון שלו אתם מחייגים עכשיו, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אלה השלושה האחרונים, אחריהם אנחנו סוגרים את הקווים במוקד של איחוד הצלה. כל אחד מכם מהשלושה האלה, אם יש מאזין רוצה לקחת שתי ערכות, 3 ערכות, כל ערכה זה 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שקורה בעוד חודשיים. אחד מכם הולך לקבל את הטלפון. יגידו לכם, אתם זוכים את השידור של לב המדינה? היו 3 ערכות אחרונות, אתם רציתם להתקשר, התקשרתם, אתם זוכים במשכורת, אתם זוכים ברכב, אתם זוכים בשיפוץ לבית, כל זה שלכם, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
6: זה גם מוכר לפי סעיף 46 כמובן.
9: אני רוצה שתיתנו מחיאות כפיים לעוד מאזינה שלוקחת ערכה אחת נוספת. אנחנו מאזינים יקרים עם שתי הערכות האחרונות של היום הזה. איזו דרמה גדולה פה בשידור, יחד עם לב המדינה, יחד עם המאזינים המדהימים פה, עם ישראל, איזה יופי, איזה ערבות הדדית, אין לתאר מה שקורה כאן, אבל אני בלחץ אדיר. האם יהיו לנו את שתי הערכות האחרונות, שני המאזינים האחרונים, ומי יודע? אולי אחד מהם יהיה הזוכה הגדול, בעוד חודשיים יקבל טלפון שהוא מקבל במצטבר כל חודש 12,500 שקלים, זה יוצא 450,000 שקל, או שיפוץ, לא, בנוסף שיפוץ לבית, ובנוסף רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים. כוכבית 5935. כוכבית 5935. האם יש לנו את שתי הערכות האחרונות? עדיין לא, אני רוצה את שני המאזינים האחרונים, והנה יש לנו ערכה אחת נוספת. אנחנו עם המאזין או המאזינה האחרונים שיחייגו עכשיו, ואני אומר את מה שכתוב בספרים הקדושים של כל הצדיקים, מה שנקרא לדורותיהם, הולכים אחר החיתום. לכו תדעו, מאזינה המאזין ששומעים אותנו עכשיו, אתם תהיו הערכה האחרונה. תיקחו את הערכה האחרונה עם איחוד הצלה, תצילו חיים, ואתם תהיו הזוכים בכל הפרסים המטורפים האלה. לכו תדעו אם זה לא שייך לכם. כוכבית 5935, אני לא מוותר על המאזין או המאזינה האחרונים, הטלפון במוקד עדיין לא מצלצל, דרמה גדולה פה. האם בדקה האחרונה יהיה לנו את המאזין האחרון, כן או לא.
6: וואו.
9: כוכבית 5935, כוכבית 5935. בינתיים אני רוצה להגיד, לפני האחרון, תודה ענקית לכל מאזיני רדיו לב המדינה שהיו איתנו פה בשידור הזה.
8: כפיים.
9: ולקחו על עצמם מרקות.
8: בוודאי.
9: תודה רבה לאנשי איחוד הצלה, תודה רבה לדוד חכם ולשיפי חריטן.
6: תודה לך.
9: ולנתי ולניר זייג ולכל החברים שהיו כאן. עדיין צריך את המאזין או המאזינה האחרונים, אני לא מתייאש.
8: וואו.
9: נותרו לנו 30 שניות, ואני אומר, מי מתקשר עכשיו יכול להיות גם הזוכה הגדול. כוכבית 5935, כוכבית 5935, האם נגיע ליעד, כן או לא, אני בטוח שכן, בזמן השיר והפרסומות, בטח יהיה את הטלפון שיצלצל עכשיו. כוכבית 5935.

0: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור, היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
6: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
11: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: רדיו לב המדינה.

0: שלום וערב טוב גבירותיי ורבותיי, יום חמישי, 18 ביוני, ואתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, חוזרים אל השידורים הרגילים, היה פה יום מאוד מאוד מיוחד, נכון מור? מקווה שככה הצלחנו לעזור. חברים, אנחנו בלב המדינה 91 FM, 93, 3 FM. נגיד שלום למור נגד, שמפיקה אותנו, ושלום לנדב וישראלי הטכנאי שלנו. ערב טוב לקבוצת המשקיעים, שמשקיעים בקרקעות בגדרה ועושים הרבה מאוד כסף, עם קבוצת השקעות בנדלן אגי גרופ. והיום בבוקר ישבתי לקפה עם אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות, ודני מבעלי אגי גרופ, ואתם לא מבינים איזה הפתעות אנחנו מכינים לכם לתקופה הקרובה. אבל מה, בימים אלו המועצה המקומית גדרה, שעדיין לא מוגדרת כעיר, מאפשרת לאנשים, למאזינים, להיכנס לעסקה שבה אתם קונים קרקע שהיא סופר סופר סופר בתולית, היא מיועדת לבנייה, היא פרטית על השם שלכם בטאבו. הצלחתי במרכאות לריב עם ההנהלה של אגי גרופ ולהוציא לכם 10 תשלומים על קרקעות שאתם קונים, ובמקום להשכיב כסף בבנק שלא מניב כלום, מה לעשות, זאת המציאות, אתם עושים עסקה וקונים קרקע בגדרה שעוד רגע תהפוך לעיר, וכשהיא תהפוך לעיר הנכס שלכם יוכפל במכפלות כפולות ומכופלות. אז אם אתם רוצים להיכנס לעסקה, תתקשרו לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק ומחירות של אגי גרופ, השקעות בנדלן, כוכבי 9809. מי שמרים טלפון עכשיו, 20 הראשונים שמתקשרים, מקבלים את הקרקע במחיר מיוחד של 79,000 שקלים, חלקי 10 תשלומים. כבר בצ'ק השני, הקרקע עוברת על שמכם, על שם הילדים שלכם, כל אחד מחליט על שם מי הקרקע. ואם תהיו סבלנים עד 5-6 שנים קדימה, זה המרחק, לא יותר מזה, הכסף שלכם יוכפל. בכמה? יכול להיות פעמיים, 3-4, והיו מקרים של אפילו 5. תהיו סבלניים. אבל מה כן? תתקשרו לאגי גרופ, תקבעו פגישה. כוכבי 9809. יום חמישי היום. ובתוכנית שלי ביום חמישי, אנחנו כמובן עם משפחת הדי-ג'אים של ארטיסטה, שבאים לעשות כאן אצלי באולפן שמח עם כל הלהיטים בגרסאות של חתונה. בכל זאת אנחנו ביוני, החודש העמוס ביותר בחתונות. אז שלום לדור צדוק, שלום דור צדוק.
1: שלום, שלום אליקו, שלום למאזינים שלנו. חג חמישי שמח.
0: באנו, אנחנו עם הפלטה, מצוידים. עם עמדת הדי-ג'יי, ואנחנו הולכים היום לנגן חתונה בשידור ישיר.
1: הולכים לנגן חתונה, הולכים לנגן את כל הרמיקסים, את כל הלהיטים, את כל מה שהולך היום בענף החתונות, באולמות, בגנים. באנו לעשות שמח
0: לגמרי. רק חשוב להגיד לכולם שמי שרוצה את כל מה שאתם שומעים פה בשידור יחד איתי, יחד עם דיג'י דור צדוק, יחד עם הצלמים של מיקה, של מימיקה, יחד עם הזמרים, יחד עם האטרקציות לאירועים, כל מה שאתם רוצים, כולל מלוות סושי על חינם לאלה שעומדים לעשות אירוע, אתם יודעים מה, אתם באים לפגוש אותנו במשרדים של ארטיסטה בראשון לציון, בהרצל 64, בראשון לציון, באים, נכנסים למתחם שמאגד בתוכו גם אותי כמנחה ודי-ג'יי, גם את הדי-ג'יים של ארטיסטה, במיקס, ביחד. גם את הצלמים, את כולם ביחד, אתם מקבלים עסקת חבילה טורפת, שכוללת את הצוות של התוכנית איתכם על הבמה, באירוע שלכם. בכוכבית 8789, אתם יכולים פשוט לקבוע איתנו פגישה. כוכבית 8789, הטובים ביותר באירוע שלכם, ארטיסטה, ולכן התחברתי אני אליהם. עכשיו תקשיבו, אני באתי לאולפן רעב לפני הכל, אני חייב להכין לי בגט, אבל היסטרי, חלומי של מלך השווארמה. שלום שי, ממלך השווארמה, ערב טוב.
2: ערב טוב אליקו.
0: תקשיב,
2: אני
0: קודם כל, מה שלומכם? שבוע טוב, מה שלומך? מה שלום אבא? רדיק מלך השווארמה, מה איתכם?
2: בסדר ימור, ברור השם.
0: טוב, תשמע, שי, אני רוצה לספר למאזים שבאתי באמת באמת רעב פיצוצים לאולפן, ולפני שתתחיל התוכנית, לפני שננגן את חולו אגלסיאס, לפני שנפתח את הקווים וניתן פרסים, לפני שדיג'י דור צדוק ינגן, אני רוצה שתעשה לי קודם כל, אתם, יש לכם קטע במלך השווארמה, בקניון הזהב בראשון לציון, יש לכם קודם כל שלושה גלגלים, גלגל כבש וגלגל הודו וגלגל פרגיות, ובימי שלישי יש דברים מיוחדים שאתם עושים, תכף תספר לי על זה, אבל אני רוצה רגע לפני שמתחילה התוכנית, שתשתפה לי בגט קריספי, קריספי, קריספי, קריספי, בגט חם שיוצא מהתנורים שלכם במלך השווארמה. אתה יכול להוציא לי, להכין לי רגע בגט רותח שיצא קריספי?
2: הבגט עכשיו יצא מהתנור.
0: אמא, לא מאמין לך. אמא, אמא, איזה בגטים יש במלך השווארמה בקניון הזהב. תקשיב, קח את הבגט, קח את הסכין עם השיניים החדות, תחתוך לי אותו לחצי לכל האורך.
2: פתחתי לך.
0: יופי. שים לי נגיעה של חומוס.
2: יש.
0: שים לי נגיעה של תחינה.
2: מה עוד?
0: עכשיו תן לשווארמה כבס לדבר. תצמיד לי אותה ללהבות, כי אני רוצה אותה קריספית קצת צרופה, קצת חרוכה, עם שומן, עם שומן השווארמה כבס מלמעלה. שים לי כאילו את הגלגל, תצמיד אותו רגע לאש, תצמיד אותו כמה שניות לאש.
2: מצמיד לך שעד שתמשומן את הפצ...
0: תזכן, תקל, תקל, תקל,
2: תקל,
0: תקל, תקל, תקל, בדיוק, תחתוך לי מהשווארמה, אבל לא מהאמצע. מלמעלה, מהשומן, עד ללמטה, תן את המסור, מלמעלה עד למטה, תוריד לי מלא מלא מלא שווארמה כבס.
2: תמתי לך.
0: מעולה. עכשיו תראה, הצ'יפסים שאתם עושים, זה לא צ'יפסים כפויים, כנועים, שאתה שם דקה בשמן ומוציא, אתם עושים צ'יפסים
2: של... צ'יפס ביתי.
0: צ'יפס של בית.
2: בדיוק.
0: אני רוצה את הצ'יפס שלי, well done.
2: Well done, קיבלת.
0: שחום טוב, טוב, טוב, טוב, עם מלא מלח. שים לי מלא מלח על הצ'יפס, תזרוק לי צ'יפס לכל האורך של הבגט.
2: זרקתי לך.
0: יופי. עכשיו תחתוך את הבגט לאלכסון, שתי חצאים.
2: תתוך אליקו.
0: יופי. יש לכם בעסק שהוא גם שלכם ברד מיט, איפה שאתם מוכרים את ההמבורגרים ואת הקריספי צ'יקים וכל הדברים הטעימים, יש לכם, נכון. שם, יש לכם שם רוטף שזיפים.
2: שזיפים.
0: וואו. אני רוצה את הרוטף שזיפים, לא בתוך הבגט. שים לי אותו, אתה יודע, בפלסטיק הזה, את הרוטף שזיפים.
2: בצד.
0: אחד, כן, בצד. אני יכול לטבול את השווארמה, כל ביס הוא יהיה טעם אחר. ועכשיו תשמע, אני רוצה שאנשים ידעו, מי שרוצה להזמין את הבגט הזה עכשיו, לאן הוא מצלצל?
2: כוכבית 3548.
0: רגע, אם מתקשרים עכשיו לכוכבית 3548 ורעבים לבגט הזה שהכנתי אני עם הרוטב שזיפים בצד, הבגט של מלך השווארמה, מי יכול להזמין? תושבי ראשון, בת ים וחולון, או שזה...
2: חולון, בת ים, ראשון.
0: וואי, וואי. תגיד, תגיד, יש לי שאלה אליך. מימין...
2: כן, ליקו.
0: אם אני לוקח את רדיק מלך השווארמה, יש אותו בקומת האוכל בקניון הזהב, מימין שלכם זה רד מיט, משמאל שלכם, אם הילדים לא רוצים שווארמה ורוצים מגש פיצה, אבל אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה לארג'.
2: איטליאנו פוינט.
0: באיטליאנו פוינט.
2: איטליאנו פוינט.
0: תגיד, איך זה יכול להיות שפיצה בקניון יותר טעימה מפיצריה במילאנו? איך אתם עושים את זה?
2: זה הסוד, אליקו. שעבור ויתאמו.
0: באיטליאנו פוינט.
2: כן, זה הסוד.
0: טוב, אנחנו אוכלים עכשיו בשרי. תגיד, מי שרוצה להזמין פיצות, מה זה, באותו טלפון?
2: זה לא אותו טלפון.
0: טוב,
2: זה כן.
0: אוקיי, אוקיי, שיעשו בגוגל איטליאנו פוינט ראשון לציון.
2: איטליאנו פוינט בגוגל, בדיוק.
0: תגיד, בימי שלישי אתם עדיין ממשיכים עם השווארמה ספיישל?
2: יש לנו ספיישל ימי שלישי, עגל.
0: אוי ואבוי.
2: משובח.
0: אימא ל...
2: משומן מטפטף. כל כמה שכבות יש שומן. בשר משובח. זה... כל יום שלישי,
0: ברדיק מלך השווארמה שבקניון הזהב. שי, הבגט, שלח לי אותו.
2: הטוסטוס בדרך אליך.
0: אוהבים אתכם, כוכבית 3548, מי שרוצה להזמין. חבר'ה, אתם לא מבינים איזה בגט עם איזה שווארמה, איזה טעם, ואת האמת, להגיד לך עוד משהו? תכלס, אני זוכר שלפני כמה שנים, שי, אתה איתי?
2: איתך,
0: עשו בדיקה בטלוויזיה בחדשות, אני זוכר לפני הרבה מאוד שנים, על כמות השווארמה שמכניסים בפיתות.
2: נכון.
0: ואתם
2: נכון.
0: יצאתם במקום הראשון, נכון. במקום הראשון של אנשים שמוזגים שווארמה לתוך הפיתה, בכמות הגדולה ביותר, ואתה יודע משהו? אני שמח שגם הטלוויזיה יודעת את זה.
2: נכון, תודה, תודה אליקו.
0: שי, תהיה בריא, כוכבית 3548, אם עשינו אתכם רעבים, גם אנחנו באנו רעבים. טוב, דור, השיר השבוע היה לנו השיר של חולו אגלסיאס.
1: זה השיר.
0: השיר.
1: ליווה אותנו כל השבוע השיר
0: אז
1: הזה.
0: אז בדיוק, בוא נתחיל. שיר שמכניס אותנו לאווירה של חופש נופש.
1: נכון.
0: אז למה לא? אז הנה, התחלנו. את יום חמישי בלב המדינה. מיד נפתח קווים ונגיד לכם איזה פרסים הבאנו איתנו. הכי חשוב שהתפילין כבר עשינו ועוד מעט נקרא את צדיק א' בתהילים. הלכו להיות!

כן, ואני רוצה להגיד ערב טוב לכל יועצי הנדלן שלי, אגי גרופ, שנמצאים עכשיו בהזנה במגדלי רוטשילד בבת ים. אנשים ברגעים אלה באים למשרדים, זוגות, באים רווקים, באים פנסיונרים, כל מי שרוצה להשקיע בקרקע בגדרה. אז אם אתם בעניין, כוכבי 9809, זה היום האחרון למבצע. לא החזירו 10 תשלומים, 79,000 שקלים, בטח שהמחיר הזה לא יחזור. וזה הזמן להתקשר, כוכבי 9809, ערב טוב לאביב נעים שלנו, שמיד יסביר הכל על המבצע. כוכבי 9809, אל תחכו, אל תירדמו, יש פה כסף על הרצפה, שאתם יכולים לעשות. אימא, לאיזה בגט עשינו? במלך השווארמה? עם הרוטב שזיפים? אימא, לב.

0: טוב, בואי נשמע מי בצד השני של התוכנית שלנו, מי איתנו, מי יגיד לנו ליקו, אתה לא לבד, ערב טוב לכם. אתם מתקשרים ל-072, 5 פעמים 2 בסוף 91, 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, אומרים למור, מור ערב טוב, אנחנו פה עם ליקו, הוא לא לבד, תעלי אותנו לשידור וניתן לכם את הארוחה הזוגית בטורקיש גריל בור יהודה ובאמילי בשרים בראשון לציון, ניתן לכם כרטיסים למרוץ המכוניות למופע הדריפטים הראשון מסוגו בישראל, ב-24 ו-25 ביוני בפארק פרס בחולון, ניתן לכם גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, ו-150 שקלים שמחכים לכם לקניות בעגלה של ויקטורי בת ים. תקשיבו טוב, אין דברים כאלה, מה שקורה ברשת ויקטורי עם העגבניות והבצלים יבשים והסלק האדום והכרוב הלבן והגזר הארוז, הכל בשקל אחד בלבד לקילוגרם. אז תהיו מוכנים לחגיגה שלנו כאן בערב ים תיכוני עד שש, והנה אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות, שיסביר לנו על העסקה המטורפת של הקרקע בגדרה.
1: כוכבי 9809, יש כרגע לחץ עצום בעקבות ההטבה הזאת של עשרת השלומים. בואו חבר'ה, אתם במקום לעשות איזה תוכנית חיסכון חודשי בבנק, טק, יש לכם קרקע נדלן. בואו נדבר רגע על מה שליקו אמר, זה לא האם יאשרו, אם כן לא יאשרו, לא... הוא שר מזמן, לפני למעלה משבע שנים. הקרקע כבר בשלבים סופר סופר מתקדמים, זה השקעה לדווח של כמה שנים, 5, 6, 4, 5, 7 שנים פלוס מינוס, ואפשר לעשות שם דברים יפים. תתקשרו לכוכבי 9809, המטרה להגדיל טעון לעשות כסף, המטרה שה-80 אלף שקלים האלה, אי אפשר להבטיח בהשקעות סכום מדויק, אבל שיעשו פי 2, פי 3, אולי גם פי 4, ושוב, איך הדבר הזה עובד? פשוט מאוד. אנחנו מאתרים קרקעות, נכנסים לטאבה. טאבה זה תוכנית בניין עיר, כל עירייה מחויבת להגיד איפה הולכים לבנות בעשור הקרוב. ותחשבו רגע ש... אם אנחנו ראינו באתר ממשלתי שהממשלה מתכננת לבנות במקום מסוים, בואו ניכנס, בואו נקנה את זה בתחילת הדרך שעוד אפשר לעשות כסף. הרי הרבה אנשים אומרים, לא, רגע, אני רוצה להיכנס בסוף. שהאקזיט נעשה, אבל כבר הכסף הלך, הרווח הלך. עכשיו זה הזמן לרכוש את גדרה, אחת המקומות היותר מתפתחים, אחת הקרקעות היותר מתקדמות. תוכנית מאושרת ל-8,000 יחידות דיור, מי שהתקשר לכוכבי 9809, החל מ-79,000 שקלים בעשרת השלומים, הולך לעשות עסקה כדי להגדיל טעון, והמטרה, תבואו כל כמה שנים, תקנו עוד קרקע,
0: בדיוק.
1: יהיה לכם בית להשקעות נדלן.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: כן, אז בזמן שאתם בודקים איך אתם עושים הרבה מאוד כסף עם אגי גרופ, אז כוכבי 9809. טוב, אני חושב שאני... אני חושב, נדב, שהגיע הזמן לפתוח את המסיבה, מסיבת ערב ים תיכוני, עם הדי-ג'ים של ארטיסטה, ואם כבר מסיבה, אז אנחנו רוצים לאחל למישהי מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחדת, שבאמת לא מחפשת מהיומולדת שלה לעשות... עניין, היא חגגה גם את הישראלי וגם את העברי וגם את הלועזי, ואנחנו רוצים לאחל לה בשם משפחת ויקטורי וגם ממור נגד וגם ממני אליקו בוודאי, לעדן שאחראית על כל מה שאתם רואים בסושיאל בויקטורי, היא והצוות המאמם שלה, עדן סיבוני, גם מגל מרגלית, גם מבעלי הבית אייל רביד וגם ממני אליקו, אנחנו רוצים לאחל לך אושר ובריאות וחיים טובים וזוגיות, שנבוא להתארח בחתונה שלך בעזרת השם. ובקיצור, אנחנו אוהבים אותך מאוד, ואת מאוד מיוחדת ונכנסת לנו ללב, ולכן הברכה הזו היא בשבילך ליום הולדתך, לעדן סיבוני המהממת, וכמובן די-ג'יי דור צדוק, אתה רגיל לנגן ערב ערב בחתונות, אז נאחל עם סודרת עדן סיבוני, עם הברכה תופסת, התחתנת עוד השנה, יש לה די-ג'ים של ארטיסטה יחד איתי, צוות הצילום של מימיקה, האטרקציות, הכל יהיה לה.
4: הכל יהיה
0: לה מושלם. אז לעדן סיבוני, מלא מלא מזל טוב מכל משפחת ויקטור ומשפחת לב המדינה. דור, אנחנו יוצאים לדרך?
4: יאללה.
0: יאללה.

אני לא מבינים איזה כבוד יש לי. פשוט שאתם באירוע שלכם מזמינים גם את הדיג'ים של ארטיסטה, גם את הצלמים של מימיקה, ויש חלק אחד של המזרחית שאתם מזמינים אותי אלי כל האירוע שלכם, ואז מקבלים גם צלמת סושי על מתנה ממני, וזה אם זה הקלות והחתנים וחתני הבר מצווה וקלות הבת מצווש. לאורך השנים לעולמות הרדיו התגלגלתי מעולמות הדי-ג'ייז לאירועים, וזה ממש מגיל צעיר, והנה זה חוזר, וזה זה הכי, זה הכי מרגש בעולם. אז אם אתם רוצים אותי באירוע שלכם, כוכבית 8789 עם די-ג'יי דור צדוק.

0: כן, מי שירים אלינו טלפון עכשיו ל-072, 5x2, ובסוף 91, אני יוצא לפרסומות, אבל בזמן הפרסומות מור נגד רושמת אתכם, אתם עולים לשידור, אומרים לי, אליקו, אתה לא לבד, ערב טוב, ארוחה זוגית בטורקיש גריל הבאתי, את הקומפרסור האגדי של אירון קאר הבאתי, ארוחה זוגית באמילי בצרים הבאתי, ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה הבאתי, 150 שקלים לקניות בוויקטורי גם הבאתי, וזוג כרטיסים למופע הדריפט, מופע מרוץ המכוניות בחולון, גם הבאתי איתי, כל זה ועוד אחרי הפרסומות.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
1: הזמן
2: הנכון לרכוש אותה.
3: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
4: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם.

0: כפוף לתקנון.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
8: יאללה קאנטרי.
9: כפוף התקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: בוקר טוב. המסמך לישיבה מוכן.
6: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: אז כל אותם אנשים שרוצים לעשות כסף בדבר שהוא יחסית קצר, בואו, בנדלן 5 שנים פלוס מינוס, זה דווח שהוא מאוד מאוד קצר, חייב להתקשר לכוכבי 9109. גדרה, המועצה המקומית שיש לה חלום להיות עיר, הולכת על זה חזק ומפשירה קרקעות בטירוף. המתחם מיועד ל-8,000 יחידות דיור, שכונות יפהפיות של בניינים חדשים, ומי שיהיה חכם להתקשר ולהיות לצד אחד לפני כולם, הולך להרוויח כתוצאה מהפשרת הקרקע והפיכתה לבנייני מגורים. בחדרה ב-2020 מכרנו קרקע ב-230,000 שקלים, היום 2026 הקרקע בשלבים ממש סופיים, עדיין לא בנו, וההשקעה של האנשים קפצה מ-230,000 שקלים ל-750,000 שקלים.
5: תעצור, שיתקשרו אליכם עכשיו. מי ששומע את זה וזה מעניין אותו, נא להתקשר במהר. כוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809.
4: אז תראו, קודם כל אני אלמד אתכם עכשיו בשנייה איך לא ליפול בפח עם השקעה בקרקעות גרועות. בקרקע צריך להיות 3 קריטריונים, שאם יש אותם, תקנו תרוויחו. אם אין אותם, לא להתעסק. קריטריון ראשון, ייעוד מגורים. ביום מן הימים מדינת ישראל לוקחת קרקע מסוימת ואומרת פה יהיה מגורים. באינטרנט ובאתרים בדרך כלל של העירייה אפשר לראות האם הקרקע מיועדת למגורים. אם היא מיועדת למגורים, זהו, יבנו שם. קריטריון שני, קרקע פרטית בטאבו. 93% מהקרקעות הם של מינהל מקרקעי ישראל, זה קרקעות שבכל רגע נתון המדינה יכולה לקחת לכם את זה. אנחנו חפשים רק את הקרקעות שהן פרטיות על השם שלכם בטאבו. והקריטריון השלישי, מיקום, מיקום, מיקום. אליקו, איפה הביקוש הכי גדול למגורים? צפון, דרום, מרכז? אז בואו נקנה במרכז. מרכז, גדרה חדרה, כוכבי 9809, קרקע בגדרה, מיועדת למגורים, פרטית בטאבו, מיקום מנצח של מישהי שרוצה לצמוח, של מועצה מקומית שלא בא לה יותר להיות מועצה מקומית, בא לה להיות עיר, וכדי לעשות את זה היא צריכה להכלס 40,000 תושבים, וכדי שזה יקרה, מפשירים קרקעות בטירוף. בואו להיות חלק מהעתיד של אזור המרכז, כוכבי 9809, והיום לכבוד ראש חודש יבוא עלינו לטובה בערב, 10 תשלומים, משהו שלא היה פה עוד אליקו, יש לכם נכס בנדלן.
5: להתקשר ומהר.
4: דחוף.
5: בכוכבית 9809.
0: ועכשיו... ועכשיו, מחיר התהילה, עם יוני פרוין, עיתונאי פי פלוס וויינט.
5: ואיזה כיף... להיכנס אל השבת וללרלר ולרחל ולשמוע את כל הג'וס שיוני פרוים מביא אלינו בפינה שלו כאן אצלי בימי 50, מחיר התהילה. יוני פרוים שלנו, העיתונאי פי פלוס וויינט. שלום יוני.
6: אהלן אליקו.
5: מה העניינים?
6: חייבים לי, כל יום חמישי חייבים לי
5: תתקן,
6: מה קורה?
5: ברור, מה, איך, על מה נרחל בערב שבת בשולחן, תגיד.
6: אתה יודע, אמרתי את המילה לרחל, כאילו אתה... אני חושב שפה זה לספר.
5: לספר, לדבר? אני אגב אין לי שום בעיה עם המילה לרחל, יאללה. כל טוב. כולם מדברים על כולם, כולם מתעסקים בחרה של כולם. לא להתייפייף, יאללה.
6: לא, אתה יודע, תמיד שואלים אותי על מי קורא רחילות. אני אומר להם, זה אותם אנשים שגם... בדיוק, אני תמיד אומר גם, זה אותם אנשים שגם קוראים את הפוליטיקה, את המדור המדיני.
5: תקשיב, אני יכול להגיד לך שאני פוגש חבר'ה צעירים, סבתות מבוגרות, ובין לבין מזרחים, אשכנזים, עובדי הייטק, עובדים במלצרים באולמות אירועים, אין אחד שלא שואל אותי על כל הדברים החמים שקורים בתעשייה.
6: אותך.
5: גם אותי, וגם את אלה שלידי, כל מיני דברים. תגיד, אושר כהן הוא באמת יותר נמוך ממנה? רגע, היא אוהבת אותו, באמת? היית בחתונה? סשה הייתה? אז רגע, היא הייתה? כולם מתעסקים ברכילויות אח שלי.
6: עוד אין לך, אבל אתה יודע, אני גם מסקר אותך מהצד ואת האירועים ואת כל החתונות. אני רוצה גם להגיד לכל המאזינים, גם באירוע שלנו, בברית של הבנים, אליקו, הראשון להגיע, אגב, אני חושב שזה מאוד מאוד יפה וראוי להערכה, אתה הראשון שמגיע, בין הראשונים, לא יודע אם הראשון תמיד.
5: אני נורא אוהב אירועים, אני נורא אוהב לכבד את האנשים שמכבדים אותי.
6: אז אין לך את הקטע של איחור אופנתי ולהגיע עכשיו שעתיים, שלוש אחרי כל ה...

0: גם נכנסים גם מהכניסה הצדדית, האחורית, הפינתית, כאילו.
1: עזוב אותך שטויות, אני אין לי את הקטע הזה, לא באתי מהחרה הזה, לא מתעסק בזה, ואני ניגש לזה. אני אגב, אתה יודע, עברתי צלם-צלם בחתונה של אושר כהן, עברתי צלם-צלם, אף אחד, רגע, שנייה, אף אחד לא עז להראות את מה שאמרתי, ואתה יודע מה אמרתי, יוני?
0: אוקיי, זה מה, סליחה.
1: עברתי צלם-צלם, ואמרתי, אתם כאלה פריירים שאתם בכלל באים לצלם. ולמה? אז אתה יודע, כל אחד, אמרו, שאלו אותי למה, ואמרתי, כי אם זו החתונה שלי, אני עושה לכם שולחן, אני עושה לכם מתחמי שלכם, אני מכניס אתכם לאכול, אני מכניס אתכם לשתות, ואני דואג לכם שאתם לא תעמדו בכניסה, כמו, לא רוצה לדבר לא יפה, ולמה? כי סך הכל התקשורת משרתת גם את המותג, ומקדמת, ונותנת, ובונה את המפלצות האלה, שאחרי זה אומרות לכם, שערו בחוץ. למה? תעשו, אני במקביצווה של אלין, הכנסתי את כולם, וולקאם, מה זה וולקאם? על העיני הוא על הרסי. יאללה עם הפוזה.
0: אני אגיד לך משהו, אבל כן, אתה יודע, יש כאלה, אני כבר יכול להבין מי שזה בסדר, רוצים להפריד את הדברים האלה, אבל יש את האירועים ש... אתה יודע, הזוג לא רוצה בכלל לצאת להצלם, או לא מתייחסים לצלמים.
1: לא, הם יצאו דווקא, אושר ועדן יצאו.
0: לא, אני רוצה להגיד, אז אושר ועדן היו מדהימים, ויצאו לצלמים, והיה עמדת צילום, אבל... שחלילה לא יחשבו שאתה מדבר עליהם, כי הם...
1: לא מדבר עליהם, ספציפי, דבר בכללי, כאילו בכללי, בעולמי.
0: רגע, בחתונה הבאה שלך, אתה מפתיע שיש שולחן צלמי פפראצי?
1: הנה, מור נגע צועקת לי באוזניה, תצעקי מור שישמעו. שום חתונה הבאה. שמעת? שום חתונה. היא צועקת באוזניות, שום חתונה הבאה. וואי, יוני.
0: רגע, אמרת... מה, היא לא מסכימה? מור
1: מטילה וטו? מור מסכנה, מור עברה איתי, שאתה שומע, היא לא רק מפיקה של 20 שנה, היא עברה איתי את כל הבלגן. אז כאילו, באמת, כאילו, אפשר ליהנות ולחיות ביחד.
0: אני הייתי רוצה, אתה יודע מה, אז אני הייתי רוצה לקרוא את הספר של מור. מור, מאחורי הקלעים.
1: תודה רבה. לא כדאי, עזוב, לא כדאי.
0: זה ספר שהייתי רוצה
1: לי. עזוב, עדיף שאני אעשה סרט על מה היה לי בשלוש שנים האחרונות, זה יהיה סרט סוכר, תאמין לי. עם סרטונים, עם הקלטות, עם הכל. כמה אתה חושב שקשת או רשת ישלמו לי על זה אם אני אעשה סרט כזה?
0: אתה יודע שזה סכום... לא נראה לי שהם יוכלו
1: לעמוד את זה. אני אעשה סרט מהזווית שלי. וואו. טוב, יוני, בטח שכמו גדול הייתי עושה.
0: טוב, נדבר על זה. אליקו, תרשום את ה-27 ליוני.
1: מי מתחתן?
0: לא, הוא לא מתחתן, נגמר האח הגדול.
1: נכון, זה מוצש, וואו.
0: מוצש, זה ממש ממש מתקרב, אנחנו...
1: מי לדעתך ייקח, יוני? מי לדעתך ייקח?
0: אני חושב שזה... יש דיבור מאוד חזק על אלירן, בזמן האחרון אני...
1: נכון.
0: שומע שאלירן... אתה יודע, גל כמובן, אם אפשר לראות מה שקורה ברשת, אני חושב שהכי מדוברות, עכשיו זה הדוק רב הזה.
1: בבינה לבין רפאלה.
0: בדיוק, כן, בינה לבין רפאלה. רפאלה...
1: נותנת פייט.
0: נותנת פייט וחוטפת גם הרבה מאוד אש ברשת, נדע גם מאח שלה יוחנן טווינה שהוא כוכב רשת בעצמו.
1: אני אגיד לך משהו, הוא הורס הבחור הזה.
0: הוא בחור מדהים, הוא, אתה יודע, הם ריאנת אותו מאז שהיא נכנסה, יצא לפגוש אותו כמה פעמים וגם בראיונות. הוא מספר על גל של שנאה כלפי אחותו שבאה בעקבות מה שקורה בינה לבין גל. אף אחד מראו ובני המשפחה לא ציפו לדבר הזה. אתה יודע, בסוף אני חושב שאנשים גם שוכחים שזה בסוף תוכנית טלוויזיה, זה ריאליטי, אנשים שפצים מהתוכנית הזאת וממשיכים בחיים שלהם ויש את הדבר, אתה יודע. עכשיו אנחנו רואים נגיד את זוהר ועוד היין, כבר השיקו את הזוג. כולם פה מרוויחים בסוף מהדבר הזה, עולים עוקבים.
1: נכון.
0: אנשים צריכים לקחת בפרופורציה את כל הדבר הזה. בסוף זה משחק בתוכנית טלוויזיה וגל תמשיך בחיים שלה ואולי, אתה יודע, אולי תהיה זוכה, אולי לא, אבל...
1: בקיצור, קחו את זה כבידור. אל תעשו מזה יותר מדי משהו.
0: לא, אז בידור זה כבר מזמן לא עצמה. הוא רואה עכשיו את דיאן שוורץ, היא עכשיו ברוקדים כוכבים. אתה זוכר את העונה שלה?
1: וואו, היא חטפה יפה.
0: היא הייתה לא קלה להיקפו לכולם. אתה יודע, היא לא הקוסטי של כולם, והיא חטפה. אבל היא אומרת שרק עכשיו, זה לקח לה הרבה מאוד שנים להתאושש מה... זה סוג של טראומה, אליקו, אתה יודע, אנחנו מדברים על האח הגדול ו...
1: בשביל זה שאני מקבל מהם טלפון מדי שנה, כולל בעונה הזאת, היה לי טלפון ביום רביעי, ואמרו לי, תארוז מזוודה, בוא ניכנס ביום ראשון. אתה שומע? ובאמת, הם זורקים סכומים, אימאלה. אבל אני הלכתי חור.
0: תמיד, אליקו, אתה יודע שאני תמיד נסכן לך.

0: יש סכום שאפשר למכור, גם אל תגיד לי את הסכום, אבל יש סכום שאתה אומר, אוקיי, בסכום הזה אני נכנס, בסכום הזה אני מוכן להיכנס לאח הגדול?
1: אני לא יודע להגיד לך, כל פעם שהם התקשרו, זה תמיד עולה ועולה ועולה ועולה, ובאמת, ואני אומר לעצמי, פאק איט, למה אתה צריך את זה עכשיו?
0: רגע, מה, מור מסכימה אח הגדול? חתונה אמרנו, הבנו לא.
1: לא, באמת, אתה באמת חושב שאני שואל את מור?
0: אני
1: לא באמת, הדבר היחיד שאני עושה זה עושה שאלות עם עצמי, ניגש עם העניינים לאלין ואוריאן הגדולים שלי, הקטנים הם קטנים עדיין, עוד לא סי, והמשקל שלהם הוא משקל מאוד גדול בהחלטות שלי בחיים.
0: כן, כן.
1: אז כשהם מטילים וטו, תשמע, הם בסיפור האהבה שלי בזמנו, הם גם חטפו, הם חטפו יפה, בבתי ספר, בפה, בשם, הם מה לעשות? ואנחנו, יש לנו, אתה יודע, אנחנו הורים גם, ולפני הכל אני אבא, לפני שאני אליקו מהרדיו, אז גם ללכת ולהשתולל, ואני יש לי פה, ברוך השם, ואני יודע לדבר, ואני מוכן להיכנס למריבות עם חצי עולם על אמת, וזה מסוכן קצת בטלוויזיה, ולכן צריך קצת לחכות עם זה אולי.
0: אז איך הם... איך הם צלחו את הדבר הזה, את התקופה הזאת?
1: צלחו, בהרבה חום ואהבה מהבית.
0: זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב.
1: ילדים יודעים בסוף מי ההורה שלהם, לא חשוב אם הוא מוכר או מפורסם, בסוף הם חווים לא את המפורסמות, הם חווים את הבן אדם עצמו בתוך הבית, וזה המהמם.
0: זה ממש
1: ככה. כשמגדלים ילדים הם לא צריכים כלום, הם צריכים רק חום ואהבה, תאמין לי, לא צריכים כלום. אני גדלתי בבת ים, בלי, בבית הכי, הכי מינימליסטי שיש.
0: אין על בת ים, מה זאת אומרת? אין על בת ים. אני ידעתי את בת ים אמנה לפני הרבה שנים, אבל בת ים זה...
1: אין על בת ים, בעולם.
0: העיר שלי לנצח נצחים, אבל רגע, אני אגיד לך על משהו, על הפרופו האח הגדול. טל טיטו, שאותך הייתה הפתעה גם מאוד גדולה, כולם היו בתחום שהיא תגיע...
1: נכון, שהיא תגיע לגמר.
0: אם אתה זוכר, יאללה, את העניין הזה עם... יש תביעה של...
1: של אייל גולן על 200 אלף, ברור.
0: כן, כן, תביעה היא...
1: תראה, היא רשמה עליו שמבחינתה אייל גולן הוא אנס. זה
0: כן,
1: היה
0: שם ציוצים, ציוצים שהיא כתבה, והדבר האחרון שהיא כתבה כבר, שהיא יצאה ציצה כשהיא יצאה מהבית, כתבה, איך לא מחקתי ציוצים לפני שמה ישראל, כנראה, אתה יודע, ישר הותקנה...
1: נבלה.
0: תשמע, יש שם... אני לא יודע איך זה ייגמר הסיפור הזה, יכול להיות שזה ייגמר בסוף באיזושהי פשרה, אני לא יודע באמת אם יאללה...
1: הלוואי, הלוואי שיגמר בפשרה, כי וואלה...
0: אתה מכיר את יאללה הכי טוב מכולנו, מה אתה חושב?
1: אני יכול להגיד לך שאייל גולן הוא בן אדם עם לב רחב, בן אדם זהב, בן אדם מיוחד, בן אדם... באמת, שמוכיח חברות אמיתית, ויש לו יכולת מכילה, אני אומר לך,
0: אם... אבל תסכים איתי שהיא לא היחידה מן הסתם שציצה עליו ברשת,
1: אתה יודע, לפעמים, לפעמים אתה יודע ש30 איש יכולים להגיד משהו, והבן אדם ה-31 הוא יחטוף בשיקולם.
0: כן.
1: לא יודע, אתה יודע, אני לא יכול להיכנס לנעליים שלו.
0: אז מה, נכון לכתיבת שורות אלה, כמו שנאמר, יש את התביעה דיבה, שהוא דברת על סכום של באמת 200 אלף שקל, סכום לא מבוטל, אתה יודע, טען שזה פרסומים שקריים וזה. אם מצידה עדיין לא אמרה שום דבר, חוץ מאותו ציוץ מדובר, ימים יגידו, לא?
1: ימים יגידו, אנחנו נעקוב אחרי זה, זה מעניין.
0: ימים יגידו. סניר בורגיל, אתה יודע, הרבה זמן, כל פעם עלינו איזה משהו עם משפחת בורגיל, ואת הסיפור הזה, הסיפור הבא. סניר בורגיל גם, שהיה באח הגדול, גם בעונה מאוד מפורסמת, הוא ואחותו ספיר.
1: נכון.
0: פרסם אתמול פוסט, יש לו גם כמעט 200 אלף עוקבים, שהוא התחיל לעבוד בעבודה רגילה.
1: מקסים בעיניי.
0: ראית את זה?
1: ראיתי את זה, זה מקסים בעיניי.
0: ראית את זה. כן, אתה יודע, הרבה גם מדברים איתי, אתה יודע, שואלים אותי, מתייעצים איתי לפני ריאליטי, ומה אני אעשה, וכולם בטוחים שזהו, אחרי שהם יכנסו לאיזשהו ריאליטי, יתקבלו על זה, והחיים שלהם השתנו והם הפכו למיליארדרים.
1: זה לא קורה לכולם.
0: זה לא, זה לא קורה לרובם.
1: לרובם, נכון, לרובם זה לא קורה.
0: לרובם, רובם. אחוז מאוד מאוד מאוד קטן מצליח, אז הוא ענה, הוא כתב פוסט שאומר, אני מקבל הודעות ושאלות לאן נעלמת, אז הוא אומר, מה שהבן שלי נכנס לחיים, הבנתי מה שחשוב באמיתי, הוא עובד כמנהל שיווק רקמה וקשרות ברשת לנדו ובר שבע.
1: מהמם.
0: העבודה הרגילה, הם מנהלים את משרו אותו, כן, תודה, לפעמים אתה יודע, הם רואים אותו ומצלמים אותו, אני בטוח, אתה יודע, שהוא לא רוצה שאולי זה יצא ככה, ולפעמים גם הדברים יוצאים מהקשרם, אז זה בסדר, לא כל כוכב, לא כל מי שהיה בריאליטי הופך בסוף לכוכב ריאליטי, או הופך לאיזה משפיען מאוד גדול.
1: צריך גם את זה לדעת.
0: אליקו, אני יודע שמחוברים גם היו, נכון? היה על הפרק?
1: כן, היה, מה זה היה על הפרק? הייתי בטסטות, היה לי חודש ימים שהייתי מחובר למצלמות, עד שאמרתי תודה לו בשבילי, שחזרתי להם את זה באהבה גדולה, ומחוברים זאת תוכנית שאני מאוד אוהב, ומעריך.
0: אז זהו, אז, אז הייתה, אז השאלה, בדיוק השאלה הבאה שלי, היית אמור להיות בעונה הזאת?
1: לא, לא, לא, לפני כמה שנים טובות.
0: כמה שנים טובות. כן. אז בעונה הזאת, אז העונה היא ממש עוד מעט עולה, העונה החדשה, יש שם, הם עשו שם, אתה יודע, בעיני, זה קאסט מאוד מאוד מעניין, יש את בנאל תבורי ויש את אורטל עמר ומושי קורסיה ואמילי דמרי, בקיצור...
1: יהיה כיף. אני אוהב, אני את מחוברים אוהב,
0: מאוד. ועינב בובלי כמובן, אתה יודע, שואלים כאילו, מה עוד עינב בובלי יכולה...
1: יכולה, יהיה מעניין.
0: אני גם חושב שעדיין לא סיפרה את כל מה שיש לה להגיד.
1: וגם הזוגיות החדשה של בנאל תבור עם חברה הכי טובה בעולם שלי, עדי קרמי, שהיא אישיות בפני עצמה.
0: אבל זה כבר לא חדש.
1: לא, זה לא חדש, כאילו זה שנה, הם חגגו שנה לפני כמה ימים.
0: אז גם כמובן בנאל, ואורטל שם, שגם לאורטל יש בן זוג.
1: זה יהיה חגיגה, יהיה כיף.
0: אתה יודע, הרבה כוכבים שדיברתי איתם אמרו לי שעבורם להיות במחוברים, זה היה סוג של טיפול פסיכולוגי הכי טוב שהם היו בו, אתה יודע.
1: נכון, זה ככה, אתה מדבר למצלמה וחושף הכל ופותר גם דברים עם עצמך, זה מגניב.
0: אז הם דואגים לך לזה, אז העונה הקרובה של מחוברים באמת בשבוע הבא באות. ונועה קירל הספיקה לטוס ליפן, לערך דבש, חיכתה לו כל כך הרבה זמן, הרגישה לו טוב, הייתה לה דלקת בתוספתן, תוך יומיים חזרה לישראל. כדורים, עניינים, אבל תודה להן, הכל בסדר, כבר המריאה בחזרה לאיטליה. עשה מיני ערך דבש עכשיו באיטליה של כמה ימים ביחד עם בעלה, רצה...
1: אני אוהב אותה מאוד, היא מיוחדת, היא נדירה, בחורה, באמת השראה לכל הבנות.
0: כן, נועד זאת אחיד על חלל, זה לא...
1: אמיצה, לא מזמן עשתה שיר שאומר לך, תהי את ותאכלי מה שבא לך ותהי מאושרת והכל סבבה והכל טוב. כאילו, את יפה, את יפה כשאת אוכלת ותעשי מה שטוב לך.
0: לגמרי, נועד. אני אוהב אותה. היא חיכתה לערך דבש הזה כל כך הרבה זמן, וגם לחבר את הלוס של אבא של דניאל פרץ.
1: בסדר, עשו לה עין הרע, היא צריכה לבוא לאמא שתעשה לה עופרת.
0: היא עושה עם השנה?
1: ברור, מה אתה רוצה? אתה צריך?
0: אני רוצה לראות, א' תמיד.
1: בבקשה. מה קרה לך? אני עם כל הפיות והזה, חוץ מתפילין וצדיק א' בתהילים שאני עושה יום יום זיכוי הרבים.
0: נכון.
1: גם צריך עופרת, שתוציא את העין הרע למה, אנשים
0: יש להם עין... רגע, אני יודע שהעיראקיות אלופות בהוצאת עופרת, לא יודעת שגם הפרסיות.
1: גם, אמא שלי אבל חצי פרסייה וחצי עיראקית.
0: הנה, אתה רואה, ידעתי שזה עיראקית.
1: היא עושה לך את זה עם העופרת, על הגז, אתה רואה את הפרצופים, אתה יודע מיד מי דפק חיין באותו שבוע.
0: אז יש לי שאלה, עשו לי את זה כמה פעמים וכל פעם אומרים לי פרצופים, אבל לא הצלחתי באמת לחבר את ה... אתה הצלחת כשאמרו לך...
1: בהחלט, בטח, בטח.
0: די, נו.
1: אני תמיד אצלי זה היה... טוב, לא משנה, לא אגיד, לא צריך לעשות את זה.
0: אז אתה רואה למה אתה צריך להיות במחוברים?
1: אני ידעתי. אני לא, זה לא בשביל אחי. מצלמות באוטו, מצלמות בחדר שינה, מצלמות באולפן, מצלמות שאתה הולך לכל מקום, וכל היום מתקשרים אליך. נו, איפה אותי? תקשיב, אני אפשר לערוך אותי, וגם אפשר להגיד לי מה לעשות, זה נורא קשה לעבוד איתי, זה לא הצליח.
0: אז זה רק אתה, רק זה one man show, זהו.
1: בדיוק, זה מה שאני צריך, כמו ברדיו.
0: לא, אני רוצה אבל אחרי שאנחנו יורדים משידור, שתגלה לתכתוב לי בפרטי, מי הפרצופים שראית? בעופרת.
1: ראיתי.
0: אני סקרן. תדבר על זה. לא דייתם אחד?
1: בטח, יש לך, כן.
0: אדל בספלוב, אתה יודע, היא תמיד אחד מכוכבות הרשת הכי גדולות במדינה, הכי אותנטיות. תמיד מדברים על המילה אותנטית, והיא מאוד מאוד, אתה יודע, אומרת את מה שיש על ליבה, וגם לא, אתה יודע, לא מתביישת וגם לא מתנצלת על מה שיש לה. חגיגה יום הולדת, היא ובעלה מאץ', חגגו יום הולדת לביתה מבחורה שישעיה אסתר. יום הולדת 7, הפקה, אתה יודע, שלא הייתה מביישת...
1: טוב מאוד, כמו שצריך.
0: כן, כן, בנושא החגיגה היה חנות האיפור הבינלאומית ספורה. כן, היה שם השקעה מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה. וכמובן התחילה הביקורת, כמו כל דבר באינסטגרם, שלך כל כך יום הולדת, ועל הכסף, ומה הבעיה? לא, אתה יודע, אבל לפעמים כאילו, איפה עובר הגבול?
1: תגיד, אנשים, אבל אנשים, אתה יודע, אנשים קנאים וממורמרים. הרי מה זה משנה?
0: אבל
1: אתה
0: חושב שזה רק קינה? אליקו, זה רק קינה?
1: ברור, אלא מה? ברור שרק קינה. למה שבן אדם יישב ויתעסק בשמחה של מישהו אחר ויכתוב איזה ביקורות, או אני שאני רואה מישהו שטוב לו, אני מבסוט בשבילו, הוא עושה לו גם כפיים, כי אם טוב לו, אז טוב לכל מי שסביבו. מה זה משנה? אחד יחגוג א', השני יחגוג ב', אני לא הייתי יושב וכותב או מתמרמר על משהו שלא קשור לחיים שלי. אתה מבין?
0: אף פעם לא כתבת טוקבק.
1: לא, ממש לא. יותר מזה, אני... קודם כל כן, לא, אם כתבתי טוקבק זה היה שרציתי להגיב למישהו על משהו טוב שקורה, או היה לי דעה מסוימת על משהו, אבל זה נדיר. זהו. לא שמה, מה, כאילו, מה?
0: אז אני אגיד, לא, אתה יודע, אנחנו קוראים לפינה הזאת גם מחיר התהילה. יש את הדבר הזה, בסוף אתה יודע, אתה יודע כשאתה מעלה משהו כזה לרשת.
1: אין בעיה, אין בעיה, רק אני כבר למדתי עם כל השנים שפאק איט, שירשמו מה שרוצים ויגידו מה שבא להם. אני אומר להם בפנים גם, שם עליכם, סליחה, תעשו מה בא לכם ותגידו מה שבא לכם. בסוף אני חי את החיים שלי, בסוף בן אדם ישן במיטה שלו עם הילדים שלו באותו בית, תגיד את מי זה מעניין, שיכתבו איפה כן מעניין אותי. אם מישהו כתב עליי משהו שהוא שקרי, משהו שלא נכון, אני יכול להגיע אחי לתגובות ועניינים, כי באמת אני לא מסכים שיכתבו דברים שהם לא נכונים, אבל כל עוד שכתבו נכון והכל טוב, וולקאם, הכל טוב. מה,
0: יפה מאוד, יפה מאוד. ומזל טוב, מגיע מאוד מזל טוב, יובל בנאי, להקת משינה ואורלי זילברשט, עם סבא וסבתא.
1: ראיתי, כן, וואלה,
0: יש את השיר של יובל מאחר בגלל הילד, אז עכשיו זה יובל יאחר בגלל
1: הנכד.
0: בגלל הנכד, כן. אתה יודע, הם כבר נפרדו לפני הרבה, יחסית, כבר הרבה שנים עברו מה שכבר נפרדו, יובל ואשתו לשעבר, אורלי, אבל... פרסמו סטורי מאוד מרגש שהפכו לסבא וסבתא לנכד בכור. הבת של עמליה ילדה את הבן. בקיצור, שמחה, יש הדור הבא במשפחת בנאי.
1: ברוך השם, רק שמחות.
0: בטח שחקן, זמר, תסריטאי.
1: אנחנו נקבל את כולם באהבה.
0: תגיד לי, רוקדים כוכבי, אתה רואה?
1: כן, יצא לי כמה רגעים.
0: מה אתה אומר?
1: אני קודם כל אוהב את התוכנית, מקסימה ונהדרת, זה כיף, זה רגעים יפים על המסך. וכן, מגניב לגמרי.
0: רוקדים כוכבים, היית עושה?
1: אני לא מסוגל לעשות חצי צעד, יגנו. אני, יש לי רגליים עקומות, אח שלי. לא יודע לרקוד. טכנו בזה, אבל לא. לא, זה לא בשבילי, עזוב אותי.
0: והמרוץ המיליון?
1: גם לא.
0: טוב, מה נעשה?
1: אמרתי לך, אם הייתי עושה פעם משהו, זה אח הגדול. השאלה מתי? מתי שהוא אני אעשה?
0: מתי
1: שהוא, לא יודע.
0: נגלה את זה
1: בקרוב. וואו, זה יהיה קטלני, תקשיב. אלא אם אח הגדול יעשה לי אולפן משלי, אולפן רדיו בתוך הבית, יעשה לי דבר כזה נורא.
0: לא, עונת VIP קצרה של חודש, כמו שהיה בזמנו.
1: גם מעניין, אבל יותר מעניין להיכנס עם אנשים שאתה לא מכיר.
0: או...
1: ברור. כי למה, תראה, אם אתה עושה עונה שבאים מפורסמים וזה, אז כבר הם מבינים וכל אחד יש לו את הזה שומר על עצמו. אני רוצה עונה שאתה נכנס, קרנבל. אתה מבין, כאילו...
0: חרבו דרבו.
1: בדיוק, זה העונה בשבילי.
0: אני לא, אם אתה נכנס בעיניי אתה זוכה.
1: לא יודע. לא, לא, זה יכול להיות מסוכן מאוד. למי שלידי. בקיצור, יוני, אנחנו אוהבים אותך מאוד, ותמסור נשיקות קודם כל לאמא שלך, ונשיקות לתאומים, ולבן זוג המהמם שלך, ושיהיה שבת שלום.
0: איפה אתה בסופה של זה?
1: אתה לא באמת רוצה לדעת. יוני, אתה כל פעם שואל אותי, וכל אומר לך, אתה לא רוצה לדעת. יאללה, להתראות. ביי.
0: ביי,
1: וואי, וואי, וואי. היה לנו כיף עם יוני פרוים, נכון? איזה כיף היה לנו? אני יכול לדבר איתו עד מחורתיים ולרחל איתו, אבל יש לנו פרסומות ודיג'י דור צדוק שחוזר אל הפלטה שלנו, כי המוסיקה, המוסיקה של השמחות, מה לעשות? ביום חמישי אנחנו גם ככה מדברים ומכניסים לשבת את כל הטעמים שלנו, וחשוב לזכור שאנחנו כאן כי אגי גרופ השבוע לוקחת אותנו למסע של קניות של קרקע בגדרה. ואם כבר גדרה, אז גדרה היא כל כך בתולית והופכת להיות עיר עוד מעט, היא בינתיים מועצה מקומית, ולכן הקרקע היא זולה, בתולית. קונים אותה ב-79,000 שקלים קרקע פרטית על השם שלנו בטאבו, ומה קורה? בעוד כמה שנים זה יהיה בכפולות של 79 כפול 4-5 ותוך כמה שנים. אז מי שרוצה וזה מעניין אותו, זה הזמן להתקשר לאביב נעים, כוכבי 9809, כוכבי 9809, הקרקעות למחירה מיוחדת רק למאזינים. אחרי הפרסומות חוזרים אל ארטיסטה ודי-ג'יי דור צדוק.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע
2: אינה זמינה
3: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
5: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
6: רדיו לב המדינה.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: חשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון. פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אליל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה פירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בעדית מגורים בלכי הוצאה לפועל.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: הנכדים כבר בדרך.
3: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
4: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
5: קפריסין זה
4: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
5: קפריסין זה איסטה.
6: רדיו לב המדינה.
0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל.
7: אין על אגי גרופ, אין!
0: קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: כן, גבירותיי ורבותיי, תחשבו על זה שאתם כבר בשבת הזאת יכולים להגיד, שמתי 79,000 שקלים על קרקע בגדרה, ועכשיו אני שוכח מזה לכמה שנים, 3-4-5 שנים, וברגע שגדרה תהפוך להיות עיר ויבנו על הקרקעות שאתם קניתם בניינים, אז 79,000 שקלים ששמתם יהיו כבר 700, אולי 600, אולי 500, אבל זה לא קורה בשום בנק. תראו לי מישהו אחד שקנה קרקע והפסיד איתה. אין חיה כזאת. והקרקע המדוברת היא קרקע פרטית שמיועדת לבנייה, בטאבו זה רשום. באתר הממשלתי של המדינה, אתם יכולים לבדוק את זה. מי שירים טלפון לכוכבי 9809 לאביב נעים באגי גרופ, יוכל לקבל זימון למגדלי רוטשילד, דניתי שם הבוקר, ופשוט לראות את הדברים בפנים, במציאות, ולהבין שזאת השקעה נדירה, חלקי 10 תשלומים, קרקע בגדרה 79,000 שקלים, חלקי 10 צ'קים, 7,900 כל צ'ק, ואתם בעסקה. כבר בצ'ק השני, הקרקע עוברת על השם שלכם בטאבו. אימאלה, אתם לא מבינים איזה טירוף, אנשים מכל הארץ מגיעים למשרדים, הייתי שם היום באזור 1 בצהריים, זה היה וואו. חברים, כוכבי 9809, אגי גרופ, המבצע של השבוע. דור צדוק מארטיסטה, די-ג'ייז, איתנו כאן באולפן, כי יום חמישי זה יום שאנחנו מנגנים לכם מוסיקה לחתונות. דור, מה קורה? אנחנו בחודש יוני, אנשים מפעים באוויר בחתונות.
8: תשמע, אנחנו בטירוף, אליקו, אנחנו בשגעת, כל ערב, חתונות, ובאמת החתונות גם הכי שמחות והכי כיפיות.
7: אחרי המלחמה.
8: זה בקיץ, ועוד אחרי המלחמה, ועם ישראל צריך את זה, וצריך את השמח, ואתה רואה, אנשים מגיעים לחתונות באמת בווייב
7: של לשמוח,
8: של להתפרק
7: בחתן והקלה.
8: כן, לשמוח, לשמח, להעיף אותם באוויר, ובאמת חתונות נגמרות אתה יודע, בשעות
7: לשעות
8: הלילה. כיף לנו, אנחנו נהנים, מנצלים כל דקה, אתה יודע, אנחנו באמת באמת נהנים בתקופה הזאת. אבל נגיד גם למאזינים ולזוגות העיקרים שלנו, שלא לשכוח לשריין תאריכים כבר לחורף הקרוב, כי אוטוטו לא יהיה, ייגמר גם תאריכים, ייגמרו התאריכים האחרונים לחורף, והמחירים הכי טובים הם בחורף. אז כל מי שעדיין לא סגר אולם, ולא סגרתם ספקים, ולא סגרתם צלמים, ודי-ג'יים ואטרקציות, לחיי כוכבית 8789, פגישת ייעוץ ללא עלות. אתה שומעים פה פגישת ייעוץ, כאילו אנחנו איזה עורכי דין, זה לא. זה הפגישה הכי...
7: פגישת ייעוץ על כוס וויסקי.
8: בדיוק, זה פגישת ייעוץ על כוס וויסקי, על צ'ייסר. באים, ליהנות, עפים באוויר. הכי כיף בעולם אצלנו במשרדים, אליקו, אתה יודע את האווירה, אתה מכיר אותה, אתה חי את זה, אתה פוגש את הזוגות, זה חבר'ה צעירים, בני 20, 25, אתה יודע, גג עד גילאי 3, באמת, באמת, באמת כיף, וכיף להעיף אותם באוויר, ולקחת חלק ביום הכי מאושר של החיים שלהם, זכות ענקית, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים לו תודה כל יום, שנתן לנו להתעסק בדבר הכיף הזה.
7: אז חברים, בכוכבית 8789, כל מה שאתם צריכים לשמחה שלכם, כולל הדי-ג'ים של ארטיסטה, כולל אליקו, עבדכם הנאמן, ינחה את האירוע שלכם. בקיצור, חגיגה גדולה. בכוכבית 8789, טוב, דור, בוא נעלה לעמדת הדי-ג'י.
8: בוא נעלה לפלטה, בוא נעלה למתפרצת.
7: בוא נעלה למתפרצת, בדיוק. ונתחיל את השעה השנייה של ערב ים תיכוני, מור נגד מפיקה אותנו, נדב ישראלי, את טכנאי, ואני אליקו. יאללה, דור.
2: אז בסוף שבוע, באופן קבוע,
7: ערב טוב לעומר אדם, ערב טוב!

0: כן, אז בזמן שאתם מצלצלים אל המבצע הגדול, מבצע הקרקעות של אגי גרופ בגדרה, שעוד רגע הופכת להיות עיר, אתם מצלצלים כוכבי 9809. תזכרו שהמבצע על הקרקע בגדרה ב-79,000 שקלים חלקי 10 תשלומים, המבצע הזה ב6 ודקה, אין יותר, הסתיים לו. אז מי שרוצה לקבל הזמנה לפגישת קירות עם אנשי הנדלן של אגי גרופ ואביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, אתם מצלצלים לכוכבית 9809, כוכבית 9809, ומדי חמישי יש לנו את העונג והכבוד לארח אצלנו באולפן מישהי שנותנת לנו עצות, עצות זהב אני קורא להן, וחומר למחשבה, ולקח לי הרבה מאוד זמן לשכנע את עורכת הדין באמת המובחרות שיש בתחום דיני המשפחה, שאחראית לכמה וכמה שינויים מהותיים וגדולים שהגיעו עד לבגץ בענייני דיני משפחה, עורכת הדין מאיה רוטנברג, שמתפנה בימי חמישי לדבר איתי ולתת לנו טיפים ולתת לכם אפשרות ללמוד קצת מעבר למה שאתם אולי יודעים או לא יודעים, ואני מאחל לאף אחד שלא ידע, אבל מסתבר שאחוזי הגירושין בכלל הם גבוהים מאוד, ולכן חשוב שנדע למי לפנות אם צריך. אז זה עורכת הדין מאיה רוטנברג, ובכלל בכללי, אז בואו ניתן את האות ונדבר איתה. מוכנים? הנה זה בא.
1: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה, כאן בערב ים תיכוני.
0: אז כן, ערב טוב לעורכת הדין מאיה רוטנברג, המומחית לדיני משפחה. שלום מאיה.
2: ערב טוב, מה העניינים?
0: מוסיקה, אוכל, תפילין ותהילים, ויום חמישי הנה את מצטרפת למשפחה שלנו, ואין לנו כיף כזה, והעונג שלנו והכבוד שלנו, שאני יודע כמה את עסוקה ביום בלילה בלהגן על זכויות המתגרשים, להגן על הילדים שנמצאים במלחמות האלה לפעמים באמצע, והתפנית לדבר איתנו. אז קודם כל תודה.
2: תודה לכם.
0: תגידי מה, הבטחנו בשבוע שעבר שהשבוע נדבר על נושא נורא נורא נורא כואב, על נושא העניין של ניכור הורי, על לקיחת הילדים לצד כזה או אחר, ולהפוך אותם לכלי במשחק, ובעצם יש הורים, זה יכול להיות גברים, זה יכול להיות נשים, שעוברים ניכור הורי, נושא מאוד מאוד מאוד מאוד מדובר, בואי נדבר.
2: כן, ניכור הורי זה בעצם מצב שהילד מפתח איזושהי עוינות, או דחייה, או כלפי אחד מההורים, כאשר זה ללא הצדקה, ללא הצדקה אובייקטיבית, אמיתית, כלפי אחד מההורים, כאשר אחד מההורים בעצם משפיע עליו, תוך שהוא משתיל לו מסרים, משפיע עליו פסיכולוגית, וזה למעשה הניכור ההורי, ש עוברים למרבה הצער ילדים, והם נכנסים כשחקנים בתוך המלחמה של ההורים. ההורים הרבה פעמים כדי להשיג איזה שהם יתרונות בתוך ההליך המשפטי, למעשה מסיתים את הילדים כנגד ההורי האחר.
0: תגידי, כשמגיע אלייך גבר או מגיעה אלייך אישה, ומגיעים אלייך עורכת הדין מאיה רוטנברג, נשבים אצלך במשרד בתל אביב, ובא הורה ואומר, תקשיבי, אני לא, הילדים שלי לא מדברים איתי, לא נותנים לי לראות אותם, זה כבר חודשים, איך מתחילים בכלל לגשת לעניין הזה?
2: תראה, קודם כל, כשאנחנו מדברים על ניכור הורי, הפתיח של ההליכים, אז ההליכים משפטיים, כי אין ברירה בעצם, אז יש גם נועל נסיעה שאפשר לפנות. בדרך כלל רואים בזה כעניינים דחופים, ואמורים להתנהל בזה באופן מהיר. מצד שני, היום כל המונח ניכור הורי הפך להיות שגור אצל הרבה זוגות, ואומרים אוטומטית, ההורה אחד מסית כנגדי, ההורה אחר מסית ולא כל תופעה של ניתוק קשר היא באמת תופעה של ניכור הורי. צריך להבין את זה, כי כמו שאמרתי, זה באמת צריכה להיות סיבה אובייקטיבית. לעתים גם ההורים הם אלה שגורמים לנתק. צריך להבין את זה, כי לפעמים הורים מתנהלים לא נכון בתוך הזירה הזו.
0: יאללה.
2: ואז פותחים הליכים משפטיים, בדרך כלל של אחריות הורית או של משמורת, ואז נכנסים תזכירים והרווחה, ולפעמים מתמנה לקצינים אפוטרופוס על הדין, שבודק את רצון הילדים, ואז בונים איזשהו מתווה טיפולי, איך לשחזר את הקשר או להחזיר את הקשר בין ההורה לקטינים. זה תחום מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד לא פשוט.
0: תגידי, אז אם היום כשאת עולה כאן לשידור ביום שלפני ערב שבת, לפני סופש, ואנשים שומעים אותנו ונמצאים בהליכי גירושים, או או או או אולי לפני שזה קורה, או רגע שזה מתחיל, ופונים אלייך לעורכת הדין מאיה רוטנברג, אני גם אתן את המספר טלפון שלך בהמשך, למי שירצה להתייעץ, מה הדבר הראשון שאת תאמרי להורים, שברגע זה מתחילים את התהליך של הפרידה אחד מן השני, ויש ילדים קטנים או גדולים באמצע?
2: כן, אני תמיד אומרת, אל תשימו את הילדים בתוך המשחק, כי בסוף המחיר שהם משלמים והפסיכולוגים וההפרעות הנפשיות שקורות להם, זה נורא והיום. יש מחירים, אני רואה תיקים של אובדנויות אצל ילדים, שזה נורא והיום.
0: וואו.
2: לפעמים ההורים לא מבינים מה הם עושים לילדים שלהם בגלל אותה הסתה, כי הורים צריכים שני הורים. ילדים צריכים שני הורים, תמיד. כמובן, לא במקרי קיצון, אם חס וחלילה האבא או האימא פוגעת או פוגע בילדים בצורה נגיד ביני, ויוצרים סיכון, יש פה עניין. אבל אם ההורים הם טובים, ולפני הגירושין הכל היה על מי מנוחות, ועכשיו, בגלל שאנחנו מתגרשים, אז אתה לא אבא ראוי, או את לא אימא ראויה, כדי שאני לא אשלם מזונות, או כדי שתשלם יותר מזונות, להרגיע. ולא להכניס את הילדים לתוך המריבה והמלחמה. כי בסוף המחיר, גם שלנו עורכי הדין, וגם שהילדים משלמים, הוא הרבה יותר גבוה.
0: וואו. אני רגע רוצה ברשותך, רגע, אנחנו עוד לא נפרדים, אני רגע רוצה לתת את המספר הטלפון האישי שלך, שמי שנמצא באיזה סוגיה של ענייני גירושין של בינו לבינה, או אתם לפני תהליך ורוצים לבדוק איך להיכנס לתהליך, או מה לעשות, או איך להתחיל בכלל, אם להתחיל, תדברו עם מאיה רוטנברג, עורכת הדין מהטובות בישראל, באמת, 0544-705-733, 0544-705-733, מאיה, את עונה בטלפון הזה בעצמך, נכון?
2: נכון, אתה יודע, זה משרד בוטיק, וזה הבייבי שלי, ואני נותנת את השירות האישי והכל.
0: מאיה, איך זה מרגיש מדי שנה להיבחר מבין המובילות בתחום? אני תמיד אומר שאת מצניעה את זה, ולא מדברת על זה, ולא שמה פוסטרים ענקיים במשרד, כי את לא מעורכות הדין שעפות על עצמן, אבל את כל שנה נבחרת למובחרים ביותר בתחום דיני המשפחה.
2: נכון. נכון, אני גאה בזה, זה בדיוק הילד שלי, ואני מטפחת את המשרד שלי ואת הלקוחות שלי, אני אוהבת אותם, באמת, אתה יודע את זה, אתה יכול להעיד על זה. וזה, אני גאה בזה, וככה
0: את לא מכניסה את הלקוחות שלך לקרבות מיותרים, להפך, את מרגיעה תמיד.
2: נכון, נכון, אני תמיד משתדלת, אבל בסופו של דבר, בו, אם אנחנו מגיעים לבית משפט, אנחנו גם שם נלחמים. ובגלל זה גם יש לי הישגים משפטיים בסופו של דבר, כי אני יודעת גם להילחם, אבל אני תמיד אומרת, בואו ננסה לפתור.
0: טוב, חברים, אם האהבה שלכם נגמרת או עומדת להסתיים, והתחתנתם, ועכשיו אתם צריכים מי שייצג אתכם בשקט, ברוגע ובבטחה ובחוכמה, מאיה רוטנברג, תעשו בגוגל, תבדקו. אבל אם אתם רוצים להתקשר עכשיו, ברגע זה כשאני איתכם על הקו, נותן לכם יד. 0544-705-733. 0544-705-733. עורכת הדין מאיה רוטנברג, מה נאחל לכולם לשבת?
2: שבת שלום, אני מאחלת שתהיה שבת שקטה וטובה.
0: אמן.
2: ואתה יודע, באמת, אנשים שפחות יריבו. אם הם רוצים לתקן את עצמם, אני אולי יכולה להמליץ על חברה.
0: את מדברת על טיפולים קוסמטיים שיעשו לנו שמח.
2: כן, אם רוצים.
0: כי ראיתי אותך, השבוע באינסטגרם, רצה ועושה טיפולים, ואמרת לי, זה עשה לי את היום. אז מי זאת החברה הזאת? הנה, מור צועקת לי באוזניה שגם היא רוצה לבוא.
2: נכון, אז דוקטור קרן חיה כהן, שיש לה מרפאה ברמת אביב, והיא עושה בוטוקס וניתוחים של שדיים ובטן, ועושה אסתטיקה נשית, ומשנה מינים גם, היא אחת המומחיות הכי טובות שיש בארץ.
0: וואלה.
2: ידיים, וזה מה שחשוב, אני חושבת שבאמת חשוב,
0: ככה אנשים יהיה להם יותר טובים עם עצמם, פחות יריבו עם הבני זוג.
2: גם להיות אסתטים וגם לפרגן לאחרים. כשאנחנו מפרגנים ועושים טוב,
0: חוזר אלינו טוב. נכון.
2: נכון. אז גם תהיו יפים וגם זה.
0: ותשארו בכיף, בטוב.
2: ממש. אז באמת, אם מישהי שומעת אותנו ורוצה להיות יפה, אז אצל קרן חיה כהן מרמת אביב, אני אתן לכם אפילו את הטלפון שלה.
0: לך על זה.
2: 050-981-6767.
0: הנה, מור אומרת לי באוזניה שהיא רשמה. יפה, בהצלחה. עורכת הדין מאיה רוטנברג, תמיד כיף איתך. תודה שבאת.
2: תודה, תודה לך.
0: אין עלייך. אין עלייך, חברים. פרסומות וחוזרים.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן
5: הנכון לרכוש אותה.
6: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
7: רדיו לב המדינה.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט. כתוב באונליין. אם זה
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס. And

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
3: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך שלי.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: בוקר טוב. המסמך הישיבה מוכן.
9: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
10: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
11: קפריסין זה
10: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: רדיו לב המדינה.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. לפני שנתחבר אל המטבחים של ברכה משולשת, אני רגע אחד רוצה שתבינו משהו. בעוד כפחות מחצי שעה, יועצי הנדלן של אגי גרופ בכוכבי 9809 יענו לכם. זה לא שלא יענו, אבל כבר לא יהיה לכם את המבצע של קרקעות בגדרה ב-79,000 שקלים חלקי 10 תשלומים. שתבינו, אביב נעים עכשיו מסמס לי וכותב לי, אליקו, אתה לא מבין מה הולך במשרדים. אני מבין, זה יום חמישי, הרבה אנשים רוצים להגיע, להספיק ולקנות קרקע בגדרה ולהשקיע, לשים 79 ופתאום לקצור 700. זה מטורף, וזה דברים שקורים. תבדקו את זה בכוכבי 9809, מבצע הקרקעות של אגי גרופ. די-ג'י דור צדוק, תן לנו משהו לפני שאנחנו מתחברים למטבחים של ברכה משולשת. יאללה. תחזיר אותנו אל המסיבה. ביי.

0: כן, נכנסים אל השבת עם ערב ים תיכוני, מיד מתחברים אל המטבחים המפוארים של ברכה משולשת, שם כבר נמצא בעמדת השידור והבישול והטיגון והסלטים והתוספות והדגים והכינוחים. אורון דניאלי מיד. שלום אורון דניאלי, ערב טוב, מה העניינים אורון?
1: שלום אליקו היקר, שלום לכל המאזינים,
0: תשמע, איזה אליקו, איזה אליקו. תקשיב, יש לנו באולפן, הבאתי את הדיג'ים של ארטיסטה, אנחנו פה בערב של חתונה, בלי חתן קלה באולפן.
1: אליקו, יש לי רעיון, תגיד אם אנחנו נכניס את כל הצוות של ארטיסטה אלינו לברכה משולשת.
0: לנגן בלייב? שאנשים קונים, יהיה להם סיבה עם דיג'י. וואי. תקשיב, איזה יום שישי אחד אתה תבחר את התאריך ואנחנו באים, אני 7 בבוקר מתייצב יחד עם דור צדוק עם העמדה של הדי-ג'יי, אנשים קונים ותהיה מסיבה.
1: אז אנחנו בעזרת השם אליקו, אנחנו כבר מדברים על זה הרבה,
0: לחגוג את ה-20 שנה לברכה משולשת בשידור חי.
1: 20 שנה לברכה משולשת בשידור חי אצלכם ברדיו לב המדינה. כמובן אתה חלק בלתי נפרד מהתהליך הזה, חלק בלתי נפרד מהמשפחה של ברכה משולשת, ובוודאי.
0: איזה דבר, תקשיב, זה הולך להיות אימא לה ואבא לה. טוב, אורון דניאלי, היום יום חמישי, ומחר יום שישי, ואנחנו רוצים טייל, ולהיות בים, ולהשאיר המטבח נקי, ולא לחשוב מה ומי ומו ומה, להביא את כל האוכל המצוין של ברכה משולשת, לערב השבת, לשבת בבריכה, לצהרי שבת, בוא נדבר.
1: בוא נדבר אליקו, בוא נדבר, אתה יודע מה, אמרת שבת בבריכה, נכון?
0: מה?
1: בוא נרכיב למאזינים שלנו.

0: נלך על סבח, הגרגירים של חומוס טליקו. ככה עם הרבה שמן זית למעלה. והרוטב הלימוני החריף של ברכה משולשת. ואתה יודע, עם איזה פיתה חמה ככה, ניגוב ראשון ככה בבריכה, יוצאים מהבריכה עם איזה חומוס מסבך הטוב של ברכה משולשת, כבר התחלנו טוב. אנחנו כמובן נמשיך עם פלפלים חריפים, ועם מטבוחה, ועם סלט ביצים, ועם סלט רוסי, ועם סלט קולסלו, ועם קרוב שוודי, ועם סלט בריאות, אליקו, ועם צ'ימיצ'ורי. אליקו, אנחנו נמשיך עם טחינה עם אמבה, עם טחינה בלי אמבה וטחינה חריפה. אתה יודע מה, אליקו, 70 סוגים של סלטים בברכה משולשת, ללא חומרים משמרים, ללא משפרי טעמים, סלטים ביתיים, כמו שסבתא מכינה בבית, כמו שאימא מכינה בבית, סלטים כמו שאנחנו אוהבים לאכול, סלטים סגרנו את הנושא, נכון?
1: נכון.
0: בוא נעבור. קצת למנות, מנות עיקריות, אליקו.
1: יאללה,
0: אתה יודע, אני יודע שאתה אוהב הרבה בצקים. נכון, אנחנו כולנו אוהבים בצקים, כל הישראלים.
1: ברור, ברור.
0: אז אנחנו נלך על הסמבוסק של העיראקים, הסמבוסק.
1: חומוס! אני אגב ממליץ למאזינים, באתם לברכה משולשת, קניתם סמבוסק חצי ירח עם חומוס, תפתחו אותו חיים שלי, שימו ביצה, מלח פלפל, שימו מלפון חמוץ ועגבנייה, תעטפו את זה בנייר כסף, שימו על הפלטה, תאכלו בשבת, אתם עפים באוויר עם נגיעה של טחינה.
0: בא לך עכשיו, עשית אותי רעיון. עכשיו עשית אותי רעיון.
1: אתה לא מבין, אני עשיתי את זה לאורחים, הם אפו, הם לא הבינו מה איזה ביס הם נותנים.
0: הסמבוס הביך של אליקו.
1: סמבוס הביך, באלוהים, אתה איזה טעים זה, אלוהים.
0: תגיד, אמבה קצת למעלה גם הולך, נכון?
1: גם הולך, ברור, למה לא?
0: גם הולך, אמבה גם הולך. אז אליקו, סמבוס החומוס של העיראקים, כמו שאמרת, עם ביצה קשה, ומלפון חמוץ, וטחינה, ואמבה, וקצת חריף, וקצת זיתים סורים ככה, שבורים. אין דברים כאלה, אליקו. נמשיך, מי שרוצה בשר. אליקו, אסדו, איך אתה עם אסדו?
1: אוהב.
0: אסדו אתה אוהב, נכון?
1: ואסדו על עצם. אסדו שלכם גם מטקטקו, הכי טעים בעולם.
0: אז יש לנו כמה סוגים של אליקו, שמי שרוצה לדעת ומי שאוהב אסדו, יש לנו את האסדו המטקטק שלנו, כמו שאמרת.
1: נדיר.
0: יש אותו על עצם, ויש אותו לא על עצם, ויש אותו עם ירקות שורש, ויש אותו קצת חריף, עם הרבה רוזמרין וטימין ושיני שום, ותפוחי אדמה ככה. אתה יודע, זה אליקו בריכה, כוסית של הערק והאסדו של ברכה משולשת. זה שני שילובים. למי שלא רוצה סמבוסק, כי אחרי הסמבוסק אני לא חושב שיהיה מקום כבר, לא? מה אתה אומר?
1: יש מקום להכל, אל תדאג.
0: יש מקום להכל.
1: ברור, בוא נמשיך, בוא נמשיך.
0: נמשיך, אליקו. מי שלא רוצה להיות בשרי ורוצה בערב לשתות איזה כוס נס, אז יאכל את הסלטים ויאכל את הקציצות דגים שלנו.
1: וואו.
0: ויאכל את הפילה סלמון שלנו, ויאכל את, אתה יודע מה, אליקו? דג סול מטוגן. איך אתה עם דגים מטוגנים?
1: מת על זה. יש לכם סול מטוגן, תקשיב, אחד הטובים, כי אתם עושים אותו עם, עם, לא, אני לא יודע מה הירק שבפנים בציפוי.
0: נכון.
1: יש גם איזה
0: נכון.
1: ירק וזה מוסיף
0: נכון.
1: לביס רצח. מה זה, כוסברה? מה זה הירק הזה?
0: נכון, בדיוק. אתה אליקו, אתה לא צריך אותי כבר בשיחה. אתה הפרזנטור הכי טוב של ברכה משולשת.
1: אני אגיד לך, זאת מנה, זאת מנה נפלאה, זאת מנה טעימה. ואת רוצה לשמוע
0: נכון.
1: משהו? הדג הזה גם אם אני מוציא אותו קר מהמקרר ולא מחמם אותו, גם טעים.
0: אז אני ממליץ לקחת את הסול המתוגן עם הרוטב הלימוני של המסבחה. אתה יודע, זה שילוב הלימון עם הדג המתוגן וקצת חריפות של הפלפל, אחד הדברים הכי טעימים שיש. אליקו, יש לך עוד מקום בבטא?
1: אני, ברוך השם, בלי עין הרע, אם אני רוצה לאכול, אני
0: אכול. יאללה, אז אנחנו נמשיך מהדגים המתוגנים. מי שרוצה דגים אפויים, מי שרוצה סלמון, מי שרוצה מושטים, מי שרוצה את הקציצות דגים, מי שרוצה אצבעות בקלה, אליקו, אתה מכיר את האצבעות בקלה?
1: בטח, כן, כן,
0: אליכם.
1: כן, כן.
0: אחד המנצ'סים, אחד החטיפים הכי טעימים שיש. גם אפשר לשלב את זה עם איזה רוטב לימוני, אפשר לשלב את זה ככה עם אי רוטב צ'ימיצ'ורי טעים שאפשר לקנות אצלנו. אז אליקו, שבת בצהריים עם האוכל של ברכה משולשת, תגיד לי עכשיו, כל מה שאמרנו אני ואתה, למי יש כוח לבשל בכלל?
1: מה, אנחנו נעמוד בבית נעשה דגים מטוגנים? נעמוד בבית נעשה סמבוס הביך? נעמוד בבית ונעשה עכשיו... מי יש לו צבים? באים לברכה משולשת, שבע בבוקר, יום שישי, או באים היום עד סוף היום, ואו בכלל נכנסים לאתר, מזמינים עד לבית. אין כיף כזה.
0: הלקוחות של ברכה משולשת יכולים להיות רגועים, המטבח שלהם יישאר נקי, לא יעבדו קשה, יום שישי אנחנו דואגים לכם לחופש, אנחנו דואגים לכם לחופש בכלל מבישולים בכל מהלך השבוע, אליקו, מיום ראשון עד יום חמישי, מ-9 בבוקר עד 8 בערב, יום שישי מ-7 בבוקר עד 2:30, ואתה יודע, כמו שאמרת, מי שקשה לו להגיע לראשון, יכול להיכנס לאתר הנפלא שלנו, לעשות הזמנות, אליקו, מאשדוד בדרום עד נתניה, תושבי נתניה, אהובים שלנו כבר שבוע שלישי ברציפות.
1: מפציצים, הנתניאתים מפציצים.
0: מפציצים, מפציצים, כן, ברוך השם, הרבה תגובות טובות, אנחנו שומעים הרבה פרגונים, כיף מאוד, אנחנו שמחים שנהנים מהאוכל שלנו, שיהיה לכל עם ישראל רק בשמחות, אליקו היקר, רק בשמחות, זה הכי חשוב.
1: אמן, אוהבים אתכם שתבשלו לעם ישראל כל יום בשנה, בחגים ובמועדים ובשמחות, בשבתות חתן ועלייה לתורה, ורק הדברים הטובים, באמת.
0: אמן ואמן.
1: יש לכם את האוכל הכי טעים בארץ, יאללה, תודה.
0: תודה רבה.
1: אנחנו מיד...

0: אחד, אתם תחליטו עם דור צדוק, עם הדי-ג'י דור צדוק, מארטיסטה, אתם מחליטים אם אפשר יהיה לתת לו נגן טכנו, תחליטו אתם. הראשון שיתקשר ויגיד לדור צדוק, תעשה לי טכנו בשידור חי, אתם מחליטים בחסות חודש יוני המאמים של פריסבי, יד שנייה, כל הרכבים, רכבי יד שנייה עד 40% הנחה, עם מגוון ענק, אספקה מהירה, עד 3 שנות אחריות, בקרו בסניפים של פריסבי יד שנייה ברחבי הארץ, או חייגו אליהם כוכבית 60-20, מישהו מכם עומד לקבל 300 שקלים למגוון הרשתות בישראל, בזכות פריסבי, שהם מחליטים יחד איתכם, מה יהיה השיר האחרון בתוכנית. אנחנו שאלנו אתכם, האם אתם בעד טכנו או נגד טכנו? תבחרו ותקבלו 300 שקלים לקניות, בינתיים בואו נתחבר מהר מהר מהר למשרדים של אגי גרופ, נראה מה קורה שם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: אז כל אותם אנשים שרוצים לעשות כסף בדווח שהוא יחסית קצר, בואו בנדלן 5 שנים פלוס מינוס, זה דווח שהוא מאוד מאוד קצר, חייב להתקשר לכוכבי 9109. גדרה, המועצה המקומית שיש לה חלום להיות עיר, הולכת על זה חזק, ומפשירה קרקעות בטירוף. המתחם מיועד ל-8,000 יחידות דיור, שכונות יפהפיות של בניינים חדשים, ומי שיהיה חכם להתקשר ולהיות לצד אחד לפני כולם, הולך להרוויח כתוצאה מהפשרת הקרקע והפיכתה לבנייני מגורים. בחדרה ב-2020 מכרנו קרקע ב-230,000 שקלים, היום 2026 הקרקע בשלבים ממש סופיים, עדיין לא בנו, וההשקעה של האנשים קפצה מ-230,000 שקלים ל-750,000 שקלים מליקו.
0: עצור, שיתקשרו אליכם עכשיו. מי ששומע את זה וזה מעניין אותו, נא להתקשר במהר. כוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809.
4: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
5: רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 21:00, אבא אל סילבר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
11: מחפש עבודה? ניכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
1: מאסטר. היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
12: חפשו ישראכרט טיימוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
14: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
15: יאללה, הקאנטרי.
16: כפוף התקנון.
17: אין לכם.

ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7, 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה זמינה
2: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה. מה?

0: בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל. ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
1: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: רדיו לב המדינה.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע
3: אינה
4: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: אז תראו, קודם כל אני אלמד אתכם עכשיו בשנייה איך לא ליפול בפח עם השקעה בקרקעות גרועות. בקרקע צריך להיות שלושה קריטריונים שאם יש אותם, תקנו תרוויחו. אם אין אותם, לא להתעסק. קריטריון ראשון, ייעוד מגורים. ביום מן הימים מדינת ישראל לוקחת קרקע מסוימת ואומרת פה יהיה מגורים. באינטרנט ובאתרים בדרך כלל של העירייה אפשר לראות האם הקרקע מיועדת למגורים. אם היא מיועדת למגורים, זהו, יבנו שם. קריטריון שני, קרקע פרטית בטאבו. 93% מהקרקעות הם של מינהל מקרקעי ישראל, זה קרקעות שבכל רגע נתון המדינה יכולה לקחת לכם את זה. אנחנו חפשים רק את הקרקעות שהן פרטיות על השם שלכם בטאבו. והקריטריון השלישי, מיקום, מיקום, מיקום. אליקו, איפה הביקוש הכי גדול למגורים? צפון, דרום, מרכז? אז בואו נקנה במרכז. אז גדרה חדרה, כוכבי 9809, הקרקע בגדרה, מיועדת למגורים, פרטית בטאבו, מיקום מנצח של מישהי שרוצה לצמוח, של מועצה מקומית, שלא בא לה יותר להיות מועצה מקומית, בא לה להיות עיר, וכדי לעשות את זה היא צריכה להכלס 40,000 תושבים, וכדי שזה יקרה, מפשירים קרקעות בטירוף. בואו להיות חלק מהעתיד של אזור המרכז, כוכבי 9809, והיום לכבוד ראש חודש שיבוא עלינו לטובה בערב, 10 תשלומים, משהו שלא היה פה עוד אליקו, יש לכם נכס בנדלן.
6: להתקשר ומהר.
5: נכון.
6: בכוכבית 9809. וברכות לאופר אהרוני מנתניה, זוכה שלנו ששאלנו אתכם בחסות פריזבי, האם יהיה טכנו לסיום או לא? עופר אהרוני אמר, בהחלט כן לטכנו. אז תודה למור נגד שהפיקה אותנו, לנדב ישראלי שהיה כאן טכנאי השידור, למשפחת אגי גרופ, לדי-ג'יי דור צדוק, משפחת ארטיסטה, טכנו, ומסיימים. יאללה, בבקשה.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: רדיו לב המדינה.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...
8: העולם!
7: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעולם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
9: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. רכישה באתר מתנס רמת אליהו.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר.
15: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
19: חצי!

0: 50 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: חיים! תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
5: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
6: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק לבטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
9: קפריסין זה איסתא.
8: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
10: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: רדיו לב המדינה,

אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
1: רדיו לב המדינה.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר! פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 קילוגרם ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
12: חפשו ישראכרט טיימוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
1: קפריסין זה איסטה.
0: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
1: קפריסין זה איסטה.
2: רדיו לב המדינה.
3: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: הנה

0: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה
2: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: רדיו לב המדינה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
3: יוחננוף. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט כתובה אונליין.
11: בוקר טוב, המסמך הישיבה מוכן.
12: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
13: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: נטו מהפכה,
15: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: רדיו לב המדינה,

עבד בוטיק בפינה של הלב בשעה של הפיק נתת לי מנה והחזרת לתיק אני טעמתי טיפה וזה לא הספיק רץ אחרייך כמו אם בפה מקווה שבסוף נתנשק בפה באוטו שעות יש פסקול יפה ועדים בחלון לא מכוס קפה לעלות

0: חדשות לא משחקים לקוות של אישה איך לא הבנתי מה את מרגישה
1: אייל וולקוביץ' חם בשטח
2: ערב טוב לעידן רייכל
3: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב ואתה משמח ומרגש ומעצים אני אומר לך קבל את המלצתי ממרוב שנתיים הבחירה היא לא שלך אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד וואלה לא בא לי לעשות את זה יותר אני מציע לך להגיד האם אני נדרש האם אני עדיין תורם כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים!
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
15: חפשו ישראכרט טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
19: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
20: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
22: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
8: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
22: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. מכרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
23: קמילה. יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של...
24: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
25: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית.

0: חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: רדיו לב המדינה.
3: רדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM. רדיו ישראלי אמיתי,

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון. הנה הוא.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
4: יאללה, קאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל

0: על האתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: טיפ בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: רדיו לב המדינה.

0: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שימון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שימון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
5: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
8: יאללה הקאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
16: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
18: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: רדיו לב המדינה.
7: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
8: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
10: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. חיל האוויר ירת רקטות של חיזבאללה ששוגרו לעבר כוחות צהל פועלים בדרום לבנון. רקטות נוספות נפלו ליד הכוחות, אין נפגעים באירוע, והתראות לא הופעלו בהתאם למדיניות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר שעל ישראל לכבד את תהליך השלום כיוון שהוא חיובי עבורה, וכי נשיא טראמפ היה מתוסכל מכיוון שבכל פעם שהייתה התקרבות לפריצת דרך במגעים, ישראל תקפה בבירות ואזרחים שלא משויכים לחיזבאללה נהרגו. את הדברים אמר ונס בתדרוך בנוגע להסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, והוסיף כי אין דרישה לא מישראל ולא מאיראן לוותר על זכותן להגנה עצמית. מחר צפויים הצדדים להיפגש בשוויץ לתחילת השיחות על הסכם מפורט בעקבות פזכר ההבנות. בתוך כך, באיראן מדווחים כי המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי יישא מסר לעם בקרוב בנוגע למזכר ההבנות. לא ידוע כיצד תועבר ההצהרה, שכן חמינאי לא נראה בציבור מאז שמונה במקום אביו שחוסל בתחילת המלחמה. יותר מ-40 שנה אחרי החטיפה והרצח של החייל משה תמם, זכרו לברכה, המדינה תובעת מהמחבלים שהורשעו בפיגוע, החזרים על התגמולים ששולמו וישולמו למשפחתו בעתיד. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
11: מדינת ישראל הגישה לבית המשפט השלום בחיפה תביעה אזרחית בסך של כ2 מיליון שקלים נגד 4 המחבלים מארגון החזית העממית לשחרור פלסטין, שהורשעו בחטיפתו ורציחתו של החייל משה תמם, זכרו לברכה, בשנת 1984. התביעה הוגשה בשם משרד הביטחון במטרה להשיב לקופת המדינה את התגמולים ששולמו משולמים להוריו השכולים של תמם, זכרו לברכה, לצד השלומים עתידיים שבהם תישא המדינה.
10: שתי הפגנות חרדים ספרדים במקביל באזור הר הרצל בירושלים, עשרות חוסמים את הרכבת הקלה במחאה נגד יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שמתנהל לטענתם באופן שהוביל למעצר העריקים החרדים. ובכלא 10 בבית ליד, הפגנה בהשתתפות רבנים, תלמידי ישיבה וחברי הכנסת מלכיאלי ומשרקי מש"ס, גם הם שמוחים על מעצר עריק בוגר ישיבה ספרדית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף. במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

חברות וחברים, שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים לסוף השבוע כאן ברדיו לב המדינה. איך אני אוהב להכריז על זה, ככה חם בשטח איתכם כל ערב, אבל בחמישי שמח במיוחד, בתקווה גם לחדשות טובות. אנחנו כאן דואגים למצב רוח עם המוזיקה שלנו וגם רעיון מיוחד. אם כבר עקבתם בסטוריז, יש לכם בטח כיוון, אז נצא לדרך ונאחל האזנה מצוינת. עם המוזיקה שעורך הערב דוקטור אריה מרקו, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' עם בקשות שלכם גם בהמשך, אינסטגרם, אתם זוכרים, נכון? אייל וולקו, לכתוב לי שם כל מה שאתם רוצים, והודעות גם נקריא כאן בהמשך בשידור. יאללה, מתחילים עם ליאור פרחי.

ניהא. יאללה, ככה מתחילים את הסופה. שלום לכם שוב, ערב טוב. חם בשטח, רדיו לב המדינה, חיות קרקוקלי כמובן, כאן יחד עם מאור אדרי.

ממשיכים עם המוזיקה ומצב הרוח, בתקווה לחדשות טובות בסופה של זה שבא עלינו, קצת מתוח מבחינה חדשותית, אבל בסוף יהיה בסדר, אתם זוכרים את זה, נכון? הנה רינת בר.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה הקאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
12: איזה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
14: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
15: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
16: זאת הדרך של יוחננוף.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
19: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: שבק סמך מהשירים האלה שלכל אחד מזכיר איזה רגע או תקופה ואיזה כיף להיזכר. חם בשטח, תוכנית סוף השבוע שלנו איתכם עד 10 ועוד מעט גם ראיון מיוחד שרמז לגביו כבר יש בסטוריז שלנו, אם בא לכם ככה להציץ מוזמנים, גם אייל וולקו, גם רדיו לב המדינה 24/7, גם ברשתות. עכשיו נצא להפסקה קצרה, עוד רגע חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה,

0: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף, כמו תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חווה משחקים בשלב הבתים.
6: וואלה מתאים.
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם יקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע
13: אינה
14: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...
16: העולם!
15: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעולם! הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים...

50 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11 שקלים ו90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5 שקלים ו90, ועוד מאות

0: שלומי סרנגה, עוד מעט מסיימים שעה ראשונה.
1: הקיץ. וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
0: ואם תשאלו אותי אחלה סופה של הים, קיץ, נחמד בחוץ. אז נצלו את הסופה שאיך שאתם אוהבים, אנחנו כאן איתכם, לא משנה מה. יש

נועם בטל עם החדש שלו, תמיד רציתי עוד. אריה מרקו עורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', עוד מעט חוזרים.

0: רדיו לב המדינה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
3: בוקר טוב, המסמך לישיבה מוכן.
2: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90, סטק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: רדיו לב המדינה.
7: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
8: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
10: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חיל האוויר ירד הערב רקטות של חיזבאללה ששוגרו לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. רקטות נוספות נפלו ליד הכוחות, הם נפגעים באירוע, והתראות לא הופעלו בהתאם למדיניות. צבא ארצות הברית הודיע רשמית שהמצור הימי על איראן הוסר במלואו. בהודעת הצבא נכתב כי הכוחות לא עוצרים את תנועת כלי השיט הנכנסים או היוצאים מנמלים איראניים במפרץ, אך ספינות חיל הים יישארו באזור כדי לוודא שההסכם אכן מיושם. המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי מפרסם התייחסות ראשונה להסכם, ובהצהרה כתובה מציין שהייתה לו עמדה עקרונית שונה ביחס להגעה להבנות. חמינאי, שלא נראה בציבור מאז שמונה לתפקיד במקום אביו שחוסל בתחילת המלחמה, כתב שאישר את תנאי מזכר ההבנות לאחר שנשיא איראן פזשקיאן התחייב בפניו שהוא אחראי לשמירה על זכויות העם והמשטר האיראני. חמינאי חתם וכתב כי הוא ממתין למימוש התנאים שהוסכמו, וכי המסע ומתן הישיר שיתקיים במהלך 60 הימים הקרובים לא יהיה כניעה לעמדת האויב, ארצות הברית. מוקדם יותר הערב אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס שעל ישראל לכבד את תהליך השלום, כיוון שהוא חיובי עבורה, וכי נשיא טראמפ היה מתוסכל מכיוון שבכל פעם שהייתה התקרבות לפריצת דרך במגעים, ישראל תקפה בבירות ואזרחים שלא משוייכים לחיזבאללה נהרגו. את הדברים אמר ואנס בתדרוך בנוגע להסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, והוסיף כי אין דרישה לא מישראל ולא מאיראן לוותר על זכותן להגנה עצמית. מחר צפויים הצדדים להיפגש בשוויץ לתחילת השיחות על הסכם מפורט בעקבות מזכר ההבנות. שתי הפגנות חרדים ספרדים הערב במקביל. באזור הר הרצל בירושלים עשרות חסמו את הרכבת הקלה במחאה נגד יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שמתנהל את טענתם באופן שהוביל למעצר העריקים החרדים. ובחיל 10 בבית ליד, הפגנה בהשתתפות רבנים, תלמידי ישיבה וחברי הכנסת מלכיאלי ומשרקי משס גם הם, שמוכים על מעצר עריק בוגר ישיבה ספרדית. מטעם שס הוציאו הודעה לפי העריק שבגין מעצרו נערכו הפגנות אתמול בכביש 4, ישוחרר לביתו לפני שבת, זאת בעקבות מאמציו של דרי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיני פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ. עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף. במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו!
6: אה!
11: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

זה אני, ואיזה כיף שאתם איתי לשעה השנייה והאחרונה לשבוע הזה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. שעה עמוסה לפנינו במוזיקה טובה, בזמר שאתם חייבים להכיר, ועוד מעט נדבר איתו וגם הבקשות שלכם. אז נצא לדרך ונגיד תודה לאריה מרקו שהערב עורך את המוזיקה, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ'. השעה השנייה, בואו נתחיל. וולקוביץ', הנה מוש.

0: איש. אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: היי בוי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי...

בואי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיקומן לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיק מנטה. למרות שמאירוויס כחול אתה מת, אז בואי, נראה לי שתנוח. אם אני אשל גיאה אתה תפוח. אתה רעיל עליי, מגעיל עליי מלוח. כמו הבגלה, הגול הזה שמפוצץ במלוח.

אז התחלנו את השעה השנייה שלנו והאחרונה לשבוע הזה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה בחגיגות סוף השבוע שלנו עם הקצב והאנרגיות הכל בזכות אריה מרקו שדאג לנו לשירים בונבוניירה וגם בהמשך הבקשות שלכם כאן ב-91 FM 93.3 באשדוד והסביבה יאללה בואו נמשיך

0: רדיו לב המדינה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: קוד ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
0: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, החגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
6: חם בשטח, רדיו לב המדינה, ועכשיו גם לבקשות וההודעות שלכם. אתם זוכרים, אפשר לכתוב לנו כל הזמן, גם לאינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, ואנחנו ככה מלקטים מדי תוכנית הודעה שרגשה אותנו במיוחד, וגם מקדישים לכם את השיר, והפעם לאשתי מור מאיציק. תדעי שגם אחרי 12 שנה, אני עדיין אוהב אותך כמו ביום הראשון, ואני מקווה שאת מאזינה עכשיו, כי אין לי מושג ואת לא עונה. אני מקווה שהכל בסדר שם, אבל בכל מקרה, גם מאיתנו כאן ברדיו, גם לאיצי, גם למור, הנה עכשיו השיר הבא מוקדש לכם.

אתם על חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה עם עוד המון מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם לפתוח את הסופש כמו שצריך ועוד מעט גם רעיון מיוחד שאם אתם עוקבים אחרינו בסטוריז בטח כבר יש לכם כיוון אבל זה בהמשך עכשיו

0: יוסף, מה קורה?
1: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה.
0: למה אתה כל כך
1: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
0: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
1: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
1: התקלת אותי.
2: אין לך סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
1: יו, אני לא מאמין.
0: יוסי, נו.
1: אני יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
0: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
1: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
0: לא, זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
1: לא, זה לא, זה
3: הייתה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רדיו לב המדינה.
5: הרבע האחרון שלנו כאן איתכם עם כל מה שחם בשטח, ועוד מעט גם רעיון מיוחד שעשינו עם מישהו שאתם עוד תשמעו עליו הרבה. אבל עכשיו, עומר אדם.

נקסט, אל תחכו לי זובי, המזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי ארסיתי צ'חלה איתם בו עם שטולים חשבו מתוקקים ותותים מגומי, אני לא פה עדוב יותר

0: אוריה עזרי, שעכשיו איתנו על הקו. ערב טוב.
1: ערב טוב, יאללה, מה מצב? מה איתך?
0: בסדר גמור, איך אתה?
1: השתבח שם, ברוך השם, הכל טוב.
0: קודם כל, שאלה חשובה, מה השעה?
1: עכשיו?
0: אתה יודע למה אני שואל, עכשיו יש לך רולקס חדש לספר לי.
1: נכון, האמת שאני פה עם רולקס, אז ככה שאני יכול להגיד לך את השעה מדויקת.
0: קודם כל, יש לי כמה שאלות. אתה עכשיו איתו עליו, שם אותו והכל?
1: נכון.
0: לא עלה ככה מחשבות למכור, לשים במזכרת, מתנה?
1: אני אגיד לכמה, יש לזה ערך סנטימנטלי שאני אישית, אני עוד אראה את זה לילדים שלי.
0: ברור מה זה. קודם כל, בשנייה שעדן בן זקן נגע בו, כבר השווי הוכפל.
1: נכון, חד משמעית.
0: אז רק נזכיר, הייתה תחרות קאברים עם השיר החדש שעדן בן זקן הוציא, רולקס וקסקט. איזה מזל שמתנה זה לא קסקט, אה? כמובן היו אלפי משתתפים בדבר הזה, ואז בחרו אותך מבין כולם, שזה לא קאבר ראשון שאתה הוצאת ושיתפת, התחיל עם מתוק שמר לי, נכון?
1: נכון, גם זכיתי בתחרות קאברים של אודיה, לא יודע מי שראה,
0: מה אתה אומר, גדול.
1: והופעתי בהיכל מנוע עם אודיה.
0: בקיצור, אתה זמר ורק מחכה לפריצה, זה מה שקורה איתך כבר שנים.
1: בעזרת השם.
0: ואתה מרגיש שעכשיו זה קורה?
1: אני עדיין כל היום בעשייה, אני גם עכשיו שאני מדבר איתך, אני מהאולפן, אני עובד על שירים חדשים, בעזרת השם אנחנו מוצאים חודש הבא עוד שיר חדש.
0: איזה כיף.
1: ככה שאני, באמת, אני משתדל שכל העשייה שלי תהיה סביב המוזיקה. אני גם בצבא ואני מוגבל, אז...
0: מבחינת זמן, מבחינת תקשורת וכל מה שאתה יכול לעשות, אבל תמצא גם לזה את המקום.
1: מבחינת זמן, מבחינת תקשורת, אבל באמת אני... מקדיש למוזיקה את רוב היום שלי, ככה ש... אני רק מחכה באמת, כמו שאמרת, לפריצה.
0: אז בוא נתחיל ממש מההתחלה. ספר קצת על עצמך, כמה שנים במוזיקה, בין כמה, מאיפה?
1: לא, אז אני, ככה, רובכם מכירים אותי, אני אוריה עזרי, בן 20, אני מצפת, כרגע משרת בצבא, מוציא שירים, מופיע, עושה חתונות, עושה אירועים פרטיים, מוציא שירים ליוטיוב. מקדיש את הזמן, את כל הזמן שלי למוזיקה.
0: זה חתיכת טוויסט בעלילה, מצפת ללב העניינים, במרכז, התעשייה, הפרסום, זה מטורף.
1: ברגל אני אבוא למרכז, יאללה.
0: זה ברור, אבל אתה כבר הסתגלת למקום החדש שלך, כי בכל זאת, זה לא סתם עוד קברים ברשתות.
1: האמת שהסתגלתי, כן, אנחנו גם, אני גם לפני, לפני שגם זכיתי, אני הייתי נוסע הרבה לכל ההקלטות, לכל הדברים, לכל ה... סינגלים שאני הייתי מוציא בעבר, הייתי הולך ומקליט אותם במרכז. היום אני כבר יודע להפיק. יש לי אולפן הקלטות בבית, ככה שאני מפיק מוזיקלי.
0: איזה יופי.
1: אני כותב, אני יוצר.
0: וחוץ מהפרס השווה שקיבלת, הכי חשוב, הוחתמת בשרית הפקות, עכשיו אתה על הגל.
1: זכיתי, זכיתי. מעבר לזה שזה אחת הסוכנות, אני חושב שהכי גדולה בארץ, אני זכיתי במשפחה.
0: היום אני חושב הכי גדולה, לגמרי, ואתה במקום טוב, וכמו שאתה אומר, בקריצה.
1: הכי טובה שהכרתי, אני אומר לך.
0: איזה כיף לשמוע. אני קודם כל רוצה לאחל שזו באמת תהיה רק ההתחלה, ועם השיר החדש ששמענו, אין ספק שאתה בדרך הנכונה, לא חוזר, שיר חדש שעוד מעט כמובן נכון. גם נשמע. ספר עליו, איך נוצר, עם מי?
1: את השיר הזה כתבתי עם יונתן אטיאס, חבר מאוד יקר שלי. השיר הזה נכתב באמת ברגע. אנחנו פשוט ישבנו באולפן, תפסנו את הטלפון, כל אחד עם הפתקים. כל אחד זורק מילה, פתאום אני זורק את ה... לא חוזר. פתאום הכל רץ.
0: פתאום שיר.
1: בונה, יש פה משהו יפה שאפשר לעבוד איתו. ובאמת השיר נוצר בכמה דקות. והתחברתי אליו... באמת, ואם כן נשמתי, כמו שאומרים.
0: מתי כתבתם אותו?
1: כתבנו אותו לפני, אפשר להגיד, חודש וחצי.
0: זהו, כי אני שואל, עניין אותי אם זה ככה שיר שהיה במגירה הרבה שנים וחיכה לפריצה, או שעכשיו אתה הלכת על זה?
1: אז האמת שבכלל לא. יש לי המון שירים, המון המון המון שירים שכתבתי לפני המון שנים, ושירים שכתבתי שחדשים, פשוט... ברגע שאתה כותב את השיר, ויש לך עליו ברקה, ואתה מרגיש את הברקה, ואתה מרגיש את הרצמות של השיר, אתה לא מחכה, אתה ישר כאילו, אתה רק רוצה להוציא אותו.
0: מאחל את הברקה הזה גם לכל מה שמחכה במגירה, כי אין ספק שאתה בדרך הנכונה, וגם בן אדם מקסים נשמע בשיחה הזו. אז שרק ימשיך כך, וכיף גדול לשמוע ממך, תתחדש על המתנה, ויותר חשוב מזה, על הקריירה. כי תכלס המתנה פה באמת זה חיים חדשים, והתגלית הזו מבין כל כך הרבה מוכשרים, אז באמת זכית.
1: תודה רבה רבה.
0: והנה עכשיו לא חוזר השיר החדש שלך, אתה אומר שיש עוד כמה בקנה, אז נחכה גם להם
1: המון
0: בציפייה.
1: המון בקנה, המון המון בקנה.
0: יאללה, אז לא לאכזב אותנו, שאלה היית לפחות כמו לא חוזר.
1: עליי.
0: תודה רבה.

זוכרים שסיפרתי לכם כאן ממש לא מזמן על התחרות שעושה עדן בן זקן כשיוציאה את השיר רולקס וקסקט? אחד ממי שיעשה את הקאברים ברשתות יקבל רולקס מתנה, לא קסקט, רולקס אמיתי. ומסתבר שהייתה תחרות כזו ויש גם זוכר.

עלייך. אורי עזרי, איזה בחור מוכשר, ידעו את מי לקחת שם, ואין לי ספק שזו רק ההתחלה, אז זה היה לא חוזר, שיר חדש שלו. אנחנו כן חוזרים, אבל מחר, 20:00, עם כל מה שחם בשטח. תודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: אנחנו נצטרך לקחת את גורלנו בידינו ולנצל את השנתיים שלו אם צריך לתקוף בעצמנו, אנחנו לא צריכים אותו לעשות את העבודה ולהכריע את המערכה הזאת. אנחנו רק מחכים, הלוואי אמן, שירו טילים.
4: תנו לנו את
3: ההזדמנות. רק תנו לנו את התירוץ לפרק לכם את הצורה. תנו לנו את התירוץ להרים את כל חיל האוויר, לטוס עכשיו לאיראן ולגמור את העבודה שם.
0: הנבחרים, תוכנית רעיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
5: והשבוע מייסד תנועת הביטחוניסטים, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
4: יאללה הקאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
6: אם זה חלום,
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

0: 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
3: אריה מרקו.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו עם משתולים חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז, איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר.

0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
1: את לא תהיה שלי ואני לא יהיה שלך. אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח. אני אלוף עולם ולהישאר לבד. ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספס.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה, מה